0: neuvotteluvalmentaja mun käsitykseni mukaan.
1: Ai niin, mulla ne unohtuu tää hänen.
0: Vaikka se LA:ssä kävi jonkun kurssin tossa. Mutta eli mitä, ei siinä mitään sitten, vaan siinä vessassa vaan nyt rohkeasti kokeilen sitten, että mä laitan itteni tommoseen power-asentoon tossa noin ja totean siinä sitten peilille, että olenko minä todellakin Juuso Mäkiläinen. Ja tässä minä olen nyt sitten.
1: Siinä.
0: En mä edes testaa.
2: No aloita silleen, että älä laita valoja päälle. Koska tässä tää on aika mun mielestä ekstriimi, että pitää heti aamutuimaa laittaa valot päälle ja katsoa itseään peilistä ja todeta, että tässä me ollaan ja mä oon Renni Harlin. Niin. Kokeile silleen, että meet vaan kuiskaat itsellesi kysyvästi. Oletko sinä Juuso Mäkiläinen?
0: Mun menee ihan sekaisin. Mä vedän itteni nykyrää. Huhuile mun puolisolle. Oletko sinä Renny Harlin?
2: Vittu, nyt se joku jemmanossa muu tänne vessa.

0: takana.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tuli erikoinen muistikuva tässä ruoska-biisiä kuunnellessa, kun ne tuota ruoskaa tuossa jauhaa. Mulla tuli ihan semmoinen flashback lapsuudesta, että mä oon itseäni tuollaisella ruoskalla joskus tänne tuohon ihan silmäkulmaa. Niin tuohon vetäisy semmoisen vekin. Ja miten tämä on tapahtunut? Mä muistan, että tämä on ollut siis Imatralla. Mä oon ollut meidän pihalla ja mulla on ollut tosissaan tämmöinen vähän niin kuin oikea ruoska kädessä. Miksi mulla on ollut oikea ruoska?
3: Toi on loistavin kysymys tähän mennessä.
2: Joo, ja nyt mä koko ajan tässä menen niin kuin muistossa taaksepäin. Niin siis mulla on ollut se ruoska kädessä, koska mun isällä oli tämmöinen ruoska. Ja sit mulla on joku semmoinen ajatus, että se olisi liittynyt siihen, että hän olisi sanonut, että hänellä oli jotkut... Joku, tiettikö, joku juhla tai joku.
3: No niin.
2: Tämmönen, että hänet oli puettu.
4: Juhla.
2: Yes. Oli niinku puettu tämmöiseksi cowboyksi tai jotain tällaista. Ja sen takia se ruoska oli siellä. Ja mä olin ottanut sen ruoskan sitten ja testannut sitä. Kun siitä tulee, siellä oli semmoinen ruoska, mistä saa sen ihan oikein äänen. Sillä että sä niinku ranteella napautat, niin se sillä paukahtaa oikein. Mutta tietysti tuommoisen pienen pojan käsissä, niin siinä kävi niin, että... Se paukautti mua tuohon niin kuin silmiin, että se on näkö ollut varmaan aika lähellä lähteä, mutta mä muistan semmoisen, että sattu pirskatisti ja sitten mä en enää heiluttanutkaan sitä ruoskaa, mutta nyt just nää, kun mä, että miksi, mä en pysty mun isältä näin tätä kysyä, ehkä parempi niin, että jääkö ikuiseksi arvotukseksi, mutta mikä helvetin syntymäpäivä on ollut semmoinen, missä sut puetaan kahupoiksi ja annetaan ruoska käteen.
3: Eihän ne siellä vaan asuteltu.
2: Eihän ne niinku semmosia
3: ole. Eihän ne ole.
2: Eihän semmosia missään nimessä. No. Annetaan sen muiston olla. Otetaan yksi nopea tissiasia tähän väliin.
3: Nyt on kova ajo kyllä heti tähän.
2: Mutta kysyttiin eilen, että miksi nämä tissit on näin isot. Ja mä en pystynyt tähän ihan suoraan vastausta antaa. Ja tajusin, että mullahan on täällä lähes lehtori studiossa. Niin mennään ihan tuonne esihistorialliseen aikaan. Ja tuommoinen Venus-patsastuukka, niin pystyt sä sanoa mulle, että mitä mun kannattaisi vastata, kun lapsi kysyy multa, että miksi on noin isot
4: On kyllä aika isot pöllöt, täytyy sanoa. Mutta Venus-patsas, tällähän ei ole edes naamaa.
2: Ei, mutta noi on niitä, kato, esihistorialliseen ajan. Meillä siis luettiin historian kokeeseen, vitosluokan historian kokeeseen eilen, ja siellä kerrottiin esihistoriallisesta ajasta, eli ajasta ennen kirjoitustaitoa. Mennään siis aika rajusti EAA ennen, eli ennen ajanlaskun alkua.
4: Niin silloin niin on kymmeniä tuhansia vuosia. Niin
2: voidaan mennä kymmeniä tuhansia vuosia, joo. Sitten siihen maailman aikaan, tai sieltä on siis löytynyt totta kai niin kuin luolamaalauksia, mutta tämmöinen Venus-patsas oli aika semmoinen yleinen. Niitä on löytynyt niin kuin ympäri ämpäri. Ympäri ämpäri tuolta, kun arkeologit on kaivauksia tehneet. Niin mä ymmärrän tietysti, että se tulee se kysymys, että kun tätä siinä sitten katteltiin, että tämmöisiä patsaita siellä on ollut, että mikä tämä niin kuin, mikä sun instant vastaus olisi? Mä en nimittäin kyllä keksin mielestäni ihan hyvän vastauksen, mutta mitä sä niin kuin sanoisit?
4: Ihan ensimmäinen olisi kysyä äidiltä.
2: Hyvä.
4: Mutta kakkoskysymys olisi, ei kun kakkosvastaus olisi, että toi oli siihen aikaan, niin toi oli tosi tärkeä juttu, että ihmisellä oli rasvaa.
2: Joo.
4: Koska rasva pitää ihmisen hengissä sitten esimerkiksi sen niin kuin pitkän talven yli.
2: Joo.
4: Ja tohon aikaan niin kauneusihanteet oli myöskin pikkusen erilaiset. Ne oli vähän realistisemmat. Niin tässä on muuten Juuso sulla loistava paikka opettaa lapselle nyt sitten tämmöistä niin kuin kehopositiivisuutta. Ja tämmöistä, että miten nykyajan kauneusihanteet onkin hyvinkin kapeet. Sä voit katsoa sitä ja sä voit sanoa pojalle, että susta voi tuntua, niin kuin, että tää on jotenkin iso, nämä on vaikka isot nämä rinnat.
2: Mutta voi olla isommatkin. Yksi reissu Tallinnaan.
4: Niin. Eikä ne ole nyt mitenkään niin hirveän isot.
2: No, on nää nyt aika.
4: Vastaat pojalle vaan, että miten niin isot.
2: Tästä me niin kuin lähetään liikenteen.
4: Joo, pikku sotti äitille siihen viereen.
2: Yes. Okei, toi on. Mä en tajunnut noin, koska mä aloin selittää siitä, että kun nämä on tämmöisiä patsaita, mitkä usein niin liittyy joku tämmöinen uskonnollinen merkitys ja muuta, niin sitten tässä on tavallaan se, että miksi nämä rinnat on kuvattu näin, kenelle nyt isot, tässä tapauksessa ison oloset, että siinä on niin kuin, se on tavallaan tämmöinen, kun se on ravinnon lähde, kato niin kuin, että se on ollut tämmöinen hedelmällisyysasia siinä niin kuin toi.
4: Ootapa vähän, kun hän pääsee, menee vähän urallaan eteenpäin siellä koulussa ja päästään antiikin Kreikkaan ja hän tulee sen kuvan kanssa. Miksi tällä miehellä on niin pieni pippeli? Mitä niin pieni pippeli? Miten niin pieni?
2: Omaa huoneeseen nyt.
4: Ja äiti taputtaa vielä. Hei. Ottanut 5 vuotta tätä päivää.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
6: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.
1: Ei mulla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, meillä olisi tämmöinen juttu, että jos teet näitä 12 asiaa, olet nykypäivänä harvinaisen ihailtu yksilö.
2: Wow. No niin, sit mennään.
3: Harvinaisen ihailtu.
2: Ollaan varmaan jos on tosi ihailtu.
3: Onko tämä jotain äänimalien kilistelykolista?
1: No vähän semmoista osastoa osaltaan, mutta ei nyt ihan täysin totaalisesti. No,
3: mä laitan rakseja ruutuun.
1: No mutta ensimmäiseen kohtaan me saadaan kaikki laitettua raksit, koska nykypäivän ihailu riittää näköjään jo se, että lähtee ihan työpaikalle. Että on ihan mennyt fyysisesti työpaikalle eikä jäänyt esimerkiksi etätöihin. Niin,
2: pärjätään.
1: Sentään, onpa hieno juttu.
3: Wow.
2: Eli piste.
3: No, otan tämän vastaan.
1: Joo, ja isoimmat virtuaaliset uploadit saa he, jotka käyvät työpaikallaan myös maanantaisin ja perjantaisin, vaikkei työtehtävän puolesta olisi pakko. Mutta meillä ei oikein vaihtoehtoa,
3: no,
1: niin mun mielestä me ei voida tästä ruksiin periaatteessa ottaa.
3: No,
1: mutta jos sulla on mahdollisuus etätyöhön ja silti käyt töissä, niin se on sorasti ruutu ja ei muuta kuin kahvi tippumaan.
3: Just näin.
1: No sitten täällä on nostettu listalle, että tänä päivänä ihaillaan semmoisia ihmisiä, jotka käy kirppareilla. Eli ennen vanhaa kirppareilla käyminen oli vähän noloa ja merkki siitä, että on talous kuralla, mutta nykyään niin kaikki trenditietoiset hankkii vaatteensa käytettynä ja kadut ovat väärällään uffeja, second hand liikkeitä ja vintage putiikkeja.
3: Mä en kyllä

0: mä en kyllä niin kuin varmaan arvaattekin, niin mä en niin kuin hirveästi kuluta aikaa siellä, kun mä en osaa, mä tiedän, että sieltä voi, aina tulee niitä juttuja, että Anne löysi kirpparilta jotain, mikä olikin sitten jotain, ja sitten siellä on löydetty joku tämmöinen oikein aarre, mutta kun mä en tunnista niitä asioita, mitä siellä on, mä en tiedä, mitä sieltä pitäisi jotenkin etsiä, niin mä en kyllä käy.
1: Ja nykypäivän kirpparithan on tätä Vintediä. Aha. Eli sä et nosta peffaas, vaan sä lataat semmoisen appin, jossa on nämä kirpparipöydät, on tälleen virtuaalisesti.
2: Aivan
1: sitten.
2: Joo. Mä kyllä dikkaan katsoa niin. Instagramista semmoisia videoita, kun siellä, mä en muista sen tilin nimeä, mutta joku jenkkiä ja käy aina pyörijuuso esimerkiksi etsimässä golfmailoja. Sitten se löytää aivan semmoisia ryöstöhinnalla jotain skottikameroneja siellä.
0: Okei, eli tämmöisiä tosi arvokkaita.
2: 20.
0: No just tää. Just tää, mutta jos mä meen kirppareen, se on ihan varmaa, että mä en löydä mitään semmoista, vaan mä ostan jotkut kumisaappaat hätäpäissä, jotka on vähän liian pieniä.
2: Mulle kirpparit kuuluu semmoiseen kesäreissuiluun, että jos mennään mökille tai muualle ja sitten on kirppari, niin miksei piipahtaa vähän yytsimässä.
0: Haluatko ottaa raksiruutua?
2: Mä en sieltä kyllä vaatteita, kun tässähän nostaa justiinsa tikunnokkaan ne, jotka ostaa sieltä vaatteita, että tää on hyvä juttu, niin en mä kyllä vaatteita ole kirpparilta ikinä ostamassa kuitenkaan. Mutta kyllä mulle täytyy sanoa, Instagramissa tuli joku tämmönen vintage, missä on tämmösiä vanhoja jenkkiurheilurotseja ja muita semmosia. Niin aloin mä seuraa. Saanko mä puolikkaan piste, jos mä aloin seuraa?
0: No, ota pois.
1: En halunnut romuttaa, mutta sun tommonen nettishoppailukäytös on aika aktiivista. Että se hiilijalanjälki ei niillä teoilla pienene. Mutta se, että sä seuraat Instagramissa vintage jotain tämmöset
0: tiliä, niin tuukka sille voi, että ne tulee Kiinasta? Sulle.
1: Ei se voi minkään.
0: Ei hän ole sitä tehdasta sinne pykännyt, mistä hän tilaa 4-7 niin. kengät
1: en mä sitä, kolmessa eri koossa. Mä vaan totesin, että
2: okei, no ei oteta rastia siitä. Sitten listalla eteenpäin, niin täällä on nostettu sienestys ja marjastus. Se on trendikkäämpää kuin koskaan.
1: Mä keräsin kerran tänä kesänä, sen ei muuta rasti. Nyt rimat alas, tytöt ja pojat. Ei me päästä tästä muuten läpi.
2: Mun mielestä toi pitäisi jatkua toi, niin kuin toi koko rimsu. Sienestys, marjastus, metsästys, kalastus. Mun mielestä pitäisi jatkua noin. Mutta tässä on nyt ikävästi menaiset jättänyt sen tuohon kahteen ekaan, sienestykseen ja marjastukseen.
0: Mä aina fiilistelen ajatusta siitä, että koska mä tykkään sienistä, niin olisihan se ihan kiva käydä. Mutta loppujen lopuksi mun sienestys menee aina sillä lailla, että sit anoppi käy ja se antaa mulle vähän kanttaa.
1: Mä kävin kerran, lasketaanko, tuomari?
2: Ei.
0: Ei rakseja.
1: Eli ei mitään pisteet vielä. Ei me kovin ihailtu nyt olla.
2: Nelosesta puhelimella soittaminen, sähköposti, tekstiviesti tai jopa ääniviestin lähettäminen on niin ihanaa helppo, mutta välillä melko tehotonta, sillä moni asia hoitus rivakasti soittamalla. Nykyään vain todella rohkeat ja reippaat ihmiset tarttuu puhelimeen ja pirattaa asiasta kuin asiasta.
0: Come on, Juusulle piste. Minä soitan vielä.
2: Mä vähän sitä mieltä, että Juusa, sä saat kyllä tosta pisteen.
0: Kiitos.
1: Sinä ja me esihenkilö saatte enempää. Pisteet tästä.
2: Mä olin jatkamassa, mutta en jatka.
0: Kiitos.
2: Koska en halua jakaa ympärilleni pahaa mieltä. Mutta semmoinen vähän kehitysehdotus, Juuso, sulle, että kun sä soitat, niin yritä paketoida tiiviisti.
1: Ei onnistu. Mieti, jos olisi vielä
0: kiitos
1: sille
0: kehitysehdotuksesta.
2: Juuson kanssa puhelimen puhuminen, juh, niin sä saat siinä ehkä 12 taito minuutin kohdalla, kun aloittelet silleen, no niin, jes, hyvä. Niin tosta vielä siihen, että puhelu päättyy, niin menee yleensä 28 minuuttia.
1: Juuson onni on liittymät.
0: Tuukka, tämän listan käymisestä todella tulee paha mieli.
1: Juuson onni on liittymät, mihin ihan kuuluu, että se kuukausihin tämä kaikki puhelut. No, mietitkö se olisi minuuttihinnalla. Herra Jumala, tässä konkurssi.
2: Käsitöistä ei varmaan kukaan saa mitään.
0: Nope.
1: Hei, ihan oikeasti. Anna nyt jotain.
2: Mutta kasista saa teeritä, koska sen mä tiedän, että te ette saa siitä. Paperikalenterin käyttö.
1: Sinä jos puolisolla lasketaanko?
2: Ei. Sinä et tarvitse puhelimen muistutuksia, saat puolisosta saat pisteen.
1: Niin,
2: sinä
1: totta
2: et tarvitse puhelimen muistutuksia tietääksesi aikataulustasi. Oho.
1: Noniin.
2: Paperikalenterissa on digitaalisella. Juuso, älä heristä vielä, kun mä luen ensin tämän loppuun. Eli kasi kohta, odotan nyt, on paperikalenteri. Sinä et tarvitse puhelimen muistutuksia tietääksesi aikataulustasi. Paperikalenterissa on digitaalisella ajalla selvä hienostuneisuuden ja järjestelmällisyyden aura. Plussaa, jos sinulla on muistivihko to-do-listoille, Juso.
0: Ihan haluan vaan tähdentää tässä, kysyn, että paperikalenteri sulla on, mutta sen, niin kun se, sä käytät sitä täysin holtittomasti.
1: Tämä.
0: Esimerkiksi se, että mun mielestä siitä ei voi saada pistettä, jos kaveri painaa tupla-tripla-puukkauksia koko ajan sinne paperikalenteriinsa. Niin tämä.
1: Jos sä haluat terottaa tätä jotenkin, koska et sä voi olla Pärnuissa, Tampereella ja Ylläkseen samaan aikaan.
0: Kehitysehdotus sulle, Tuukka, siihen paperikalenterin käyttöön. Niin esimerkiksi jos sun niinku lukee sinne, että kello 13 jotain, niin älä laita siihen samaan toista.
2: Ei, mun ongelma sen paperikalenterin käytössä on.
1: Siis
2: mun ongelma
1: mukana
2: ensinnäkin tää iPhone-kalenterin käytössä on se, että ei mä näistä palloista näe yhtään mitään. Tää on niinku siis niin pitkälle kun kehityskyky on kehittynyt ja ihmiset

0: kuussa ja avaruudessa, niin tätä ei saada toimimaan. Ei. Mä haluan yhdellä näkymällä nähdä jokaisen sen viikon päivän ja mitään. Täällä on tämmöisiä pieniä palloja näiden päiviä alla, missä on tänne tulee siis tänne mun kännykkäkalenteri tulee näitä jotain duunijuttuja, mitä mä en ole ikinä kattonut. Niin en mä tästä saa mitään.
1: Mä ymmärrän niin ton.
0: Paperikalenteri henkeä vereen, mutta mun ongelma sen käytössä on se, että mä kyllä merkkaan sinne aika usein ne jutut. Mä en muista katsoa sitä sitten, niin. Että mitä niitä juttuja on tulossa.
1: Niin.
0: Se on se ongelma.
1: Niin mä sanoisin, että et sä tosta niinku ihan täydellistä ruksia voi ottaa.
2: Se, että sulla on sulla kotona esillä, niin
1: maksimissaan.
0: No tästä mä otan ainakin. Täällä on listalla on muun muassa ruoanlaitto.
1: Joo.
2: Mäkin otan siitä.
0: Jos tekee itse ruokaa, etkä sorru volttaamaan.
1: Jes.
0: Niin hyvä sinne. Ja sitten mä otan tästä myös pisteen naapureiden kanssa ystävystyminen. Niin mä otan siitä kanssa pisteen, koska mä kävin muun muassa mun naapurin kanssa tänä vuonna golfaamassa.
1: Kävittekö tätä
0: rouvaa?
1: Aika kiva.
0: Käytiin rajakassa golfaamassa ja oli perhettä mukana hänen perhettään.
1: Mä otan tosta, koska mä oon kyllä naapureiden kanssa asioina. Mulla on 3 ruksia tossa nyt 12.
0: Mitäs? Veden juominen on tänne kanssa laitettu, Juuso. Sulle ei ole vesilasia, mulla ja Tinillä on juomapullot tässä. Me otetaan vesipulloista, me otetaan
1: trendikkäät lutkuttajat.
2: Täällä saa veden juomista pisteen. Jos
0: käy vessassa ilman puhelinta tai jotain muuta tekee ilman puhelinta, siitäkin saa pisteen. Mä otan tosta kans pisteen, koska mä oon nyt 2 kertaa viime viikolla unohtanut muun muassa puhelimen kotiin, kun mä oon lähtenyt jonnekin.
2: Joo.
0: Ja sitten eilen kanssa unohdin puhelimen autoon, kun menin peliin. Ja sitten ei ollut mitään ongelmaa sen asian kanssa. Eli puhelun ei mulle niin tärkeä, että mä muistaisin sen aina ottaa mukaan. Niin mä otan noista pisteen. Eli mä voitin tämän kilpailun.
2: Tunnin kävelylenkillä, eikä mulla ollut puhelinta. Mä pärjään hyvin myös tässä kilpailussa 2.
0: Ei ollut puhelinta mukana. Tunnin kävelylenkillä. Niin. Lähit ilman puhelinta.
2: Kyllä. Kyllä. Lähden useasti, kyllä, koska taas, mun kuulokkeet on
1: sanotaan, että jos mä käyn oikein kunnon köntsällä, niin mä otan ehdottomasti puhelimen sen mukaan.
2: No niin, kiitos.
1: Ja tosta mä en luovu.
0: Kahtaen vaihda. Kunnon köntsää mun puhelinta ja Turun sinappi.
2: Juu.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei äkkiä, mun on pakko sanoa vielä tähän 6 tunnille, koska 6 tunnin herkkua, ne on semmoisia spesiaalijuttuja, mitä me täältä hetkittäin tarjotaan. Mä en muista, napotinko mä lähetyksessä vai sulle Juuso suoraan täällä sitä, kun mä olin viime viikonloppuun pienessä kylässä käymässä ja siellä oli pieni kauppa. Nakkivaihtoehdot, iso paketti, pieni paketti. Joo. Maitovaihtoehdot, laktooston ei laktoosillinen. Näin.
2: Kyllä.
1: Niin kuin maailman helpointa. Niin Ilta-Sanomissa hei apua. Järvenpääläinen Jemina on ottanut yhteyttä Ilta-Sanomiin, kun se on käynyt siellä City Marketissa ostoksilla. Niin siellä on ollut alahyllyllä, toki alahyllyllä kyllä joo. Mutta nyt tulee varoitus. Mutta siellä on ollut siis tämmöinen tekopimputin. Tekopimputin tuolla ihan...

0: tolleen hyllyllä. Ja tästä vaan ongelmallisen tekee ehkä se, että ne on ollut siis vuodessa 2010 asti, on ollut tämmöisiä seksitarvikkeita.
1: Tarvikkeita, joo.
0: Jes, ja niissä ei ole niinku silleen mitään. Mutta miksi sen pitää niinku näyttää tolleen oikeasti? Tuossa on ihan, siis, ihan rehellinen. Jo. Toi on vähän tolleen sumennettu vielä, mutta silti se on ihan tollainen niinku rehellinen pimputin.
1: Niin, tai siinä näkyy siinä paketissa, mikä se on. Sehän niin on yleisesti ottaen mun mielestä ihan tervetullutta, että paketissa näkyisi, mitä siellä on. Että ei tule niinku virheitä.
0: Mutta oikeasti, jos sä meet etsimään City Marketista Fleshlight, tuossa lukee Fleshlight, niin jos sä meet etsimään Fleshlightia, niin sä et tarvii tuota kuvaa tuohon, jos sä osaat niinku yhtään lukea.
1: Ja
0: mä oletan, että sä osaat vähän lukea, kun sä meet hakemaan tollaseen.
1: Ja vaikea uskoa, että toi on semmoinen niinku ihan heräteostos. Niin kuin tiedät sä sillä lailla.
0: Hupina, joo.
1: No joo, totta kai. Mutta voi niinku, se olla semmoinenkin.
0: Mä ymmärrän sen, mutta tiedätkö, kun aina näissä kaupoissa myös nämä valikoimat röpsähtää. Että sitten siellä alkaa tulemaan just kaikkea erilaista. Samaa tuotetta, mutta niinku pikku twisteillä. Niin tiedät, seuraavaksi tuossa on siis pyllyreikä. Tuossa on siis pyllyreikä seuraavaksi. Miettikää sinä.
1: Ensinnäkin mä sanon näin, että sehän oli alahyllyllä.
0: Juu.
1: Se on virhepaikka.
0: Niin.
1: Aina siis lehtihyllylläkin, nehän on siellä ylhäällä.
0: Niin, koska vaan isot pojat näkee sinne pojat.
1: Niin, just näin. Joo. Ja mielellään vähän joittekin takana. Se sijoittelu olisi ollut ehkä järkevämpi tuossa. Ja nyt kun mainitsit tämän
0: pyllyreen.
1: Just tämän.
0: Mutta ihan oikeasti se tulee, mä vannan.
1: Niin jos semmoistakin, voi semmoinen olla. Mutta niin, se paketti pitäisi olla jotenkin sellainen, että siinä ei ole suoraan sen tuotteen kuva, vaan siinä on esimerkiksi, että se pöllö, joka vinkkaa silmään.
0: Totta.
1: Niin.
0: Tai sitten ihan vaan tiedätkö, rusinan kuva. Että siellä on laittu niinku rusina.
1: Mä ymmärrän sun ajatuksen, mutta tossa on riski.
0: Sanmeidit menee ihan, tiedätkö, lapsilla menee.
1: Tossa menee ihan, eväsrusinat onkin. Tai tiedätkö, joulun aika tulossa, niin sä siinä kuule appivanhemmille alat klökiä keittelee. Ja ottaako anoppi täältä vähän roskia? Kato, kaadetaan täältä näin tuohon oikein nättiin mariskooliin. Oho, mä kaadoin mariskooliin. Persereijä.
0: Hitto, kun se kilaltaa ja kolaltaa kuuluu semmoinen, tiedätkö, tämmöinen. Tiedättekö se? Koko suku siinä ja sulla on yhtäkkiä persereikä siinä anopin kupissa, niin on siinä selittely, mutta siinä mitataan myös huumori. Huumorintaju.
1: On se, joo. Joo, ei mitään.
0: Okei, ei laiteta rusinan kuvaa siihen. Miten siihen kuin muu?
1: Onko manteleita myös?
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: viikinautomotive.fi.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Joo, karmanlain juttuja oli tässä nyt tänään vuorossa. Ja Juuso halusi sieltä jotain semmosia, missä karmanlaki on niin kuin kouluttanut
2: joo,
1: ihmisiä.
2: Joo.
1: No, mä voin ottaa pari sellaistakin. Me päätetään kuitenkin sit positiivisella nuotilla.
2: Tämmönen bulgerimalli tässä.
1: Joo. Vaikka bensan hinta voi saada välillä nieleskelemään, niin harvalla meistä kuitenkaan tulee mieleen, että lähdetään varastamaan löpöä jonkun toisen autosta.
2: Mm.
1: Mutta 2016 erään australialaisen miehen auto oli tankkausta vailla, mutta sen sijaan, että hän olisi kurvannut bensikselle, niin hän päätti lohkaista suuren turistibussin polttoainesäiliöstä sitten. Hän tiesi, että linja-autossa on suuri tankki ja lisäksi hän tiesi, että miten sen saa tyhjäksi. Ja ilmeisesti nykyisin niin kun näissä autoissa on niin kun semmoinen imuestävä läppäsysteemi.
2: Niin, että sä et pysty ihan vaan tommosella letkulla niin vähän.
1: Joo, mutta 2016 niin on löytynyt semmoinen desa, missä on ollut vielä tämä vanha systeemi. Ja tankista saa siis bensiini ulos puutarhaletkun avulla.
2: Joo.
1: Eli letku laitetaan sinne tankin pohjaan saakka ja sitten toisesta päästään imaset. Ja sitten se neste lähtee sieltä liikkeelle ja ei ole tietenkään tarkoitus imeä sitä suuhun vaan.
2: Ei.
1: Vaan sitten sinne kanisteriin. No mies imaisi sitten menemään, mutta karman laki iski välittömästi vasten kasvoja, koska hän oli bensatankin sijasta niin tökännyt sen letkun niin jätevesitankkiin. Se tuli kaverille savet suuhun aivan suoraan kyyttiä. Ja voisi sanoa, että hän sai sitten ansionsa mukaan siinä ja pakeni paikalta nyt sitten.
3: Ei, tulta lehä.
1: Joo, Länsi-Australiassa sijaitsevassa Lovertonin kaupungissa tapahtunut rikos toi paikalle myös sitten virkavallan, mutta ylikonstaapeli Heath Sutterin mukaan poliisilla ei ollut pienintäkään mielenkiintoa saada varastettua tavaraa enää takaisin.
2: Ton takia mä aina nuuhkasen bensatankkia ennen. Meidän sen olisi haistanut siitä.
1: Joo. No sitten vielä toinen tämmönen ikävämpi juttu. Kun puhutaan tämmöisistä itsekkäistä teoista, niin rattijuopumus on varmaan siellä aika korkealle.
2: Kyllä.
1: Eli maaliskuussa 2018 poliisi kiinnitti Fairfaxin kaupungissa Yhdysvalloissa huomiota, että nyt liikkuu oudosti tämä auto. Laittoi pillit päälle ja yritti saada kuskin pysäyttämään tien varteen, mutta tämä mies menikin sitten paniikkiin, harvatenkin siksi, että ties, että on flänässä.
2: Mm.
1: Ja sen sijaan, että olisi pysähtynyt, niin hän vain hidasti pikkusen vauhtiin ja hyppäsi sitten ulos tästä liikkuvasta autosta. Ajatuksena varmaan, että jatkaa siitä jalan sitten. Mutta pakomatka loppui kuitenkin lyhyen, koska tämä Jari Jättiläinen niin juoksi se oma autonsa eteen ja sitten se oma auto ajoi hänen yli. Ja poliiseiden oli sitten helppo poimia uuri matkaan. Eli käytännössä siis rattijuoppo ajoi itsensä päälle.
2: Toikin on kyllä niin kuin saa. Kyllä tuolla johonkin Guinnessin ennätysten kirjaan varmaan pääsee. Mutta
1: Joo, ja sitten kävi ilmi, että hänellä oli rekisterissään pari aiempaa rattijuopumusta, joten niin tämä sekoilu johti sitten useamman vuoden mittaiseen vankeustuomioon.
3: Ihan kiven
1: sisään.
3: Ihan oikein.
2: Näin se vaan on. Joo, mä arvasin, että näistä tulee hyvä fiilis näistä. Joku saa oikein kunnolla ansionsa mukaan.
1: Joo, no sitten oli vielä tommonen, No, jos mennään tommosiin itsekkäisiin tekoihin vielä, tää tilttas tää mun kone.
2: Niin, just sillä mä ajattelin, mitä sä rämpäät sitä tollaan, mutta joo.
1: Joo, no otetaan toi positiivinen vielä tohon loppuun, eli niin vuonna 50. Australian James Harrison, hän oli 14-vuotias ja hän joutui vakavaan onnettomuuteen ja sitten oli hyvin lähellä sitten myöskin delata. Ja leikkauksessa sitten tältä Harrisonilta täytyi poistaa toinen keuhko ja sitten hän menetti niin kuin ihan litroittain vettä. Mutta sitten kun hän toipui siitä, hän ymmärsi, että hän oli hengissä kaikkien niiden epäitsekkäiden ihmisten ansiosta, jotka oli luovuttanut verta.
2: Mm. Niin siis verta, kun sä sanoit vettä tuossa. Mä olen miettinyt, mikä neste siellä on poistunut.
1: Joo, verta oli menettänyt hirveästi. Ja niin hän sitten

0: päätti, hän oli siis 14-vuotias, kun hän joutui tähän onnettomuuteen, niin hän päätti, että heti kun hän täyttää 18, niin hän sitten itse ryhtyy verenluovuttajaksi. Ja kyllä hän pelastikin henkiä, nimittäin 2,4 miljoonaa vauvaa.
1: Oho.
0: Nimittäin ensimmäisen luovutuskerran jälkeisessä tutkimuksissa lääkärit huomasivat, että hänellä on hyvin erikoislaatuista verta, nimittäin tämä hänen verensä sisälsi vasta-aineita tämmöiseen hermolyyttiseen tautiin, jossa raskaana olevan äidin vasta-aineet hyökkää tämän syntymättömän vauvan verisolien kimppuun tuhoten ne, mistä voi sitten jo, mikä voi johtaa sitten keskenmenoon tai lapsen vakavaan aivovaurioon. Ja tämä Harrison oli sitten elävä parannuskeino tähän sairauteen ja häntä pyydettiin sitten luovuttamaan veriplasmaa säännöllisesti, mihin hän totta kai suostui hetkeäkään epäröimättä, koska hänenkin henkensä oli pelastettu tämmöisellä luovutusverellä. Ja tämä kävi tämä kaveri siis tekemässä näitä verilahjoituksia säännöllisesti 2 viikon välein. Ja tämän veren avulla sitten tutkijat kykeni myöhemmin kehittämään tämmöisen hoitokeinon anti-D-immunoglobuluudin, jolla saadaan estettyä äidin immunisoituminen ja sitä myötä tulevat komplikaatiot. Ja tämä kaveri tunnetaan Australiassa lempinimellä Man with the Golden Arm, eli mies, jolla oli kultainen käsi. Ja toukokuun 11. päivä vuonna 2018 hän luovutti verta 1173. kerran. Ja se oli myös viimeinen kerta, koska verenluovutus on lain mukaan kielletty yli 81-vuotiaalta. Ja nyt miten se karma sitten pelastaa vielä tässä lopussa, niin Harrisonin oman tyttären Tracy Meloshipin veri on sitten RHD-negatiivista, eli hän tarvii tätä lääkettä. Niin kun tämän Tracy aikanaan tuli raskaaksi, niin häntä hoidettiin hänen isänsä veriplasmasta eristetyllä immunoglobuliinilla. Ja hän on sen ansiosta sitten synnyttänyt 2 tervettä lasta.
2: Aiku hieno juttu. Mitenköhän toi verihomma, tutkitaanko se, kun mä oon käynyt kyllä luovuttaa verta, en noin usein tietenkään, mutta on, niin tutkitaanko se jotenkin, että voiko... Vai voiko mulla olla joku tämmönen, kun toi kuulostaa siltä, että tuli vähän niin kuin tsägällä, että hän on luovuttanut verta ja sitten on huomattu, että nyt tää auttaa jotenkin erityisesti.
0: Sillä ekalla kerralla.
2: Joo.
0: Testaa sen sun veren.
2: Mutta testaako ne, oliko sitä testattu johonkin ja se oli parantunut vai näkikö ne silloin? Sitä mä mietin.
0: Mä käsitin sen näin, että ja on ymmärtänyt sinne, että ne näkee heti siinä, niin mitä, sitä, siinä mitä veressä siinä oikein on. Että ei ole totta, sulla on tämmönen one in a million juttu täällä menossa.
2: Mun mielestä mullahan ei ole mikään harvinainen veriryhmä, mutta joillahan on sekin, että senkin takia kannattaisi käydä se niin kuin luovuttamassa ja siinä saattaa selvitä esimerkiksi, että kuuluuko niihin, joilla on vähän harvinaisempi veriryhmä, mitä sitten ehkä tarvitaan vielä niin kuin enemmän, mitä on hankalampi saada. Vähän hei, näin se on. Kyllä tosta tuli puoli ja toisin hyvä fiilis, eli kyllä se karma toimii molempiin suuntiin.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, täällä on Ilta-Sanomissa, niin Domina Lumi kertoo vähän tarinaa.
2: Domina.
1: Joo. Näissä kuvissa hän on tuommoisessa nahka-asussa. Sanotaan näin, pikkusen antavassa nahka-asussa.
2: Sehän on käsittääkseni tämmöinen Dominan asu on tämmöinen.
1: Joo, ja bootsit on tuonne niin kuin pitkälle reiteen asti. Joo. Saat itse katsoa tuosta kuvaa.
2: Noniin. Peli on selvä. Siis on niinku työasussa.
1: Kyllä. Ja niin hän työskentelee siis Pupunkorvissa aikuisten leikkimökissä.
2: Joo.
1: Jossa moni käy sitten toteuttamassa tämmöisiä salaisia fantasioitaan.
2: Aha.
1: Ja otsikko kuuluu näin. Domina Lumi kolkeet 3 paljastaa, mikä yllättävä asia on miesten ykköstoive.
2: Ai niin, kuin hän tietysti kuulee siinä
1: niin.
2: Ja kohtaa, että mikä on miesten. No mä veikkaan, että Domina Lumi, niin jos hän on tehnyt tämmöistä oikein kirjanpitoa miesten...
1: Se on yllättävä ykköstoive, kuulemma.
2: No en tiedä, onko se yllättävä ykköstoive, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä niin kuin jokaisen miehen, joka voisin kuvitella olevan hänen asiakaskuntaan, niin kyllä mä sanoin, että pääsis oikein kunnolla, oikein niin kuin viimeisen päälle,
1: niin
2: tuuttaamaan semmoisen oikein hyvän miesten reissun. Semmoinen, tiedätkö, ei perhettä,
1: kyllä.
2: Ei puolisoa, vaan ihan vaan jätkien kanssa.
1: Joo, täällä on listalla on myöskin, tai itse asiassa on mun oma toiveita missään listalla, mutta jos mä kerran saisin ravintolassa, kun mulla on semmoinen juttu. Mä haluaisin aina istua kasvot siihen ravintolaan päin sitä tavalla, että mä tiedän, että mua ei tulla kekuttaa varmasti takapäin.
2: Kulmapöytä.
1: Niin jos mä kerran, mutta kun tää on ilmeisesti kaikkien naisten toive myöskin.
2: Niin.
1: Mä kerran saisin istua kasvot ravintolaan päin.
2: Joo.
1: Sit se olisi niinku siinä, jos Domina Lumi voisi ton mulle toteuttaa.
2: Joo, ja jos mä en tiedä, onko Domina Lumilla, onko hänellä mahdollista esimerkiksi soittaa mun puolisolle ja sanoa, että mä haluaisin välillä viikonloppuna nukkua vähän pidempään. Ettei tarvitsisi herätä tekemään sitä puuroa, tai jos hän voisi tehdä lapsille ne aamupuurot siinä, mä olisin erittäin kiitollinen. Se on vähän tämmönen mun salainen fantasia, että mä tosissaan vielä 10:ltä, tiedätkö, lööbailisin siinä sängyssä, mutta se oma fantasia.
1: Ei nyt fantasioista ja nukkumista puheen ollen, niin jos mä yhden kerran, edes yhden ainoan kerran, niin pääsin olemaan vielä pikkulusikkana. Yhden kerran, Juuso. Anna mulle, siis Domina, nyt please, yhden kerran anna mun olla pikkulusikka ja käpertyä siihen kainaloon. Niin onko se liikaa vaadittu?
2: Sepä se.
1: Onko se jos on liikaa vaadittu?
2: Se on, mun mielestä toi on niin kuin jalo ja pieni toive pieneltä ihmiseltä.
1: Joo.
2: No nyt jos tässä toiveita kerran Domina Lumi toteuttaa, niin kyllä mä sanoin, että kun se oli kuitenkin ilmeisesti niin kuin yleinen, vähän yllättävä ykköstoive, niin kyllä mä sanoin, että se on oikein viimeisen päälle jigisarja, tiedätkö, että pääsee pikkasen niin kuin naaraamaan pohjasta.
1: Catch a fish.
2: Niin.
1: Muistatko Catch a fish?
2: Muistan.
1: Jigisarjan, missä se jigi itsestään ui.
2: Joo.
1: Ihan mihin sattuu ja sinne pieniinkin koloihin.
2: Jep.
1: Ja sieltä menee koputtaa kalaa olkapäälle, että purasehan on tosta.
2: Sepä se.
1: Toi on hyvä unelma.
2: Sepä se. Ja monesti varmaan siinä miettii, kun tommosen Dominan luona käy, että miten se nyt sitten menee.
1: Mm.
2: Että mennäänkö niinku, että mikä on niinku protokola. Mutta voisin veikata, että aika moni toivoo siellä, jos uskaltaa, niin tämmösiä 21-tuumaisia alumiinivaatteita.
1: Joo, se on muuten ne on muuten hieno. Ja mä oon nyt tykästynyt tänä päivänä nyt semmoisiin, niin kuin, jos on musta auto,
2: joo.
1: Niin sitten on mustat vaatteet myöskin.
2: Ne on hienot.
1: Eikö
2: se ole hienot? On hienot.
1: Ne on hienot, joo.
2: Se on.
1: Semmoiset. Se oli täällä listan kolmosena.
2: Joo.
1: Oli mustat alumiinivanteet suluissa, jos auton väri musta.
2: Kyllä, semmoinen niin kuin all black.
1: Joo. Ai ne on hienot, joo. Mä muistan aikanaan, mistä mä katsoin pienenä paljon Ryan Sheklerin tämmöistä Life of Ryania.
2: Niin.
1: Siitä on muuten varmaan lähtenyt ja onkin lähtenyt tää mun unelma, että se on se Range Rover, semmoisen mä haluun. Niin hän oli koko musta Range Rover, mutta sitten hän oli punaiset vanteet siinä. Niin, sekin oli ihan hieno, mutta mä en ehkä
2: vähän,
1: tänä päivänä.
2: Se on vähän räväkkä.
1: Se on vähän
2: räväkkä ehdottomasti. En tiedä sitten, totta kai, no se on aika semmoinen perustoive, niin kuin varmaan niin kuin isänpäivänä, syntymäpäivänä ja Domina Lumin luona, niin oikein hyvä, että se nahkahanska.
1: Niitä ei voi koskaan olla liikaa,
2: ei.
1: Juus.
2: Joo,
1: ja ne on aliarvostetut.
2: Joo,
1: aliarvostetut. Oli listan siellä 2.
2: Okei,
1: joo.
2: Hyvä. No en tiedä sitten, löytyykö sieltä tämmöistä. Tämä on ehkä mun, kato täällä soi puhelimet ja tööttäilee kaikki. Niin en tiedä, että onko siellä esimerkiksi tämmöinen laadukas tämmöinen italialainen villakangastakki. Meinaan sitä tarvii kanssa kyllä aina. Ja se on vähän, kun se on niin kallis, niin ei sitä ehkä raski sillä lailla, en mä kotona kehtaisi pyytää. Mutta ehkä tommoselta, niin kuin, jos mä maksan Domina Lumille, niin kuin muutenkin siinä, niin kai mä nyt kehtaisin. Tai hei, mönkiä lumikolalla. Siinä on mun todellinen oikein niin kuin semmoinen märkä päiväuni.
1: Se on mönkiä lumikolalla muuten erittäin hyvä. Meillä oli ukilla oli mönkiä lumikoilalla. Ja voin sanoa, että siinä yksi, jos toinenkin teki mielellä lumitöitä, silloin teki faija, teki varmasti. Ukki, teki setä. Kaikki ihan teki lumitöitä varmasti. Tosi innosti. Se oli sitä siellä 6.
2: Joo, mutta siinä mun niinku fantasiatoiveet aika pitkälti.
1: No on hyviä, no on hyviä.
2: Joo. Onko siinä joku vastaanotto numero tälle?
1: Domini. Tässä ei ole tässä jutussa, mutta joo. Näiden asioiden lisäksi mä en tiedä, tarjoaako hän just tuota lumikolaa plus mönkiä, mutta Brett Play on just listan siellä yksi.
2: Brett Play?
1: Tiedätkö, mikä on Brett Play?
2: En tiedä, onko se joku kanssa joku tommonen pihatyökalu?
1: Ei, jos siinä hapensaatia rajoitetaan esimerkiksi tukkimalla suu ja nenä kädellä tai istumalla kasvojen päälle, niin se on heti ykkösen, mutta nahkahanskat ja sitten se mönkiä plus lumikola, niin se on siinä heti perä.
2: No, hanskoja mulla on kyllä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Kyllä. Mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
0: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
1: Niin, nötkötti säilyy.
0: No joo.
1: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
0: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
1: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
0: 299, tuukko hakee?
1: En.

0: Rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Oh.

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimää.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kiteellä tapahtuu nyt nimittäin kiteeläinen Pertti, 75V.
2: Joo, komeessa jessi.
1: Hän on tässä nyt tässä muutama viikko aikaa, niin polkupyörällä kurvaili ja oli niin viileä aamu, niin, lähes pakkasen puolelle oli lämpötila mennyt, niin polkupyörällä kurvas sitten Kiteen uimahallille.
2: Selvä, siellä uimahallilla.
1: Ajattelin, että nyt kun on näin viileä, niin polkastaas tuosta saunaa sitten suorita lämmittelemään. Ja se on nyt johtanut siihen, että oli vähällä saada porttikiellon.
2: Porttikiellon saunomisesta?
1: Kyllä.
2: Älä sano.
1: Ja syy on ollut se, että ilmeisesti liian tujakat löylyt on Pertti nakannut sinne kiukalle.
2: Ai jaa, mä jotenkin ajattelin, että olisiko hän vetänyt suoraan toppahalari päällä sinne joku tämmönen hygienia juttu.
3: Sitä se mutta... olisi joku karvahattu keistosessa vai joku uiskenteli, joku hattu päässä.
2: Niin uikin joo.
3: Mut ai jaa, no.
2: Mitä ne sitten on? No okei, siis kyllä mä muistan niinku lapsuudesta ja ehkä, että onhan ne semmoset uimahallin semmoset papat, jotka välillä saattoi piiskata aika kovaa löylyä siellä, mutta
3: ne on käynyt siellä niin kauan, että ne saa piiskatakin sen löylyä sinne.
1: Pera sanoi, että hän on viskannut yhden kauhallisen vettä kiukalle ja häntä on sitten heti käyty moittimaan, että mä heitän liikaa löylyä. Okei nyt, yksi kauhallinen vettä, sehän on ihan basic, sehän on ihan perus.
2: Joo, vaikka olisi vähän isompikin kauha.
1: No joo, hän sanoo täällä näin, että ei ollut saunassa löylyheittohetkellä edes erityisen kuuma ja löylyä hän viskasi kiukalle noin litran tai puolitoista, niin toi nyt ei enää edes mene yksin sen sun edellisen lausunnon kanssa.
3: Ei se.
1: Puolentoista litran kauhoja meillä ei ole tässä maassa.
2: No,
1: sanotaan nyt sen
2: eikö se on kiulu sitten.
1: Niin, just näin. Ja hän täällä ihmettelee, että eihän se sauna voi yhdestä kauhallisesta niin kuumaksi mennä. Niin. Vähän tässä nyt pettää toi puolustus tässä, mutta hänen mukaansa muut saunat oli käynyt sitten valittamassa valvojalle hänen saunomistavasta. Eli selkeästi niin kuin tämä yhteydenpito saunojen kesken niin ei ole onnistunut, vaan siitä on heti lähdetty vassaamaan sinne vahtioille. Ja valvoja on sitten sanonut hänelle, että Pertti, se on semmoinen juttu, että sulle voidaan antaa viikon porttikielto tähän saunaan. Hän sanoi, että hän on edelleen nyt saunan uimahallissa keskustellut henkilökunnan kanssa.

0: kanssa ja henkilökunta on ehdottanut, että Pertti menisi vartti muiden jälkeen saunomaan.
1: Mm.
0: Ja Pertin mukaan tilanne on nyt edennyt siihen pisteeseen, että uimahallin henkilökunta on ehdottanut, että täällä olisi tämmöistä saunojien valvomista.
1: Hei, apua menee vaikeaksi.
2: On toi hankala. Toki siis uimahalli on vähän semmoinen haasteellinen, niin kuin, että kun kotonahan, jos on sauna, niin sit saa heittää ihan niin kuin tykkää, että ne on tämmöistä. Tuo julkinen, ja kun se niin kuin uimahallin saunahan on vähän semmoinen, että siellä jengi on vähän miedosti liikenteessä, kun taas on, jos on tämmöinen niin kuin yleinen sauna, niin mulla tulee siitä semmoinen fiilis, että jos se on pelkästään, ei ole uimahalli, vaan yleinen vain sauna, niin musta tuntuu, että siellä kyllä sit saa vähän löylyä heittääkin jo.
1: Mutta mä kävin uimahalli, ihan tämmöisen perus uimahallin saunassa, ei ole siis kauankaan aikaa, niin siellä oli erikseen, kiinnitin oikein huomioon, niin siellä on siis kaksi pukkaria niin kuin naisille. Meillä ainakin täällä naisen puolesta toisessa pukkarissa sauna oli sille, että siinä oli iso kyltti, että tämä sauna on tarkoitettu koville löylyille. Ja tämä on ihan perus uimahalli.
2: Okei.
1: Siis tämmöinen ihan perus uimahalli, ei minkäänlainen kylpylä, kaupungin uimahalli. Niin siinä on semmoinen kyltti, että tämä on koville löylyille, tämä sauna.
2: Hyvä, että on semmoisia, koska kyllä kuitenkin, kun sauna on semmoinen suomalainen ja meidän niin kuin juttumme, niin se, että ei me aleta valahtaa siihen semmoiseen keskieurooppalaiseen hommaan, kun niillähän on saunoja Saksassa myös. Mutta nehän ei niissähän ei saa heittää
1: siis
2: löylyä.
1: Siis on ihan kauheat, jos ei siellä kukaan heitä löylyä.
2: Mä oon sen virheen joskus mitään tehnyt, että mä oon heittänyt semmoisessa saksalaisessa saunassa löylyä ja siitä tuli sanomista sitten. Tuli myös sanomista siitä, että mä olin siellä älästi.
0: Mm-hmm.
2: Se oli sitten paljastu mulle ihan hokkuspokkus, että tää oli tämmönen niin kuin yleinen sekasauna ja sitten siellä ei. Siinä ei ollut kyllä mädelemä, että ei ollut minkäännäköistä kylttiä,
1: niin,
2: missä ei
1: minkäännäköistä. Miten onko siellä kitellä nyt punaisia kortteja sit jaettu, että kiitos, hei hei vai?
0: Siellä uimahallin henkilökunta myöntää, ja tämäkin hyvä, he myöntää, että kyllä tämmöinen on ollut tämmöinen tapaus. On tiedossa.
1: Joo.
0: Aika usein näissä on silleen, että ei kommentoida mitenkään, niin kitellä kuitenkin uimahalli vahvistaa, että näin on käynyt.
1: Joo.
0: Ja hallin mukaan kyseinen henkilö on yhä tervetullut niin uimahalliin kuin myöskin saunaan.
1: No tossa kyllä oikeus tapahtuu mun mielestä.
2: Joo. Mä olen miettinyt, että sanokaa keissi kitellä, mikä ei olisi tiedossa myöskin. Jos tollain päin ajatellaan, niin kyllä me ollaan siellä aika hyvin niin kuin on kaikki tapaukset tiedossa.
0: Niin muistatteko, kun suomalainen, ruotsalainen, venäläinen meni saunaan ja venäläinen kuoli? Muistatte varmaan sen.
2: Mites se?
0: Saunatippa.
2: Niin. Oliko siellä ruottalainenkin silloin mukana?
0: No ei kukaan muista, kuka jäi kolmanneksi, mutta näin se mun mielestä oli.
1: Ihan kauhea juttu.
0: Siinä ihan kirjaimellisesti kärähti dopingista tämä Slobo. Ihan kirjaimellisesti.
1: Eikö se ollut laittanut jotain kaikkia tai kylmää?
0: Oli. Hänellä oli niitä jotain kielejä.
1: Joo.
2: Timpalla
1: ei
2: ollut.
1: Ei.
2: Se on kovaa touhua se semmoinen ihan
0: kilpailu. Missä he ovat nyt? Timo meinasi palaa hengiltä saunassa. Rujokeho muistuttaa yhden kauhuhetkistä. Täällä Timppa ihan iloisena ilmeisesti saunoo edelleen.
1: Mutta eikä noit kisoja enää järjestetä tuommoisia saunomisen ämmeitä.
0: Ne loppuu siihen.
1: Eikö
0: ne
1: se loppunut siihen?
0: Ne loppu siihen,
1: no näin, joo. 2010 on viimeinen järjestetty ja se on tämä kuuluisa. Se on ollut Heinolassa tämä.
2: Joo.
0: Ja sitten tärkein kysymys. Onko se vihta vai vasta?
2: Hyvä kysymys.
1: Ihan loistava kysymys.
2: Mun mielestä sinne otetaan, mun mielestä se on vihta mulle. Se on vihta.
0: Mä oon vastamiehiä.
2: Onko se vastamiehiä?
0: Mä oon kyllä vastamiehiä.
2: Sä oot vähän vastakarva mies kyllä, että siinä mielessä. Eikö se mene jotenkin niin kuin, tää vihta ja vasta, niin me niin kuin länsi-itä jaottelulla jotenkin. Että Itä-Suomessa se on tyylistä vaikka vasta,
0: onko se
2: lännessä
0: noin?
2: Vihta. En tiedä, mutta mulla on semmoinen fiilis tästä näin. Tinni, ratkaisessa tää vihta vai vasta?
1: No kyllä mä ehkä sanon, että en mä huida millään, kun mä oon niin allerginen, kun pienenä porukat hakkas mua ihan täysillä siellä saunalautella. Sitten kun sanoin monen kertaan, niin nyt pikkusen sattuu, äiti mä sattuu. Sitten mä olin aivan vesikelloista, että mä oon niin allerginen noille koivulle ja noille. Että.
2: Aha,
1: se oli ihan, siinä kävi semmoinen memmu pisti vähän. Niin?
0: Tiedätkö, Tinni, mikä on saunojen niin suosikki kala?
1: No mikä, en nyt kiva.
0: Se on vastarannan kiiski. Mutta tiedätkö, Tinni, mitä poika sanoi, kun työs vihdan uki hanuri?
1: Nyt tämän, en kanssa muistuta mua.
0: Vau, vasta vaariin.
1: Vittu.
0: Mutta Tinni,
1: no niin,
0: tiedätkö, mitä pitää tehdä, mitä tarvii, jos haluaa ihan rauhassa saunoa?
1: Virkittää mun muistaa.
0: Tarvii tietysti vastamelukuulokkeet, niin mulla on tommonen tossa. Mutta tiedätkö, Tinni, minkälainen on jamaikalainen saunoja?
1: Nyt en voi virkistä muistaa.
0: Vastafari.
2: Okei. No niin,
0: sinne.
1: Ihan annittelen, mä oon tässä.
0: Mä oon kuullut tämmöisen tarinan itse asiassa Juuso sun äidiltä.
1: Totta.
0: Kun te olitte pienenä saunassa.
2: Joo, hei, virkistä mun muistaa.
1: Virkistä munkin.
0: Ja sit sä olit vielä niin nuori, että sä et oikein ymmärtänyt niin kuin maailman menoa ylipäätään. Niin sitten sä sanoit, että hei äiti, että mä näen sun fiunun täällä, kun me ollaan täällä saunassa. Ja äitis totta kai siitä pahastui ihan hirveästi ja oli, että tolla tavalla ei puhuta. Ja antoi sulle oikein kunnon tukka. Otti kunnolla tukastakin ja pyöritti ympyrää oikein siellä saunassa. Oho. No mitäs sä nyt näet, Juuso poika, niin... Olit kuulemma sanonut siihen, että kiuas ämpäri fjunu, kiuas ämpäri fjunu, kiuas ämpäri fjunu.
2: Nyt on syysloman paikka.
1: Hyvä, kun virkistin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina. Sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Go-auto. Miten voi?
13: Yli viisikesäisen kaaran huolta. Isi saanhan, jonka.
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Onko tämmönen teille niin tuttu biisi?
2: Tuttu biisi? No soitapa pieni pätkä, niin katsotaan miten.

0: ei ole tuttu, ei mutta ole sen verran meikäläinen osaa ruotsia, että sain kiinni.
1: Joo.
0: En tiennyt tätä biisiä. Siinä tuhansista järvistä mun mielestä ensin, vai saarista, mitä siinä sanottiin. Ja
1: joo, no mites
0: tuli
1: sitten,
0: taikasana.
1: Joo, no mites toi versio, tämmönen versio tästä biisistä. Okei, mä oletin, että kun tämän nimi on tässä ahvenanmaalaisten laulu, niin nää laulaa suomea, mutta tääkin oli posvenska.
0: Joo.
1: Eli siinä se tulikin ahvenanmaalaisten laulu.
2: Joo.
1: Ensinnäkin, kuulosti aika huonot biisit.
0: Niin, tollain. Okei, toi oli tommonen niinku jossain koulun kevätjuhlassa nauhoitettu versio, tää toinen varsinkin, tai kuulosti siltä.
1: No joo, no, mutta jos esimerkiksi Nelkämaan lauluun, niin sehän on niinku bängeri biisi.
0: Se bängeri on.
1: Niin, toi nyt oli tommoset ihmekuiskailu.
0: Joo.
1: Mutta tota noin, niin mä oon taas lähtenyt jengoiltaan, syy on Helsingin Sanomien uutinen. Suomalaista diskomusiikkia soittava radio-ohjelma on nyt synnyttänyt Ahvenanmaalla kielikiistan. Eli aha, jotkut tämän saaren asukkaista on hermostunut siitä, että Ahvenanmaan paikallisradio Ålands Radio alkoi kesällä lähettää tämmöistä suomenkielisiä kappaleita soittavaa Disco på finska nimistä ohjelmaa perjantai-iltaisin.
2: Joo.
1: Ja tässä ohjelmassa kuuluu enimmäkseen vanhoja diskoajan kansainvälisiä hittejä, joista tehtiin suomenkieliset versiot Meiju Suvasta,
0: Paula Koivuniemi,
1: Reetua, Markku Aroa ja monet muut.
0: Joo.
1: Ja tämä Disco på finska on suomenruotsalainen stand-up-koomikon Josefine Sonkin juontama radio-ohjelma, ja hän on tehnyt Ruotsissa tämmöistä samanlaista ohjelmaa Ruotsissa siis aikaisemmin vuosina.
0: Eli juontaako hän sitä ruotsiksi kuitenkin, kun hän on, nyt mä oletan näin, että se on niinku ohjelmaa ruotsiksi, mutta biisit on suomenkielisiä.
1: Justiinsa näin. Ja hän on asunut ja työskennellyt Ruotsissa niin kuin vuosia, mutta hänen juurensa on vahvasti sitten Ahvenanmaalla.
0: Aha.
1: Hän on syntynyt Vaasassa, joo, mutta hän on muuttanut lapsena sitä Ahvenanmaalla. Eli tämmöinen vähän niin kuin siellä ja täällä.
0: Joo.
1: Ja tämä Disco på finska on tämmöinen satiirinen kunnianosoitus Suomi-diskolle. On saavuttanut suosiota siis Ruotsissa.
0: Niin.
1: Eli ruotsalaiset on sille, että tämä on jees, hyvä meininki. Ja se on ollut viime vuoden ehdolla vuoden parhaaksi viihteeksi radioalan Kulturats-gaalassa. Eli siis ymmärrättekö nyt, ruotsalaisetkin on silleen,
0: yes,
1: että tämä Disco på finska on erinomainen ohjelma. Joo. Ja on ollut ehdolla niin kuin parhaaksi ohjelmaksi. Ja sitten ahvenanmaalaiset on silleen, että tämmöistä suomenkielistä musiikkia niin ei yhtään. Mä muistuttaisin ahvenanmaalaiselle vielä, että olette niin kuin suomalaisia.
0: Niin. Ja siis mun mielestä välikommentti vaan tähän, koska mulla heti niin kuin jotenkin toi, mä en tajunnut, että he on noin suvaitsemattomia, koska siis kyllähän me täällä mantereen puolella, niin mulla ei ole mitään ongelmia katsoa, tiedätkö, Efterniua, jossa ihastuttava Sonja Kailassaari tekee laadukasta TV-ohjelmaa. Ei mitään ongelmaa.
2: Mm.
0: Mä voin kuunnella Radio Extremea aina välillä pienen pätkän tuolla noin. En mä barrikaadeille nouse siitä.
1: Joo, ja nyt tämä palaute, mikä on tullut tästä ohjelmasta, niin ilmeisesti ihmiset siellä ajattelee, että julkisen palvelun kanavan pitäisi vaalia ruotsin kieltä. Sieltä tulee siis 99% ruotsin kielestä matskuu, ja siellä on yksi perjantai-ilta, missä
0: niin
1: olisi tullut, tai tulee tätä Disco på finska, ja ne on lähtenyt aivan jengolta siellä. Ja tosissaan, musiikki on 90% tässä ohjelmassa suomen kieltä, ohjelmassa kuultava puhe on ruotsiksi.
0: Joo.
1: Ja eritoten nyt tätä on vastustanut niin paikalliset poliitikot, eli ensisijaisesti Ahvenanmaan tulevaisuuspuolue, niin on tämä, mikä on ottanut niin kuin isomman niin kuin aseman tässä näin. Ymmärrän täysin, että heidän täytyykin reagoida tällä tavalla, koska se kielipolitiikka on heidän asiansa, sanoo täällä Josefina Jansson, tuottaja, musiikkivastaava. Mutta mä nyt muistuttaisin nyt vielä teitä ahvenanmaalaisia siitä. Nyt vielä kerran muistuttaisin teitä siitä, että ensinnäkin raha puhuu, ja toiseksi raha puhuu suomea. Niin muistatteko, mikä se oli se summa, mitä per asukas lähtee täältä tulonsiirtoa niin Ahvenanmaalle
2: vuodessa? Mä en muista, mutta sä varmaan muistutat.
1: 4,5 kelaa per pää.
2: Näin. Eli se kertaa 30 813, mikä on Ahvenanmaan väkiluku tällä hetkellä.
0: Se on semmoinen raha, että sen kun maksaa, niin jos mä semmoisen maksan sinne, niin kyllä jos mä meen käymään pikkasen Taffelin sipsitehtaalla, niin mulla pitää olla mahdollisuus kuunnella Frederikkiä radiosta.
1: Näin. Siis Ahvenanmaan elintaso on Suomen korkein. Siellä kaikki elää ja voi hyvin. Ja se johtuu siitä, että täältä siirretään fyrkkaa teille sinne.
2: Näin.
1: Ja sitten tuutte sanoa mulle, no, että niin. Yksi perjantai-ilta Discopa Finska-ohjelma, niin no dice, ei pysty, ei sovi. Tämä ei niin kuin mun jakelun, tämä ei mene.
0: Okei, mikä tähän on, niin kuin, mitä pitäisi tehdä nyt tässä? Haluatko
1: no
0: tehdä
1: niin, ensimmäinen ajatus on poltetaan, toinen vaihtoehto on upotetaan, kolmas vaihtoehto on, niin hän on tällaisia, niin kuin suurissa häistä on tämmöisiä pasifisteja, että niin kuin ei sota eikä mitään. Se on helppo olla, on tosi helppo olla pasifisti, jos joku muu huolehtii teidän turvallisuudesta. Jos toi olisi niin kuin itsenäinen toi Ahvenanmaa, niin niistähän olisi pyyhkästy aikoi sitten. Luuletko, että kun Venäjä kolkuttelee tuon Viron oviin, niin ne ei pyyhkäse sitten saman tien niin Ahvenanmaa yli. Kyllä pyyhkäsee. Ei.
0: Se on muuten meikäläinen, joka varmaan, kun mä olen käynyt ruotsinkielisen, niin vähän kato Skärgårdsmannen. Ja jäger, niin rannikkojäkäri. Kato, niin mähän on sit siellä.
2: Sä oot siellä.
1: Mä nyt lasken vielä kerran ton niin kun paljon tuolla on tästä jengiä.
2: Saadaanko tuukaan hint of lempeys tähän? Ihan hint of lempeys.
0: En luule tähän. Ei välttämättä. Ei löydy välttämättä. Joo, mutta
1: joo 135 miljoonaa.
2: Ai.
1: Rapiat.
0: Kovasti se poika ränttää, mutta mun mielestä tämä on kyllä ihan aiheellinen.
1: Rapiat niin kuin lähtee niin kuin vuodessa tonne Rahulia.
0: Joo.
2: Ja edetään, ei saa Reetu soida, perkule.
0: Edetään liinat, hei. Nyt me, tiedätkö, aletaan, hommataan Tuukka joku ihan kiusaksi. Hommataan sieltä joku, tiedätkö, hyvä läntti ja aletaan järjestää semmoista oikein suomi-musiikin festivaalia siellä.
1: Hei, toi on hyvä.
0: Viedään sinne kuule ihan koko kyllä.
1: Ne polttaa festivaalit ensi vuonna Oulu, Jyväskylä, Marjanhamina.
0: Aivan.
2: Ne polttaa ne teidän lavarakenteet heti.
1: Ja risteilyt sinne, tiedätkö, toi on kaikkien aikojen reissu. Kun Suomen risteilyt on nyt ilmeisesti niinku tauolla,
0: niin
1: nyt me tuodaan ne oikein hulinalla back.
0: Joo.
1: Ja Suomen risteilyt järjestetään suoraan Ahvenanmaalle Marjanhamina, missä on Suomen festivaali. Kaikkien aikojen projekti.
0: Ja näin.
1: Kaikkien aikojen projekti.
0: Se olisi aika hauska kuulla sinne.
2: Mietin, miten loppuna sen, kun sen tulee laivalastille, niin siis umpisuomalaisia, suomipoppia kuuntelevia, siis juopuneita ihmisiä.
0: Joo. Mutta
1: tuossa on mun tarjous nyt pöydällä. Joko te loppuu toi niinku lässytys ja itkeminen yhdessä Discopa Finska-ohjelmasta, tai sitten te hoidatte itse puolustuksen, sosiaaliturvan, koulutuksen, terveydenhuollon, ja mä otetaan 135 miljoonaa veke. Katsotaan, kuin suu panna.
0: Just näin. Ja ensi kesänä soi suomenkielinen musiikki. Pääseekö Reetu siis osaksi lineria, koska mun mielestä nyt kun hänet
1: totta
0: on tässä mainittu, niin
1: pääesiintyjä. Ja provokaationa, perjantaina. Niin tänään me soitetaan ihan pelkästään suomalaista musiikkia tässä ohjelmassa.
0: Oho!
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen salaatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi salad.
3: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle?
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
8: Karhu. Pehmeä peto.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Jos mä tästä otan, että sä oot Juuso vähän pappaa, niin kyllä mäkin oon. Siis mulla hävettää kertoa tämän. Mä nyt kerron tämän täällä näin, koska mä tiedän, että mä saan ehkä Tuukalta vähän tulitukea. Tuukka, meidän kotiinhan tuli siis toi pleikka uusi.
2: Mm.
1: Niin mäkin on nyt vähän innostunut siitä, just perus niin kuin
2: styroot. Ja ihan heti stoppi tähän näin. Nyt mä vaan haluan tarkentaa ihmisille tarinaa, miten tää meni. Tämähän ei niin kuin, että pleikka ei vaan tullut meihin. Nyt se kuulostaa siltä, että se olisi jotenkin ilmestynyt sinne ja Tinni on ihan yksi, kaksi, niin kuin hän huomaa.

0: huomannut sen ja innostunut. Siis mä tiedän, että se oli sun auton takaluukussa, sä olet itse käynyt se hankkimassa, ilmeisesti lahjaksi jollekin, mutta ihan niin kuin oma lehmäojassa. Ole hyvä ja jatka.
1: Mutta eikö se ole ihan ok? Sen takia säkin ostat sun lapsille kaikkea jotain.
0: Kyllä.
1: Ihan K18.
0: Kyllä. Mutta ihan vaan mä ajattelin, että toi tarina,
1: koska, että se saa
0: toi tarina lähti vähän niin kuin epä...
1: Mä menin suoraan asiaan, mä menin mutkat suoriksi. Meidän kotona on PlayStation, siitä on paljon iloa ihan jokaiselle siellä asunnossa asuvalle. Ja just kun mä kysyin viime viikolla Tuukkasulta, niin Spyro, yes.
2: Joo.
1: Sitten nämä Crash Team Racingit, yes, kivoja porukalla pelata.
0: Niin aivan sä kysyit Tuukalta ihan
1: niin,
0: suoraan muuten noita pelejä.
1: Joo, totta, ja sitten sen keskustelun jälkeen mä sain omaan tuota Instagramiin sinne, että hei kantsi ladata, se on se joku Redemption, mikä on semmoinen...
2: Red Dead Redemption 2.
1: Yes, se on vähän semmoinen ammuskelu, pampaan metsästetään ja ratsastetaan hepalla. Se on vähän semmoinen niinku...
2: Niin, jos tietää minkälainen on GTA, niin se on GTA Villis.
1: Niin.
0: Mikä se peli niin, se Battlefield on?
1: No niin kuin semmosia, että ammuskellaan
2: se
1: kovasti.
2: FA on first person shooter peli. Ja voin sanoa, että mä oon pitkästä aikaa semmoisessa tilanteessa, että mä en pysty ajattelemaan päivän aikana mitään muuta kuin pelaamista.
1: Mitä? Oikeesti? Mitä? Mä söin eilen
2: niin kuin, jos lasketaan päivällinen iltapala, niin mä söin vaan, en syönyt päivällistä ollenkaan, kun en kerännyt, kun oli reenit.
1: Niin.
2: Mutta sitten tulin kotiin, oli hirveä nälkä. Preferoin kuitenkin pelaamista. Söin 4 keksiä ja ison tuopin kaakauta.
1: Hyvä.
0: Ja mitä sä pelaat siis?
1: Bäfää
0: just.
1: Onko sulla nyt hyvät kamut siellä vai sä oot löytänyt uuden polun itsellesi? No kuitenkin. No joo, no kaikki näitä näin. Mä oon seuraillut. Mutta mä oon nyt löytänyt itselleni. Mä oon löytänyt itselleni tämmöisen pelin, Tuukka. Ja kaikki muutkin. Ja tätä suositeltiin sen sun ja mun keskustelun jälkeen, että hei, Tiina, jos et tykkää tommosista ammuskelujutuista, niin tää voisi olla sulle ihan hyvä. Niin, ootko kuullut semmosesta kuin Palja?
2: En ole kuullut tollasesta.
1: Okei, okay. No niin, mä kerron nyt teille kaikille. Palja on siis tämmönen peli, mikä on tämmönen niin kuin fantasy, tämmönen niin kuin maailma.
2: Okei, okay, I'm out.
1: Joo. Tää on niinku tämmösen...
0: Älä susipelimies kuitenkaan ihan heitä.
2: Ei, mutta se oli vaan hauskuttelua.
0: Niin just.
1: Mut tää on niinku semmosen, tiettekö, tämmöselle Sims-sukupolven ihmiselle.
0: Okei. Okay.
1: Tää on loistava löytö. Eli sä luot tämmösen hahmon tänne peliin.
0: Eli jonka avatarin vai?
1: Maailman, eikö se on niinku semmonen... Mä tein vähän niinku sellasen, kun niistä aina Tuukka tehdään vähän itsesen näköisiä vai mitä?
0: No niinku...
1: Niin Tuukka...
2: Ei välttämättä. Ei välttämättä joka kerta.
0: Mut fantasia mielessä. No. Fantasia mielessä.
1: Niin. Niin sitten mä laitan.
0: Sulla oli hyvät tuutit kyllä, se täytyy sanoa.
2: Susipelissä mä olin tummaihoinen nainen, jolla oli valtavan kokoiset tölkit.
0: Niin. Kiitos oikein paljon. Siitä.
2: Ei kestä kiittää.
1: No mut mä yritin tehdä sit vähän semmoista niinku itteni näköistä.
0: Joo.
1: Silleen vaaleet hiuksia, vähän semmosia vaatteita, mitä mä ehkä käyttäisin. Oikeesti käytin silleen luvattoman paljon aikaa siihen sen värkkäämiseen, että se näyttäisi vähän muuta. Sitten se ei hyväksynyt mitään nimiä. Mä yritin laittaa Tiina ja Tiina V ja kaikkea mahdollista. Mutta sitten se hyväksyi Tiina.
0: Minkä se hyväksyi? Minkä se sitten se
1: hyväksyi? Se hyväksyi Tiinuliinun.
2: Okei.
1: Okay. Nyt se on no niin. Semmoinen mun näköinen mimmi tuolla paljon maailmassa, joka on Tiinuliinun. No niin, asian pointti on siinä, että... Sitten sä niinku teet siellä semmosia tehtäviä ja keräilet vähän...
0: Minkälaisia tehtäviä?
1: No keräilet jotain, siellä sanotaan vaikka, että menet tervehtimään kokkia, kun siellä on semmosia kyliä, tämmönen ihan tämmönen elämä, mikä on siellä pelin sisässä, missä on kyliä ja kauppoja ja kaikenlaista. Sitten siellä tulee silleen, että rakennat talon, no sitten mä oon rakentanut tietysti talon siellä, ja sitten on silleen, että tee maataloustöitä, istuta porkkanoita, istuta perunat. Niin mulla on kanssa ollut Tuukka tässä työpäivän aikana. Mulla eilenkin harmitti, kun mä tiesin, että ne mun porkkanat, kukaan ei kastele niitä. Niin
2: joo.
1: Mulla oli vähän semmoinen huoli, mutta tietysti mikä on pahin nyt. Kun siinä on kaikkia muitakin. Siinä samassa maailmassa, Tuukka, jos sä pelaisit sitä, niin sä voisit olla mun kanssa siellä niin kuin pelaamassa, tiedätkö? Että se maailma on auki ihan kaikille, ketä sitä peliä pelaa. Sitä pelaa siis miljoonat ihmiset maailmassa. Niin sitten... Mulle on tullut niin kuin jotkut ihmiset vähän silleen jutulle, eli kun ne painaa X, niin sitten ne yrittää sanoa selkeästi mulle jotain. Mutta kun mulla ei ole tämmöisiä headset, tämmöisiä kuulokkeita.
2: Ai jaa, mitä sulla ei semmosia?
1: No kun mä en ole vielä ehtinyt hankkia, kun mä oon alkanut vasta katsoa meidän keskustelun jälkeen tätä pelailee.
2: Okay.
1: Eli tässä on vajaa viikko, niin mä en ole vielä hakenut niitä kuulokkeita. Ja sitten mulla on vähän kynnys, kun mä oon haukkunut Tuukkaan niistä, niin sitten mulla on vähän silleen kynnys, että mä tarvitsin ne itse.
2: Niin.
0: Sä tarvit pelituolin.
1: Niin sitten tiettikö te, mitä mä oon tehnyt, kun mä oon ajatellut, että voisinko mä jutella niiden tyyppien kanssa. Uudessa pleikkariohjaimessahan, sehän tunnistaa kosketusta ja vaikka osa tehtävistä on noissa peleissä, että sä puhallat siihen, niin se reagoi se peli. Et se on mennyt tosi paljon eteenpäin, kun mä oon pelannut viimeksi jollain

0: leikkari kakkosella, niin siellä on aika siistiä. Niin sit kun ne tyypit on tullut mulle jutulle, niin sit mä en oo kehannut, vaan tosi hiljaa, ettei mun puoliso kuule, et mä kuiskin siihen ojaimeen. Hello, I'm
1: Tiinu Liinu.
2: Tiinu Liinu.
1: Joo.
0: Niin. Sitten mä olin eilenkin, mä olin vaan, kun mä en tiedä, ottaako sitä. Tiesi, mä
1: ei se, siinä on kaiutin siinä sun ohjaimessa, mutta ei siinä mikrofoni. Kun
0: mä olin tälleen, hi, can I find an, where can I find an apple? Sitten kun ei kukaan reagoi, niin mä harmittaa. Eikö se voi puuttuukaan? No mitä se tunnistaa sen puhaltamisen? Ai, mulla tulee kehikin, kun mä oon niin nolo. Mä oon niin nolo, että voi.
1: Ei kyllä siinä, oisko
0: siinä? Siinä on tuukka, mutta kun mä en ole, kun mä haluan.
1: En mä tiedä, onko siinä.
0: Että mun puoliso kuulee.
1: Saattaa siinä on, on niin siinä, mä, on heitin niin, sisäänrakennettu niin mikrofoni.
0: Mutta kun mä en tiedä, pitääkö musta painaa jotain, koska mä oon osannut kyllä kirjoittaa niille sille hello. Mut nyt mä oon nojaillut sille ihan hiljaa ollut tälle hello.
2: Eikä aina 12-vuotiaat vastaille, kun täti kyselee omenan perään. Siellä, niin hei.
0: No kun mut mulla on ollut
2: mä huomaan
0: tehtävä.
2: Nyt, että Tuukkakin vähän innostui. Mikä tämän pelin nimi oli?
1: Palja. En varmasti innostunut.
2: Palja.
0: Mä oon ihan varma, että meidänkin kuulijat pelaa sitä, niin ne voi tulla mun kanssa
2: no ehkä Tuukka ei viitti tässä vaan myöntää. Mä sanon Tinni näin, jos sä huomaat, että joku kastelee siellä porkkana tai joku tummaihoinen isorintainen nainen.
0: Niin, niin se on Tuukka tullut kattelemaan mun
2: Tuukka Liinu Tiinu, niin sit mä sanoin, että voi olla tuttuja, niin puhallappa siinä kohtaa.
0: Milloin mustakin tuli tämmönen täti, hello, excuse me.

0: Joo, olisiko se ollut viime perjantai, kun puhuttiin Ron Mossista, joka on nyt sitten Suomessa. Joo. Kiertueella.
1: Näin on. Siellä muuten mummot heräs nyt ja siellä laitetaan rämpätään, tiedätkö, kaukosään. Nyt
2: mistä
1: se tulee?
2: Tulee?
1: Herra jestas, joko se alkoi pyörimään.
2: Mun äiti sekoilee nyt siellä.
0: Joo, ja selvisi, että hän tekee tosissaan keikkoja nytten vaan ja ainoastaan Suomessa. Ei ollut mitään muita maita sitten tällä keikkakiertueella ohjelmassa, jaa, mutta sieltä löytyi muun muassa Hyvinkää, ja Hyvinkäällä on esiinnytty eilen.
1: No niin, loistava.
0: Hyvinkään salissa, ja sitä vähän tuossa pohdittiin, että mitenköhän se lippu oikein myy, ja oliko se niin, että oli uutinen, että ei ollut myynyt lippu.
1: Joo, ei ollut niin hyviä, että ne oli semmoisia jotain 700-800 niin kuin asiakaspaikan
2: niin,
1: mestoja.
2: Niin sanotaan, että oli lippuja jäljellä.
1: Tilaa oli.
0: Joo. Joo, ja tilaa olisi ollut vielä kyllä tuolla Hyvinkään salissakin. Mua vähän jopa säälittää tämä kuva tässä Iltalehden. Hyvinkään keikalla sali oli vähän yli puolillaan. Mm. Että väliä on ja yläkatsomossa on sitten aika paljon tilaa tuossa, kun katsoo tuota kuvaa, niin ei se hyvältä näyttää.
2: No, mutta tuossa on myös tossa kirkkaat valot päälle. Toi voi olla hei vielä ennen kuin toi esitys alkaa, tiettäkö? Että sinne on saattanut valoa vielä, Matti
0: niin,
2: Myöhäset.
0: Niin, varmasti on varmasti.
2: Kultareunusta.
0: Mutta täällä toimittaja on ollut, Anna Hopi on ollut keikalla ja hän sanoi, että Hyvinkään sali kuhis jo hyvissä ajoin ennen kuin amerikkalainen viihdelegenda Ron Moss saapui sinne lavalle ja sitten päätähti saapui puolillaan olevan konserttisali ja on sanonut, että hei kaikille, että ihanaa olette täällä tänään. Mm. Ja alkoi siinä virittää kitaraansa. Ja tässä hänellä on ollut suomalais sitten muusikoita siinä, kitaristi Janne Halonen ja kosketinsoittaja Lasse Piirainen. Niin. Se on keikka aloitettu tarina tuokiolla. Hän on sanonut, että hänellä ei oikein suunnitelma, että hän haluaa elää hetkessä. Tässä on monta semmoista kohtaa nyt tässä jutussa, missä niin kun sun pitää valita, että millä tavalla sä haluat suhtautua tänään tähän. Ja tuonhan voi ottaa myös silleen, että on semmoista letkeetä, hyvä meininki, intiimi juttu. Tiedätkö, mennään hetkessä tai sitten hän teki noista niin kuin paskan
1: verran. Mä ottaisin pikkasen, mulla tulee toi vähän toi jälkimmäinen sillä, että kun onhan hän nyt nähnyt, että se lippu ei liiku.
0: Niin.
1: Alkaan siinä nyt varmaan sitten vähän sillä, että no ei, me pistät sinne jonkun, mä kerron noista kaunista rohkeista, niistähän ne haluaa kuulla. Onko kertonut kaunista rohkeista?
0: No hän on aloittanut tommosin lapsuustarinoilla ja sen jälkeen sitten on alkanut vetää Elvis Potpuria. Eli mä en tiedä paljonko hänellä näitä omia biisejä oikein on, mutta tää on ollut aika paljon kovereita tää keikka.
2: Joo, mutta karisma.
0: Mutta raikuvat uploadit Elvikselle totta kai.
1: On onhan hänellä biisejä, onko hyviä biisejä niin paljon, sitä en tiedä.
0: Joo, sitten hän on jossain vaiheessa kertonut suomalaisnaisille aviomiehen etsimisestä tämmöisen vitsin, jolla on ollut ytimekäs pointti, ja se pointti on ollut, että teitä naisia on mahdotonta miellyttää, ja taas on siellä ruuat naureskellut niin katsomassa, että näin on. Sitten tullaan taas tämmöiseen kohtaan, missä niinku täytyy päättää, että mikä on sun, miltä kannalta sä haluat tätä katsoa, nimittäin. Suoraan tässä kirjoitetaan näin. Keikan aikana yleisö sai tuijottaa Mossin tietokoneen taustakuvaa, jossa oli metsäinen kuva. Legenda näytteli tietokoneensa näytöltä kuvia uransa varrelta.
2: Juuso, amount of disrespect. I'm sorry, Ritke.
0: Mikä toi mukaan kotoisan tunnelman, kun oltaisiin maailmantähden olohuoneessa kuuntelemassa kitarointia ja juttuja?
2: Tämä on just kun tuodaan niin lähelle ihmistä.
1: Ei, kun sä tuot uki istuun tonne dia-albumin.
0: Mutta edelleen, toi kuulostaa tosi kusiselta. Että silloin tietokone ja sitten ne kattelee puolikeikkaa sitä taustakuvaa vaan siinä. Ja sitten jossain vaiheessa näyttää sieltä pari kuvaa.
1: Joo.
0: Mutta se voi olla myös, että se on rakennettu se show niin semmoiseksi just intiimiksi, tarinatuokio. Mm. Pääset Ron Mossin olohuoneeseen.
1: Aivan varmasti.
0: Ja sitten Moss on myös päivitellyt ajan kulkua, josta hän kertoo olevansa aivan ulapalla. Voitte kaikki käydä pissalla. Hän antoi luvan vessakäyntiin ja toivitteli yleisölle hyvää väliaikaa.
1: Mm.
2: Tuliko ihmiset takaisin sitten väliajalta? Varmaan ne on tullut.
0: On ne tullut ja sitten hän on epäillyt, että vahvempaakin olisi nautittu. Ja yksi nainen yleisössä on sitten tunnustanut juonensa viiniä ja siitä sitten Ron on innostunut arvailemaan. Mä en tiedä, mistä tämä tulee, mutta hän on kysynyt sitten, että veditkö myös vähän kräkkiä?
2: Oh, tunne yleisösi.
1: Sehän on oikein stand-up show.
0: Syöttekö päivällistä tänään vai otatteko piippua, hän jatkoi.
1: Ei siis, mutta näillä puheilla nyt alkaa ihan oikeasti show, kuulostaa joo siltä, että mä menen katsomaan, että mikä on mun kalenteritilanne, onko mulla mahdollista mennä katsomaan toi. Siis toihan on aikamoista niin kuin gönchää.
0: Joo, mutta
1: niin hyvällä tavalla myös.
0: Nyt taas vahvasti niin kuin Ron Mossilla on ikä 73.
2: Joo.
0: Niin silleen toinen jalka jo muistisairaiden puolella ja muutenkin, koska tämä kuulostaa siitä, kun sä olisit mennyt mummulle tai papalle kylään, koska siis...
1: Tämä?
0: No sit hän on esittänyt Baby Got Back, Baby Come Back kappaleen, ei Baby Got Back, vaan Baby Come Back kappaleen Player-yhtyeltä. Ja myöhemmin hän on sitten esitellyt perheensä kuvia ja on kertonut perheensä tunteneen Hollywoodin kermaa Elizabeth Taylorista lähtien. Niin just tommosin vähän, että paappa nyt tuossa kertoo vähän juttuja toisesta korvasta ulos ja toisesta silmästä sisään tyyppisesti. Että pikkusen varauksella ehkä suhtautukaa tähän.
1: Joo, näitä vaarijuttuja. Minähän olen silloin, kun nuorena miehenä, niin minähän on sitä bruukea, niin minähän ollaan ihan oikeasti köyrätty silloin. Minä on tätä. Katsotaanpa seuraavaksi tässä. Minä kuulin, että teillä on täällä semmoinen viidetähti, semmoinen Ilkka Sysimetsä, niin sekin on repostellut näillä. Niin minäpä kerron teille näin, ennen kuin soitan taas Player-yhtiöltä jonkun biisin, jonka sanoja en muista. Niin...
0: Sieltä on tullut just Crazy For You-kappale ja sitten hän kertoo,
1: että
0: hän
1: on... tämä biisi tulee?
0: Silloin siis rouva mukana. Silloin siis rouva mukana näköjään, koska yleisössä on istunut hänen vaimonsa Devin DeVasquez. Ja yleisön eteen on sitten ilmestynyt kuva Ritkulista ja Kerolaini Häistä. Sieltä kaunista ja rohkeasta. Ja sitten hän on sanonut, että kysymys, jota kuulen eniten, että kenestä pidät enemmän, että Taylorista vai Brookesta. Mm. Hän on sanonut, että ei halua valita, että miksi ei molempien kanssa? Olen mies! Mitä vikaa siinä on? Kuulin, että Ritke on jojo ja vaihtaa naista koko ajan, mutta en huomannut ongelmaa. Sellaista on olla mies, hän kertoi yleisölle, ja taas on rouvat naurannut partaansa.
2: Ai että, siellä on ollut hersyvä tunnelma.
0: Sitten on näytetty joku videokin tietokoneelta, ja niin keikka on mennyt yliajalle, koska sekä yleisöllä että Mossilla on ollut hauskaa.
2: Ja meilläkin on, kun sä pidimme joltuessa tuolle, mä viihdyn täysin, koska
1: siis
2: sä kerrot
1: tämä ainakin
2: tää
1: tämmönen niinku ohjaaja ääniraita, Tuukka Rito, koska vetää mennä tähän näin.
2: Kyllä.
1: Niin tää on, niinku, tää on money well spent.
0: Ja sitten toimittaja kertoo tänne, että ehkä keikka hienoin veto nähtiin loppupuolella, kun Moss veti Duran Duran coverin suomalaismuusikoiden säästämänä. Ja totta kai, kun ollaan tekniikan kanssa tekemisissä ja vanhoja ihmisiä, niin totta kai siellä on tekniikka mennyt vituksi jossain vaiheessa ja siellä on niin kuin... Joku, se on yrittänyt tietokoneeltaan esittää jonkun Tex McKenzie-elokuvan videopätkää. Miksi? Sitä kysellään edelleen Hyvinkään torilla. Mutta niin, siihen on sitten suomalainen se kitaristi tullut jotenkin väliin ja huomauttanut asiasta. Joo. En mä tiedä, en mä ihan varma.
1: Esirippu laskee.
0: Moss on ilmeisesti itsekin ollut vähän kaljoissa ja sanonut, että vielä 12 tuntia voidaan vetää, jos yleisölle sopii. Siinä vaiheessa alkoi salit tyhjeneen ja mummelit sanoi, että nyt. Joku rajas on tässä.
1: Eikö näitä keikkaa ole vielä jäljellä?
0: Onhan sillä vielä 6 keikkaa.
1: Ei nyt suomalaiset oikeesti. Monestakin syystä. Ai. Mä haluun nähdä to.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva.
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mun tuli eilen semmonen arjen sankariolo.
2: No.
1: Mä olin siinä lähössä padeliin päivällä ja sitten niin tulikin naapurin, tai no ei ole naapuri asunnon, mutta kuitenkin saman talon rouva tuli siinä, semmonen keski-ikäinen tuli siinä hississä ulos samaan aikaan, kun mä olin menossa parkkihalliin ja sit siinä mentiin yhtä matkaa sinne parkkihalliin. Eipä siinä mitään, vaihti kukkuluuruun kuulumiset ja sitten hän sanoi vielä, hän vähän maala sitten siinä kulmaa, kun hän sanoi vielä, että onpa kauhea keli tuolla. Ja mä sanoin, juu niin. Sitten hän sanoi, että onneksi pääsee vielä tuon lipan ylös tuossa. Mä sanoin, juu niin on. Että eilen kun lähdin aamulla tosi aikaisin, niin oli kyllä vähän vaikeaa, että se oli vähän lussuksi mennyt. Se on siis semmoinen, meidän parkkiali menee semmoinen, niin kuin, sä oot Juuso nähnyt.
3: Mä oon nähnyt jo.
1: Missähän kulmassa se menee, se liuska siihen.
3: Se on aika jyrkän oloinen se kulma
1: niin.
3: Mun mielestä. Siis mä oon nähnyt sen vaan sieltä niin kadulta päin sillä lailla, mutta se jotenkin näyttää. Mä ehkä näin, just kun mä ottelin sua siinä tunti kaksi, että sä sait itse sieltä ulos, niin mä ehdin muutaman auton nähdä sinne, että kun menin sinne alaspäin, niin musta tuntuu, että se voi olla jopa, se. Ei se nyt niinku ihan 45 asteessa
1: no
3: ole, mutta siis on se niinku jyrkän olo, on se semmoinen, ei ole loivaramppi.
4: No mä istun autossa kyydissä, kun ollaan tultu ulos sieltä, niin on se.
1: Joo.
4: On se oikeasti se jyrkkä.
1: No siinä on semmoinen ramppi joo, siinä joo. Meidän parkkihalliin.
3: Tai luiska alas.
1: Luiska niin. Justiinsa näin. Ja sitten tämä nainen lähti siitä ensin sitten pois siitä hallista ja mä perässä. Ja se kerkesi mennä se liukuovi kiinni, mikä kaukosäätimellä avataan, niin se kerkesi mennä kiinni siinä välissä.
3: Kaukosäätimellä.
1: Että hän meni ensin ja mä tulin perässä. Ja sitten kun se oli mennyt kiinni ja mä tulin perässä ja mä avasin sen, niin sieltähän tulee Ford Mondeo
3: peräellä
1: vastaan.
3: Haitko omassa, alkoiko Tuukan kapinissa reverse.
1: No kyllä tuli vähän, kun joo, siinä no tapahtui siis se, että mä jäin siihen niin liukuoven alle nytte. Niin kuin siihen kohtaan, mihin se liukuovi tulee.
3: Joo.
1: Mä oon siinä.
3: Yes.
1: Niin mä, totta kai mä oletan, että kun se liukuovi, jos se tulee niin kuin alas ja siinä on auton välissä, niin se ei tule päälle.
3: Mutta
1: et se varma voi olla.
3: Ei voi, ei siihen halua jäädä.
1: Niin, ei siihen todellakaan halua jäädä. Niin sitten kun se valuu se Mondeo sieltä ja vähän yrittää mennä ylöspäin ja valuu taas sieltä, niin kyllä mä siinä laitan pakin päälle ja
3: perutin
1: ihan rohkeasti sinne talliin. Ja sitten hän huusi siinä, että tuli autossa tulossa ja sanoi, että en mä pääse täältä mihinkään, että niin nyt on tämmöinen tilanne. Ja mä olin, että okei, no, ootappa, mä annan sulle ensin vähän tilaa tässä näin ja perutin sinne alas. Ja sitten hän kysyi, että no mitäs tässä nyt oikein tehdään? Ja mä olin eka silleen, että no peruta vaan pois. Sieltä, että jos se on oikeasti niin huonossa kunnossa, että siitä ei vaan pääse ylös, niin katsotaan. Mutta sitten ei hän tullutkaan sieltä, ja sitten mä olin, että no mä tuun jeesaa sua sieltä.
3: Yes.
1: Ja hän oli jäänyt ulos siitä autosta, ja mä olin, että no mä menen vähän vänkkää tätä näin. Ja.
3: Näin.
1: Ja vedin oven kiinni, ja sitten kyllä täytyy sanoa, nyt tuli niin kuin kilsat autoratissa ja taksiratissa, nämä kokemuskilat tuli käyttöön siinä, että vähän nitkuta tee sun taas, se oli manuaaliauto, niin ykkönen silmää ja ei yhtään kaasua.
3: Joo.
1: Siis annat sen vetää itsestään sillä moottorilla ja ryömittää siitä, niin siitähän se nousi ylös.
3: Joo.
1: Rouva oli iloinen ja minä oli iloinen ja minäkin pääsin siitä sitten padeliin.
4: Niin hyvin tehty.
3: Toi on todella jees. Se käy kanssa monelle. Mä oon joskus nitkutellut jotain semmoista autoa tuolla, kun jää kiinni sillä, että on liukasta, sit se auto tyssää, niin siinä helposti tulee tää paniikkireaktio, että mä oon kiinni ja ei muuta kuin tallatiski, niin se kaivautuu ne renkaat siihen kuoppaan ja se vaatii kans semmosen hyvin hellän eessun taasun sit taas liikkeet.
1: Pikkasen,
3: joo, et ei saa niinku, että jos se alkaa sutiin, niin sit pitää heti lopettaa, koska se vaan kaivautuu syvemmälle, että siinä pitää yrittää saada just tää heijaaminen
1: aikaiseksi. No tässäkin oli käynyt just silleen, että kun se vähän alkaa valua, niin ei muuta kuin lisää halavaa siihen. Niin
4: ja sit hän tiesi, että sä oot siellä takana, niin siinä tulee vähän sellainen, että pakko mennä äkkiä pois,
1: niin,
4: että ei jää sun eteen.
1: Joo, varmaan.
4: Semmoinen vähän hätä.
3: Mut joo, kyllä sen jälkeen, niin siinä aika rintakaarella varmaan padelissa, niin...
1: No aika joo. Joo, aika.
3: Mutta kun mies näyttää tällä, miten lähtee tuossa.
4: Mutta se oli hyvin tehty.
3: Kukaan ei kysynyt, mutta kerron kuitenkin, tuossa oli rouvalla ja hänen Mondeo tuohon no, aika pahasti tuohon rinteen. Se oli siinä poikittain linkussa. Ei mitään, mä tulin siihen. Ja, ei mitään, mä sinä rauhallisesti runttasin sen siitä sitten niin pikkusladissa ylös sen koko mäen.
4: Ei tuukka kuulosta tolta.
3: Me rakasteltiin sen jälkeen, hän halusi kiittää mua siinä, niin mä totta kai sanoin, että ei tarvitse kiittää, mutta totta kai sitten hän sanoi, että hänen pitkään aikaan rakastellut. Mä siinä sitten laitoin ykkösen silmään ja tiedät, se ihan ryömitin hänet siinä sitten nautinnon huipulle.
4: Ei tämän tarvitse aina mennä tuollaisiin pimppihommiin.
3: Sen jälkeen me poltettiin siinä savukkeet sinne Mondeon.
2: Monde on takapenkillä siinä. Mä kirjoitin hänelle pienen runon.
1: Monde on takapenkillä. Me ollaan molemmat menty istua sinne takapenkille vierekkään ja menet yhdet malpit.
2: Sitten mä kirjoitin hänelle ihan pienen runon siinä vielä sitten viikonlopulle siitä. Ja tota,
4: miten se toimii?
2: Ei mitään. Pelataan vaan lisää padelia. No, tämmöistä on mun elämä.
1: Teidän neitsyeiden kanssa.
2: No niin, neitsyet, ei muuta kuin pallo ilmaa. Minä olen Tuukka Ritokoski ja minä olen mies.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mulla olisi tästä Tuukan listaa. Mä en ota tätä listana, mutta mä nostan täältä pari ihan hauskaa juttu. Tää on siis maailman pisimpiä tieteellisiä kokeita.
3: Aha.
2: Testataan. Mun mielestä ihan mielenkiintoinen juttu. Tiesitkö, Tinne, että Saksassa Sankt Buschardin kirkossa, niin tälläkin hetkellä soitetaan musiikkia?
3: No en tiennyt.
2: Ja sitä on soitettu siellä 2001 vuodesta lähtien, siis yhtä ja samaa biisiä.
3: Oho.
2: Siellä siis on soitossa maailman hitain ja pisimpään kestävä kappale. John Gagein uruille säveltämä Organ Potenssiin 2/ASL.
3: Onko toi sen biisin nimi? Toi on vaikea vaikka karaokeesti, että se kirjoittaa oikein
2: niin,
3: sinne.
2: Niin on. Mä mietin, että onkohan tästä joku striimi menossa jossain samaan aikaan. En tiedä. Mutta siis joo, Organ Potenssi 2/ASLSP on suunniteltu sosiaaliseksi kokeeksi siitä, kuinka monta sukupolvea voi pitää yllä yhtä taideteosta.
3: Kela, jos
2: eikä
3: joku,
2: aika nerokas idea.
3: On, mutta kela jos joku kusee sen siellä ja vahingossa katkaisee sen tai jotain siis tapahtuu.
2: Ja kato, siinä on isompi bändi. Siinä on useampi tyyppi soittamassa
3: niin
2: samaan aikaan.
3: Aina se soittaa yhden livenä.
2: Joo, koko
3: niin
2: ajan.
3: Oikeasti.
2: Siis koko ajan soittaa.
3: Herra Jumala.
2: Ja soittanut vuodesta 2001 asti.
3: Ajattelin sitä siivoushenkilökuntaa tai muuta henkilökuntaa, ketä siellä on. Et jos
2: no
3: me
2: toi näyttää vähän tommoselta, tässä on joku video, niin toi näyttää vähän tommoselta.
3: Onks
2: niin
3: meillä, anna pieni pala, onks meillä biisiä?
2: On. Meillä pala biisiä, jos on. Haluat kuulla.
3: Haluun.
2: Niin. No, oota hetki.
3: Et jos meitä joululaulut harmittaa aina tossa joulun, tiedätkö, alla ja ennen. Niin toi on vuodesta 2001 soinut toi laulu.
2: Oho.
3: Onks tää?
2: No laulu on aika vahva termi mun mielestä.
3: Siis tääkö se on?
2: Tää se on.
3: Okei.
2: No kato itte.
3: Ois tohon voinut joku paremmankin biisin sit valkata.
2: No kyllä siellä jotkut soittimet. Ja mä en nyt oikein, tästä on vaikea tulkita, mitä soittimet. Tuossa on niin uruthan ne on. Uruillahan se oli sävelletty.
3: Niin. Onko siinä mitään
2: no,
3: muuta?
2: No aika matskeidaa. Aika.
3: Sitä kuulosti ihan hirveältä.
2: Joo. No mut sitä on yhtä kaikki soitettu siellä 2001 vuodesta lähtien.
3: Ja ne soittaa niin kauan, ne yrittää saada monta eri sukupolvea.
2: Tässä lukee, että sen on määrä jatkua vuoteen 2640 saakka. Soinnut vaihtuvat erittäin harvakselta ja edellisen kerran uusi nuotti soitettiin helmikuun 5/2022.
3: Miksi ne laita vaan kiveä sinne uruille näin, tiedätkö?
2: Kiveä.
3: No vaikka kivi, että se pysyy vaan pohjassa se sama nuotti, jos se on vaihtunut viimeksi nuotti
2: niin,
3: 22.
2: Niin, mutta kato, se on se idea siinä, että sukupolvet toiselle pystytäänkö pitää samaa projektia käynnissä. Eihän sittenhän se menee se teisti siitä, jos siellä joku kivi painaa.
3: Mä voin vannoa teille ihan jokaiselle, että siellä on välillä teipattu se nappula. Se on mennyt kessulle se, joka sitä soittaa siellä ja se on laittanut teipille sen saman soinnun pohjaan. Siis vannon kautta kiveä kanno.
2: Joo, ja tämä on itse asiassa vanha uutinen, koska tässä lukee näin, että seuraavaa muutosta saadaan odottaa tasan 2 vuotta, joten helmikuussa 2024 kirkossa tapahtuu taas.
3: Oho.
2: Niin nyt on helmikuussa on tapahtunut, ja olisiko sitten 2026, kun seuraavan kerran vaihtuu
3: toi. No, mutta voi kertoa tuota finaalia, kun toi show päättyy ja ne uploadit. Tuleeko siinä se, tiedätkö, enkore? Tuleeko se takaisin seuraavaksi 30 vuodeksi vielä siihen painaa?
2: No sanotaan.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä.

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä.

0: tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Kappas 3 putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Premium! Niin mikä se on?
8: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys!
10: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
13: Katso,

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huola. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
10: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
11: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
12: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Kuppas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
15: Halo?
16: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
15: Aa, se joo.
16: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
15: Mm.
16: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
15: Okei.
16: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
15: En mä nyt.
17: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus.

0: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule muu iloon.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli? Herkkuja ruo-

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arvaa.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Se on ilmoja pidellyt.
10: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
9: Näin on. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
13: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Vesi tulvii Hietalahdessa, Punavuoressa ja Ullanlinnassa niin, että autoilijoilla on vaikeuksia päästä kulkemaan. Helsingin pelastuslaitoksen mukaan 9 eri kiinteistössä on ollut vesivahinkoja. Vettä on tulvinut esimerkiksi Boulevardilla myymälä- ja ravintolatiloihin. Iltalehden mukaan myös Kotkan taajama-alueella on tulvinut. Sää jatkuu tänään epävakaisena ja sade- ja ukkoskuuroja tulee ympäri Etelä- ja Keski-Suomea. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Hän tapaa ulkoministeri Elina Valtosen ja tasavallan presidentti Alexander Stubbin. Wang ja Valtonen keskustelevat Kiinan ja Suomen kahdenvälisistä suhteista, EU:n ja Kiinan suhteista, Ukrainan sodasta ja Lähi-idän tilanteesta. Valtonen järjestää vierailun päätteeksi tiedotustilaisuuden noin kello 17.15. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä. Alkot avasivat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkoi kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Aukioloaikojen laajenemisen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa.
1: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Joo, sehän näytti silleen, että pitäisiköhän meidän lukea noi eiliset säätiedotteet. No sehän sopii hyvin, koska täällähän on studio täynnä has-been.
4: Joo, eiks vaan?
3: Hei, äläs nyt viitti. Aurinko paistaa meille siis heinälypsyssä, vaikka toi itse sää nyt ei sille näyttäisi. Aika niinku kostealle ja sateiselle ihan koko päiväksi pikkasen saattaa pilkistellä aurinko, mutta semmoiseksi ihan täydeksi niinku pelkäksi auringonpaisteeksi niin ei päästä koko päivänä. Oikeastaan... No, mä oon länsiosassa ja Lapissa kaikista runsainta toi sade, mutta näillähän me mennään, mitä meille on annettu.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
5: Heinälypsy, heinälypsy.
1: 7.11. Mia Millu Haataja ja Janni Hussi.
3: Aamuraika siloinen maanantai ja viittä yli seiskan kellossa. Miksikä kutsuit äsken ittees has been?
4: Has been. No niin kuin eiliset uutiset. Eilisen Hesari.
3: Älä siis, täällä on ihmiset oottanut, että Janni Hussi palaa takas radioon ja tänään se päivä koitti.
4: Tänään se. Jeesus ja Janni.
3: Hei, tänäänhän on monta juhlapäivää.
4: Siksi on he liput salossa.
3: Herra mun varrella, niin kuin joku mulle valehteli, että se olisi niin kuin Eino Leino ja runouden päivä, mutta ei olekaan.
4: Ei se. Se on kuule tää paluu.
3: Hei, ihanaa Janni, että sä oot täällä. Ja nyt saa laittaa WhatsAppiin 0403564556. Jos on jotain, mitä haluaisit Jannilta kysyä, etkä ole päässyt Instagram-kautta kiinni.
4: Tässä tuli tämmöinen kyselytunti.
3: Eiks vaan? Sä oikeesti tää on...
4: Karvallekin päähän ja...
3: Ripittäydyt
4: näin
3: täällä.
4: On.
3: Kaija Koota Tsiikkiä, näyöte Anna Armo. Tällä startataan tämä maana.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy 7.11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Janni Hussi.
1: Janni Hussi on takas Suomi Popilla. Heinälypsy nimen alla. Sä oot tullut siis aamulypsyssä myöskin.
2: No siellä on tullut
1: aikana herra mun varjele. Mikä sai palaamaan takaisin?
2: No sinä.
1: Älä valehtele.
2: Sä soitit mulle silloin, eikö sä nyt muista, kun sä soitit niin mulle?
1: Niin, totta joo. Mä mietin vaan, että oliko se ihan himmeä hintalappu, minkä mä löin niin kuin heti siihen, tietsä, alkuun, puhelun alkuun. Että Janni, jos sä oot tämän verran, niin tuutko?
2: No kaikilla meillä on hinta.
1: Vähän sama kuin, niin. Se on niin kuin tässä cheekkiä kuultiin, niin se on samalla lailla odotettu Janni Hussin paluuta, siis Suomi Popille, niin kuin cheekin paluuta. Vielä ei ole saatu cheekkiä, mutta Janni saatiin.
2: No se oli se. Nyt tähän joutuu tyytymään tässä kohtaa.
1: Mut siis, ja me ollaan tosi iloisia siitä, mitä niinku siis viime aikoina, kuin normaalia tämä on ollut tämä aamuherääminen?
2: No hyvinkin, tai siis en mä tiedä, eihän mulla ole mitään rytmiä elämässä nyt, kun tämä ralli on tullut tähän kuvioon, koska siis joo, voi olla 1.30 herätys jollain rallimatkalla, tai sitten neljältä, tai sitten mä saatan nukkua kymppiin, jos on vapaata. Että eihän mulla ei ole, kato, ei mulla ole mitään enää tässä. Kaikki on mennyt.
1: Kaikki on mennyt.
2: Kiva saada vähän
1: rytmiä. Mutta sä kuitenkin vaikutat silleen somen perusteella, tietsä, että sulla on kaikki niinku elämän peruspilarit, tietkö, niinku kunnossa. Sä oot rakentanut semmoisen oikein, niinku, tietsä, oman maailman sinne, tietsä, sun upeeseen kotiin. On niin. Salit ja kaikki ja tiedätkö, niin vaikuttaa, että sulla on pakkakasassa, mutta onko tämä nyt ihan sitten? Sä on mennyt tässä.
2: Siis oma maailma, kyllä. Se, siellä elän ihan omassa sfäärissäni. Niin oot aivan oikeassa ja hyvä, että se on välittynyt, niin ei tarvii sen enempää esitellä. Mutta tota, kesähän tässä nyt on vähän vietelty ja kuulen mä tuossa, kun aamulla ajelin tänne, fiilistelin, että onpa mukavaa, minä ja muut mäyrät täällä liikenteessä, palaamme radioon ja tiedätkö, semmoisia pieniä metsän eläimiä aamut uimaan hiipii sieltä koloistaan. Ja hei, yksi juttu muuten. Mm. Nyt kun me tehdään ensimmäistä kertaa töitä yhdessä, niin sun on vaan hyvä tietää, että mä oon vähän resurssiaggressiivinen mun eväistä.
1: Ja tää tarkoittaa mitä?
2: Eli siis mä vein tonne jääkaappiin raijuustopurkin ja sillipurkin.
1: Niin, sillipurkin?
2: Sillipurkin. Niin please do not touch.
1: Vihan voi tulla varmaan. En ehkä siihen sillipurkkiinkaan jo. Okei, mutta sittenhän tämä on siis ai. Okei, millainen niinku show lähtee, jos ne sun eväät on, joku on käynyt siellä?
2: Ei kato, kun se on semmoinen vähän pyhä lehmä, että ethän sä työpaikalla toisen eväisiin.
1: Eikö niin?
2: Niin.
1: Mä oon samaa mieltä, mutta tää työpaikka, niin täällä ei ole mikään pyhä.
2: Ei, mä muistan sen ja ilmeisesti se ei ole muuttunut.
1: Ei se ole muuttunut.

0: paitsi jos laittaa semmoisen niin kuin oikeasti lehmän kokoisilla kirjaimilla kirjailun, niin kuin, että Millun, älä koske.
1: Pitäisikö oman siihen laittaa joku sanktio myös?
0: Pitäis.
1: Että Jannin sillipurkki rangaistuksen uhalla, joo, älös koske. Terveisin ei ole.
0: Ja sit myös laitat siihen, että täällä on riistakamerat.
1: Totta.
0: Niin kuin ihan, että kusetetaan vaan sillai, niin kuin aivan, tiedätkö?
1: On, mutta saako siitäkin sitten jonkun syytteen, että on salakuvannut?
0: No mut toisaalta...
1: No ihan sama, se niin on silli on sen arvoinen.
0: Niin onkin.
2: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.
0: Alisa Syrjä, sydän on rikki. Ja sitten ilmeisesti muutkin asiat on nostattanut teikäläisen sykettä kuin pelkkä semmoinen niinku havemalma siitä, että joku saattaisi syödä ne sun sillit.
1: Joo.
0: Pitääkö paikkaansa?
1: Kyllä, ja siihen liittyy sun suosikit, eli linnut.
0: Älä viitti, mennään tähän kohtaan.

0: Alisa Syrjä sydän on rikki. Mä en voi siis riittävästi jotenkin haipata tätä biisiä. Tää on upea. Vaikka olisi elämässä kaikki itsellä hyvin, niin tää tiedätkö pistää jonnekin todella syvälle tonne. Että sus tuntuu, että oh, mä elän tätä tiedätkö, sydän surua ja tämmöstä. Niinku tuskaa, romanttista tuskaa läpi uudelleen ja uudelleen.
1: Okei. Okei.
0: Ei lähes sulla vai?
1: Siis kaunis kappale, ei siinä mitään, mutta tota...
0: Mutta et nää, et kosketus silleen liikutus samalla lailla ehkä.
1: Mä olin ihan kyyninen siinä.
0: No ei JVG, rehellisesti. No,
1: se kuulostaa enemmän mun jutulta.
0: Se menee Jannille ja sulle siellä, joka kuuntelit. Kuumalta, tässä on kaikki tulossa myöskin. Ja sen jälkeen, niin kauun hetkiä sun elämässä on ollut, mitä ilmeisemmin ei edes niin kuin hirveä pitkä aika sitten.
1: Ei, kyllä tää on jatkunut koko kesän.
0: Okei.
1: Aivan.
0: Katsotaan, että onko muilla tää sama homma.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
8: Sen oksasen, ostin sen.
7: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
8: Sen friseen.
7: Siis punaisen.
8: Sen.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista

0: Mulla menee hermo!
1: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
0: Mikä Jobi?
1: J-O-B-I, Jobi.
2: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
3: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
4: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Poila, mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
10: Niin. Nötkötti säilyy.
9: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
9: 299. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Janni Hussi.
1: 7.25 kellossa heinälypsyssä Millu ja Janni. Kuumalta tässä on kaikki. Sitä tulossa tuolta seuraavaksi. Siis mikä homma, sä oot tirskunut nyt siinä tietokoneessa ihan jonkun aikaa. Välillä on kuulunut kunnon bitch. Niin mistä, mikä on niinku, kenen kuvia sä kattelet siellä?
2: Kunnon bitch, eli siis luonnollisesti käkilintu.
1: Tosi luonnollisesti. Tosi looginen. Olisit heti ensimmäisenä tullut mieleen. Siis katsot sä ihan toden totta siellä nyt niinku käenkuvia?
2: Mä katson täältä käenkuvia ja googlasin käenlaulua ja jos mä saisin Millu pyytää, niin voitaisko me ottaa semmonen pieni käki tähän taustalle?
1: Siis aivan ehdottomasti. Mistäs me semmonen löydetään?
2: Mulla on katot täällä, jos sä laitat sieltä
1: Mulla liu auki, jes.
2: Vittu.
1: Mitä nyt? Tää on tämmönen rauhoittava. Ihana, mikä, oi että, tää vie saman tien mut, tietsä, sinne meidän metsäkorpeen, missä ei huolta huomista, pakokaasu ei haise, eikä betoni valtaa maailmaa.
2: Joo, eikä kato, mulla tulee posttraumaattinen stressireaktio tästä. Nimittäin siis tilannehan on nyt se, Millu, että meidän mökillä asuu maaninen käki.
1: Maaninen käki,
2: kyllä.
1: Miten tämä esiintyy, tämä maanisuus?
2: Tämä esiintyy siis sillä tavalla, että ihan, pystytkö sinä, nyt mä en enää pysty tähän käännymään, siis ihan oikeasti en pääse tähän tarinaan, kun mä en pysty enää kuulemaan. Kiitos.
1: Joo.
2: No päästiin tunnelmaan. Joo, siis tilanne on se, että tänä keväänä, kun käet ovat heränneet, ja nyt oululaisille tiedoksi me puhutaan siis käkilinnuista, ei käsistä, mutta sanoin nyt käet. Tarkennuksena, niin
1: oli hyvä. Tarkennus.
2: Aion kuule siihen mökin pihaa keväällä ensimmäistä kertaa ja just nimenomaan tuli tää tämmönen rauhoittava sielunmaisema, äänimaisema, ihana semmoinen, ihan kuin äänimalja hoidossa olisi ollut. Linnut laulaa, käki kukkuu, oh yeah. No, ei siinä mitään. Sitten tiedätkö, mä puuhailen siinä päivän aikana mökillä ihan omia juttuja. Se käenkukunta vaan se niin kuin jatkuu siellä taustalla.
1: Joo.
2: Mä sitten, on tää nyt aika ahkeraan, se kyllä lauleskelee ja illalla menen nukkumaan. Jätän ikkunan auki mökillä. Käki kukkuu edelleen.
1: Yes.
2: Kukkuu. Mä sitten, no onpa rauhoittavaa, että saa nukahtaa tähän käenkukuntaan. Aamulla ensimmäinen asia, mihin mä herään, on edelleen kukkuu, kukkuu. Mä sitten, joo, nyt ehkä pikkuhiljaa voisi ruveta riitellä. Vähän niin kuin riittää tämä kukkuminen.
1: Joo.
2: Ja ei kuule, useamman kerran kun mä oon täällä mökillä käynyt, niin tämä käki vaan siis kukkuu kellon ympäri. Hän ei pidä todellakaan mitään taukoa, että hänellä ei ole kellokortti, että nyt tämä työpäivä on tässä pulkassa, vaan se kukkuu siellä ihan non-stop. Ja nyt tämä on saanut vielä uuden kierteen,
1: no,
2: tämä hänen kukkumisensa. Kato, tilanne on se, että kun ennen hän on pystynyt pysymään rytmissä, nyt se on hukannut se rytmissä. Sillä ei ole mitään rytmiä siinä kukkumisessa. Se unohtaa välillä, kun se pitäisi olla...
1: Miltä se kuulostaa?
2: Kukku. No välillä se on kukkuu.
1: Hei, auttakaa tota lintua.
2: Ei, ihan oikeasti. Sitten sillä tulee semmoisia epävireisiä kukuntoja. Siinä kun yleensä menee kukkuu, sitten voi tulla Se on ihan oikeasti. Hän ei kuku enää rytmissä edes, mutta se kukkuu koko ajan.
1: No ei kai, jos sä nyt vuorokausi kaupalla niin putkeen siis vedät tota kukuntaa, niin kai siinä rupeaa tippumaan. Antakaa hänelle kesäloma. Miksi siis käki ylipäätänsä kukkuu?
2: No hän laulaa. Siis tiedätkö, kun linnut laulaa, niin hänelle nyt on vaan suotu. Luoja on luonut hänelle tämmöisen vähän erilaisen äänen.
1: Ja non-stop.
2: Hän todella pitää omasta äänestä. Mutta mä lähdin hei nyt etsimään täältä ihan käestä tämmöistä Wikipedia-tietoa.
1: Joo.
2: Ja, täällä on kuvattu tätä käen laulamista niin, että... Hei! Mä löysin, Millu!
1: Mitä?
2: Täällä toisinaan linnun innostuessa kukunnasta tulee kolmitavuista.
1: No niin, eli se on innostunut.
2: Se on tosi innostunut siitä laulamisesta.
1: Siis tiedätkö, ja musta tuntuu, että se on nähnyt, onks hän niinku, oot sä huutanut kertaakaan sille käelle?
2: Oon mä sanonut pari kertaa, että nyt
1: niin,
2: nokkatukka.
1: Se on innostunut siitä.
2: Totta.
1: Ja sit se on alkanut, tiedätkö, tolleen epävireisesti.
2: Joo, no se on kyllä paha se epävireisyys. Se ei ole kellekään kiva tilanne. Ei. Kauhean yleisö ja näin. Mutta täällä kuule, sanotaan näin, että koiras päästää käheä kakovaa guh-tsä-tsä-tsä.
1: Oho! Mut se ei ollut, onks, sanoisit sä, että hän on koiras?
2: Mä en oo ihan varma, mikä hän on. Mut ethän sä nyt voi kirjoittaa kukuntaa guh-tsä-tsä-tsä.
1: Toi kuulostaa siis aika niinku seksikkäälle.
2: Toi on enemmän TTK-kamaa. Naaran ääni on kiihkeää pulinaa, joka muistuttaa pikkukuovia.
1: Ei kun nyt...
2: Ja nuoren linnun ääni on valittava.
1: Sä, ei kun oikeesti tää... Sanoitko justiinsa kiihkeää pulinaa?
2: Joo.
1: Toi on semmonen ihan kuin, tiedätkö, niin kuin oikein siis savolaisnaista, kun kuvaltaisi tuolla.
3: Puhu mulle sitä sun kiihkeää pulinaa. Yeah.
1: Eikö ookin?
2: Kieltämättä.
1: Joo.
2: Onko sussa pieni käki siis?
1: No sanotaan, että kovin kiihkeitä se ei ole ollut ihan hirveän pitkää aikaa, mutta pulinaa kyllä.
2: Kyllä. No sitten mun mielestä pari käkifaktaa tähän me tarvitaan vielä. Nimittäin siksi, miksi mä sanoin häntä bitchiksi tuossa biisien aikana.
1: Niin, varmaan, että hän on nainen.
2: No siis tämä nyt koskee nyt lähinnä ehkä sitä naispuolista käkeä nimenomaan. Nimittäin käkihän on pesäloinen.
1: Pesäloinen?
2: Pesäloinen, kyllä.
1: Mitä se tarkoittaa siis, että...
2: Siis hän, se tarkoittaa sitä, että hän on vähän tämmöinen hulttiomama. Hän ei juurikaan kiinnosta, että oi vitsit, nyt kuule, kävi vahinko, tulin paksuksi. Niin, mutta hän ei kuitenkaan lapsistaan jaksa huolehtia. Hän käy munimassa muiden pesiin. Että pitäkää hei, tee huolta
1: oikeesti?
2: Näistä. Kyllä. Hän antaa muiden lintujen huolehtia omista munista. Joo. Se on se, en minä jaksa näitä hoitaa. Kuule, sinä siinä västäräkki, ole hyvä.
1: Mutta musta mä kyllä siis mä tunnen muutaman
2: käkitutun. Sulla on muutama käkituttu. Ja sitten, ei tässä vielä kaikki, vaan ei kuule omena kauas puusta putoa. Nimittäin, sitten kun tämä käkinaaras voi munia jopa siis 20 munaa. Mietin nyt, se menee jonkun pienin västeräkin pesään sinne. Herra ja painaa 20 munaa sinne.
1: Ja 20? Yhdestä kerrasta?
2: Yhdestä, niin no nimenomaan.
1: Herra mulla.
2: Muistakaa vielä. Suojaus. Mm. Mutta koska käen poikasilla on selässä arkapaikka, voi vitsi vähän kolottaa, sullakin muuten taitaa olla niskassa yksi kyllä arkapaikka, niin hän sitten nämä poikaset, kun ne kuoriutuu, niin ne työntää kilpailevan isäntälajin munat pois pesästä, jonka seurauksena munat voi särkyä ja ne delaa sinne. Ja sitten
1: hei!
2: Käen poikainen saa näin kasvatti emonsa kaiken ravinnon ja huolenpidon.
1: Ei, kun mun on pakko nyt sanoa kyllä, että samaan aikaan niin mua ja hei, itse asiassa, tässä todistettiin jotain, mistä mulle ollaan naurettu. Otetaan kuumaata, tässä on kaikki. Ja mennäänpä sitten tähän. Tämä oli loistava, Janne.
2: Noniin,
1: tässä on siis, tässä on tosi hyvä yhteenvetokohta.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy myös suplassa.

0: Kuuma tässä on kaikki, soi heinälypsyssä. Oikein hyvä maanantaita 7.35 kellossa. Janni Hussin kanssa Millu Haateja täällä. Hyvää huomenta.
1: No hyvää.
0: Ja oli hyvä ennen kuin päästiin siis lintuihin. Mulla on ihan järkyttävä lintufobia ja voiko olla näin, että sä oot alkanut siis myös ehkä inhoamaan, et ehkä yleisesti kaikkia lintoja, mutta yhtä.
1: Yhtä tiettyä samaa lintoa. Meillä on siis mökillä tämmöinen maaninen käki, joka on kukkunut keväästä asti täysin ilman taukoja. Ja nythän on vielä kadottanut rytminsä ja äänensä.
0: Mutta siis nyt kun sä rupesit äsken tuossa siis kertoa näitä tämmöisiä faktoja käistä ja sitten myöskin näistä heidän poikasistaan, jotka siis yrittää pistää nirrin pois
1: Killer
0: toisilta. Joo, toisten siis lintujen, lintujen
1: poikasilta.
0: Ihan vaan sen takia, että he saisivat itse sen kaiken huomioon.
1: Niin.
0: Ja sitten nämä aikuiskäet, muijat, niin hehän saattaa mennä tuonne niinku toisten pesiin munimaan, että pitäkää te mun, tiedätkö, kakaroista huoli.
1: Kasvattakaa nämä. Niin. Sehän on vähän kuin nykyyhteiskunta.
0: Just, no tavallaan. Niin ihan oikeasti, että niinku tälle mun lintufobialle on naurettu. Ja tässä on yksi syy. Ne on paljon fiksumpia. Mä oon sitä mieltä jossain okay. Tuolla mun siis niinku aivojen perukoissa, jossa ei ihan hirveästi ole tilaa. Ja tää on yksi, mikä täyttää sieltä kuitenkin aika semmoisen niinku ison osan. Että noi linnut, jos ne vaan haluais, niin ne pystyisi tietysti pyörittämään tätä tekemään ja suunnittelemaan vaikka minkä näköistä siis pahuutta meidän iloksemme. Mm. Ja meidän turmeluksemme. Tiesitkö, että nämä varikset, niin nehän juoruilee keskenään?
1: Joo, tiesin. Nehän usuttaa sitten, jos yhdelle tehdään pahaa, niin sitten ne usuttaa kaikki toistaiskin.
0: Joo.
1: Kato, ornitologi J. Hussi tässä.
0: Just näin. Sä ymmärrät.
1: Mä ymmärrän
0: niin, eikö sulla ole tätä pelkoa, että sä tajuut, niin kuin, enää saattaa kiusata nämä varikset toisiaan, että ne syrjii yhtä siitä porukasta.
1: No se ei ole kauhean kivasti tehty.
0: Ei oo. Niin mieti, jos tää niinku, että niitä alkaisi vaan ketuttaa joku päivä, tiedätkö, toi Millu Haatea tossa, joka löntystää tonne himaa, ja ne päättäisi, että tiedätkö, toi pistetään
1: kylmäksi.
0: Halkipoikkia pinoa. Niin ne pystyisi tehdä se. Niillä on yliote vielä, kun niillä on nämä siivet.
1: Niin, hautakivessä lukee varisten murhaama. Kiva.
0: Tosi kiva. Hei, Robin Pakkaleni ja tuut. Otetaan sitä seuraavaksi soittoa. Haloo Helsinkiä. Jos mun pokka pettää. Se on Millu ja Jannit.
2: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95, never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
15: 02, 02, 30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
18: Kärkkäiseltä löytyy.
19: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
20: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: pakkaleen tuut, tuut, tuut, soi Heinä Lypsyssä. Haloo Helsinkiä, jos mun pokka pettää. Tuolta on tulossa seuraavana soittoa. Hei, voidaan vartti matkaa kello 8. Tänään vietetään kansainvälistä suutelupäivää. International Kissing Day. Ja mulla on niin kuin... Mä aina jostain syystä tsekkaan nämä tämmöiset vähän erikoiset merkkipäivät ja tämmöiset, että mitä niin kuin milloinkin, jokaisen ikiselle päivälle hän on omansa.
1: Näin on.
0: Mutta tämä on loistava, että tälle on siunattu tämmöinen yksi tietsä päivä, koska mä haluaisin niin kuin puhua siitä ja kysyä, että mitä mieltä olette kielisuudelmista? Onko ne niin kuin jeppis vai ei? WhatsApp on 0403564556. Koska siis suuteluhan on ihana asia, mutta mun mielestä neljän seinän sisällä.
1: Älä nyt oo tommonen.
0: Ei kun ja siis toiset tehköön mitä vaan, mutta omalla kohdalla. Mä pystyn vaan puhumaan niin kuin, mä en tiedä mikä muhun on asennettu. Joku semmonen, että mä en, no varsinkaan jos puhutaan niin kuin kielisuudelmista.
1: No se, siihen me vedetään raja.
0: Eiks vaan?
1: Siinä.
0: Semmonen niin kuin muiskaus. Niin musta on mikään ihanempaa siis nähdä, kun teet sä rakastunut pariskunta tuolla ja sit se on ihan siinä omassa kuplassa.
1: Niin.
0: Ja sit he saattaa just, ja vähän pitää tiedät sä kädestä kiinni ja joo, näin poispäin. Tuo on niinku maailman söpöintä, mutta.
1: Joo. Sit, mutta hei, sähän tiedät, kaikki mikä tulee ennen muttaa on merkityksetöntä.
0: On paskaa.
1: Niin. No niin.
0: Ei kun siis ei oikeasti ole merkityksetöntä, mutta omalle kohdalle niin... Sanotaan, että nämä tämmöiset kielisuudet tosi vaikea,
1: joo,
0: että olisi silleen julkisilla paikoilla, koska mä en tiedä, liitänkö mä sen vähän semmoiseen niinku ne intiimin kanssa käymiseen.
1: Joo, mutta joo, siis mä ei. Nyt sä avasit semmoisen Pandoran lippaan.
0: No.
1: Kielisuudelmat on...
0: En mä... Tohtori Hussi. No,
1: ei.
0: Sä et siis saa sanaa suusta. Sä oot ihan tolleen niinku, sua oksettaa.
1: Ei, kun ihan, siis mä en tiedä, onko mulle oikeasti lapsena tapahtunut jotain, että niinku jotain on ollut mun suussa, minkä ei siellä olisi kuulunut olla.
0: Joo.
1: En mä tiedä. Okei, nyt tää meni vähän outoon
0: niin meni
1: sävyyn. Tullaan takaisin tähän tilaan. Mutta siis ei, toi kielisuudelma minun, nyt mä voin ihan tämmöisen statementin tässä sanoa. Mm. Minun suuhun ei mene yksikään kieli.
0: Oikeesti?
1: Ei missään muodossa.
0: Mitä?
1: Ei. Mä, siis tosi moni
0: siis
1: muu
0: koskaan
1: asia mieluummin kuin kieli. Ei. Ei.
0: Ei, ei ikinä ei, kielisuudelmia.
1: Ei. Ei. Ei yö. Ei.
0: No ei nyt voi. Oikeesti?
1: Ei, mä en pysty. Ei.
0: Siis ees tälleen, että ollaan niinku, tiedätkö,
1: ei missään. Millu, ei.
0: Esileikki.
1: Ei missään tilassa.
0: Ei missään.
1: Ei. Ei. Minun suussa, mä en muista... Kuinka monta vuotta siitä on, että mun suussa on viimeksi ollut kieli? Mennään varmaan toiselle vuosikymmenelle.
0: Ja ne jäi muuten ne treffit viimeiseksi.
1: Ne on jo viimeiseksi
2: kanssa. Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
0: Okei, mä oon vähän yllättynyt, että noin siis vahva kanta.
1: Ei, kun minusta se on vaan ei.
0: Okei.
1: Siinä joku valkosipuli maistuu kielenkäynnissä ja et sä
0: okei, jatketaan tosta aivan tuolta pikaa. Ootko samaa kastia kuin Janni Hussi? 0403564556. Onko kierrantouko?

0: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu raikaa, kun Janni vähän kakoo tuossa. Äsken puhuttiin nimittäin suutelemisesta. Ja teikäläinen statement tässä aika vahvasti, että sun suuhun ei kieli mene.
1: Näin on.
0: Siis kansainvälistä suutelupäivää vietetään ja sä kerrot, että kielisuudelmat on niin kuin ehdoton ei. Mm.
1: Ainoa kieli, mikä voi tietyissä tilanteissa mun suuhun mennä, on keitettynä tarjoltu. Naudan kieli.
0: Siis uskomaton. Hei, kello näyttää 4 minuuttia vaille 8. Otetaan 8 jälkeen. Että miksi tää on niin ehdoton ei?
1: No.
0: Saat luvan listata, miksi kielisuudelmat on absolute no Janni Hussille. Ihan vaan tiedoksi, nyt kannattaa laittaa muistiinpanovälineet valmiiksi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Mamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä, tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
14: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älän Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
11: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
12: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
13: Kaikki kesän lempparit.
14: Sittari hoitaa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua Suomenlahdella. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue on otettu käyttöön tänään 6:00 jälkeen. Myös merialueelle on annettu rajoitus ennen 7:00. Alue koskee itäistä Suomenlahtea. Puolustusvoimat rajoitti ilmailu- ja meriliikennettä viimeksi lauantaina. Tällöin kyse oli varotoimenpiteestä. Ukraina iski lauantaina Pietariin ja oli vaara, että droneja voisi harhautua myös Suomeen. Venäjä teki jälleen yöllä mittavia iskuja Ukrainan tääkaupunki Kiovaan. Paikallisviranomaisten mukaan Venäjä iski Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 7 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut. Kiovan keskusta

Suomessa on romahtanut tai vaurioitunut useita asuinkerrostaloja. Yhdestä osin romahtaneesta rakennuksesta on evakuoitu useita ihmisiä, mutta osan pelätään olevan yhä jumissa raunioissa.

0: legendaarisella Azteekan stadionilla Mexico Cityssä. Norja ja Englanti kohtaavat toisensa puolivälierässä, joka pelataan 12. heinäkuuta.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänä maanantaina laajalti sateinen päivä ja sade voi olla runsastamaan länsiosassa sekä Lapissa etenkin. Lisäksi tuuli on puuskaista ja melko voimakasta maan lounaisimmassa osassa. Mikä se sitten on?
4: Mä lounasin osa. Mm. No, lounas, eli Turku, eli siellä suunnilla.
3: Turus! Joo! Ja sitten, no, Lapissa myöskin. Eli tuuleksi, pitäkää pikkareistanne kiinni. Janni Hussi on palannut
4: nimittäin. No nyt pitää meni oudoksi.
2: Kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
5: Heinälypsy, Heinälypsy.
1: 7.11. Mia Millu Haataja ja Janni Hussi.
3: Pikkareista ja tupeista kiinni, kun Janni Hussi on takaisin siis Radio Suomi Popilla. Tämä on ilo ja onnenpäivä. Kuule, tänne on tullut WhatsAppiin 0403564556 niin viestiä siitä, että tosi iloisia ihmiset on. Että teikäläinen on palannut.
4: No niin, no tästä saadaan nyt nauttia sitten seuraavat 5 päivää.
3: Ai että. Ja hei, 5 minuuttia yli 8 kellossa. Erika Wigman ja Syntisten pöytä on tulossa soittoon. Ja sä oot statementannut tosi isosti tälleen kansainvälisenä suutelupäivänä, että mikään kieli ei tuu sun siis suuhun menemään.
4: Ei, ei tule, eikä mene.
3: Ja siis, ja sä oot oikeesti niinku aika tosi silleen tosissas tästä, että niinku ei missään suutelutilanteissa ei tule kuuloonkaan.
4: Ei, ei, ei, kato, kun mä en halua kaivaa sun hampaan välistä mitään eilistä lihanpalaa, enkä mä halua, että sä kaivat mun hampaan välistä tämän pinaattia, mikä on jäänyt tuohon etuhampaisiin kiinni. Ei, kiitos.
3: Ja siis kun on muita, musta tuntuu, että tämmöisiä niinku suutelutarinoita, niin ei voi välttyä ilman, että niissä olisi joku semmoinen vähän ehkä häiritsevä, tiedätkö, kulma, niin juuri kukaan. Ellei sulla sitten ole, tiedätkö, ollut sama kumppani niin koko, tiedätkö, elämässä ajan. Mm. Ja sitten te vaan satutte niin kuin olen match made in heaven näissä hommissa.
4: Niin, niin. Ja täällä on, hei kuule, kuulijatkin. Mä en ole yksin tämän asian kanssa. Tänne WhatsAppiin on tullut supporttia, mutta toisaalta ihmetellään myös mun rajoittuneisuutta.
3: Okei, mennäänpä tähän heti Erika Wigmanin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.

0: Vihman syntisten pöytä raikaa heinälypsyssä ja tähän sopii oikein hyvin tähän tämän hetken teemaan. Se on kansainvälinen suutelupäivä nimittäin.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Janni Hussi.
0: Janni, statementtas tuossa, että isoin synti, mitä hänen kanssaan voi tehdä, on siis kaikista maailman asioista se, että tunkee kielen sun suuhun. Eli siis kielisuudelmat ei ole ok.
2: Ei. Siis ihan oikeasti tosi monta muuta asiaa mieluummin voi laittaa mun suuhun kuin sen kielen. Siihen mä vedän täydellisen rajan.
0: Okei. No on tosi täydellinen. Mikä se on? Mä haluaisin niinku tietää, että mistä sulle on tullut tää ehdoton ei. On pitänyt sattua siis jotain.
2: No joko tämä on siis tapahtunut mulle lapsuudessa, että mä oon vaikka niinku syönyt jotain, mikä on tekstuuriltaan ehkä tuntunut kieleltä, tai sitten mä oon ollut voimakkaassa humalatilassa ja mä en vaan muista sitä, tai sitten tää on ihan vaan siis mun aivojen tämmönen, tiedätkö, puolustusmekanismi, että mä vaan aktiivisesti yritän unohtaa sen tilanteen, jos joskus on ollut vaikka teininä joku sitten, kenen kanssa se suutelu ei ole ihan silleen mennyt palaset yhteen. Niin. Sehän on kans hirveän kiusallinen tilanne.
0: Niin on, mutta toisaalta kun toi suutelu, mun mielestä kielisuudelma nimenomaan on aika silleen niin kuin hyvä mittari ehkä vähän tsekata, että mitenkä noi niin kuin muut hommat.
2: Ei, kyllä se selviää milloin ihan muutenkin.
0: Ei tarvi mennä sinne asti.
2: Ei.
0: Tiedätkö, että sitten jos on, jos mä rupean miettimään niin kuin omaa tavallaan tätä niin kuin kavalkaa tai tätä, että millaista on ollut, niin kyllä siellä esimerkiksi ehkä silleen niin kuin luotaan pois työntävin on ollut, että jos jollain on erittynyt tosi paljon vaikka sitten kuolaa.
2: No sehän ei ole hirveän kiva.
0: No ei, siis se ei ole omiin mieltymyksiin. Sitten jokuhan tykkää siitä. Että mä oon siis muistan tämmöisen vielä, että oli tämmöinen siis ehkä just vähän niin kuin kesäheilan tyyppinen joskus aikanaan. Ja aivan siis todella ihana tyyppi, että se kaikki meni niin kuin kivasti. Oli niin kuin niin viimeisen päälle huumori, ihminen ja tiedätkö, kaikki meni. Mutta sitten se suutelu. Niin mun piti ihan siis sanoa jossain vaiheessa, kun näitä suutelukertoja oli ollut kuitenkin jo niin kuin muutama, että hei voitko niellä sen välillä, niin kuin
2: ei!
0: Että samalla, niin kuin, että mun oli sanottava, että voitko nielaista niin kuin välillä, että nyt tulee niin, kuin niin paljon tavaraa tänne mun päätyyn.
2: Joo.
0: Niin tiedätkö, kyllä mä, niin kuin, mä hiffaan sen, mutta et tavallaan, että ei koskaan kielisuudelmia. Niin.
2: Ei. Ja siis toi on kyllä hyvä, että sä sanot, koska eihän se toinen voi tietää
0: just
2: sitä,
0: niin.
2: Jos et sä sano
0: kyllä.
2: Siitä. Ja sitten siinä käy kuin 90% pariskuntia, että siellä välyjen välissä toinen tökkii aina väärään kohtaan, kun et ole vaan viittinyt sanoa, että mä en muuten sitten ihan oikeasti ei sinne mielellään.
0: Se on mun napa.
2: Joo, se on. Että vähän siitä.
0: Joo, alemmas.
2: Joo. Jo. Niin kommunikaatio, sitähän me
0: just
2: kannatetaan
0: kyllä.
2: Ehdottomasti. Mutta oon mä joutunut joskus aikoinaan sanoa muutama kertaa, nyt se kieli sit ja vähän hätäsee omalle puolelle. Tää on mun puoli, se on sun puoli. Sä pysyt siellä, tää on mun henkilökohtainen tila.
0: Miten niinku ihmiset on sitten reagoinut? Onko se ollut niinku silleen, että et ei ollenkaan?
2: No, on se välillä saattanut ehkä aiheuttaa
0: joo.
2: Hämmennystä.
0: Joo.
2: Mutta sitten on onneksi myös ollut ihan semmoisia tilanteita, että ei ole tavallaan niinku tarvinnut mennä siihen keskusteluun asti.
0: Ollenkaan.
2: Se on vaan niinku selkeästi, ei ole myöskään toiselle osapuolelle ollut mikään juttu.
0: Niin, mikään niin tärkeä asia.
2: Niin.
0: Musta tuntuu, että toi suutelu ehkä vähän sellainen, että se niinku kielisuudelmat mun mielestä sopii niinku tiettyyn tilanteeseen, ja se on se tilanne ennen kuin mennään, niin kuin siirrytään sitten tavallaan tosi toimii.
2: Okay.
0: Se on niin kuin se paikka sille, että kyllä mä vähän jopa niin kuin tavallaan ihmettelisin sitten, että jos ei ollenkaan vai?
2: Niin, että sä vaadit sen melkein, nyt se kieli tänne.
0: Niin, no sitten tavallaan sit pääsee vähän niin kuin, että mikä se meininki on.
2: Niin.
0: Että sitten jos on semmoista niin kuin tommosta, niin sitten on
2: ei
0: vähän
2: silleen. Ei se sille, milloin pelkästään.
0: No mitä se on?
2: No voihan sitä nyt suudella intohimoisesti ilman kieltäkin.
0: Voiko? Miten?
2: No, voi.
0: Miten voi?
2: No en nyt ala näyttämään tässä, mutta kyllä voi.
1: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.
0: Mitä ihmiset siellä meidän siis WhatsAppissa on oikein ollut mieltä?
2: No täällä ollaan sun kanssa siinä samoilla linjoilla, että yleensä tää on niin kuin esileikkiä niin, johonkin muuhun tönköntsasioihin sitten. Mutta kyllä täällä on myös paljon, jotka sanoo, että ei halua tietää, mitä toinen on syönyt edellisenä päivänä.
0: Okei. Okay.

0: Hansali Saarteet, Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin, se on Heinälypsyssä. 17 minuuttia oli 8 kellossa ja tuolta olisi Jenni Vartiaista, En halua kuolla tänä yönä, tulossa soittaa. Sulla on joku henkilökohtainen suhde tähän biisiin?
1: Oo, no kuule, se on silloin 2010, kun se on About-tierallaa tullut, ja se on just sitä aikaa, kun J. Hussi on täyttänyt 18 tuolla Kouvolassa, ja Peukeot 206, vaaleanpunaiset karvanopat, elämää suurempi suppari takapaksissa, pillurallia assarinksaa.
0: Ai et!
1: Hyviä muistoja. Teetkö se vapaus, semmoinen, että sä oot saanut ajokortin keskellä yötä, kesäloma, nuori, ihan sama, vaikka tarvii herätä 6 töihin, ei tunnu missään.
0: Ei mitään väliä.
1: Jokainen ABC käyt. Jokaiselta, niin kuin Kouvolassakin niitä on aika monta siinä. Siinä on Korjaa ja Valkealaa ja Uttia ja niin edelleen. Niin käyt jokaiselta ABCltä hakemassa jäätelön. Se ei näy missään siinä iässä. Se on ihan mahtavaa aikaa.
0: Ihmisen parasta aikaa. Meidän stunttimies Eetu Koho kävi tuossa huikkaamassa ovella. Siis kuuntelit tätä biisiä vai tuolla niin kuin siis pimppirallia ajaessa. Hei, no sitä seuraavaksi tulossa soittaa. Otetaan myöskin toi meidän stuntti.

0: ammattimies tähän nimittäin. Meillä on hänelle tehtävä ja se liittyy tähän suutelointiin jollain lailla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
7: buu.
6: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Mulla menee hermo!
18: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
17: Mikä Jobi?
18: J-O-B-I, Jobi.
19: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
20: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
21: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
24: Ei kun morjasta pöytään.
25: Poila, mitä voin auttaa?
26: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
25: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
26: Niin, nötkötti säilyy.
25: No joo.
26: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
25: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
26: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
25: 299. Tuukko hakee?
26: En.

0: Vartiainen en halua kuolla tänä yönä ja J. Hussi osuu todella hyvin.
1: Ai kiitos.
0: 18 kesäisenä niin hyvin on soinut suppareista tänä yönä.
2: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Meidän stuntmies on saapunut myöskin studioon. Teikäläistä heitellään koko viime viikko, niin mitä erikoisempiin mestoihin. Ja tänään kuule, International Kissing Day.
3: Oi, odotan innolla. Pääsenkö suuteloimaan?
0: No, vihavapaa valitettavasti voit myös itse suudella, mutta me haluttaisiin, että mahdollisesti laitat jotkut toiset suutelemaan ja otat meille tästä niin kuin pientä otantaa.
3: Katsot nyt Jannia siihen malliin, että haluat vähän kiusata häntä. Tällainen audiosuudelma.
1: Hei, kiva oli tulla takas tänne.
3: Joo, se kielen kanssa. Pyritäänkö ihan kielen kanssa?
0: Kyllä. Siis silleen, että lotina käy.
3: Niin, että kieli kuuluu.
1: Ei, lotina!
0: Kyllä.
3: Niin,
0: kyllä.
3: Että kieli kuuluu. Ai että.
0: Ja silleen, että nimenomaan se sylki vaihtuu. Tuossa oli näitä tarinoita siitä, että on pitänyt jopa niin kuin sanoa. Tai että eihän sitä voi tietää, jos ei toinen kerro, että mitä haluaa. Mm. Että on sanottu, niin kuin, että hei, että voitko niela sen välillä niin kuin.
3: Niin, mutta sä et ole Janni mennyt sentään siihen, että sä niinku suuteloisit kumilla. Että siinä tavallaan varmistaa sen, että jokainen pysyy omalla puolellaan.
1: Hei, mikä idea!
0: Niin, tosi hyvä idea, että sä haluat semmoisen
3: niinku kielimuuri.
1: Ei, elmukelmu siihen väliin.
0: Aa, mä ajattelin, että siis
3: no
0: körtönkin
3: se kieli,
0: laitat tuohon. Joo, mä onpa ihan
1: mansikanmakunen siihen.
3: No mut hei.
0: Esimerkiksi. Mut kun on tämmöistä ilmeisesti tutkimustulosta siitä, että 6 sekuntia pitäisi vetää kielimoukkua, niin sit alkaa vapautumaan tämmöisiä niin kuin, onks nää hyvän olon hormoneita.
3: Oksitosiinia, kyllä. Vain. Ja tämä kuulemma pelastaa parisuhteen. Et jos nyt sinä suhteessasi huomaat, että suutelemme vain lyhyitä suudelmia, niin kenties kohta parisuhteesi on pulassa.
1: Mä oon lukenut kuule semmoisen tutkimuksen, missä niinku halaus ajaa täysin saman asian.
0: Sä et oo lukenut kyllä.
3: Ootko jopa kirjoittanut sen tutkimuksen?
1: Niin mä just, että J. Hussi on itse tehnyt.
3: Tein itse ja säästin. Ihan mitä halaamallakin menee.
1: Näin on. Ja ihan se on mennytkin hyvin, kun katsoo tätä rekordia itsellään.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ai.
0: Ei mitään, hei. Eetu Koho lähtee nyt matkaan.
3: Minä menen ja juoksen.
0: Eetu.
3: Pitääkään korvat tarkkana. Kieltä tulee. Ei.

0: kuuma kesä. Ja siis tästähän kyseisestä biisistä, niin Janne Saarinen on tehnyt myöskin oman versionsa Iltan kanssa.
1: Näin
0: vain
1: on.
0: Elämässä. Ja se on mitä ilmeisemmin siis kulta rajan ylittänyt tämä biisi.
1: Tämmöistä
0: tietoa mä sain viikonloppuna. Ai että tulossa ja hei Isaac Elliot, paljon onnea. Hänestä on tullut siis isä.
1: Niin totta. Hei, isot onnet täältä.
0: Some täynnä tätä, että hän on siellä oikein ylpeänä Ruisrokin keikallaan kertonut, että musta on tullut viime yönä isä. Se oli tosi koskettavaa.
1: Mieti, no mutta onhan se nyt herranjestas mullistaa sun koko maailman.
0: Eiks niin? Ja hei, mikä on mullistanut teikäläisen maailmaa? Täällä on siis kansainvälinen suutelupäivä tänään, tällä herran vuotena 2026, 6.7. Ja sä oot statementannut, että ei, mikään kieli ei tuu menee sun suuhun, mutta onko kuitenkin joku kieli ollut väärässä paikassa väärää aikaa?
1: Kyllä.
0: On. Tästä on selvää heti tän Iken jälkeen, kun ollaan vähän fiilistelty tuoretta iskää.
2: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Ei kun morjesta pöytään!
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
2: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansiko ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no

0: tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansiala sitä auke.
1: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eiks on mitään muuta?
6: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Herkkuja ruokapöytään.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
11: Hyvä.
12: Aika.
13: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
15: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
16: Kaikki kesän lempparit.
17: Sittari hoitaa.
18: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: tämän biisin aikana Ruisrockissa Isaac Elliot kertoi esiintyessä, että hänelle oli viime yönä syntynyt tytär, hänen ensimmäinen lapsensa siis. Ja nythän, eikö tämä lauantaina ollut tämä esiintyminen vai perjantaina?
1: Nyt en kuule kuollaksenikaan muista.
0: Perjantai tai lauantai, mutta siis onnellinen isähenkilö on
1: näin
0: tässä.
1: On.
0: Ai
1: näin
0: että on. Kuultiin Ikeltä. Juha Tapio tulossa Tykkään susta niin, että halkeen.

0: suuteloinnista on ollut nyt puhetta ja tässä sä kovasti olit, että et missään nimessä mikään kieli ei sun suuhun mene, mutta onko siellä kuitenkin sitten käynyt joku silleen kysymättä ja pyytämättä?
1: On täysin pyytämättä ja yllättäen tuli nimittäin kerran eräs pieni kieli suuhuni.
0: Okei. Okay.
1: Ja siis tilannehan on se, että minulla on tämmöinen pienen pieni valkoinen villakoira, joka täyttää 14 tänä vuonna, eli Harri Harppuuna.
0: Harri Harppuuna, mutta hän on siis ihan ikä... Se on ikäihminen, mutta se on se
1: ikäihmiseksi hän varmaan identifioi itsensä, silleen käyttäytyy kyllä. Mutta kyllä mä luulen, että ei tämä ole mitenkään poikkeuksellinen tilanne koiran omistajille. Tiedätkö, sä tuut ihan sama, ootko käynyt viemässä roskat vai ootko ollut 6 tuntia poissa, niin se ilon määrä, kun tuut takaisin sisään, on koiralla vakio. Ja se on niin kuin sä oot se maailman ihanin ihminen ja hänen koko maailmansa ja sehän on paras tunne maailmassa. No sitten itse asiassa ei nyt ole ihan ainutlaatuinen tapahtuma tämä, kun on ollut just sitten tämmöinen, että mä oon tullut jostain, sanotaan nyt vaikka työpäivän jälkeen kotiin jo, ja siinä eteisessä oikein kyykistyn, sitten voi Harri, kuka sit sieltä, ja hän tulee oikein iloisesti nuolemaan sitten naamaa siihen, ja sitten mä oon just aloittanut jonkun lauseen sinne, suu auki ja, sieltä... ja se kieli...
0: Suoraan suuhun,
1: näin noin. Ihanaa semmoinen pedigre maistuu.
0: Mutta onko sulla niinku silleen, että sua ällöttää se?
1: No kyllä siinä vähän tuli semmoinen pyppy.
0: Ja sitten jatketaan.
1: No kuka tietiinä, niin.
0: Niin, se ei ole niin paha
1: ei
0: sitten.
1: Ei se ole niin paha, kun siinä ei ole mitään sellaista.
0: Sellaista vääränlaista.
1: Niin.
0: Mä siis mun koira, niin hän on niin siis musta sukka. Kaikesta semmoisesta minun lähellä tapahtuvasta, ja ei niinkään, vaikka olisi niin kuin seuraa, mutta heti jos siihen joku suutelointi liittyy tai läheiset vaikka halaukset tai muuta, niin se on itku, ja jos ei itkulla, niin hirveä huuto. Et siis siinä vaiheessa hän on ihan tyytyväinen, että jos sohvalla istutaan lähekkäin, vaikka kumppanini kanssa, ja hän pääsee siihen meidän väliin, ja just, että jos me siinä vaihdetaan joku pusu, niin että hän sitten tavallaan pussaa myös kumpaakin meistä. Silloin tämä on ok. Mutta jos hän ei itse liity tähän, niin sanotaan, että se on välillä vähän haastavaa.
1: Joo.
0: Toi niinku kanssakäyminen kumppanin kanssa. Mä en tiedä, niinku, että tavallaan toi... Että ei kyllä syyttäminen ole kuin itteensä. Että kun tämä tämmöinen niinku pussailu ja suutelointi koiran kanssa, niin että jos siihen ei olisi lähtenyt niinku alun alkaenkaan. Tiedätkö, että ei se olisi yhtään niinku...
1: No, mutta ethän sä nyt voi tollaista
0: linjaa. Ei voikaan, ei munkaan voi. Mielestä.
1: Ei, sitten ei kannata ottaa koiraa.
0: Niin, onko sydämetön sitten kuitenkin, jos ei saa nukkua, tiedätkö, sängyssä, nyy. Vieressä, ei saa suudella, niin tiedätkö, ne on lapsia.
1: No he on, ja sitten niin. Täytyy muistaa, siis Harri on ihan samanlainen mustasukkainen. Siis aivan, minun ei kukaan saa koskea muuta kuin hän.
0: Joo.
1: Ja sitten nimenomaan just toi niinku vinkumisen kautta, huutaminen, haukkuminen. Ja sitten loppu, kun ne, jos ei sekään auta, niin hän rupeaa tönimään.
0: Tönimään?
1: Hän ottaa vauhtia ja etutassuilla, polvi taipeeseen. Tietääkö toi ihmisen heikon kohan? Kyllä.
2: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt.
1: Mutta täytyyhän se nyt siis ymmärtää.
0: Täytyy kai nytte.
1: Hän on ollut mun elämäni ensimmäinen mies.
0: Niin
1: hän on,
0: on
1: ollut pisimpään tässä kaikista.
0: Ja siis oikeasti mä oon sitä mieltä, että silloin kun esimerkiksi oma tämä nykyinen kumppani on tullut, niin se on ollut semmoinen homma, että joko sinä tulet toimeen minun koiran
1: Joo.
0: kanssa, se ei tarvi mennä toisinpäin, mutta sun
1: on.
0: Täytyy tykätä mun koirasta.
1: Just näin.
0: Ja sinä olet se, joka ennen lähtee, että hän on ollut ennen sua.
1: Amen. Puhua.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Janni Hussi.
1: Ei oo oikeesti toista Juha Tapioa. Hyvä niin. Tykkään susta niin, että halkeen kuultiin siinä äsken heinälypsyssä. Viivi, aamun kuiska, sitä tulossa. 10 minuuttia vaille 9 kellossa. Millu ja Janni täällä.
2: Ja tänä aamuna ollaan nyt puhuttu tästä suuteloinnista ja siihen liittyen mulla on täällä aivan mahtavaa uutinen Ilta-Sanomista, nimittäin Kuva MM-katsomon suudelmasta levisi. Nyt puhuu vaimo.
1: Okei! Onks tää vähän samantyyppinen keissi kuin tuolla Coldplayssä?
2: Ei onneksi.
1: Noin vuosista. Okei!
2: Ei onneksi. Nyt tää on ollut ihan siis tämmönen avioparin välinen suudelma.
1: Joo.
2: Ja tilanne on siis ollut semmoinen, että no ensinnäkin otetaan nyt semmoinen nopea urheilukatsaus tähän, että viime yönähän siis Norja pudotti Brasilian jalkapallon MM-kisoissa maalin 2-1 ja vaalea viikinki The One and Only Erling Haaland teki Norjan maalit.
1: Oi. Tämä Haaland kyllä niin siis mun mielestä hauska, kun tuolla somessa TikTokin puolella niin tosi moni jenkki on, että en ole nähnyt ketään niin suomalaista kuin Haaland.
2: Ketään niin suomalaista?
1: Niin, just okay, näin. Okay. Niin se oli mun mielestä vähän erikoinen tämmönen, mikä lähti liitoon tuolla.
2: No se ero on ainakin se, että hän osaa pelata jalkapalloa, jos suomalaisiin mietitään. Mutta, ennen tätä Brasilian tiputtamista, niin Norjalla oli sitten peli Senegalia vastaan. Ja neljännes välierissä eteni sitten Norja näihin. Ja Norjan päävalmentaja Ståle Solbakken.
1: Joo.
2: Solbakken, hän on nyt sitten ottanut valokeilan tämän ottelun jälkeen.
1: Säädet.
2: Ja senhän ymmärtää, tiedätkö, jokainen, hei tässä ollaan nyt voitettu.
1: Kyllä.
2: Me Norja täältä kuule tullaan, pohjoismaiset viikingit. Tosta noin, Senegali, piu.
1: Padapim, padapum, siitä pum, saatte. Pum,
2: siitä saatte. Niin kyllähän sen ymmärtää, että siinä on tunteet pinnassa.
1: Ai nytten.
2: Semmoinen niin kuin riemu, oikein semmoinen niin kuin pikkutytön lailla kiljahdelleen siellä, jes! Näin. No sitten kuule kävi sillä tavalla, että valmentaja Ståle oli siinä sitten katsonut matsin jälkeen, että ei piru, että nyt ne kaikki pelaajat juhlii tuolla keskenään, että kenen kanssa hän nyt tässä juhlii, että se on nyt ketään. Ja luojan kiitos hänen katseensa oli sillä hetkellä osunut katsomossa olleeseen vaimoonsa ja hän juoksee vaimon luo ja antaa intohimoisen suudelman, joka on nyt tallentunut kameroihin ja joka paikkaan ja nämä kuvat leviää.
1: Mä avasin nyt tässä samalla tämän kuvan, niin tämä on liikuttava ja jotenkin mun on kyllä sanottava tossa, että hän juoksee vaimonsa luo, joka kuitenkin, täällä näköjään tämä Anniken Solbakken, hänen vaimonsa kertonut, että ei edes kysy, että voiko nähdä näiden MM-kisojen ja turnauksien aikana, että tämä on hyvin vähäistä, mitä sitten perheelle jää luonnollisesti sitten aikaa näiden kisojen ajan. Niin että hän on mennyt, että tämä tyyppi, joka seisoo rinnalla koko ajan läpi uran, niin hänen kanssa sitten tätä juhlitaan. Koska olisi voinut ihan hyvin, että hän menee sinne tietysti, pelaajien niin kuin joukkoon ja keskelle ja huutamaan ja tietysti, niin kuin
2: kyllä,
1: hillumaan.
2: Kyllä, ja siis mä oon jotenkin tosi onnellinen, että hän näki vaimonsa, koska jos on tullut niin kuin pakottava tarve päästä suuteloimaan jotain, niin luojan kiitos Annika. Thank you, sä olit siellä.
0: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
1: Et mitä tästä opimme, niin sen, että kannattaa mennä katsomaan ne kumppanin, vaikkei se urheilulaji niin paljon kiinnostaisikaan, mutta jos tämmöisiä riemuhetkiä tulee ja rupeaa tekemään mieli suutelemaan.
2: Tulee ilon kiljahduksia.
1: Oot itse paikalla.

0: Aamun kuiskaus soi heinälypsyssä. Hei, 4 minuuttia vaille 9 kellossa ja tosta olisi tulossa uutisia tietää, mitä maailmalla oikein tapahtuu muutakin kuin International Kissing Day.
1: No se on ollut pinnalla.
0: Se on ollut pinnalla. Ja hei, tsekataan myöskin, että missä meidän stunttimies Eetu Koho tällä hetkellä menee. Hän on saanut siis tehtäväkseen etsiä tuolta jonkun pariskunnan, pistää heidät vetämään kielimoukkua. Saahan kaikki kuulla ja myös Janni, joka tuossa vääntelee tolleen, että ei. En pysty, ei. Niin yritetään, että jos saisi 6 sekunnin ajaksi, että kuinka pitkälle tuo oikeasti tuntuu siis kuunnella. 6 minuuttia oikein semmoista niin kuin lotisevaa suutelua. Koska sen jälkeen, Janni, siitä alkaa hyvä olo, hormonitkin hyrrää. Myös kuunnellessa. JVG:tä ikuinen vappu. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Noit tulossa musapuolista.
2: Radio Suomi Pop.
3: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
4: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain 1 euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Majana!
9: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
1: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä heteä.
9: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
2: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet. Ilta-Sanomien uutiset.
20: Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua Suomenlahdella. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue on otettu käyttöön tänään aamu 6 jälkeen. Alue koskee itäistä Suomenlahtea. Puolustusvoimista kerrotaan ISL:lle, että kiellolla varaudutaan Ukrainan ja Venäjän sodan vuoksi Suomeen mahdollisesti harhautuviin drooneihin. Toistaiseksi drooneista ei ole tehty havaintoja. Myös hävittäjät ovat ilmassa. Kyseessä on puolustusvoimien mukaan varotoimenpide. Norja teki yöllä historiaa, kun se eteni jalkapallon MM-kisoissa 8 parhaan joukkoon. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Norja etenee MM-puolivälieriin. Norja kaatoi Brasilian maalein 2-1. Erling Haaland teki Norjan molemmat maalit. Brasilian ainoan maalin teki supertähti Neymar. Maali syntyi rangaistuspotkusta lisäajalla. Varhain aamulla jatkoon selvisi vielä Englanti, joka kaatoi Meksikon lukemin 3-2 legendaarisella Aztecan stadionilla Meksikositissä.

Venäjä teki jälleen yöllä mittavia iskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Paikallisviranomaisten mukaan Venäjä iski Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 9 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut.

0: Sateista ja voi olla todella todella runsasta toi ropina etenkin Lapissa ja maan länsiosassa. Lisäksi tuulini on puuskaista ja melko voimakasta, eli pitäisin pikkareista kiinni, tupeista kiinni, laittaisin ehkä sadennuttua ja niskaa ja kumpparia jalkaan, niin näillä me päästään ihan hyvin eteenpäin. Lämpötila niin kuin pyörii siinä tosi reippaasti alle 20. Puhutaan silleen niin kuin 15 asteen molemmin puolin.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy. 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja siis aika kiva tilanne, nimittäin loppuviikosta pitäisi helteet tulla takaisin. Et nyt nautitaan tämmöistä vähän viileämmästä sateisesta ja loppuviikosta, niin Suomen kesä, se on taas kuule, no, lämpimämpi.
3: Niin just, eli päästään ehkä 20.
0: Just niin. 5 minuuttia oli 9 kellossa. Millu ja Janni Hussi täällä, hyvä. Vai me ollaan menty naimisiin, kun mä esittelen ittenikin nyt Hussina.
3: Hei, mikä siinä kuulee?
0: Joo, mä oon tämmönen ihan
3: toiselle kierrokselle.
0: En pahasti läheisriippuvainen, mutta just tälleen, että kun yhden työpäivän viettää yhdessä, niin mä vaan sukunimeni.
3: Se on siinä. Mut ihana, kiva hei, että sä otit mun.
0: Joo, niin mä ajattelin, että tarvii ite vähän freesausta.
3: Noniin.
0: Silleen, tietysti, että mä otan, tää on tälleen kato hyvä niin kuin kopioida toisia. Mm. Tähän kuitenkin, kun eletään niin kuin TikTokin aikakautta, niin ei kannata olla mitään omia juttuja.
3: Ei.
0: Et otat silleen hyväksi havaittuja toisilta, lähdet larppaamaan. Niin Janni, sä oot kuitenkin, niin sulla on kaiken näköistä. Sä oot Herran Jumala siis, no aamulypsystä oot tuttu. Sitten sä rallia, sä oot siis urheilija. Sen lisäksi niin podcastia. Niin musta tuntuu, että tiedätkö, sä oot ihan hyvä tyyppi ottaa niin kuin identiteetti varastaa.
3: Niin, että jos me ajetaan yhdessä seuraava ralli, niin siinä lukee sitten niin kuin J. Hussi ja M. Hussi.
0: Hei, hyvä idea. Mulhan on kato Instagramissa jo nimikin tätä varten.
3: No näin ralli.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
0: Saa käyttää, mutta ei oo pakko. JVG, ikuinen vappu. Hyvää huomenta.

0: ikuinen vappu ja sille se tuntuu, kun Janni Hussi on palannut, kuulkaa, Suomi-popille. Niin tuntuu hyvälle. Kello näyttää 9 minuuttia eli 9. Milloin Janni täällä siis?
1: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Janni Hussi.
0: Meillä on ollut suutelusta tänään puhetta ja tuossa oli tämä jalkapallon valmentaja etsinyt siis tuolta vaimonsa sitten katsomosta ja suudellut Norjan tämä päävalmentaja, eikö vaan?
2: Ståle Solbakken, eli aurinkoselkä.
0: Oh, so hädet. Joo, ei sano mulle yhtään mitään, mä voin sen kertoa. Mä oon kyllä aina ihaillut siis norjalaisia. Mä en tiedä, mulla on ehkä jopa silleen, voisi sanoa, puhua niinku heikkoudesta.
2: Oho.
0: Joo, heihin.
2: Ja varför? Is it fish oil or...
0: Sanotaan, että kokonaisuus. Siihen ehkä liittyy joku balireissu joskus ja siellä. No mut hei. Anyways, niin tää on ollut siis tosi sympaattinen, ihastuttanut somessa siis valtavasti jengiä, kun hän on siis valtoimena on alkanut siis halailemaan, suutelemaan tätä vaimoa. Hmm. Ja toi on niinku siis mun mielestä koskettavaa, että tämmösen niinku hetken oikeasti niin kuin mitä varten he on tehneet tosi paljon töitä ja tämä oli vähän jopa semmoinen, että mitä me voitettiin siis justiinsa tossa, että miten tämä voi olla mahdollista, että Norja vetää, eikö se ollut
2: Senegalia
0: vastaan, joo. Että jopa silleen vähän epäuskonen ja onnellinen, iloinen, niin ensimmäinen asia, niin sä etit vaimos sieltä kuitenkin niin kuin yleisöstä.
2: Niin, mutta kato, mä luulen, että mitä tässä on käynyt.
0: Niin.
2: Tiedätkö, kun tulee semmoinen ihan niin kuin valtava sellainen ilon purskahdus. Silleen, että sä et oikein tiedä, mihin sä tarraat kiinni sille, että sun tekee vaan mieli, niin kuin, että nyt äkkiä joku tänne, mun on niin kuin pakko päästä halaamaan ja pussaamaan kaikki. Semmoinen, että vittu, me ollaan voitettu!
0: Nee.
2: Semmoinen niin kuin kaikki se adrenaliini ja kaikki ne hormonit sieltä sun sisältä lähtee liikkeelle. Niin sehän on ollut siis luojan lykky, että se vaimo on ollut siinä, niin hän on saanut kohteen tälle suuteloinnille. Että se ei ole esimerkiksi vaikka sitten Erlin Haalan siellä.
0: Totta,
2: se olisi ollut vähän erilaiset kuvat ja otsikot sitten ehkä siitä.
0: Totta.
2: Mutta se, mikä mulle tuli tästä mieleen, niin mä en tiedä, onko sun koiralla tämmönen tapa, mutta mulla tuli siis tästä väistämättä mieleen samanlainen ilmiö, kun harrikoiralla tulee iltavilli.
0: Joo.
2: Ja se on siis semmoinen, että yleensä kun me tullaan illalla iltapissalta, ja sit jos auta armias on vähän ripotellut sille, että se koira on pikkasen kastunut, niin se mä en tiedä mikä siinä sateessa, mutta se antaa vielä semmoisen ekstrakiepin sille tilanteelle. Me tullaan sisälle. Ja sit se lähtee, se koiran semmonen niinku ilon pirskahdus, purskahdus, että nyt äkkiä joku lelu tänne, että ihan sama mikä lelu, kuhan on vaan lelu. Siis siihen käy sukka, pallo, lakana, tyyny,
0: mä nyt voin
2: ihan tappula. Mikä vaan?
0: Mä voin mitään, että nyt kun sä veit ton tosta, niin mä menen takaisin niinku palaan tohon, no siihen käy sukka. Pallo. Ei tarvitse kuin vähän sade ropisee tuohon nokan päähän, niin se rupeaa. Se menee ihan viiliksi. Kuka tahansa kelpaa. Ja jos ei löydy ketään, niin se on se vaikka se sukka.
2: Et aivan totta.
0: Et onko ne vaan ne eläimelliset vaistot, mikä saa sitten ihmiset pettämään esimerkiksi tietkö kuppi?
2: Sukan kanssa.
0: Se on perus iltavilli, minkä sille voi.
1: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: antaa paljon rakkautta. Kaunis biisi. Mun mielestä tästä on hyvä ottaa ohjenuoraa tälle kesälle. Ja semmoista ohjenuoraa myöskin on tuolta kaupungilta, että Eetu Koho on jossain päin Helsinkiä. Missä meet?
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä mennään, onko tämä nyt Aleksanterin katu sitten? Kiireisessä ja vilkkaassa aamu Helsingissä ihmisiä täällä vilisee ees taas. Ja pariskuntia myös.
0: Älä viitti. Ootko sä löytänyt meille nyt jonkun pariskunnan, joka on valmis suuteloimaan?
2: Sami ja Pia.
1: Minulla on kuulkaa Sami ja Pia täällä. He ovat 15 vuotta olleet yhdessä. He ovat lähdössä tästä romanttiselle laivamatkalle. Heillä on kuulee oikein suomipopin väreihin siniset reput ja valkoiset paidat. He ovat täydellinen pariskunta tähän tehtävään.
0: Vau! Wow, hei, ihanaa, että ollaan saatu. Ovatko he valmiita siis suutelemaan jopa?
1: No, minä tässä nyt kysytäänpäs heitä. Oletteko te valmiita suutelemaan?
3: Aina.
4: No, antaa mennä nyt sitten.
1: Ja tavoite on siis pitkä suudelma. Vähintään se 6 sekuntia, niin saadaan sitä oksitosiinia. Minä viritän täältä mikrofonit valmiuteen, niin ei muuta kuin kuulkaas pariskunta sitä mukaan, kun siltä tuntuu, niin olkaa hyvä. Ja studiossa hiljennetään kuunnelemaan tätä suudelmaa.
0: Joo, mä laitan kellon käyntiin.
3: Ei ole 6 sekuntia, Dalia.
4: Siinä meni kyllä nyt. Matkasuukot on nyt täynnä.
1: Kyllä tässä, sanotaan näin visuaalistina voin täältä, että kyllä pikkusen siellä kielikin vilahti jossain, Janni. Että jos niin. Kato, nyt he uudestaan painavat täällä menee. Tää lähti nyt aivan lapsilta kieltä. Täällä menee lapsiperheitä ohi ja täällä kieli liikkuu suusta toiseen. Oi, tää lähti nyt. Ai. Ja täällä nyt herrasmies mieltä haluaa sanoa jotain.
4: Joo, kiitoksia vaan kuulijoille ja Janni Hussille terveisiä. Joku kertoo, että sä oot Kuusaan tyttöjä, niin sieltä olen minäkin kotosi.
0: No kuule, kiitos. Terveiset takas niin, että pätkähtää. Kuusaa for lyfe. Ja Kuusaassa niin selkeästi osataan suudella. Että kyllä mä sanon, että Janni, niin tässä kun näytettiin esimerkkejä, niin seuraavan katkon jälkeen Robin Pakkanen häitä pidellyt.
5: Se mitä ilmaa,
0: kun mä alan tässä nuolemaan.
6: Radio niin. Suomi Pop.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
13: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman.

0: Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02 02 30.
1: No, soitan ehkä itsekin.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Janni Hussi.
1: Robin Pakkale ja Tupe soi siinä häitä pidellyt ja Anssi Kela 1972. Se on tosiaan Millu ja Janni täällä ja 9.26 kellossa. Hyvää huomenta.
2: No hyvääpä, hyvääpä. Kuule, täällä olisi Iltalehdessä tämmöinen artikkeli, joka tottelee otsikkoa Turkulaisella Tonilla meni kuppinurin taloyhtiön erikoiseen sääntöön.
1: Mikäs
2: aivan
1: Tonilla
2: käsittämätöntä.
1: Nyt? Okei, ei saa vetää kessua parvekkeella.
2: Joo, eikä saa järjestää kotipileitä ja huumeiden käyttökin on kielletty. Kauhean tyylisi.
1: Siis on ihan jotenkin
2: mitään
1: mennyt tommoseksi nihilistiseksi.
2: Näin mitään ei saa nykyään enää tehdä. Ei vaan, mutta täällä siis ihan tosissaan taloyhtiöissä asuvat ihmiset ovat lähettäneet Iltalehteen nyt sitten niin sanotusti palauteboksin viestiä.
1: Jes, tykkään aina kun puhutaan palautebokseista.
2: Näin on. Meillä oli muuten Kouvolassa, Kouvolan Sanomissa tämmöinen napakat. Osuus, missä
1: okei.
2: Sitten kuulijat, lukijat saivat avautua milloin mistäkin.
1: Rakasta. Oliko siellä niinku tämmöisellä nimi Suski kirjoittaa ja sitten oli Hipsuissa kerrottu joku tämmöinen palauteboksi?
2: Joo, Suski 47 ärsyttää Kouvolassa aina keväisin, kun tulee kairan kakkaa.
1: Oikeasti? Noi on parhaita! Miksi niitä ei voisi olla myös jossain Iltasanomien? No mutta toki varmaan tänä päivänä puhutaan jonelista.
2: No näin on, sieltä löytyy kaikki. Mutta taloyhtiöissä ja siellä asuvista tai asuvien ihmisten, voisi sanoa, että osan ehkä oma keksimistä säännöistä ja sitten ihan niin kuin taloyhtiön asettamista säännöistä on nyt tullut tänne palautetta.
1: Joo.
2: Ja täällä on kyllä tosi erikoisia. Mäkin nyt herranjestas kuitenkin, mitähän mä olisin vain 10 vuotta asunut kerrostalossa.
1: Mm.
2: Ja täytyy sanoa, että ei ole kyllä tämmöiseen, en ole törmännyt omissa okay. taloyhtiöissä, mutta täällä on esimerkiksi tämmöisiä sääntöjä, ihan löytyy Helsingin Haagasta, että sunnuntaisin ei saa pestä pyykkiä.
1: Mitä?
2: Niin.
1: Mitä? Ei todellakaan. Mitä nyt?
2: Niin, kato, kun sitten täältä löytyy myös puolustaja tälle, että kun se pyykinpesu, kun se aiheuttaa meteliä, niin sitten pitää viikossa olla yksi vapaa
1: Hei.
2: Päivä meteliltä.
1: Nyt oikeesti.
2: Juu.
1: Eikö sitä paitsi ole taloyhtiössä, tosi monessa siellä niinku alakerrassa tämmöinen niinku pesutupa?
2: On, kato, senkin käyttö on kielletty.
1: Ei missään nimessä. Mä oon muutenkin, mun mielestä on vähän vaikeeta. Mä ymmärrän sen, että kun tulee aina tää hiljaisuus, että tietenkään sen jälkeen nyt ei varmasti ole kiva, jos joku rummuttaa siinä pesukoneella niin kuin viereisessä asunnossa. Mutta mun mielestä toi mua henkilökohtaisesti ei haittaa, jos mun naapuri pesisi pyykkiä iltasilla, olisi sitten vaikka yöllä, koska on paljon myös, tietsä, iltavuorolaisia, semmoisia ihmiset, jotka tekee tämmöistä tosi pitkää päivää, puhutaan niin kuin vaikka, tietsä, 12-14 tunnin päivistä, niin sit mun mielestä heillä pitää olla oikeus.
2: On se heidänkin koti.
1: Niin, ja kun ehkä mä en ymmärrä myöskään sitä, että, tai no joo, no, jotenkin, että onko se sitten välttämättä se niinku asumismuoto, se kerrostalo.
2: Kyllä.
1: Mutta sitten toisaalta se on yleensä myös halvinta, niin kuin kerrostaloasuminen.
2: Oo, mutta meillä esimerkiksi Kuusankoskelta löytyy tosi halpoja, kivoja, hyvin syrjässä olevia asuinpaikkoja, missä ei nimittäin pesukoneen äänet naapurista kantaudu.
1: Tuo on muutenkin tosi vaikeeta toi niinku hiljaa olo. Siis silleen asua, tiedätkö, niinku mahdollisimman silleen ajattelevaisesti, kun ei joka niin kuin tilannetta edes älyä, että miten paljon lähtee, tiedätkö, mekkalaa.
2: Ei, ei. Sitten löytyy tämmöisiä taloyhtiöitä, joissa kokonaan niin kuin siivoaminen täysin no go sunnuntaisin.
1: Mitä?
2: Ei saa siis siivota, ei imuroida, ei mitään. Mä en tiedä, onko niin kuin pölyjen pyyhkiminenkin sitä, voisi hipsutus kuulua.
1: Niin kunhan et jää kiinni.
2: Niin.
1: Tämä on selkeästi tämmöinen, että ja miksi toi on hei jonkun, joka ei itse jaksa siivoa sunnuntaisin?
2: Niin, kato, semmoinen tulee huonommuuden
1: niin,
2: tunne.
1: Että sit kun tuolla tehdään, kato paremmin.
2: No näin.
1: Että kaikkien pitäisi pyhittää. Me ollaan muutenkin suomalaiset semmoisia, että me katsotaan, että mitä se naapuri tekee, ja sitten meidän pitää aina pistää vähän paremmaksi.
2: Näin on. Ja kuule, täällä on nyt tämmöinen Marja-nimimerkki laittanut palautetta sitten, tai en tiedä vaikka olisi ihan oikeakin nimi Iltalehteen, että heillä on täällä yksi ja sama valittava naapuri, joka aiheuttaa nyt sitten hämminkiä.
1: Mm.
2: Ja tämä kyseinen rouva käy siis pesutuvassa tekemässä erilaisia merkintöjä sinne pesutuvan
1: Mitä?
2: Varauskirjaan. Eli siellä hän käy kirjoittamassa, että siihen ja siihen aikaan saa olla ja käyttää. Ja pyhäpäivät ja sunnuntait vedetään aina yli pesutuvan varauskalenterista.
1: Nyt spirttihirmu oikeesti. Toi on kova, että sä rupeat kontrolloimaan siis niin kuin naapureita.
2: Kyllä, ja nyt täällä paljastuu vielä, että kyseessä on rouvashenkilö.
1: Joo.
2: Ja hän tarkkailee jatkuvasti pihaa ikkunastaan. Hänellä on suora näköyhteys parkkipaikalle, ja sitten hän siitä esimerkiksi tarkkailee, että kuinka kauan vieraiden autot viipyvät vieraspaikoilla.
1: Ei oo. totta. Tämä kuulostaa ihan siis Pielaveden, tämä pikkukylä, mistä meikäläinen on kotosi, jos joku ei tiedä, Pohjois-Savossa, 4000 asukasta ihan maksimissaan. Mutta toi niinku liittyy, ei ole vaan taloyhtiössä, vaan koko kylä pidetään. Et siellä on nämä tietyt kylän naiset, jotka pitää huolen siitä, että siellä lähtee tarinat liikkeelle ja näin. Raamit on kunnossa. Mutta tuli tästä pyykkituvasta itse asiassa mieleen tämmöinen yksi tarina, mitä siellä siis todellakaan ei saa tehdä. Ja mun mielestä on kielletty, ei tarvii edes Marja-Liisan, ei tarvii Marjatan. Ja usko pois, niin kiinni jäät. Voi olla, että jopa tämmöisellä seuraavalla tavalla, mitä eräs mies. Mennään tähän ihan justiin.
0: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: jotain.
1: Anssi Kela 1972 soi Heinälypsyssä. Täällä raikas, kuulkaa laulu. Oikein surround sound.
2: Enkelikuoro.
1: Voisi siksikin sanoa, kyllä. Elastinen ja Jenni Vartijan, epäröimättä hetkeäkään se tulossa seuraavaksi musan puolesta. Oli näistä tämmöisistä erikoisista säännöistä, joita ei suinkaan pelkästään taloyhtiö latele, vaan sitten naapurit, kyllä, niin kuin toinen toisilleen. Että mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä ja missään nimessä ainakaan pyykkiä ei saa pestä. Ja sitten pesutuvassa on käyty vetelemässä niin kuin
2: pyhäpäivät yli. Onhan se nyt aika tuommoinen jumalallinen riitti suorastaan, pyykinpesu. Joo. Ei just pyhäpäivänä sovi.
1: Ei hommia tehdä.
2: Näin. Niin. Se pyhitä lepopäiväsi.
1: Just näin. Mulla tuli mieleen siis tuosta pyykkituvasta, että mitä kaikkea siellä oikeasti tapahtuu. Mulla on ehkä niin kuin tämän jälkeen mä oon alkanut jonkun verran karttamaan. Mä olin siis asuin tällöin Savossa itse ja sen tarkemmin, että oliko tämä mun kotipaikkakunta vai sitten Iisalmessa. Mä oon kuitenkin siellä Pohjois-Savossa asunut muutamassa eri kaupungissa. Ja siis jossain vaiheessa selvisi vahingon kautta tämmöinen asia, kun oli tämmöiset festarit, kesäfestarit. Ja mä menen sitten tietenkin olevina on hauskaa ja menen heittää, tiedätkö, läppää naapurille, että hei, kato, Pasi, mitä äijä, ootko käynyt haistelemassa mun pikkareita pyykkituvassa? En muista, mistä tää lähti, mutta ihan siis heitin vitsillä. Pasi meni ihan siis aivan siis kipsi. Aivan shokki. Pasi jäi siinä tilanteessa siis kiinni. Alkoi, että en mä tiennyt, että ne on sun pikkuhousut. Pasi. Aivan syvä hiljaisuus laskeutuu. Ja siis Pasi jää kiinni siitä, että kyllä, hän on, tätä kun ruvettiin vähän niin kuin kaivelemaan enemmän, niin Pasi oli kyllä tarkoituksella haistellut juuri minun pikkuhousuja ja oli myös toisen naapurin pikkuhousuja käynyt. Ja sieltä oli myöskin tämän toisen naapurini, naishenkilön, siis housuja hävinnyt.
2: Ei,
1: niin
2: Pasi.
1: Selvisi myös, että Pasi on laittanut niitä myös taskuun. Et ihan
2: ja
1: tälleen
2: jalkaan.
1: Tätä tarina ei kerro ja Pasi ei mennyt tähän. Mutta oli tosi pitkän selkkauksen jälkeen, että se niin kun selvisi sitten. Ja Pasi oli kyllä tosi nöyrin mieli. Hän palautti vielä ne pikkuhousut.
2: Okei, kiva. Vähän pienen käytön jälkeen tässä näin olisi joo takaisin.
1: Joo. Ei pyydetty. Hän laittoi kirjekuoreen ja oli käynyt palauttaa sitten tälle toiselle.
2: Niin just. Joo, se onkin vähän kurjempi vuoro sitten, jos siinä varauslistassa on mennyt naapurin Pirkon.
1: Mieti.
2: 79V kanssa toi pyykkivuoro sekaisin ja Pasilla on sitten sekoittanut pikkuhousut.
1: Joo. Mut kyllä ne oli ihan ne, mitkä, mitä tää mun naapurin kaveri.
2: Tää Millu käyttää vähän tämmöstä isompaa mallia ja tämmöstä kiva kulahtanut pitsukka
1: siis
2: siinä.
1: Onks tos vähän tämmöstä kusenpolttamaa raita?
2: Aika raju. Nehän on ollut siis Pirkko-Liisalla jo 30-luvulta niin asti ne samat pikkuhousut.
1: Mut jotenkin mulla on niinku eka, että mä meen heittämään tämmöstä vitsiä, tiedätkö, niin kuin toiselle aivan pahaa aavistamatta. Et mulla on käynyt oikeasti pienessä mielessäkään, että kukaan tekee tämmöistä. Niin näitä, tämä ei ole mikään urbaani legenda. Että siellä on niitä pikkuhousuja ja haistelijoita siellä yleisessä pyykkituvassa. Että siihen kahtoen sitten.
2: Niin just, aika kiva. Pasihan on myös tosi toivottu näky tuolla pyöräosastolla. Satulat kaikki.

0: nuuskutella? Onko se nyt väärin?
1: Onko Pasi muuten syy siihen? Häviks sulla paljon sukkia?
0: No joka toinen pesu.
1: Niin, että on parittomia.
0: Pasi on käynyt haistamassa.
1: Onks Pasi hakenut nekin? Nyt Pasi oikeasti palauta tänne. Laita WhatsAppiin viestiä 0403564556, että mistä voidaan tulla hakemaan. Ja ne Jannin, ne timanttistringit, niin ne me halutaan ennen kuin tässä kesä on päättymässä kanssa.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kristiina ja Jenni Vartiainen, epäröimättä hetkeäkään. Ei tää turhaan oo ollut yksi kaikkien aikojen soitetuimmista biiseistä.
1: Silloin kun minä olin radiossa vielä, niin tätä soitettiin koko ajan non-stoppina.
0: Janni Hussi siis täällä ja Millu Haatea myöskin. Kello näyttää 17 minuuttia vaille 10.
2: Kyllä, ja äsken Millu kerroit, että aikoinaan eräs Pasi Savossa on käynyt haistelemassa jopa varastamassa pikkuhousuja taloyhtiön pyykkituvalta. Ja tänne tuli nyt, että kiitos vaan täällä näin Pasina ja Millun tietäen sekä Savossa asuvana oikein kiva suolaus tuohon väliin.
0: Voi ei, hei, respect Pasit.
2: Kyllä, mutta hei, sitten me saatiin tänne myös viestin nyt näistä, kun on tullut erilaisia sääntöjä ja kieltoja, mitä taloyhtiöissä ei saa tehdä, niin todella hämmentävä kielto eräästä taloyhtiöstä. Siis voiko tämä edes olla totta?
0: Okei.
2: Mä en siis ole ihan varma, mutta kerron tästä sulle ihan hetken kuluttua.
0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele ennen sitä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälinen.

0: todellisen tason limonaadin.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
3: easy ja nauti edelleen. Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Voi salta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Musta toi punkki.
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: voita.
1: Herin automotive.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat.

0: Ei mikään ei kuulosta suomalaisemmalle kuin Arttu Viskari. Suomi Finland perkele, se soi heinälypsyssä ja näyttäisi, että 8 minuuttia vaille 10 kellossa. Millu ja Janni Hussi täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kuules, tuota Arttu Viskarista minulla on tässä aika mainio tarina.
0: No!
1: Nimittäin nyt joudutaan vähän ottaa tämmöisiä nimi muutettu, koska puhutaan niinkin läheisestä ihmissuhteesta kuin perheenjäsenestä. Nyt puhutaan niin kuin ydinperheen sisällä tapahtuneesta tilanteesta.
0: Okei.
1: Niin otetaan nyt vaikka nimi sitten, nimi muutettu Kari, joka tässä seikkailee pääosassa Joo. tarinassa. Ja tilanne on ollut siis semmoinen, että minä ja äitini aivan innoissaan oltiin eräänä pääsiäisenä lähdössä tahkolle. Ja siinä sitten niinku muutakin perheenjäseniä oli tulossa mukaan ja sitten äidille innoissaan ilmoitin vaan tälleen niinku meidän perhe WhatsAppiin, että hei, hommasin meille liput sinne A. Viskarin keikalle, mulla on niinku pöytä meille varattu, että sinne mennään.
0: Wup, wup, wup, wup.
1: Ja sitten nimimerkillä Kari, nimi muutettu.
0: Yrittää muistaa, että olihan se nyt
1: Kari.
0: Joo.
1: Laittaa sinne, että no ei, että hän voisi vaikka jäädä mökille siksi aikaa, että menkää te.
0: No?
1: Mä olin, että mitä sä nyt, niin kuin, että come on.
0: Meillä on pöytä ja kaikki, herra jumala.
1: Pulla pöytää ja tästä lähtee ja whoop whoop nimenomaan.
0: Niin.
1: Ja sitten, no ei hän nyt kyllä, ja eikö se nyt ole vähän semmoinen naisten juttuja?
0: Arttu Viskari.
1: A. Viskari. Mä olin, että mitä helvetta, niin kuin, että totta kai sä lähdet messiin, niin. Just näin. No ei siinä mitään, se jäi sitten vähän silleen se juttu ja siihen ei oikein palattu ennen kuin sitten päästiin tahkolle ja oli pääsiäinen ja oli tämä Viskarin keikka siinä. Ja mä näin sitten, kun nimimerkki Kari alkaa kiskoa vähän kovempaan tahtiin sitä alkoholia. Mä en muista, kuka siellä oli ollut illalla ennen esiintymässä ja Kari oli koko illan vähän sille vaivaantuneen olonen.
0: Okei. Okay.
1: Mä sitten relaan nyt, herra jestas, iso mies, niin kuin ihan oikeasti. Ja siinä vaiheessa, kun Arttu Viskari astelee sinne lavalle, niin semmoinen niin kuin apina tippuu harteilta, semmoinen niin kuin helpotuksen huokasu. Huhua, tää olikin Arttu Viskari.
0: Mitä?
1: Mä olin silleen, että
0: niin?
1: What's the news?
0: Joo.
1: Ehkä

0: Lauta, hän ajatteli, että tämä on se Lothar.
1: Mitä? Siis eli mistä Rotiskari?
0: Nyt riittää! Eikö tämä vähän naisten
1: joo. Joo. Mä olin joka sinne, että mitä vittu? Et...
0: Nyt muuttui kyllä vähän
1: siis. Hän on ottanut siis jotain kikkelishouta siellä.
0: Apua!
2: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
1: Oikeesti siis voi raasu, kaikki sympaten. Onneksi se nyt oli sit Arttu kuitenkin.
0: Eikä Anssi.
1: Hei pieni semmonen, niin mä olin aika siis tota... No mä kerron kohta.

0: Mary Elli Nooralta soi heinälypsyssä. Siis nyt piti ihan käydä varmistamassa. Lämpimät terveiset siis tänne perhehenkilölle J. Hussin perheessä. Vai perhetuttava vai?
1: No sanotaan vaan, että Karille. Joo, nimi muutettu.
0: Karille.
1: Ydinperhe Kari.
0: Joo, ydinperhe Kari oli luullut, kun he olivat Arttu Viskari ja Janni ollut viemässä heidät kattoo, että Anssi Viskari ja Arttu Viskari oli vähän mennyt sekaisin. Eli Mr. Lothar. Mä en ees niin kuin, koska tiedän kyllä, kestä puhutaan, kun puhutaan Mr. Lotharista niin kuin saman tien. Mutta sitten välttämättä, että Anssi Viskari on hänen niin kuin oikea nimitän taiteilijan nimen takaa. Mä olin siis, jos jotain, niin, niin mä huomaan aina välillä, että ketkä on alkanut seuraamaan.
1: Joo.
0: Tiedätkö tämmöistä, koska tämä Instagrami on nykyään silleen, että se pompauttaa tietyt ihmiset sinne tosi niin kuin, ylös. Joo. Näihin ilmoituksiin. Niin muun muassa toi Lothar oli yksi, joka sieltä pomppasi. Niin jos jotkut on tarttunut mun silmää, Linda Lampenius, Mr. Lothar ja Kake Randeliin.
1: Ei, aika kova nippu. Aika kova nippu.
0: Joo, mä oon silleen, että mama, I've made it. Silleen, että little did you know, että Pielavedeltä, niin Mr. Lothar tietää.
1: Näin, mutta siis
0: millo.
1: Mäntyharju selkeästi edustettuna noissa. Eikös Kake ja Lothar ole kummatkin Mäntyharjulta?
0: Onko? Herra mun varjele.
1: Niin, kuule. Hei, mistäs Linda? Onko hänkin nyt sitten vielä Mäntyharju? No nyt hän on.
0: Nyt hän on. Hei, tulta olisi tulossa seuraavaksi. Portti on pois ja vauhti
1: yes.
0: kiihtyy.
1: Hei! Ei!
0: Tämähän muuten. Mennään noihin rallien maailmaan. Kato, kun mulla on muutamakin asia, mitä mä haluan kysyä. Meillä kun on täällä ralliurheilija Janni siis koko tämän viikon, niin arataas perkaam. Haloo Helsinki, voiko enkelit keksyä? Sitäkin tulossa.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7.11. Radio Suomi Pop.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette?
11: Hop, hop, painaa, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri.
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Menikö se?
13: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
13: jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.

0: yhdessä maku. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
15: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
16: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
17: Kaikki kesän lempparit.
18: Sittari hoitaa.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista.

0: Sanomien uutiset.
1: Uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksen tänään. Maavoimien joukko-osastoissa aloittaa noin 9700 alokasta. Merivoimissa noin 1700 ja ilmavoimissa noin 800. Suuri osa alokkaista pääsee uudistettuihin kasarmeihin, sillä 3/4 puolustusvoimien kasarmeista on remontoitu. Puolustuskiinteistöjen mukaan uusissa tiloissa esimerkiksi WC- ja pesutilat soveltuvat aiempaa paremmin miesten ja naisten yhteiskäyttöön. Drooni-isku on vaurioittanut Laukaan suun ja Uuraan öljysatamia Venäjällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Drooni-iskut eivät ole alustavien tietojen mukaan aiheuttaneet henkilövahinkoja. Suomen puolustusvoimat kertoi aamulla rajoittavansa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue on otettu käyttöön tänään aamu 6 jälkeen. Puolustusvoimista kerrotaan ISL:lle, että kiellolla varaudutaan Ukrainan ja Venäjän sodan vuoksi Suomeen mahdollisesti harhautuviin drooneihin. Myös hävittäjät ovat ilmassa. Kyseessä on puolustusvoimien mukaan varotoimenpide. Norja teki yöllä historiaa, kun se eteni jalkapallon MM-kisoissa 8 parhaan joukkoon. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Norja etenee MM-puolivälieriin. Norja kaatoi Brasilian maalein 2-1. Erling Haaland teki Norjan molemmat maalit. Brasilian ainoan maalin teki supertähti Neymar. Varhain aamulla jatkoon selvisi vielä Englanti, joka kaatoi Meksikon lukemin 3-2 legendaarisella Aztecan stadionilla Mexico Cityssä.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään laajalti sateinen päivä, liikutaan siinä 15 asteen molemmin puolin. Melko puuskasta ja voimakasta tuulta, niin etenkin Lapissa ja lounaisilla merialueilla. Mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, J-Hussi?
4: No se on, kato tuosta, kun tuonne Tukholmaan kun lähdetään, niin se on se Meripenin kulma, kun se lähtee siitä sinne, niin siellä se saattaa se olla pikku blosis.
3: Sieltä, mistä saa sitä mustaa kulmaa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Janni Hussi.
3: Loistavaa maanantai huomenta. Eikö voikin sanoa heinäkuussa, että kympin jälkeen on edelleen huomen?
4: No voi,
3: niin,
4: voi.
3: 8 minuuttia yli.
4: Niin, missä se menee se virallinen raja? Onko se 11 vai 12?
3: Eikö 12?
4: No me voidaan kesäaamussa.
3: Joo. Sovitaan niin. Hei Millu ja Janni täällä. Oikein hyvää huomenta. Tuosta on portti on pois ja vauhti kiihtyy. Matti ja Teppoa tulossa soittoon. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Me ollaan tämmöistä erikoista säännöistä on ollut, mitä niin kuin naapurit alkaa toisilleen luetella. Tänne on tullut hyviä viestejä. 0403564556. Vielä kerkeet laittaa omassa, että mikä on niin kuin tämmöinen oudoin ehkä. Jopa niin kuin silleen pöyristyttävin, mitä oot omilta naapureiltasi kuullut. Mutta sen lisäksi niin meidän stunttimies Eetu Koho, niin hän tulee tässä kympin tunnilla niin kertomaan toisten suilla, että mikä siinä suutelussa nyt oikein siis rasauttelee. Kielisuudelmissa, miksi ne ei ole ok? Mun mielestä tosi ok.
4: Ei.
3: Mitä? Sehän on niinku, mietitkö, maalaisromantiikkaa pellolle pyörimään.
4: Joo,
3: tiedätkö?
4: Punkki.
3: Mitä punkki?
4: Punkki tulee
3: kieleen.
4: Mutta sä olit menossa pyörimään sinne
3: niin,
4: peltoon.
3: Niin, pyörimään ja sit oikein tietysti semmoista niinku kunnon kielimoukaria siellä.
4: Ei,
3: vetää maalaisromantiikkaa.
4: Mulla on kato myös misofonia, mä en tota maiskuttelua siellä
3: yhtään. Ai se on, no nythän se selvisi, minkä takia sä et suutelusta tykkää. Siis misofonian takia.
4: Kun se kielestä.
0: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimää.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tää on yksi siis kuunnelluimmista radiobiiseistä tällä hetkellä. 17 minuuttia eli 10 kellossa. Millu ja Janni Hussi täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Meidän WhatsAppiin 0403564556 on tullut aikamoisia tarinoita siis siitä, että millaisia naapureita on ollut ja mitä kaikkia omia sääntöjä he ovat allenneet niin kuin latelemaan. Mikä tämä oli siis, että ei saisi käydä niin kuin virtsalla?
1: Ei, siitä ei ollut.
0: Siitäkö ei ollut?
1: Ei ollut, mutta me spekuloitiin sitä. Katos, kun Iltalehti oli tehnyt tämmöisen jutun, jossa kuulijat, anteeksi, lukijat, oli saaneet lähettää tämmöisiä niin kuin erikoisia sääntöjä, mitä omassa taloyhtiössä on ollut, tai sitten mitä naapurit on ruvennut siinä vähän niin kuin kaiken ohessa kehittämään. Ja näitä me pyydettiin nyt sitten lisää meidän kuulijoilta, ja tänne on tullut kyllä hyvin erikoisia sääntöjä. Joo. Esimerkiksi suihkun käyttö kielletty öisin.
0: Suihku?
1: Niin.
0: Aivan, niin oli. Ja sitten tästä me mietittiin, että voiko olla siis, että, niinku, että jopa lorottaminen niinku häiritsee. Mutta mun mielestä toi suihkun käyttö öisin ei ole ok. Mä ymmärrän, että joo, saattaa niinku kuulua ehkä vähän lorinaa. Ja niin. Sitten silleen, että et sä nyt välttämättä laula siellä silloin yöllä.
1: Niin.
0: Mutta mieti, kun on näitä siis iltavuorolaisia, niin. Jotka tiedätkö tulee. Niin kai sä haluat, jos sulla on ollut semmoinen duuni, missä tiedät, sä hiottaa ja tiedätkö näin, niin haluat käydä ennen nukkumaan menoa suihkussa. Joo. Ei voi mun mielestä kieltää naapurit.
1: No ei todella. Mieti, siellä oot hoitajana ollut yölöysissä.
0: Älä.
1: Siinä on vähän jonkun vanhuksen vähän tullut huono olo ja puklut päällä ja
0: just
1: muuta. Niin. Ei mitään, hei, minä ottelen aamuun tässä.
0: Suolilimat
1: käytössä.
0: Päällä.
1: Yes, yes. Noin, ihanaa.
0: Niin ei välttämättä. Ja kyllähän niinku, miten sä mukaan, jos mietit, että jo tuut ihan sama mistä ja sulla on meikkiä naamassa, niin kai sä nyt peset ne meikit.
1: No kyllä.
0: Niin sama, miksei sit kävisi niinku koko suihkussa.
1: No just näin. Et ennemminkin, en mä siis muista, että mä ois koskaan se suihkussa käynti häirinnyt.
0: Jep.
1: Mutta esimerkiksi jossain hotelleissa, kun on siis paperiakin ohuemmat seinät ja jotenkin ne kylpyhuoneen putket ja ilmastoinnit menee vielä silleen, että ne on niinku todella yhdistetty toisiinsa, niin jos joku mies oletettu lorottaa siihen, tiedätkö, ihan keskelle sitä vettä, silleen, että se niinku oikeasti tulee semmoinen, niinku, avaat puutarhahanan ja sinne on 3 viikkoa kertynyt sitä painetta. Niin samalla ei tavalla siihen keskelle pönttää, niin se lorinahan kuuluu sitten. Siihen
0: suihku
1: on kyllä herännyt.
0: Heikko. Mutta niin, ei tommostakaan voi kieltää. Mitä, että kuseeksi niin. Se sitten housuu? Tai sitten, no mutta ehkä semmoinen sääntö, että voisiko sitten pissata sinne niinku sen pöntön sinne sivuun. Tai siis ei
1: siis
0: ulos
1: laidalle.
0: Pöntöstä vaan niin. Eikä, niin no voiko toikin olla paha, että sitten me ruvetaan valittamaan siitä, että niitä kusipisaroita niin. On sitten ympäri sitä, että toisaalta lorot kuhan menee pönttöön.
1: Niin, ja ei se toisaalta mua häiritse, jos hänen kotona on pisaroita niin. Jossain muualla.
0: Mutta sitten kyllä meidän täytyy ajatella myös toisia. Tiedätkö, niin kuin, niin mietin nyt hänen sitten vaikka puoliso.
1: No joo, ei me sitä voida hänelle tehdä. Mutta sitten täällä on vielä yksi tämmöinen viesti tuli, että itse en saanut ottaa isosta sadevesiämpäristä, eli siis vesi, joka tulee katolta likaisena ämpäriin, ulkona vettä sankon huuhteluun, kun naapuri tuli paikalle ja sanoi, että he käyttävät vettä ulkokukkien kasteluun ja näin ollen minun ottama vesi saastuu.
0: Nyt riittää ihan oikeasti. JVG tarkenee tässä ja ota mikään muu. Laitetaan seuraavana soittoon. Nyt rauhoittukaa rauhamaahan. Pitäkää huoli, mitä omalla tontilla
1: näin.
0: Tapahtuu.
2: Radio Suomi Pop.
3: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
4: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin?
2: Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
10: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei.
11: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Ne puut tuli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
14: Heittäydy sinäkin satuun Muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
15: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
16: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
17: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
16: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
17: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
16: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos saat...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
18: Oi, nyt on viimeisen päälle annos.
19: Kultaa, tuu syömään.
20: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
19: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
20: Aha.
19: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
21: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
22: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
19: Tallinna.
22: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
19: Pärnu.
22: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
19: Tartto.
22: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
19: MS Finlandia.
22: Joo, mutta ota se MS pois.
19: Finlandia.
22: Hyvä.
23: Aika.
24: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
25: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
27: Mä oon Ruben Vaara.
26: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
28: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
26: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
29: Radio Suomi Pop.
30: Suomen parhaat biisit.

0: oikein tarkenee, soi heinälypsyssä ihan just puolen 11 kellossa. Millu ja Janni täällä, hei, hyvää huomenta!
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Meidän stuntmies tänä aamuna on siis kerennyt jo käydä ehtimässä tuolta pariskunnan ja pyytänyt heitä suutelemaan. Vietetäänhän tänään hei kuitenkin kansainvälistä suutelupäivää. Niin löysikin. Ja tuolta Radio Suomi Instagram-storista voi käydä tsekkaamassa. Aivan ihastuttava pari on siis luvannut tehdä tämmöisen pitkän suudelman, mikä kuultiinkin tässä heinälypsyssä tämä aamu aikana. Ihan sanotaan, että parissa osassa toi 6 sekunnin suutelu sitten tulikin.
2: No mutta onko sillä nyt väliä, onko se nyt 1 vai 2 osaa? Same, same but different. Eiks ja hei vaan. Kuule, Kuusaan mies siellä oikein terveiset tärähti, että Kuusan koskelta oltiin tänne isolle kirkolle tultu, niin ei muuta kuin oikein sydämessä läikähtää tämmönen.
0: Siis ja nämä Kuusan kosken mies ja tämä hänen vaimonsa, mitä 15 vuotta ovat olleet yhdessä?
2: Kyllä.
0: Aivan vasta rakastuneen näkyy, siis aivan vallottava pariskunta.
2: Kyllä, siellä on kommunikaatio pelaa tuossa parisuhteessa.
0: Kyllä.
2: Pariterapeutti Jihussi tässä. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Vaan mikä sitten suutelemisessa, mikä tekee suutelusta siis huonon? Eetu on myös tätä selvittänyt ja tämmöistä hän sai sitten selvitä.
3: Moikka, mä oon Annika. Huonon suudelmasta tekee se, että se loppuu liian nopeasti.
4: Oh! Limanen ja löysä.
5: Kolisevat hampaat.
4: Liian pieni, nopea. Mulle ehdottomasti suudelmasta tekee huonon se, jos se on liian märkä.
6: Tässä Ville, mielestäni huono suudelma on semmoinen kuiva, elokuvamainen, missä ei tuota eritettä vaihdu juuri lainkaan.
0: Tässä meni niin ristiin ja rastiin nää. Tiedätkö, että osa toivo, että nimenomaan, että ei liikaa sitä kuolaa. Ja sitten tässä herra oikein klousas koko homma, että jos se on ihan kuiva eikä yhtään eritettä.
4: Niin, se on niin, joo. Mutta se on niin, sit niin henkilökohtainen asia.
0: Ja tämän takia tämä kommunikaatio pitäisi varmaan siis pelata sillä lailla, tuo hampaatko oli se, toi osui johonkin, tiedätkö, kipeäseen paikkaan itselle.
2: On se, on joo. Ja sitten kato, kun mulla oli ne telaketjut vielä silloin junnon.
0: Aivan.
2: Eli raudat tässä niin kuin etuhampaissa, ne semmoiset oikein niin kuin junakiskon näköiset, juu, jotka oli ensinnäkin niin kipeät, kun niitä kiristettiin. Ja jumalauta, kun se silloin kolahti johonkin. Ai samperin pamperin.
0: Mutta suutelit sä silloin, kun sulla oli noi?
2: Oli mulla silloin niitä semmoisia lapsuuden ajan poikkiksi.
0: Kato, mua ei siis kukaan suudellut ennen kuin mä sain ne pois.
2: Ai.
0: Joo.
2: Ja nythän on muotia.
0: Niin on, ja siis jopa silleen mä tiedän, että mä oon ollut semmonen siis pentu, että jos mulla ei olisi ollut niitä hammasrautoja, niin mä olisin ne halunnut. Mähän haaveilin siis pienenä niin kuin astmapiipustakin. Mä olin niin kateellinen, kun tiedät sä kaverilla oli, mistä aina välillä vetästä.
2: Okei, vaan oliko se, että hän sai huomioon sillä?
0: Niin, no varmaan kaikki huomioon, niin mä olisin halunnut itselleen, mä olisin halunnut rillit, mä olisin halunnut astmapiipun, mä olisin halunnut, että mulla on allergioita, tiedät sä, että mä
2: vähän joku tulisi paijaamaan päähän. Voi sinu, kun sinu nyt ottaa maailma niin kovasti kohtele, kun allergia ja astma tullut samalle ihmiselle.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset ai myös supassa.
0: Ai. No mut hei. Yön niin paljon me teihin luotettiin. Käypä muuten ottamassa toi Suomi-popin Instagramin haltuun, Radio Suomi Pop. Nimittäin siellä storissa voitkin myöskin jättää olettamuksen Mirellasta ja Lauri Haavista. Voi olla, että he pääsee itse kumoamaan.
2: Ja tää kappale, hei, pahat pojat.
0: Kama! Niin onkin!
2: Sieltä!
0: Totta!

0: paljon me teihin luotettiin. Ja Janni kaivo tuolta, että tämähän on siis Pahoissa pojissa, mutta meitä jää harmittaa, että missä kohtauksessa?
1: No se on, kato, ihan siinä lopussa onneksi on tekoäly, jolta voi kaikenlaista kysyä. Luen kiitos, kukaan ei enää mun tekoälyhakuja. Mutta tämä siis kappale on soinut vuoden 2003 kotimaisen elokuvan Pahat pojat loppuhuipennuksessa lopputekstin aikana, jossa poliisi saartaa ja ottaa kiinni veljeksiä.
0: Siis se on kyllä yksi parhaista kotimaista elokuvista niin kuin kautta aikojen.
1: Kyllä.
0: Pahat pojat. Alisa Syrjä, sydän on rikki. Sitä tulossa seuraavana soittoa. Ja sitten Tinni Wickströmin ääntä me kuulemme, sillä hän halusi jättää teille kesäbiisisuosituksen. Se tullaan kuulemaan, että mikä biisi oikein Tinnillä soi tällä hetkellä lomilla. Ja mua jäi niin harmittaa, kato, kun mulla olisi ollut hirveästi kysymyksiä rallista, ralleista, missä teikäläinen on kuitenkin ralliurheilija, niin mulla on paljon semmoisia asioita, mitä mä ymmärrän. Huomenissa tullaan tästä ottaa lisää sit selvää.
2: Vapas. Radio Suomi Pop.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuhan, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Oi, nyt on viimeisen päälle annos.
16: Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
8: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tartto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
15: Aika.
0: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä.
2: kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Niin kaunis Alisa Syrjän sydän on rikki, soi heinälypsyssä. Tää osuu ja uppoo tää biisi. Toivottavasti teillä on kaikki hyvin eikä ole sydänsuruja tänä kesänä. Koko heinälypsy toivoo tätä sun puolesta. Heinälypsy,
1: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Janni Hussi.
0: Vähin käy ennen kuin loppuu. Tuossa olisi vajaa vartti matkaa kello 11 siihen, että me suksitaan täällä Huitsiin.
2: Huitsin Nevadaan. Ja mun mielestä tämä nyt lähetys on hyvä tavalla niin kuin ympyrä sulkeutua. Että siitä, mistä me aamulla lähdettiin liikkeelle, palataan siihen ja mä tuon sulle vielä pienen lisämausteen siihen.
0: No niin, okei.
2: Eli tänään aamulla heti puhuttiin tästä meidän mökin maanisesta käestä, joka kukkuu ja sitten päästiin sitä kautta tähän, että minkälainen tyyppi se käki oikein on. Tultiin siihen tulokseen, että käki on loppujen lopuksi vähän tämmöinen niin kuin rappiomutsi, että se käy laittamassa muiden elätettäväksi omat munansa ja poikasensa. Eli munii siis muiden esimerkiksi varpusten pesiin ja sitten nämä varpuset alkaa hoitaa niitä käenlapsia. Ja nyt onkin sitten kuule tämmöinen, meidän kuulija lähetti viikon eläin Hesarista artikkeli. Lähdetään Australiaan ja siellä tämmöinen sinikurkkumaluri on ratkaissut tämän ongelman.
0: No?
2: No kuule, siellä tosiaan asuu nyt sitten paikallinen australialainen käki, joka yrittää toimia samalla tavalla, eli käydä munimassa muiden pesiinsä munia, niin kuin meillä täällä Suomessakin.
0: Joo.
2: Niin tämä sinikurkkumaluri, sillä on tullut mitta täyteen. Se on nyt jumalauta riittää. Että yhtään munaa et tuu minun pesääni munimaan.
0: Mä en rupea sun pentuja kasvattamaan.
2: Näin on.
0: Joo.
2: Ja hän on pistänyt kuule luun kurkkuun. Nimittäin sinikurkkumaluri vaatii täyden vahvan tunnistautumisen ennen kuin hän alkaa ruokkia yhtään ketään.
0: Mitä?
2: Kyllä. Nimittäin tämä sinikurkkumaluri on kehitellyt täysin omanlaisensa salaisen laulun, joka on jokaisella uniikki. Eli yhdellä perhepiirillä sekä tällä uroslinnulla että tällä naaraslinnulla on yhteinen laulu, jonka vain he tietävät. Ja sitten se opetetaan niille heidän omille poikasille. Ja siinä vaiheessa, kun se käki käy munimassa ne omat munansa sinne tämän sinimalurin pesään, niin nämä käet ei ehdi oppimaan sitä heidän salakoodilaulua. Ja siinä vaiheessa, kun nämä munat kuoriutuu ja siellä alkaa niin kaikki poikaset sekaisin huutamaan, että nyt mutsi ruokaa, niin yhtään matoa ei ole tulossa, jos et osaa tätä oikeaa koodia.
0: Mutta mitä niille käy sitten? Nämä siis kuolee nälkää.
2: Ne nääntyy nälkää.
0: Mutta ethän sä voi tollenkin, jos mä mietin niin kuin itteeni Kontulassa, niin kyllä meidän äiti ruokki sitten muidenkin lapsia siellä. Eihän niitä voi jättää, jos toinen raahaa. Mietin nyt, Millu tulee siellä tätä käkkäräpää kavereitten kanssa. Tiedätkö, ja sieltä tulee perästä mullakin harapilvi, tiedätkö, sillä äiti, tässä on 5 kaveria ja ne on koko päivän siellä, niin eihän Mirkku Haataja voi olla ruokimatta niitä.
2: Niin eli yhtäkkiä me tehtiin sinikurkkumalurista se pahis. Tavallaan tämä kääntynyt siihen.
0: Tavallaan, no niin, kyllähän sun täytyy tommoset niinku, tiedätkö, pelastaa mut maailman
2: hei,
0: kato, lapset.
2: Mutta tässä on se vaihtoehto, että sitten ne käet, nehän siis teki sen, että ne käen poikaset potki ne muut munat sieltä
0: alas
2: ja ne delas. Eli siis tämä äiti vaan pelastaa tällä omat poikasensa.
0: Okei, no mene sitten katsomaan, että kuka tässä on pahis. Ehkä me selvitetään sitä huomenna J. Hussin kanssa, mutta nyt te saa Tinni Wikström suositella kesäbiisiä. Huomiseen!
2: Hei!
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: No niin, Tiina-Reetta täällä kesälomilta. Terve. Mun piti oikein nyt miettiä, että mikähän olisi sellainen laulu, minkä mä haluaisin tähän päivään teille soittaa niin kuin kesätunnelmassa. Niin päädyin sitten sellaisen, mikä ei ollut ehkä täysin semmoinen, että sä lähdet ihan täysin autolla ajaa ja laitat bassot täysille ja nautiskelet sellaisesta äärimmäisen hyvästä meiningistä, vaan tämä on vähän toisesta päädystä. Ja mä perustelen tämän sillä, että mun mielestä Anin laulut on hirveän hyviä. Ja samoin Viivin laulut on hirveän hyviä. Sitten kun laitetaan Ani ja Viivi samalle musiikkiraidalle, niin sitten tulee silleen mestariteosta. Ja tämä on mun mielestä mestariteos. Tämä on haikea. Tässä on tavallaan just semmoista luopumisen tuskaa, mutta sitten kuitenkin jotenkin sä silleen kivasti ajattele toisesta ihmisestä, että jos sulla tulee semmoinen fiilis, niin please, että lupaa, että sä lähet, jotta sitten asiat ja elämä menisi paremmaksi. Ja en kiellä yhtään, ettenkö olisi muutamaan kertaan tämän kappaleen tahdissa tirattanut kyyneleenkin. Tiedätte sen tunteen, kun haluaa kuunnella jotain sellaista surullista musiikkia, mikä sopii hyvin siihen mielenmaisemaan ja sit tulee itku siitä. Ja sitten kun se itkun päästään ulos, niin olotila huomattavasti helpottuu, niin tämä on semmoinen. Tosiaan aivan siis aivan superhyvä biisi, vaikka onkin vähän haikea. Suhtautukaa tähän niin. Tämä on siis Anilta ja Viiviltä Lupaa, että sä lähet.
4: Jos tää olisi rakkauslaulu, mä pyytäisin, että sä jäät.

0: Sankorin kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Sittari hoitaa. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
7: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
6: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
7: Sisi.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajaana!
5: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Porin kaupungin työntekijää uhattiin tänään aamulla aseella. Poliisin mukaan työntekijä oli työssään Sampolan kaupunginosassa, kun häntä uhattiin yllättäen aseella. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Tekijä poistui paikalta uhkailun jälkeen. Poliisi otti epäilyn kiinni pian tapahtuneen jälkeen. Häntä epäillään törkeästä ampuma-aserikoksesta sekä laittomasta uhkauksesta. Uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksen tänään. Maavoimien joukko-osastoissa aloittaa noin 9700 alokasta, merivoimissa noin 1700 ja ilmavoimissa noin 800. Suuri osa alokkaista pääsee uudistettuihin kasarmeihin, sillä 3/4 puolustusvoimien kasarmeista on remontoitu. Puolustuskiinteistöjen mukaan uusissa tiloissa esimerkiksi WC- ja pesutilat soveltuvat aiempaa paremmin miesten ja naisten yhteiskäyttöön. Drooni-isku on vaurioittanut Laukaansuun ja Uuraan öljysatamia Venäjällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Drooni-iskut eivät ole alustavien tietojen mukaan aiheuttaneet henkilövahinkoja. Suomen puolustusvoimat kertoi aamulla rajoittavansa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue on otettu käyttöön tänään aamu 6 jälkeen. Puolustusvoimista kerrotaan ISL:lle, että kiellolla varaudutaan Ukrainan ja Venäjän sodan vuoksi Suomeen mahdollisesti harhautuviin drooneihin. Myös hävittäjät ovat ilmassa. Kyseessä on puolustusvoimien mukaan varotoimenpide.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: 2 minuuttia yli 11 kello. Ihaninta maanantaita. Toivottelee Satu Kotonen. Moro! Hei, matala paine keskuudessamme, se tarkoittaa sitä, että on pilvistä. Tässä päivän aikaa se on hyvinkin runsasta. Etelä- ja keskiosissa suuri osa sateesta on kuurattaista, mukana paikoin ukkosta. Pohjois-Suomeen sen sijaan leviää kaakosta laaja sadealue. Etelässä voimistuu länsituuli tänään ja Lapissa koillistuuli, mutta maan keskivaiheella tuuli on heikompaa. Päivälämpötilat yleisesti 13-18 astetta.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
16: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
19: Tervuske Haidis ja loistavaa maanantai-päivää. Tänään liput liehuvat saloissa, tänään Eino Leinon päivä 6.7. Ja Radio Suomi Popilla Satu Kotonen, tästä eteenpäin sulle seuraa pitämässä Hellu Rei. Vähän on tummat silmänaluset, kun tuli tota jalkapalloa katsottua. Kyllä se niin vaan on, että kyllähän se nyt kiinnostelee hyvänen aika. Ja kyllä tässä vähän semmoista Norjan lippua melkein poskiin tekisi mieli maalailla. Hei, tää on Suomi-Popin päivä. Pidän sulle seuraa kello 15 saakka. Ihanaa, kun oot siellä. Tiedät, mikä meidän WhatsApp-numero on. Mutta jos et tiedä, niin sanon sen sulle. 0403564556. Laita viestiä, missä sä oot tänään maanantaina, kun radiokanavasi on Suomi-Pop. Pistä koodia. Kohta Reiviluola, siis Halo Helsingin ultimaattisesti paras biisi. Sen soitan sulle heti Ahti ja Beemin jälkeen. Tästä mennään.
7: Radio Suomi Popin päivä.
16: Satu Kotonen ja Suomen.

0356455 numeroon tulee kuva tommosesta 6-vuotiaasta Vilmasta, joka viettää kesäpäivää. Kiitos paljon äidille Terhille, joka kuvan laittaa. Hei, missä meet, kun kuuntelet Suomi Pappia? Laita viestiä. Kohta robbaria ja nyt soimaan. Halo Helsinki, tää on Reivi Luova. Vamos!

0: Batman Robin -pakkaleen, jonka ympärillä on niitä häähuhuja, avioitumishuhuja tämän suven osalta pyörinyt. Tää on niin sairaan hieno biisi, että ilo soittaa tää. Tuut. Mut jos käy niin, että soitat mulle tänne studioon, niin tuut ei oo se, mikä ääni kuuluu. 0108103, se on numero tänne päin. 0403564556. Numero. Pistin Kaisalle äsken WhatsAppissa takas viestin, että oot mun sankari, koska Kaisa laittoi mulle viestiä, että hän kuuntelee suomipoppia ja mitä tekee samaan aikaan. Niin siivoaa keittiökaappeja. Okei, kuvan kanssa tuli. Nyt on niin viimeisen päälle siellä tommoset muovirasioiden kannet on niin pykälässä. Tuli lauantai-illalla lomareissulta, niin pakko saada kotona edes jotain tehtyä ennen töiden alkua. Joo, I feel you. Mutta mä olin tuossa pari viikkoa lomalla ja siivosin muistaakseni ehkä kerran. Kaksi kertaa taisin imuroida. Että otin silleen vähän easy. Hei, Satu Kotonen täällä, moikka. Ihanaa maanantaa, tätä Radio Suomi Pop. Kohta se on JVG:n Häissä ja Porttareita seuraavana.
1: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa...

0: Asiassa.
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu. Puhelinhuollot
7: pikana. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema. Ei kun
15: morjasta pöytään. Poila, mitä voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
15: No, oisko säilykkeitä semmoset?
16: Niin. Nötkötti säilyy.
15: No joo.
16: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
15: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
16: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
15: 299. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule puhiloon.
17: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Portion Boys ja Kake Randelin juhannusyö. Se soi Radio Suomi Popilla. Hyvää maanantaipäivää, 23 minuuttia yli 11 on kello. Satu Kotonen täällä, moro! Kello 15 asti pidän sulle seuraa. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että ihanaa olla hei, takas hommista. Tuossa olin pari viikkoa kesälomalla. Ja tämä lähetys tulee siis sanomatollasta Helsingistä, joka on myöskin sitten aika monella lomalaisella semmoinen kohde. Täällä on ihanaa, kun täällä tehdään lähetystä, meillä on tämmöiset lasiseinät täällä, niin täällä pääsee kaikkia pikkuisia, niin kuin tuollakin on nyt just tällä hetkellä tuossa ulkopuolella, niin tuota meidän palapeli, joka on muuten vielä kesken toi Disney-palapeli, toi Aamulypsyn aloittama 5000 palan palapelihomma, niin se on vielä siis hieman vaiheessa. Niin tuossa on tommosia pikkuihmisiä tikkarit kädessä ihmettelemässä sitä. Sanotaan näin, että sinne äitille terveisiä, että vielä on vaiheessa, kyllä me tää ehkä tästä niinku hoidetaan. Mutta ihanaa, kun täällä on paljon kaikkia lomalaisia käymässä täällä sanomatalossa. Saa tulla morjestelemaan tuohon ikkunan taakse. Mitäs täällä?
1: Täällä kuunnellaan Suomi-poppia ja ajellaan Oulun suunnalla pois Ylitornion mökiltä. Ihan kiva päästä kotiin Helsinkiin pois paarmojen ja mäkäräisten syötävän olaut.
0: Joo, rupasin just raapimaan nilkkoja, kun puhutaan mäkäräisistä ja paarmoista. Kiitos viestistä Katja 0403564556. Hei, tuli tuossa lomalla käytyä oikein ulkomailla. Ja yleensähän se on niin, että kun suomalainen menee ulkomaille, niin kyllä siellä sitten jotain merkittävää suomalaista paikalliset nostavat esiin. Tänä vuonna se tässä maassa oli eri tyyppi kuin mitä se on ikinä ollut, mitä mä oon ikinä kohdannut. Mutta kuka se oli, niin tästä kohta lisää. Pysy kuulolla.
2: Radio Suomi Popin päivässä, Satu Kotonen.
0: Otetaan yhdet häät tähän nyt ja kebabrullat vassakoon.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarvin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Stellalta aamun kuiskaus. Ja semmosia lempeitä aamun kuiskauksia nyt sitten tästä eteenpäin uudelle saapumiserälle. Se on ihana aamu huomenna. Maavoimien joukko-osastoissa aloittaa 9700 alokasta, merivoimista 1700 ja ilmavoimista 800. Tästä tänään uutisissa. Ja seuraavat uutisähkeet meiltä kello 12, puolen tunnin kuluttua. Satu Kotonen täällä, moro! Tuli käytyä elämäni ensimmäistä kertaa Riikassa, Latvian kauniissa kaupungissa. Oli ihan mieletön. Mentiin autolla ja oli hienoa. Oli hienoa. Sokeria. Kun suomalainen menee ulkomaille, niin jos se jossain kohtaa sitten tulee ehkä esille, että okei, että tässä ollaan Suomesta, niin hyvin usein käy niin, että joku siellä niin kuin heittää jonkun läpän, joka liittyy Suomeen. On se sitten, mitä kuuluu kukkuluuruun, tai sitten maineikkaita, tunnettuja suomalaisia. Tällä ulkomaan reissulla henkilö, suomalainen henkilö, joka mainittiin, kun kävi ilmi, että meidän seuroja oli Suomesta, niin se oli joku semmoinen tyyppi, jota ei ole vielä koskaan mainittu. On tullut urheilusankareita, on tullut Kimi Räikköset, Häkkiset, on tullut muistaakseni Kääriäkin jossain vaiheessa. Mutta tänä kesänä 2026, se taisi itse asiassa olla, me oltiin siinä yhteen museon menossa, siinä oli semmoinen saksalaisten turistiporukka ja jotain siinä. En muista miksi oltiin jutulla, mutta oltiin kuitenkin ja sitten porukka katsoo meitä sanoo, Finland, bla bla bla. Ja sitten sieltä tulee Alexander Stubb. Ekaa kertaa ikinä Alexanderin nimi mainittiin tässä yhteydessä. Ja sanoin, että kyllä näin on, hieno mies ja näin poispäin. Eli kyllä se kyllä tässä huomaa moniakin asioita, että millä tavalla sitten maine kiirii maailmalla. Hei, Juha Tapiota tähän seuraavaksi, hieno mies. Ja siinä on biisissä Viivi. Jos et ole vielä kuullut tätä biisiä, tämä on puoliksi sun aivan mieletön kappale, uutuus näiltä kahdelta.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

0: Match Made in Heaven, tai Juha Tapio Viivi-yhdistelmä. Aika eeppistä kaksikkoa kuullaan myös. Hei, kohta.
1: Kohta tulossa.
0: Sen lisäksi, että Ramses toinen pauhaa heti seuraavana Radio Suomi Popilla. Niin otetaanko pienet liekin heittimet? Stay tuned.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.

0: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
1: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
8: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä, minä joka pelkään kuollakseni, niin se varmaan haistoi, että taakka pelkää, niin. Nyt otetaan niinku kaikki
2: loitti. Se oli kun suomalainen mies ajatteli, että sä flirttailet sillä.

Tämä on Lindan ja Peten Liekin heitin. Kello on 10:12. Hyvää maanantaipäivää. Satu Kotonen pitää sulle seuraa tänään Radio Suomi-popilla kello 15. Ja totta kai meillä on hei tasatunnin taistelu tulossa. Mä ajattelin, että nyt otetaan ihan sellainen niin kuin otetaan tämän maanantain ja kaikkien höpönassujen kunniaksi, niin tasatunnin taistelussa teemaksi rakkauspakkaus. Tarkoittaa se sulle sitten ihan mitä tahansa. Nyt saa niin kuin värittää ihan omilla liidoilla niin sanotusti. Tasatunnin taistelussa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Toinen niistä on juontajan, eli minun valitsema kappale teemalla rakkauspakkaus. Mulla on sulle siis todella ihana pörröinen, oikein semmoinen söpö.

0: Zeppelinin laulu varattuna. Mitä sä haluat laittaa sitä vastaan, niin laita mulle WhatsAppilla 0403564556. Eli rakkauspakkaus on teemana ja 12 jälkeen ruvetaan kisailemaan.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Hei, rakkauspakkaukset kyllä lähti just soimaan, ei auta mikään. Tää on kuuma, ylivoimainen.

0: kuumaan ylivoimainen. Halo Helsingin kuussa tuolle. Aisa Keliotin, hei, tuoreen faijan biisi. Ai että, on tulossa heti tässä uutisten jälkeen. Kello 12 sähkeet Ilta-Sanomilta aivan kohta. Ukrainan drooni-isku on vaurioittanut Laukaan suun ja Uuraan öljysatamia Venäjällä. Tänään aamulla Suomen puolustusvoimat kertoi rajoittavansa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomen lahdella. Tästä muun muassa kohta tarkemmin ja laajemmin kello 12 uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä. Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
4: Oi nam.
3: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Huila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeitä semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
12: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
13: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
14: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
17: Liike on lääke!
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Porin kaupungin työntekijää uhattiin tänään aamulla aseella. Poliisin mukaan työntekijä oli työssään Sampolan kaupungin osassa, kun häntä uhattiin yllättäen aseella. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Tekijä poistui paikalta uhkailun jälkeen. Poliisi otti epäilyn kiinni pian tapahtuneen jälkeen. Häntä epäillään törkeästä ampuma-aserikoksesta sekä laittomasta uhkauksesta. Uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksen tänään. Maavoimien joukko-osastoissa aloittaa noin 9700 alokasta, merivoimissa noin 1700 ja ilmavoimissa noin 800. Suuri osa alokkaista pääsee uudistettuihin kasarmeihin, sillä 3/4 puolustusvoimien kasarmeista on remontoitu. Puolustuskiinteistöjen mukaan uusissa tiloissa esimerkiksi WC- ja pesutilat soveltuvat aiempaa paremmin miesten ja naisten yhteiskäyttöön. Ukrainan drooni-isku on vaurioittanut Laukaansuun ja Uuraan öljysatamia Venäjällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Drooni-iskut eivät ole alustavien tietojen mukaan aiheuttaneet henkilövahinkoja. Suomen puolustusvoimat

0: Vanhemmat kertoi aamulla rajoittavansa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue on otettu käyttöön tänään aamu 6 jälkeen. Puolustusvoimista kerrotaan ISL:lle, että kiellolla varaudutaan Ukrainan ja Venäjän sodan vuoksi Suomeen mahdollisesti harhautuviin drooneihin. Myös hävittäjät ovat ilmassa. Kyseessä on puolustusvoimien mukaan varotoimenpide.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: No matala painehan se on yllämme, runsasta on pilvisyys tänään ja sadekuuroja on tulossa. Niitä tarjoillaan muun muassa etelä- ja keskiosassa niin, että siellä on mukana myöskin ukkosta. Pohjois-Suomeen leviää kaakosta laaja sadealue. Etelässä länsituuli ja Lapissa koillistuuli voimistuvat, keskivaiheella tuuli puhaltaa heikosti. Tämän päiväiset lämpötilat 13 ja 18 välillä. Huomenna sitten ajoittaisia sateita ja sadekuuroja etelä- ja keskiosassa, paikoin pilvipeite rakoilee. Pohjois-Suomen yli on liikkeellä sateita luoteen suunnalle. Ja huomenna päivälämpötilat ovat enimmäkseen mukavasti 12 ja 18 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: No hellurei, hyvää maanantaipäivää. Kello on kohta 3 minuuttia yli 12. Mun sydän suli. Tietenkin kaikkien muidenkin sydän suli siinä vaiheessa, kun Aisa Keliot tuossa viime viikolla sitten postasi, että hei, baby girl on saapunut. Siis oikeesti, mua vähän niin kuin itketti. Aisa Keliot, ja se on ihan kohta, ai että on kappale. Siellä on niin kuin mies kertoi somessa, että aikamoinen vuorokausi. Hänestä on tullut isä ja sitten oli Ruisrockin keikka ja haastattelussa, kun siitä tuoretta isää siinä kuulosteli ja katseli, niin oli kyllä niin liikuttunut. Ja mun sydän suli siitä, kun Aisa Keliot sanoi, että hei, naiset, vitsi te ootte kovia, kun te teette tätä, että toi synnytyshomma, niin onhan se nyt aikamoista, että shoutout naisille. Tuntui hyvältä näin kaksi lasta maahan puskeneena, niin kyllä se tuntui hyvältä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
3: Jotain siinä olla kätilölläkin. Aika paljon tekemistä. Et kiitos kätilöille. Joo, no niin, Aisa Keliot ihan kohta. Ja haluan Helsinki tähän seuraavana. Tämä on kappale 6 tuulee. Kiva, kun oot siellä. Satu täällä.

0: Hyvää maanantai-päivää, kello on 10:12. Satu Kotonen täällä. Termos! Hyvä päivä olla minä.
1: Ai että, ai että. Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tasatunnin taisteluissa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on juontajan valitsema kappale, toinen on kuuntelijan valitsema kappale. Ja kuuntelijat päättävät, kumpi näistä soi kello 13 jälkeen. Sanoin jo aiemmin teeman ja sanon sen uudestaan. Se on rakkauspakkaus. Ai että se on just ihana. Mä oon joskus joulukorttiinkin kirjoittanut, että kun sukulaisille lähettänyt, niin sitten terveisin, tse ja rakkauspakkaus ja sitten tarkoittanut vauvaa. No niin. Mutta mitä se ikinä sitten onkaan sulle se rakkauspakkaus, niin saat itse valita. Semmonen lämmin ja pörröinen olo tulee tästä minun valitsemastani kappaleesta, jonka haluaisin ehdottomasti soittaa sulle. Jotenkin tää on sitä, just sitä pelkkää ihanuutta. Tämä on nimittäin Kisun ihana, joka mun mielestä menee täysin siihen rakkauspakkaus-skeneen. Minkä kappaleen sinä haluat kuulla tänään? Pistä Kisun ihanaa vastaan oma suosikkisi teemalla rakkauspakkaus. Ja nyt saa laittaa viestejä. Tänään itse asiassa tulkii ja tulee vuosisadan rakkaustarina Sigiltä. Sigin vanha hitti. 0403564556, se on Suomipopin WhatsApp-numero. Mikä on se kappale, jonka sä haluat mukaan tasatunnin taisteluun? Mun ehdokas on Kisun ihana. Ja joku nyt sitten kuuntelija on se, joka valkkaa kappaleen tota vastaan. Laita ehdokkaasi tänne, mä otan niistä yhden mukaan. Pistetään kohta

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
0: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
14: Ai että. Hei, mikä toi on?
15: Musta on punkki.
16: Älä huoli. Ota off punkki.
17: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eiks on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älä Vajana!
7: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Kanan kuningatar Kokkola itse, Kaija Koonen, pelkää pimeää, soi Radio Suomi Popilla. 12:30 on kello ihan just. Satu Kotonen täällä. Moro, kello 15 saakka. Pidän sulle seuraavan puolen tuntiin. Ruotsin opettajalta jää visa luokkahuoneeseen. Tarina siitä. Sitten portion pois näihin hommiin ei synnytä. Bemin syntymäpäivä soi seuraavana. Ihanaa, että oot kuulolla. Hyvää maanantaipäivää. Tänään on 6.7. Eino Leinon päivä. Tänään on suutelupäivä. Moni viettää lomaa. Ja ihan silleen rehellisesti silleen niin kuin röhähdin nauruun, kun Ylellä on juttu siitä, että kesäloma paljastaa tarpeet, joista emme ole puhuneet. Ja sitten siellä on haastateltu psykologia, joka kertoo vinkit lomaa varten ja sitten lomalaiset kertoo lomavinkit. Siis tilannehan on se, tämä niin kuin silleen lyhykäisyydessään, että monillahan on lomaan liittyviä odotuksia. Ja jos ne ei toteudu, niin sitten voi oikeasti olla niin kuin aika silleen kurja fiilis. No tästähän saa jokainen kiinni, mutta sitten se niin kuin itse johtoajatus tässä on se, että ne pitää muistaa sanoa ne odotukset. Jumaliste, sun pitää sanoa sun perheelle myös vähän sillain, että mitä sä odotat siltä lomalta. Ja toki myös ehkä sitten kuulostella, että mitä he odottavat lomalta. Siis repesin ihan täysin, että sillain niin kuin me kyräillään silleen, minä haluaisin lomalla sitä ja tätä ja tätä. Ja sitten kun ei toteudu, niin sitten ollaan naama näkkärillä. No muista sanoa ääneen se. No niin tämmönen palopuhe tähän. Tässäkin asiassa voi kommunikaatio auttaa ihan hirveästi. Hei, mut nyt mulla on sulle kysymys, että kumman näistä haluat kuulla, koska nyt meillä on semmoinen tilanne, että tasatunnin taistelussa meillä on kaksi kappaletta nyt sitten valmiina tossa paalulla. Teemana on rakkauspakkaus ja näistä kappaleista toinen on juontajan valitsema ja toinen on kuuntelijan valitsema ja kuuntelija. Ja kuuntelijat valitsevat, Suomi Popin kuuntelijat valitsevat, että kumpi näistä lauluista soi heti kello 13 jälkeen. Minkälainen mielipide sinulle tulee?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun on tää ihana kisulta. Todella rakkauspakkauslaulu, ehdottomasti. Sitten tuli tosi monta viestiä. Vuosisadan rakkaustarinaa. Matin aikakoneen versio. Kumman näistä haluat kuulla?
1: Taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kisun ihana vai aikakoneen versio vuosisadan rakkaustarinasta? Rakkauspakkauslaulut. Siis valittavana kumpi noista soi, niin sinä päätät.

Että kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: ihan uutta maanantaipäivää, sit odottelee Satu Kotonen. Ihan hetkisen kuluttua, jälleen uusi katsaus siihen, että missä kaikkialla eri puolilla maailmaa kuunnellaan Radio Suomi Pappia pysy kuulolla.
1: Kohta tulossa. Näihin
0: hommiin ei synny. Porttareita soitan sulle heti seuraavaksi. Aivan jossain muualla. Siitä on tulossa Halosen Ollia myös pian.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
3: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan

0: hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
9: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
9: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
9: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Menikö se?
15: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Lounea.
16: Lounea.fi.
17: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Herinautomotive.fi.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Ihana Olli Halosen biisi. Kuullaan todennäköisesti myös Oulun Suomi-papeilla tossa lauantaina, kun Olli Stagelle kapua. Hei, festariviikko, come on! Aivan mieletöntä. Jyväskylässä ja Oulussa juhlat torstaista lauantaihin. Saattaa lirvahtaa sunnuntaan puolelle juhlallisuudet. Ei kai siinä sen kummempaa, jos nyt ihan tarkkoja olla. Voi olla, että keskiviikkona jo alkaa. Mitä näitä nyt laskemaan? Ja nyt sulle tieto. Me teemme radiolähetystä myöskin paikan päältä. Eli radion välityksellä pääsis myöskin festaritunnelmiin niin Jyväskylästä kuin Oulusta. Joten op, mukana. Ja toivottavasti oot tulossa festareille, että tuus sit morottaa. Tossa Olli Halosen biisissä äsken niin suudellaan kuin ekaa kertaa laulettiin. Jos haluat nähdä oikein kunnon kielimoukarin, niin meidän somesta löytyy. Tänään on nimittäin tämmönen kansainvälinen suutelopäivä. Niin käy katsomassa, jos et ole itse päässyt vielä tänään suutelemaan, niin käy katsoa siitä video. Mutta mitä näistä sanot näistä lauluista?
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Haluaisin soittaa sinulle Kisun ihana kappaleen yhden jälkeen. Ja sit kuuntelijat on sitä mieltä, että pitäisi saada vuosisadan rakkaustarina. Mut sinä päätät, kumpi näistä soi.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumpi näistä kappaleista, jotka menee teemaan rakkauspakkaus, niin kumman haluaisit kuulla kokonaan? Tuossa heti kello 13 uutista jälkeen laita viestiä WhatsApp-numeroon 0403564556. Hän on Maija Vilkkumaa.

0: Tässä soi Sannin 2080-luvulla. Muun muassa Juha Tapiota, Elinora, Samuli Putro on tulossa ja tasatunnin taistelun voittobiisikin soi ihan pian. Kumman haluat kuulla, Kisun Ihana vai sitten Aikakoneen vuosisadan rakkaustarina? Vielä kerkeät laittaa viestiä. Hei, minkälaiset varat ovat suomalaisilla nuorilla verrattuna muihin euromaihin? Niin muun muassa tästä uutisissa Ilta-Sanomien kello 13 sähkeet aivan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, hop, painaa, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Eläköön! Eläköön!
13: Äiti, kelle te hurraatte?
14: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
15: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
16: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
17: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
18: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
19: Hei Persilja.
20: Moi Meirami.
19: Olen salaatinut meille ruokalistan.
20: No kerro ajatustesi, Salad.
19: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
20: Joka aterialle?
21: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
22: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
23: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
24: Toimii, toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
23: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
24: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
23: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
24: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
23: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
25: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
26: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
27: Oikotie, sus uuteen kotiin vie.
28: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin.
0: Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomalaiset nuoret ovat euromaiden nuorista kaikkein köyhimpiä, käy ilmi Euroopan keskuspankin julkaisemista luvuista. Selvityksessä vertaillaan 16-34-vuotiaiden mediaanivarallisuutta. Suomessa nuorten varallisuus on 5 700 euroa, kun euromaiden keskiarvo on 24 600 euroa. Suurinta nuorten varallisuus on Maltalla. Tutkimuksen mukaan maiden vertailussa pitää huomioida erot esimerkiksi kotitalouksien rakenteessa. Tiedot on kerätty pääosin vuonna 2023. Puolustusvoimat kertoo

0: purkaneensa Suomenlahdelle asetetut ilmailun ja merialueiden rajoitukset. Rajoitukset asetettiin aamu 6 jälkeen. Niiden purkamisesta kerrattiin 11:30. Puolustusvoimien mukaan rajoitukset asetettiin varotoimena. Puolustusvoimista kerrotaan ISL:lle, että kiellolla varauduttiin Ukrainan ja Venäjän sodan vuoksi Suomeen mahdollisesti harhautuviin drooneihin. Myös hävittäjät olivat ilmassa. Uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksen tänään. Maavoimien joukko-osastoissa aloittaa noin 9700 alokasta, merivoimissa noin 1700 ja ilmavoimissa noin 800. Suuri osa alokkaista pääsee uudistettuihin kasarmeihin, sillä 3/4 puolustusvoimien kasarmeista on remontoitu. Puolustuskiinteistöjen mukaan uusissa tiloissa esimerkiksi WC- ja pesutilat soveltuvat aiempaa paremmin miesten ja naisten yhteiskäyttöön.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: 3:01 on kello. Tänään Suomessa on matalapaine, pilvisyys on lännessä ja pohjoisessa runsasta idässä vaihtelevaa. Hajanaisia sateita ja ukkoskuurojakin on tiedossa. Tämänpäiväiset lämpötilat 13-18 ja mulla on nyt semmoinen tieto tässä, että viikon edetessä sää lämpenee. Esimerkiksi tiistaina 15-20 ovat lämpötilat, sitten keskiviikkona 15-20, Lapissa jopa 17, torstaina jopa 23 ja sitten tuossa perjantaille jopa 27 lupaillaan, että siihen suuntaan tämä on kehittymässä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
3: Hei, tasatunnin taistelusta päivää. Voittoon ylivoimaisesti tänään kahdesta rakkauspakkausteemaisesta kappaleesta. Yleisen suosikki. Aikakone. Vuosisadan rakkaustarina.

meni nyt ohi kaikkien suojausten tänään maanantaina. Aikakone vuosisadan rakkaustarina. Viestiä tulee. Ihonalle menee. Ihanaa. Kiitos. Näin kirjoittaa Maarit 0403564556 numero tänne päin. Hei, pistetään sisään höpinää. Suomi Pop-tötterön. Hän on Juha Tapio. Hei.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun tiedät, sä lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörii.

Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Tämä on Elli-Noora ja Samuli Putro. Osuma soi Radio Suomi-Papilla. Hyvää maanantai-päivää. Satu Kotonen täällä. Mulla on ilo ja kunnia tehdä myöskin tuommoista podcastia. Se kantaa nimeä 50 tarinaa epuista. Ja niin kuin nimi nyt kertoo, niin kyllä Eppu Normaali-yhtyeestä on kyse. Eppujen viimeinen keikka on Ratinassa elokuun 8. päivä. Ja mulla tulee olemaan sulle yksi tosi iso yllätys liittyen Eppu Normaaliin ja liittyen Radio Suomi-Papin yhteen juontajaan, hyvin tunnettuun, rakastettuun suomalaiseen esiintyjään, nimittäin Sami Kuroseen. Eppu Normaalilla ja Sami Kurosella on yllättävä yhteys. Sanotaan näin, että tätä ei moni tiedä, mutta pysy kuulolla. Tämä yllätys ja kytky paljastuu kaikessa ihanuudessaan vielä ennen kello 14. Kohta soi Arttu Viskari, Ahtia tulossa, Eerini ja Tiktakia. Tässä on Viivi ja Robbari. Tämä on ihana kipu.

0: Tämä on Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu. 20 yli 1 on kellossa. Arttu Viskarin uusin kappale tulee heti seuraavana. Se on se R-pää-biisi.
1: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: automotive.fi.
1: Hystek, Hystek, Hystek, Hystek, Hystek, Hystek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
0: Hystek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Hystek. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtenäisenä maku.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
7: puhelinhuollot pikana. Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
8: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
9: Niin. Nötkötti säilyy.
8: No joo.
9: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
8: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
9: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
8: 299. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puhilaan.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

Arttu Viskari. Nykyisin hänen yhtyeensä on myöskin Tanssiva. Mä oon nähnyt niin ihania pätkiä somessa Arttu Viskarin ja yhtyeen keikolta, missä tyypit tanssivat. Ja ovat siis käyneet ihan kurssitkin. Tää on kovaa heittäytymistä. Hyvä Arttu. Kiva maanantaipäivää toivottelee Satu Kotonen. Kello on 1:30. Kello 15 saakka pidän sulle seuraa. Kohta TikTokilta hieno biisi. Voi olla, että tulee vähän tippa silmään. Eerinin luukutus. Biisi Cheek coveri tulossa Ahti ja Hugo tähän seuraavaksi. Minä kuulun just siihen samaan porukkaan, niin kuin varmaan aika moni, että on puhelin täynnä kuvia auringonlaskusta. Että jos nyt niin kuin viimeisen vaikka 10 vuoden ajalta katsottaisiin, että mistä on ottanut eniten kuvia, niin joo, tokihan siellä nyt Rouva Kotosen lärvää olisi, koska selfieä tää on tullut otettua, mutta siis auringonlaskuja. Ihan hirveästi. Meillä on mökki Luumäellä ja mä oon ottanut siitä sakeli samasta paikasta niitä auringonlaskukuvia niin kuin kaikki nämä vuodet, mitä on pystynyt ottaa siitä kuvia. Mutta ei siinä mitään. Kaikki me, jotka olemme kuvanneet auringonlaskuja ja ennen kaikkea ihailleet niitä, niin sehän on hyväksi mielenterveydelle. BBC tästä kertoo, Yle on tehnyt juttua. Auringonlaskut herättävät kunnioituksen tunnetta. Ja tässä on tää niksi, että saa omat murheet tuntumaan pieniltä. Joo, saan kiinni. No, on sitten, siinä on myös muita hyviä puolia. Kuten esimerkiksi se, että siis toi tunne vähentää tulehdusproteiinia veressä ja se pienentää muun muassa diabeteksen riskiä. Okei, tätä en oo tiennyt, kun on siinä kuvannut mäkäräisiä pörrän ympärille itikoita, läiskinut ja kuvannut niitä, niin samaan aikaan tässä on vähennetty diabeteksen riskiä. No, auringonlaskut auttavat myöskin nukahtamiseen. Aivot alkavat erittää melatoniinia, että sekin hyvä puoli siinä on, että nyt vaan kuvia auringonlaskuista.

0: Tämä on TikTokilta kappale Kyynelee. Tiana, maanantaipäivää 20:20 on kellossa. Satu Kotonen pitää sulle seuraa kello 15 saakka Radio Suomi-Papin maanantaipäivässä. On niin tohkeissani ja fiiliksissä, siis tiedätkö se sydän, silmä, emoji. Siis semmonen olo mulla on, kun tänne on tippunut pitkin päivään viestejä siitä, että missä päin maailmaa jengi kuuntelee Radio Suomi-Pappia. Ja tässä tuli Jaanalta viesti, että ovat matkalla kohti Pariisia, eli ovat roadtripillä ja siellä Ämyreistä soi Radio Suomi-Pop. Niin kyllä me nyt tehdään sillain, että tuossa otetaan pari biisiä ja otetaan sitten kuulumiset tuolta Ranskan teiltä. Pysyhän ihmeessä mukana. Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä, se soi pian ja kohta navigaattorin kirjoitetaan, että kuka on se oikea.
1: Kohta tulossa.
0: Stigin versio Ressun hitistä, se soi heti seuraavaksi. Ja hallota halloo sitä myös pian.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
13: easy ja nauti edelleen. Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Mulla menee hermo!
17: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
16: Mikä Jobi?
17: J-O-B-I, Jobi.
18: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
19: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
20: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
21: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
20: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
21: Aha.
20: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
22: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
23: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
24: Tallinna.
23: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
24: Pärnu.
23: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
24: Tarto.
23: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
24: MS Finlandia.
23: Joo, mutta ota se MS pois.
24: Finlandia.
23: Hyvä.
25: Aika. Aika varata lomaa.
0: Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
0: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Radio Suomi Pop.
25: Radio Suomi Pop.
26: Suomen parhaat biisit.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Tässä soi Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä JVG:n rehellisesti pauhaa. Sitten heti seuraavana Anta Santti Tuiskun hyökyaalto. Aliisa Syrjä tulossa, Erika Wiikman ja BM Olevi Uusivirtaa. Hei, ihan justiinsa myös kello tulee 14 ja nyt mennään oikein kunnolla sitten roadtripille. Meidän kuuntelijamme Jaana ja hänen puolisonsa Keijo ovat tien päällä ja tuolla Keski-Euroopassa. Nimittäin ovat lähteneet siis, mitä se nyt meni, Ruotsi, Tanska, Saksa ja sitten Italia. Ja siellä tyttären häät ja sieltä Italiasta tyypit sitten lähti painamaan vähän niin kuin seuraavia kohteita kohden. Belgia on selätetty ja Ranska ja Pariisi on kohteena. Jaana, nyt puhelimen päässä. Sä tuossa pistit meille päin viestiä, niin tiesin tästä teidän reissusta. Miten Ranska kohtelee siellä matkalaisia tien päällä?
1: Nyt ensi kosketus on aika metsäinen, sanotaan näin, että ollaan täällä niin pikkuteillä. Koska me ollaan ajettu myös koko matka hyvin vähän missään autopaanoilla, moottoriteillä. Et me ollaan menty semmoisia pikkuteitä ja aivan loistavia, ihania kyliä me ollaan nähty tuolla vuoristossa. Ja siis ihan käsittämätön, mitä ei. Että jos sä menet jonnekin paikkaan viikoksi, niin sä et pysty näkemään niin paljon, mitä täällä reissulla on nähnyt. Ihan niin ihmisiä on kohdattu ja ihan loistavaa.
0: Te olette nyt menossa Pariisiin. Mitä siellä meinaatte tehdä? Meettekö katsoa nähtävyyksiä ja Eiffeltornin alla sitten tietysti suuteloimaan? Ja mitä näitä nyt on?
1: Joo, kyllä. Kyllä se on niin kuin se Eiffeltorni on, nyt kun me sinne mennään, niin se on niin kuin ihan se ykköspaikka, mihin mennään ja... Ja mitä siitä sitten löydetään? Meillä on 19 kilometriä Pariisin keskustasta hotelli varattuna. Täytyy vähän katsoa, että julkisilla varmaan mennään sinne keskustaan, että ei me omalla autolla sinne lähetä.
0: Siinä on isäntään kova luotto, kun lähdetään Pariisin keskustassa ajeleen. Ja sinä kartturina siinä niin ei ole mitään ongelmaa.
1: Kyllä. Tuolla kun me ajettiin niin tuolla vuoristossa Italian puolella, niin siellähän tosiaan on semmoinen serpentin teitä, ja se ei ole mitään juttu, että se on ihan totta, niin mä näin yksi unta, kun mä aina sit sanoisin tuota miehelle, että nyt tulee jyrkkä vasen, jyrkkä oikein, niin mä näin unta, mutta mä jo pyydettiin kartturiksi johonkin ralliautoon.

0: Tämä on rehellisesti JVG:ltä aivan kohta. Kello tulee 14. Uutiset luvassa Ilta-Sanomilta. Yhdysvaltain presidentti ja Ukrainan presidentti tapaavat huomenna NATO-huippukokouksen yhteydessä Turkin Ankarassa. Muun muassa tästä uutisissa hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä rypyistä, kun säilyttää elämän ilon?
2: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
16: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
15: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
16: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
15: Niin,
16: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
15: Mikä?
16: Tyyppivika.
15: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
16: Nimenomaan, se on tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
18: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapaavat huomenna alkavan NATO-huippukokouksen yhteydessä Turkin Ankarassa, mediat kertovat. Medusan mukaan Trump aikoo tapaamisen jälkeen soittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Reutersin mukaan Ukrainalla on kriittinen tarve yhdysvaltalaisille ohjustorjuntajärjestelmille. Venäjä iski viime yönä voimalla Kiovaan. Kaikki 23 Venäjän ampumaa ballistista ohjusta läpäisivät Ukrainan ilmatorjunnan. Muita ohjuksia ja drooneja Ukraina onnistui ampumaan alas. Iskussa kuoli ainakin 15 ihmistä, joista 5 oli lapsia, Reuters kertoo. Suomalaiset nuoret ovat euromaiden nuorista kaikkein köyhimpiä, käy ilmi Euroopan keskuspankin julkaisemista luvuista. Selvityksessä vertaillaan 16-30

0: 24-vuotiaiden mediaanivarallisuutta. Suomessa nuorten varallisuus on 5700 euroa, kun euromaiden keskiarvo on 24 600 euroa. Suurinta nuorten varallisuus on Maltalla. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa Suomenlahdelle asetetut ilmailun ja merialueiden rajoitukset. Rajoitukset asetettiin aamu 6 jälkeen ja niiden purkamisesta kerrattiin reilut 2 tuntia sitten. Puolustusvoimista kerrotaan ISL:lle, että kiellolla varauduttiin Ukrainan ja Venäjän sodan vuoksi Suomeen mahdollisesti harhautuviin drooneihin. Rajoitukset asetettiin varotoimena, puolustusvoimat sanoo.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Täällä kotimaassa vallitsee matala paine, pilvisyys on runsasta tänään. Etelä- ja keskiosissa suuri osa sateesta tulee kuuroina mukana paikoin ukkosta. Etelässä länsituulta, Lapissa koillistuulta. Päivälämpötilat 13-18. Huomenna lämpötilat 15-20. Pohjoisessa 10-15. Keskiviikolle lupaillaan sitten 15-20 lämpötilaa. Mutta kyllä tuossa torstaina sitten jopa 23 raatia on lämpöä, mutta mitäpä mahtaa kuulua Norjaan ja Osloon. Emilia Piitulainen, tervehdys! Minkälainen on Norjan sää just nyt?
4: Siis täällä paistaa aurinko, aivan mahtava sää ja kuvaa hyvin tätä juhlatunnelmaa ja hurmasta täällä tällä hetkellä, että nyt on kyllä ihan mahtavaa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
3: Hyvää maanantaipäivää. Tänään on monia väsyttänyt, mutta on siihen loistava syykin, koska totta kai sitä jalkapalloa pitää katsoa ja itsekin sitten aika myöhään sitä Norjan ja Brasilian välistä kamppailua katsoin. Mutta mitä sanot? Ei ollut Emilia, vaan oli Laura Piitulainen meillä tällä hetkellä just suoraan Norjan Oslosta langan päästä. Hei, minkälainen yö sulla on takana? Sä oot ottanut tänään töistä silloin aamupäivän vapaata, koska sulla oli vahva luotto Norjaan.
4: Oli todellakin. Mä toivoin ja uskoin, että olisi syytä juhlaa ja todellakin oli, että niin kun, ihan mahtava meininki täällä. Et kyllä tulee, tää on siis ihan sanoin kuvaamaton, joo.
3: Hei, otetaan kohta tarkemmin vähän kiinni siitä, että minkälaista soutelua siellä on viime yönä Oslossa muun muassa juhlinnan keskellä. Se oikein suoritettu.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Pop.
3: Eli Norjan jalkapallomenestyksestä otetaan mekin oma siivumme hetkisen kuluttua. Pysy kuulolla. Tämä on Antti Tuisku-Hyökyaalto tähän perään, Aliisa Syrjää ja Erika Viikmania.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Kyllä norjalaisen jalkapallon menestys on kyllä hurmannut myös meillä Suomessa. Siis siellä on nyt viemäänä ollut aivan mielettömät juhlinat. Niin kuin arvata saattaa, mitäpä sanot. Suomen suurlähetystöstä Norjan Oslosta vanhempi neuvonantaja Laura Piitulainen. Niin minkälaista hulabaloota siellä oikein ollut?
1: Siis kyllähän tämä on ollut ihan uskomatonta. Siis niin kuin täällä on siis vähän niin kuin Suomi voittaa kultaa jääkiekossa, niin ihan sama meininki. Täällä oli 100 000 ihmistä keskustassa Oslossa eilen juhlimassa. Ja mä olin ehkä varmaan, en ollut viimeinen, joka lähti sieltä, sanotaanko näin, mutta oi, oli kyllä hurjaa.
0: Minkälaista siulaperinne on? Suomalaiset ui suihkulähteessä ja halailee ja meteli on iso, niin
1: joo,
0: minkälaista se juhliminen on?
1: Ja kiipeillään ihan mihin tahansa pääsee, mitä korkeammalle sen parempi. Ja kyllä mä näin siellä kuvan, joku oli käynyt uimassa oli käyty uimassa myös, että kyllä se oli ja kaikki halailee ja kyllä se tuo niin kuin kansaa yhteen, se on ihan uskomaton tunne. Kaikki on niin meiningissä mukana.
0: Kuinka tyypillistä se on norjalaisille, että tällä tavalla intoudutaan?
1: No kyllä siis edellinen kerta oli silloin 1998-98 on täällä vähän niin kuin meillä on 95 kulta, niin täällä on se 98, mistä on aina puhuttu. Mä en ole itse, koska se oli jo niin kauan ennen mun aikaa Norjassa, että mä oon vaan kuullut siitä, mutta et se on ollut edellinen kerta ja silloin tosiaan Norja voitti Brasilian myös MM-kisoissa edellisen kerran ja siis

0: siitä on jäänyt sellainen niin kuin muistijälki ja se on nyt sitten, tämä oli sitten 28 vuotta edellisestä kerrasta, että kyllä siellä on niitä patoumia ollut ihan selkeästi, että nyt on pitänyt päästä juhlimaan.
1: No minkälaista soutu-hegemoniaa siellä on ollut? Toihan on ollut ihan mieletöntä seurata tätä viikinkisoutu-hurmasta, joka on lanseerattu kisassa.
0: Se on jännä seurata sitä. Että mä luulen, että silloin alun perin niin kuin suhtautuminen oli vähän jakautunutta siihen, että onko tämä nyt vähän niin kuin noloa, mutta nyt mä luulen kyllä, että 99% norjalaisista on mukana soutamassa. Itsekin soudin eilen ensimmäistä kertaa, eli mukana ollaan.
1: Tämmöisiä ihania jalkapallo menestystunnelmia Norjasta. Kiitos, Laura. Turha

0: Tämä on Erika Wiikman, Cicciolina. Hetkisen kuluttua Portion Boysin Elämän ABC ja heti seuraavana se on Juha Tapiolta Jotain niin oikeaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Hau.
13: Anteeksi.
14: No että hau.
13: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
14: Puff.
13: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
14: Puff, puff.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Tässä se on Juha Tapiolta jotain niin oikeaa. 14.30 on kello. Satu Kotonen täällä, moro. Kello 15 käynnistyy Radio Suomi Popin iltapäivä. Juho Keskitalo pitää sulle seuraa tänään. Mut me tullaan Juhon kanssa kohtaamaan tässä vielä ennen kello 15. Ja mä toivon, että sä pysyt kuulolla. Mulla on nimittäin sulle todella iso yllätys. Ja tää on niinku, etten sanoisi, tää on jymypaljastus. Tämä liittyy yhtyeeseen nimeltä Eppu Normaali ja rakastettuun toimittajan nimeltä Sami Kuronen. Mä teen suplaan podcastia nimeltä 50 tarinaa epuista. Ja uusimmassa jaksossa Sami Kuronen kertoo, että hän on coveroinut Eppu Normaalia silloin reilu 20 vuotta sitten.
1: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast.
2: Mä olin tämmöisen vanhan menneisyyden luurangon jo unohtanut itsekin, mutta yli 20 vuotta sitten mähän olen levyttänyt yhden Eppu Normaalin biisin.
0: Ja nyt kuuluu kolahdus, kun leuka putoaa lattiaan. Okei.
2: Ja mä löysin sen CD-levyn.
0: Eikä! Mitä?
2: Mä en ole tästä puhunut. Tästä ihan vain harvat ja valitut tietää, että tämmöinen on joskus tullut tehty. Tämä on vuonna 2004 tehty. Tämä on Synteesi-nimiseltä levyltä. Mä silloin 2000-luvun alussa asuin Turussa vielä ja olin yhdessä yhden paikallisen levyyhtiön palveluksessa. Mä tein siellä tiedottajahommia ja sitten yksi hyvä ystäväni oli tuottajan hommissa siinä samaisessa levyyhtiössä ja hänellä oli studio ja sitten levyyhtiö päätti, että tehdään suomalaisista klassikko pop rock kappaleista tämmöisiä diskoversioita. Ja sitten kun näitä biisejä oli kuitenkin tosi paljon, näitä tehtiin 2 kokoelmalevyä kaiken kaikkiaan. Ja sitten laulajia oli kuitenkin rajallinen määrä ja mä olin sitten kuitenkin semmoista pientä suihkulaulua joskus harrastanut jo siihenkin maailman aikaa. Ja sitten heikkona hetkenä lupaudun, että mä voin tulla yhdelle biisille laulaa kertosäkeet. Ja sitten kun mä näin sen biisilistan ja siellä oli nimenomaan Vihreän joen rannalla mun Eppu Normaali lempibiisi ja mä sanoin, että jos mä tuun jonkun biisin tälle levylle laulaa, niin se on toi. Ja mä onneksi sain sen kertsin omiin nimiini. Mä oon tehnyt tämän salanimellä ja sen takia tästä ei kukaan tiedäkään, mutta rikos on vanhentunut ja siitä on niin pitkä aikaa, niin nyt tää ehkä on ihan luvallista ja laillista kertoa kaikille kansalle.
1: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Ja Sami Kurosen coverointi Eppu Normaalin kappaleesta Vihreän joen rannalla. Tämä on siis salanimellä tehty, niin kuin tuossa äsken kuultiin. Mä soitan tämän biisin. Tämä on varmaan ikinä soinut missään radiossa. Kukaan ei edes tiedä, että siis niin kuin Sami tuossa sanoi, muutama ihminen tietää, että tämä on tehty. Mä soitan tämän biisin ennen kello 15. Pysy kuulolla, miltä kuulostaa tommonen disco-bangeri-versio Sami Kurosen laulamana. Hän on siis nimimerkki Shy Guy tuossa biisissä. Pysy kuulolla, mä tuun soittaa ton laulun tuossa ennen kello 15. Otetaan Juho Keskitalo myöskin porukoihin, kuunnellaan toi biisi kimpassa. Pysy mukana, sä haluat kuulla, että nyt Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja hei, toi Samin jakso löytyy kokonaisuudessaan suplasta, supla.fi. Pääset sieltä suoraan, tai sitten Radio Suomi Popin kautta.

0: Tämä on Portio Boys, elämän ABC. 20:30 on kellossa. Nelli Matula, Robin Pakkaleenia tulossa ja Sami Kurosen yllätyskoverointi. Nyt tulee kyllä mega bangeri kohta, pysyhän kuulolla. Eppujen Vihreän joen rannalla kappaleen on Sami joskus nuorana miehenä coverannut. Tästä ei tiedä kukaan, eikä se ole soinut missään, paitsi soi Suomipopilla ihan kohta.
1: Radio Suomipop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täks illaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
7: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: edinautomotive.fi.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita,

0: jotka maistuvat erityisen hyviltä. Hyveellisiltä jopa. Oi, nam. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Tässä soi Nelli Matulan uusi ikuisuus. 14.48 on kellossa. Juho Keskitalo!
1: Terve!
0: Ihana nähdä! Tervetuloa töihin!
1: Onpa kiva olla. Siis mä huomaan, että

0: Mulla on niinku, no mua ensinnäkin hymyilyttää ihan siis tiedät silleen väkisin. Mm-hmm. Ja sit mä huomaan tässä sellaisen samanlaisen kuin mikä on joskus ollut silloin, kun aloitti, tiedät sä toi ensimmäisiä kertoja radiostudiossa, että nyt kun sä aloitit ton speakin, niin mä ajattelin, että tää kuulostaa ihan, että saisit niinku radiossa. Mä tiedät sä, että mä oon niinku radiossa. Nyt me ollaan täällä.
1: Me ollaan radiossa.
0: Tiedätkö?
1: Mahtavaa.
0: Onpa hassu.
1: Hei, kello 15, nyt aloitat ton iltapäiväosuuden.
0: Kyllä.
1: Festariviikko, Suomi Pop Festarit, yes. Ne on tällä viikolla. Me lähdetään rokkaan Ouluun.
0: Joo, niinpä. Oulu
1: ja,
0: best.
1: Ja Jyväskylässä tietysti sitten samaan aikaan on tässä. Meillä on ihanat puhteet edessä, mutta mä halusin sut nyt tähän, koska nyt tulee jotain sellaista, mitä ei ole ikinä kuultu missään. Mm-hmm. Tässä seuraavassa nimittäin laulaa Sami Kuronen.
0: Onko näin?
1: Tämä on biisi, jonka Sami Kuronen on nuorana miehenä levyttänyt, ja tämä tulee olemaan Eppu Normaali -coveri. Vihreänjoen rannalla kappale, ja tämä on Satellite featuring Shy Guy. Ollaanko valmiita kuulemaan?
0: Joo, kumpi noista on Sami? Onko Sami Satellite vai Shy Guy?
1: No mitä sä luulet?
0: Shy Guy.
1: No Samihan on aika ujo. Eikö
0: siis en mä tiedä. Siis kyllähän Sami
1: Hetkinen.
0: Voi olla Satellite.
1: Niin,
0: siis,
1: koska, mun siis mielestä hän on Shy Guy. Niin, katsotaan vuodelta 2004, niin Sami oli Shy Guy aikoina.
0: No kuunnellaan, kuka se toinen tässä nyt on, ja sitten voidaan yrittää päätellä, että kumpi on kumpi.
1: No niin, tästä se lähtee Satellite featuring Shy Guy, eli Sami Kuronen. Hän laulaa tässä kappaleessa, tämä on Vihreän joen rannalla.

0: Juho Keskitalo. Tunnistaako sieltä Sami Kurosen äänen?
1: No kyllä mä nyt siis, kun tiedän, että se on Sami, niin kyllä, mutta muussa tapauksessa. Mä en olisi välttämättä osannut poimia sitä sieltä, mutta joo, kyllähän se Sami on.
0: Sami Kuronen, Shy Guy, on joo. Hänen nimimerkkinsä. Tämä on 2004 vuodelta, Vihreänjoen rannalla. Niin poppaako?
1: Siis,
0: tämä tuli vähän nyt äkkiä.
1: Totta kai poppaa. Wow, hyvä Sami. Oho.
0: Juho Keskitalo, Suomi-Popin iltapäivässä kello 15 uutisten jälkeen. Ajoin koko yön Kaija Koolta, kaukoa tulossa BMW tuossa sun lähetyksessä. Hei, ihanaa kun oot back.
1: Kiva olla. Kiitos sinulle.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
12: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
16: Olen Vajana!
13: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Hamas valmistautuu hajottamaan Gaasan kaistaa lähes 20 vuotta hallinneen hallintonsa, uutisoi AFP. Näin Hamas antaa tietä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston perustamalle Gaasan hallinnon kansalliselle komitealle, jonka on määrä vastata seuraavaksi Gaasan siviilihallinnosta. Gaasaan saatiin tulitauko viime vuoden lokakuussa. Hamasin ja Israelin välisen sopimuksen toisessa vaiheessa Israelin on määrä vetää joukkonsa Gaasasta ja Hamas on määrä riisua aseista. Toinen vaihe on kuitenkin ollut kuukausia keskeytettynä. Israel on laajentanut hallitsemansa aluetta Gaasassa, ja Hamas on vaatinut palestiinalaisen hallinnon perustamista alueelle ennen aseidensa luovuttamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky tapaavat huomenna alkavan NATO-huippukokouksen yhteydessä Turkin Ankarassa, mediat kertovat. Medusan mukaan Trump aikoo tapaamisen jälkeen soittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Reutersin mukaan Ukrainalla on kriittinen tarve yhdysvaltalaisille ohjustorjuntajärjestelmille. Venäjä iski viime yönä voimalla Kiovaan. Iskussa kuoli ainakin 15 ihmistä, joista 5 oli lapsia, Reuters kertoo. Suomalaiset nuoret ovat euromaiden nuorista kaikkein köyhimpiä, käy ilmi Euroopan keskuspankin julkaisemista luvuista. Selvityksessä vertaillaan 16-34-vuotiaiden mediaanivarallisuutta. Suomessa nuorten varallisuus on 5700 euroa, kun euromaiden keskiarvo on 24 600 euroa.
11: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Ai vitsi, onko sulla, tai siis sullakin on varmasti tapahtunut sillä tavalla, että kun sä tuut pitkästä aikaa töihin lomilta, niin se tuntuu vähän silleen niin kuin oudolta ja jännittävältä. Mä elän nyt tällä hetkellä niin kuin nimenomaan siis sellaista tilannetta, mutta hyvää maanantai-iltapäivää. Suomipoppi kuuntelet ja Juho studiossa. Huomenna Etelä-Suomi on puolipilvinen ja 15-asteinen, länsirannikko 14,5-pilvistä, itä myös puolipilvinen 16, maan keskiössä puolipilvinen ja 15 ja Pohjois-Suomessa 14 astetta ja puolipilvistä.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Ja haluaisinkin ensi töikseni valita tällaisen puheenaiheen, johon tarvitsen sun näkemystä ja mielipidettä ja kertomusta. Nimittäin siis Ilta-Sanomat on tänään uutisoinut tämmöisen videoartikkelin, jossa kysytään sitä, että kannattaako astianpesukone avata heti pesun jälkeen. Ja täällä tulee siis tämmöinen asiantuntijan antama vastaus. Mulla on tähän ihan selkeä se, että millä tavalla mä teen. Ja mä oon jotenkin niin kuin 100% varma, että se kuuluukin tehdä sillä tavalla. Mutta haluan vielä tässä vaiheessa kysyä, että miten sä teet? Siis silloin kun sun astianpesukone on saanut sen ohjelmansa valmiiksi, niin avaatko sä sen kannen sitten heti sen pesun jälkeen vai jätätkö kiinni?
11: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Satun kautta syteltiin, että Kajakoota tulossa. Tässä tosiaan se ajoin koko yön, joka jo luvattiin. Kauko on 10 000 tuntia tulossa heti perään.

Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomi Popilla, hyvää maanantai-ilta päivää. Juho studiossa pitkästä aikaa. Tuntuupa hyvältä sanoa toi ääneen. Hei, meillä on puheenaiheena astianpesukone, josta siis Ilta-Sanomat on uutisoinut artikkelin. Kuunnellaan tässä tämä videoartikkelin. Kuunnellaan tässä ihan alkuun pieni pätkä siitä, että millä tavalla tämä video alkoi. Niin mä pääsen siinä sitten selittämään, että minkä takia mä tähän tartuin.
1: Arjen helpottaja, mutta sen käytössä ilmenee edelleen yksi ikuisuuskysymys. Pitääkö lukun olla auki vai kiinni heti pesuohjelman jälkeen?
0: Tällä tavalla siis tässä kysytään. Tai niin kuin sanotaan, että tämä on joku ikuisuuskysymys, että pitääkö sen astianpesukoneen luukun olla auki vai kiinni sen pesun jälkeen. Kun mulle se on ollut aina ilmiselvä, että totta kai auki. Siis tietysti sä haluat päästä sieltä sen niin kuin höyryn pihalle, eiks vaan? Ja sen takia mä sitten kysyin, että no millä tavalla Suomi-popin kuulijat tätä hommaa tekee. Mulla oli vähän niin kuin tällainen ajatus tässä, että mä tahtoisin löytää jonkun sellaisen, joka pitää sen luukun kiinni kysyäkseni, että miksi. Henriltä tuli tällaista ääniviestiä.
2: Meidän aika uusi tiskikone, niin se siis aukeaa itsestään, kun ohjelmaa jäljellä joku 25 minuuttia ja se ikään kuin ohjelman loppu on se kuivaus.
0: Okei, se aukeaa siis aika aikaisin itsestään. Siis moni muukin viestittää tästä, muun muassa Heidi, että tiskikoneen luukku aukeaa automaattisesti, kun ohjelma on loppu. Tämä saattaa myös tarkoittaa sitä, että meikäläisen tiskikone ei ole sit sieltä ihan kaikkein niin kuin tuoreimmasta päästä, koska mun tiskikone missään nimessä tällä tavalla ei tee. No kuunnellaan vielä tästä Ilta-Sanomien artikkelista nyt, että kuinka se sitten oikeasti täytyisi tehdä.
1: JM Suomi Oy:n takuutöiden projektipäällikkö Aleksi Puhakka kertoo Ilta-Sanomille, että astiapesukoneen lukku kannattaa avata heti pesuohjelman päätyttyä.
0: Noniin.
1: Näin kosteisen höyry pääsee poistumaan koneesta, jolloin astiat kuivuvat paremmin. Samalla kone pysyy raikkaana ja tiivisteisiin kohdistuu vähemmän rasitusta. Puhakan mukaan luukkoa olisi hyvä pitää hieman raollaan myös silloin, kun konetta ei käytetä. Suljetussa ja kosteassa koneessa voi syntyä bakteereille suotuisat olosuhteet, ja pohjasuodattimeen kertyvät ruokajäämät voivat kosteana aiheuttaa epämiellyttäviä hajuhaittoja. Joten auki jätetty luukku auttaa ehkäisemään hajujen kertymistä koneeseen.
0: Siis mulla on nyt niinku tietyllä tavalla vähän jopa huijattu olo, kun tässä puhuttiin siitä, että tämä on joku ikuisuuskysymys, mutta ilmiselvästi kaikki sen luukun avaa. Mutta tämä sitten johtaa mun toiseen kysymykseen, että olenko ainoa, joka ottaa aina pienen semmoisen niin kuin kasvohoidon, höyrykasvohoidon siinä silloin, kun se ohjelma on valmis, sä avaat sen luukun, niin annat sä sen varmaan kemikaaleja täynnä olevan höyryn tulla sun kasvoille.
3: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä ajattelin, että se on semmoista arjen luksusta. Beemin Tivolit, heti tämän perään tulossa Liekin heitin. Kiva maanantai-iltapäivää.

0: Tässä on Beemin Tivolit Suomi Popilla. Juho studiossa ilolla katselin WhatsAppiin, kun tänne tuli viestiä muun muassa Kirsiltä, joka vahvisti, että myös hän tekee astianpesukoneen kanssa tällaisen kikan, että silloin kun ohjelma on valmis ja sä avaat sen luukun, niin sieltä tulee se höyry, niin hänkin käyttää sen kasvohoitona.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja tässä on Liekin heitin pian tulossa Viiviltä aamun kuiskaus.

varmasti esittelyä kaipaa yhdellekään suomalaisille. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Tosiaan Viivin aamu kuiskaus. Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika tulossa pian. Ja sen lisäksi

0: kesäversio poppaako-osiosta, eli poppaako edelleen? Ja siellä on arvioitavana Juha Tapiota.
1: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, villarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristä. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
16: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
20: Ei hätää!
21: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
22: Tää hyvältä näyttää!
23: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
24: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
25: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan julap.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kello 3:30 ja otetaan seuraavaksi kesäversio poppaako-osiosta, eli poppaako edelleen.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Joskus aiemmin tänä vuonna, oliko se nyt sitten Taru Kuopiosta, joka lähetti tänne WhatsAppiin viestiä, että voitaisiko joskus tehdä sillä tavalla, että ei arvioitaskaan niin tuoreita kappaleita poppaako-osiossa pelkästään, vaan myös tämmöisiä ikivihreitä, ja sitten kysytään tosiaan, että poppaako edelleen. No silloin yksi viikko sitten tällä konseptilla vedettiin, itse pidin, kuulijat piti, ja nyt kun poppaako-osio on kesätauolla, ne ajattelee, että tässä on ihan täydellinen korvaaja sille sitten, niin poppaako edelleen. Ja tämänkertainen ikivihreä tulee Juha Tapiolta. Ja taas semmoinen kappale, josta myös Sanni on tehnyt oman versionsa tuolla Vain elämässä. Ja tässä kappaleessa on sellaista hyväksyntää ja lempeyttä itseä kohtaan. Kerro mulle WhatsAppiin 0403564556. Poppaako edelleen Juha Tapion hieno, diippi, rauhallinen kappale nimeltä Kelpaat kelle vaan.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Okei, tällä kertaa kyseessä ei ole uutuusbiisi, eikä ole myöskään äänestystä tuolla verkossa, kun nyt vedetään kesäversiota poppaako-osiosta, eli poppaako edelleen. Juha Tapion kelpaat kelle

0: vaan arvioitavana. Ja tiedätkö, mä huomasin tuossa kappaletta kuunnellessa, että mulla on käynyt sillä tavalla, että hovimuusikko Ilkka on pilannut multa ton kappaleen, koska hovari teki siitä silloin aikanaan sen version, että puoltakaan en sun suvustas voi sietää. Olisiko se ollut silleen, että olisiko se ollut joulun aikaa julkaistu kappale, että siinä viitattiin niin kuin tällä tavalla sukulointiin, ja aina kun mä kuulen tämän kappaleen, niin mulla tulee mieleen sitten pelkästään toi. Mutta mitäs mieltä ollaan WhatsAppissa? Siis todellakin poppaa edelleen. Tätä kun ihan kuuntelemalla kuuntelee, niin silmät kostuu, ja tällä tavalla siis Tepa vastasi. Edelleen poppaa, terkuin Mari. Taatusti poppaa. Me kaikki tarvitaan näitä kauniita ajatuksia ja sanoja ihan itsellemme. Sitten voimme olla myös rakkaita toisillemme, terkuin Tarja. Tarja, oot ihan oikeassa kuulla. Ja Pauliina täältä vielä kirjoittelee, että poppaa kahden huutomerkin kerran.
1: Kohta tulossa.
0: Hei, tällaisia biisejä tulossa seuraavaksi. Ja eräälle artistille, jonka kappale on myös tulossa, saattaa olla tämä kaveri, niin on syytä lähettää maailman suurimpia onnitteluja seuraavaksi.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
3: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva!
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu Saudi. Ota isi ja
15: nauti edelleen. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Klik klak.
16: Oletko sinä näppäimistö?
17: Klik klik.
16: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
17: Klik klik klak.
16: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
17: Klik klik klik klik.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Klik klik klik.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
19: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota kolme, maksa kaksi. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
23: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
24: Radio Suomi.
25: Radio Suomi Pop.

0: Jenni Vartiainen ja Duran Duran Suomi-popin maanantailta päivässä. Kello on varttiin väille 4 Juho studiossa. Yksi merkki siitä, että on ollut kyllä täydellisen lomamoodissa ja samalla myöskin siis täydellisesti uutispimennossa, niin on se, että mä nyt bongasin tämän jutun siitä, että Isaac Elliotista on tullut isä. Onneksi olkoon vaan kaverille ja poimin se sitten tämän päivän puheenaiheeksi vaan huomatakseni, että tämä tapahtui jo 3 päivää sitten, että mulla oli tarkoitus sanoa hyvä päivä olla sinä, Ikke, mutta hyvä päivä olla sinä oli sitten 3 päivää sitten.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kyllä nyt hyviä päiviä.

0: Että jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
1: Vesalalta pahnimman linnut lähti just soimaan Suomi Popilla. Robin Pakkalen ja Tupen häitä pidelly sekä muun muassa Olli Halosen yksi tuoreimmista Vähän rahaa paljon rakkautta. Coming up next.

0: Häitä pidelly Robin Pakkaleenilta ja Tupelta Suomi-popilla. Seuraavaksi edessämme on 4 uutiset, joissa paljastuu muun muassa se, että suomalaiset nuoret ovat euromaiden nuorista kaikkein köyhimpiä. Mutta sieltä on sitten vielä tulossa niin kuin tarkka info siitä, että kuinka paljon. Ja siis täytyy sanoa, että merkittävästi. Siis kun miettii sitä, että mikä on Suomessa nuorten keskiarvovarallisuus verrattuna sitten näiden euromaiden keskiarvoon. Kun puhutaan nuorista, niin tässä viitataan siis 16-34-vuotiaisiin, eli metsikin melkein menisi vielä tähän. 4 uutista jälkeen tsekataan sitten, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Kaijakoon siniset tikkaat sekä Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta. Sen lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesa.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Ai.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
6: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
5: Niin. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen?
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
11: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Mikkelissä Peitsarin kaupunginosassa tapahtui lauantai-iltana tapon yritys, jossa käytettiin ampuma-asetta, poliisi kertoo. Poliisin mukaan uhri loukkaantui vakavasti, mutta hänen tilansa on vakaa. Yksi henkilö on pidätetty ja häntä tullaan esittämään vangittavaksi. Poliisi on tehnyt useita kiinniottoja ja kuulusteluja. Asiaan liittynyt poliisioperaatio herätti huomiota viikonloppuna Mikkelissä. Suomalaiset nuoret ovat euromaiden nuorista kaikkein köyhimpiä, käy ilmi Euroopan keskuspankin julkaisemista luvuista. Selvityksessä vertaillaan 16-34-vuotiaiden mediaanivarallisuutta. Suomessa nuorten varallisuus on 5700 euroa, kun euromaiden keskiarvo on 24 600 euroa. Suurinta nuorten varallisuus on Maltalla. Hamas valmistautuu hajottamaan Gaasan kaistaa lähes 20 vuotta hallinneen hallintonsa, uutisoi AFP. Näin Hamas antaa tietä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston perustamalle Gaasan hallinnon kansalliselle komitealle, jonka on määrä vastata seuraavaksi Gaasan siviilihallinnosta. Gaasaan saatiin tulitauko viime vuoden lokakuussa. Hamasin ja Israelin välisen sopimuksen toisessa vaiheessa Israelin on määrä vetää joukkonsa Gaasasta ja Hamas on määrä riisua aseista. Toinen vaihe on kuitenkin ollut kuukausia keskeytettynä. Israel on laajentanut hallitsemansa aluetta Gaasassa ja Hamas on vaatinut palestiinalaisen hallinnon perustamista alueelle ennen aseidensa luovuttamista.
17: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: No minkälaisessa säässä huominen tiistai vietetään? Riippuu totta kai siitä, missä päin Suomea oot. Jos oot etelässä, niin huominen on puolipilvinen ja 15 asteinen. Länsirannikko melkein identtinen, eli puolipilvistä ja 14. No eipä toi Itä-Suomikaan hirveän kaukana, eli puolipilvistä ja 16. Itse asiassa maan keskiosakin on nyt sitten puolipilvinen ja 15 asteinen. No niin, ja Pohjois-Suomi puolipilvistä ja 14. Eli mä perun puheeni. Aivan sama, missä päin Suomea huomisen vietät, niin puolipilvistä ja 14-16 astetta.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
15: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Kaikkiin Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu totta kai no muun muassa Kaijakoon Siniset tikkaat, joka pyörähtää tästä seuraavaksi välittömästi soimaan. Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta sekä Kääriä vantaalainen. Siihen samaan syssyyn vielä seuraavaksi. Ja otetaan näiden lisäksi kuule tämmönen herkullinen puheenaihe, kun huippukokki on vinkannut tämmöisen salaisen aseensa grillipihville. Ja tää salainen ase löytyy sipsihyllystä. Eli nyt sitten tänä kesänä, kun grillailet, laitat safkaa, tai jos et itse laita, mutta joku muu laittaa, niin sä voit hänelle vinkata tän ja nauttia.
15: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Tietty samalla, jos kuunnellessa tulee jotain omia hyviä vinkkejä jakoon, niin pistä WhatsAppilla jakoon koko Suomelle.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun tiedät, sä lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörii.

Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta Suomi Popilla.
1: Paljon rakkautta.
0: 16.10 on kello maanantailta päivässä ja Juho studiossa. Sikäli mikäli sä oot teidän kotitalouden kokki, niin korvat hörölle. Tai itse asiassa vaikka et oliskaan, vaan se on joku toinen, jolle voit sitten aina vinkkailla, että he nyt kuunnitaan radiosta jonkun kivan tämmöisen reseptin tai jutun, mitä lähtee tsekkaamaan. Niin, otapa tästä suosittelut korvan taakse. Nimittäin huippukokin salainen ase grillipihveille löytyykin sipsihyllystä. Ja tiedätkö, mä ajattelin, kun mä luin tämän otsikon, että tämä on sellainen kikka, että sä haet sipsejä, sitten sä murustat niitä ja sitten sä niitä laitat jotenkin siihen pihvin päälle ja sitten sit tulee tällainen niin kuin rapea lisäosa. Mutta kyseessä ei ollutkaan se, vaan täällä vinkataan ranch dipistä ja siis siitä, että millä tavalla sitä pystyy käyttämään uudella tavalla. Eli Henry Lepistiin, joka on tämmöinen keittiömestari, niin hän siis sanoo, että hän tekee tästä ranch dipistä tämmöisen niin kuin chimichurri-sekoituksen. Eli ottaa tuoreita yrttejä pilkkoon, ottaa valkosipulia, puristaa sen, sitten sitruunaa ja oliiviöljyä, ja näin loit chimichurrin, niin sinne sekaan, kun laittaa tämän ranchin, niin siitä pitäisi tulla sitten upea tämmöinen soossi, jota voidaan hierota siihen niin kuin grillatun pihvin pintaan, ja se tuo sitten paljon lisää makua. Ja mä tiedän, että mä tuun todennäköisesti räjäyttää siis WhatsAppin sanomalla ääneen tämän, mutta on ainoa totuus. Että ranchhän ei missään nimessä ole siis paras dippi, vaan Amerikan. Ja jos et tykkää Amerikan dipistä, niin sun suussa on jotain vikaa.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kuten myös tämän huippukokin suussa. He Kääriä vantaalainen ja bestin sammumaton Hugo Egostin taulut soi seuraavaksi. Kiva maailma tältä päivää.

0: tällä viikolla teen tosiaan radiota nyt tästä maanantaista keskiviikkoon tässä normipaikalla. Kyllä mä sinne torstaillekin jonkunnäköistä sisältöä teen tosin sinne festarijuontojen lomassa. Eli kato, Suomi Pop-festarit starttaa nyt tämän viikon torstaina ja jatkuu aina tuonne lauantaihin saakka. Jyväskylässä ja Oulussa juhlitaan molemmat 3 päivää samaan aikaan. Meitsi. Kaikki päivät Oulussa, eli torstain ja perjantain mä oon siellä töissä ja sitten lauantaiksi jään ihan silleen vapaalle. Jos oot tulossa mestoille, niin tuu ihmeessä moikkaamaan. Siis olin sitten vapaalla tai hommissa, niin joka tapauksessa saa tulla nykäseen hihasta. Ne kohtaamiset siellä on ihan parhaita. Ja jos sulla vielä ei ole lippuja, niin nyt ehdottomasti lippukaupoille ja lähdetään pitää hauskaa. Hei, Vilma-Alina Palasina sekä Hugo ja Kostin Taulut soi seuraavaksi ja näette lisäksi tulossa eräs sellainen kappale, jonka kohdalla saan kiittää useaa Suomipopin kuulijaa siitä, että saan soittaa sen täällä.
1: Radio Suomipop.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.

0: Sauna lämpiää jo, enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi

0: Hedin automotive.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
5: HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
8: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
9: Kaikki kesän lempparit.
10: Sittari hoitaa.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
14: Halo?
15: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
14: Aa, se joo.
15: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
14: Mm.
15: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
14: Okei.
15: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
14: En mä nyt.
16: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: rikkonut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kostin taulut Suomi Popilla. Kello 4:30 Juho studiossa. Hello. Koitan tässä just samalla, että saisinko yhden videon tänne pyörimään, joka liittyy tämän hetken puheenaiheeseen. Ootas. Joo, täältä.
1: Ja teillähän on paljon ystäviä. Erinäköisiä ystäviä, kuten heitä saa ollakin ja täytyykin olla. Joistain heistä voi sanoa, että he on kauniita. Ja joistain taas, että ne on komiat.
0: Nyt sä avat. Mä annan pyöriä vähän aikaa.

0: sormusta.
1: Joo, kato, tää osaatit ihan silleen monta auki, että mikä homma, niin en ihmettele. Tästä on siis aika tarkkaan vuosi, kun Komiat tuli yllättämään Portion Boysin tänne Suomi Popin studioon. Sillä tavalla, että he veti coverin tästä silloin Portion Boysin tuoreista kappaleista tämän kesän Viheltele.

0: Ja sehän kuulosti hyvältä. Ja silloin sitten pyysin, että kuule, laittakaapa kaikki Suomi-popin kuulijat tänne WhatsAppiin viestiä täyteen, että Komioiden kaihosielu on pakko saada soittoon Suomi-popille, että mä näitä terveisiä sitten meidän musapäällikölle välitän. Ja tiedätkö, siis WhatsAppiin tulvi niitä viestejä, enkä yhtään ihmettele, että minkä takia. Ja sen tempauksen myötä kiitos jokaiselle viestiä lähettäneelle, koska myös nyt saan soittaa sulle Komioiden kaihosielu.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi-popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Komiat myös muuten Suomi Pop-festareilla kannattaa tulla tsekkaamaan heitäkin liven. Aivan sairaan kova live-bändi. Olympiastadionilla näin silloin aikanaan, kun Katri Helenaa he lämpäsi. Beemin kaiken arvoinen sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele tulossa tässä iltapäivässä ihan pian.

0: Lumioiden kaiho sielu Suomi Popilla. 16.36 on kello Juho studiossa ja totta noin niin, no itse asiassa mennään tässä kuule sen verran eteenpäin, että mä näytän sulle pienet pätkät seuraavaksi tulevista kappaleista. Eli tulossa.
1: Kohta tulossa.
0: Beenin kaiken arvoinen sekä Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele. Ja näette lisäksi eräs Anssi Kelan kappale. Ja Anssilta siis ei ihan mikä tahansa kappale, vaan Milla. Ja mä haluaisin kiinnittää sun huomioon siellä yhteen epäloogisuuteen niissä lyriikoissa. Kokeillaan
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
3: Renkaat ja autohuolto.

0: niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Moi Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
13: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
15: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
16: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
17: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
18: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup.

0: Hedin automotive.fi.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
7: No kerro ajatustesi salad.
6: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
7: Joka aterialle?
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Poila, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
10: No, oisko säilykkeitä semmoset?
11: Niin, nötkötti säilyy.
10: No joo.
11: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
10: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
11: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
10: 299. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele Suomi popilla. Tsekkaa tää tuplabasari täällä. Itse sytyn joka kerta. Tästä laitoin soimaan Anssi Kelalta kappaleen 25 vuoden takaa, nimittäin Milla. Ja niin monesti, kun olen tämän kappaleen kuullutkin, niin en ollut osannut kiinnittää huomiota yhteen semmoiseen kohtaan näissä lyriikoissa ennen kuin Masa, meidän musapäällikkö, pointtasi sen. Kato, kun tämä alkaa silleen, että mulla on sängyssäni mies, niin silloinhan sä oot niinku omassa sängyssä. Mutta jos sulla on omassa sängyssä mies, niin minkä takia sä poistut rappukäytävään pukeutumaan? Ootko miettinyt? Kuuntelepa.

0: Hansi Kelaa Milla Suomi Popilla jo pahoittelut vaan kaikille, joille nyt kappale meni pilalle, kun siis WhatsAppiin tuli vaan viestiä, kun jaoin äsken semmoisen pointtauksen, minkä meidän musapäällikkö Masa joskus mulle kertoi, että eihän siinä ole mitään järkeä, että mul on sängyssäni mies, sen olkaan tatuoitu on Jack Nicholson. Eli siis olen minun kotona, se on mun sängyssä, mutta siitä huolimatta mä menen sitten porraskäytävään pukeutumaan. Kuka niin tekisi?
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Tästä huolimatta en valehtele ollenkaan, kun sanon, että Anssi Kelalla on yksi Suomen terävimmistä lyyrisistä kynistä. Kuten myös Juha Tapiolla. Tässä on kyseiseltä mestarilta Sitkeä sydän. Elokuun saatilla sekä Etan Million Dollar Smile soi ihan pian Suomi Popin maanantajalta päivässä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
2: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Hoitus.
1: Herinautomotive.fi. Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla verta.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Mikkelissä Peitsarin kaupunginosassa tapahtui lauantai-iltana tapon yritys, jossa käytettiin ampuma-asetta, poliisi kertoo. Poliisin mukaan uhri loukkaantui vakavasti, mutta hänen tilansa on vakaa. Yksi henkilö on pidätetty ja häntä tullaan esittämään vangittavaksi. Poliisi on tehnyt useita kiinniottoja ja kuulusteluja. Asuntolainojen viitekorkona yleisesti käytetty 12 kuukauden Euribor on kääntynyt viime aikoina laskuun. Tänään noteeraus oli 2,693%. Iranin sodan aiheuttama energian kallistuminen näkyi keväällä inflaation kiihtymisenä. Euroopan keskuspankki vastasi tähän nostamalla kesäkuun puolivälissä talletuskorkoaan 2,25%. Nyt öljyn hinta on laskenut, mikä vaikuttaa inflaationäkymiin. Tämä puolestaan painaa korkoja. Hamas valmistautuu hajottamaan Gazan kaistaa lähes 20 vuotta hallinneen hallintonsa, uutisoi AFP. Näin Hamas antaa tietä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston perustamalle Gazan hallinnon kansalliselle komitealle, jonka on määrä vastata seuraavaksi Gazan siviilihallinnosta. Gazaan saatiin tulitauko viime vuoden lokakuussa. Hamasin ja Israelin välisen sopimuksen toisessa vaiheessa Israelin on määrä vetää joukkonsa Gazasta ja Hamas on määrä riisua aseista. Toinen vaihe on kuitenkin ollut kuukausia keskeytettynä. Israel on laajentanut hallitsemaansa aluetta Gazassa ja Hamas on vaatinut palestiinalaisen hallinnon perustamista alueelle ennen aseidensa luovuttamista.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Joo, toi huominen sää on aika tasapuolinen koko maassa. Eli riippumatta siitä, missä päin Suomea huomisen tiistaisi vietät, niin sää on joko 14, 15 tai 16 asteinen ja kaikkialla puoli pilvinen.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu muun muassa elokuun saatilla sekä Etan Million Dollar Smile, molemmista näistä kappaleista siis, tai molemmat nämä kappaleet siis kajahtavat soimaan seuraavaksi Suomi Popilla. Otetaan myös puheenaiheeksi tämmöinen yhteisyven julkaiseva artikkeli, joka aiheuttaa, mä toivon ja on aika varma myös, että se aiheuttaa kiitollisuutta. Siis siinäkin tapauksessa, että sä jossain vaiheessa kiroot sitä, että no helkkari kun meillä olisi enemmän lomia, eikä tarvitsisi tehdä niin paljon töitä, niin kun tässä artikkelissa sukelletaan siihen maailmaan, että minkä verran Jenkeissä on lomia, niin tässä tulee kyllä jokaiselle suomalaiselle hyvä olo.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keski.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Color Smile Suomi Popilla. Yhteishyvä on julkaissut artikkelin otsikolla Näin lyhyet lomat amerikkalaisilla on, suomalainen hämmästyy. Ja tämä on kyllä kieltämättä sellainen, tiedätkö, että vaikka mä itsekin sorrun varmaan, no joka ikinen kerta kun palaa kesälomalta, niin tulee sellainen fiilis, että ei vitsi, että olisitte lomaa nyt voinut vähän pidempään vielä jatkaa, että tuhlaanko mä mun koko elämää niin kuin loppujen lopuksi vaan silleen niin kuin työntekoon ja uraan. Että eikö ihmisen kuuluisi niin kuin enemmän päästä ihan vaan silleen hengittämään. Mutta ainakin jos vertaa tosiaan jenkkeihin, niin me päästään kyllä hengittämään oikein hyvin. Nimittäin ilmeisesti siis on hyvin tyypillistä ja yleistä, että siellä ihmisillä on 2 viikkoa lomaa koko vuodessa. Ja tämä loma, tai siis tämä 2 viikkoa lomaa siis ihan yhtä lailla pitää myöskin sisällä esimerkiksi kaikki saikut. Eli sitten jos saat vaikka flunssassa muutaman päivän, niin siinä meni sitten myös sun lomapäiviä, kun olit ne päivät pois. Tai jos lapsi on kipeä ja sen takia täytyy jäädä pois töistä, niin siinäkin tapauksessa. Jonka lisäksi artikkelissa alleviivataan sitä, että jenkit myös ihmettelee, että jos suomalainen on lomalla ja sit sä oot kipeä, niin silloinhan sä oot niinku saikulla etkä lomalla, jolloin sä et menetä niitä lomapäiviä siltä ajalta, kun sä oot ollut kipeänä. Niinku tällainenkin järjestely kuulostaa silleen täysin utopistiselta monelle jenkeissä asuvalle. Tosin täytyy nyt tässä samaan hengenvetoon sanoa, että siinä tapauksessa, että jos sinäkin oot suomalainen yrittäjä, kuten minä, niin siinä tapauksessa meillä kyllä sitten pitää kadehdittavaa tonne jenkkeihin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
0: Eikö hetkinen? Sori, väärinpäin. Parhaat biisit. Meillä nimenomaan siis on kadehdittavaa, eli me voidaan kadehtia jopa jenkkejä. Ja tässä on Viivin USA, Halvo Helsingin, Voikkojen kritkin eksyä.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Tässä taannoin annoin Sipe Santapukille erään kirjasuosituksen. Pyysin silloin, että hän voisi sitten kertoa, että mitä tästä kirjasta piti, kun on lukenut. Vielä ei ole ainakaan kuulunut. Ja mä en ole vähän aikaa tätä koko hommaa edes ajatellut, mutta nyt siis mulla on edessäni tällainen artikkeli, jossa annetaan, niin kuin, ootas, mites pitkä tämä lista? No täällä on joka tapauksessa kirjoja, joita jokaisen pitäisi lukea ainakin kerran elämässä. Ja jos sä oot esimerkiksi kesälomalla ja et ole muuten ihan hirveästi lukenut, niin ehkä tämä voisi olla sellainen aika, kun edes yhden kirjan kokeilee. Mä voin sanoa, että ainakin meikäläiselle se on ihan maailman paras rentoutumiskeino. Se rentouttaa merkittävästi paremmin kuin puhelimella oleminen, telkkarin kattominen tai ihan vaan sellainen, tiedätkö, niin kuin ulos tuijottelu. Näin mä väitän. Eikä sulu ja Beemin tunnista tuntiin sekä Apulannan valot pimeyksien reunoilla tulossa seuraavaksi ja sitten nämä kirjasuositukset. Toki, jos sulla on myös joku suositus heittää, niin kerro sit mulle WhatsAppilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: hotellitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eiks on mitään muuta?
3: On siellä kans Felix aiolimajoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
18: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: mikään ei voi
1: Ahti, sisko ja se veli Suomi popilla. Kello on 17.35. Juho tässä, morjensta. Joo, tosiaan lukasin tuossa artikkelin, johon oli listattu siis erilaisia kirjoja, joita otsikon mukaan jokaiselle voisi suositella luettavaksi vähintään kerran jossain vaiheessa elämää. Siinä oli siis iso listaus. Se löytyy ehkä helpoiten, jos googlaat yhteishyvä ja kirjasuositukset, mutta mä voin siis niinku tiivistää sen sillä tavalla, että aika paljon tämmöisiä niinku klassikkoteoksia siellä oli, Ylpeys ja ennakkoluulo tai vaikka Rikos ja rangaistus ja tämän tyyppisiä. Siinä sitten samalla mä muistin, että mä oon antanut yhden tämmöisen kirjasuosituksen Sipe Santapukille, kun hän oli tuolla Instagramissaan niitä pyytänyt. Ja sellainen, minkä hänelle vinkkäsin ja jota on siis todella helppo suositella ihan kenelle tahansa, on tämmöinen kirja kuin Talven soturit. Se on Olivier Norek, jotenkin tolleen se varmaan lausutaan, hän on siis ranskalainen kirjailija, mutta kirjoittanut tämmöisen tarinan, siis niin kuin vahvasti totuuteen perustuvan tarinan Simo Häyhästä. Ja vaikka ikinä aikaisemmin mulle ei varsinaisesti ollut minkäännäköistä sellaisia niin kuin fiksaatioita erikseen tällaista niin kuin sotakirjallisuutta kohti, niin tämä oli aivan sairaan hyvä. Siis tiedätkö, paitsi sellainen, että sitä oli kiva lukea totta kai, mutta myös samalla sitten opettava. No kysyin sitten Suomen Popin kuulijalta, että löytyisikö sieltä jotain vinkkejä, niin kuunnellaan ensin Tarun viesti.
2: Hello!
1: Terve!
2: Onpa mukava kuulla ensinnäkin sun ääntä pitkästä aikaa. Ja
1: kiitos.
2: Ja kirjasuosituksista sen verran, että kaikki Henriikka Rönkkösen kirjat on aivan loistavia. Ne on itsellä ollut semmoisia, että kun sen on aloittanut, niin se on pitänyt yhdeltä istumalta lukkeen, että ne on niin hyviä. Mm-hmm. Niin voin kyllä suositella. On ihan todella toimiva ratkaisu esimerkiksi, jos mennään jonnekin rantsuun. Onks ottamaan tämä aurinkoa ja vähän mansikoita mukaan ja sitten Henriikka Rönkkösen kirja mukaan, niin kyllä toimii.
1: Onko Henriikka Rönkkösellä ne määmatkat? Tai joku tonniminen. Määmatka on, löytyy kyllä. Irina täällä myös suosittelee Sinyhin egyptiläistä, joka on hänellä juuri työn alla. Tuli vielä tuosta Tarun viestistä mieleen, että jos pitäisi sanoa yksi sellainen kirjailija, jolta voi suositella just tuolla samalla tyylillä, että hänen ihan mikä tahansa kirja, niin tähän on yksi ainoa oikea vastaus, se on Maxeek.
3: Kohta tulossa.
1: Vaikka ei olisi hirveästi kirjoja lukenutkaan, niin niihin on tosi helppo tarttua ja ei halua kirjaa laskea pois käsistä. Alisa Syrjän sydän on rikki, Benjamin Bessin paremmin kuin kukaan muu. Portion Boys juhannus syö. Tällaisia biisejä tulla seuraavaksi. Kiva maanantailta
3: päivä. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
14: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
13: Ja miten olette...
14: Hop, hop, painaa, painaa.
13: Mitä ihmettä?
14: Kello käy, TikTok.
13: Herra budjettiministeri...
14: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
14: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
18: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
19: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
22: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
23: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
24: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma Tikkurila-festivaali.fi.
25: Radio Suomi Pop.
26: Radio Suomi Pop.
27: Suomen parhaat biisit.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä.

Oli se syrjä. Sydän on rikki Suomi popilla. Hei, parit poiminnat nopsaa täältä WhatsAppiin tulleista viesteistä, kun heitin kirjasuosituksena tällaisen kuin Talven soturit, joka kertoo siis Simo Häyhästä, niin Mervi laittoi WhatsAppiin viestiä, että Talven soturit oli kyllä jäätävän hyvä. Kiitos oikein paljon näkemykseni vahvistamisesta ja sitä suuremmalla syyllä, niin suosittelen. Tämän lisäksi Sari on laittanut tänne viestiä, että onpa kiva kuulla sua, Juho. Kiitos oikein paljon, kiitos paljon. Sähän jatkaa, että tervetuloa

0: takas lomalta. Kiitos tästäkin. Ja tähän vaan siis nopeana sellainen info, että mä oon nyt tosiaan siis tämän viikon, nyt maanantai, tiistai, keskiviikko, tälleen ihan normisti iltapäivissä. Torstainakin mä teen johonkin päivän aikaan jotain, mutta silloin mä oon sitten Oulun Suomi-popeilla juontamassa torstain ja perjantain ja sitten lauantaina ihan muuten vaan vapaalla. Tervetuloa muuten Suomi-pop-festareille sekä Ouluun että Jyväskylään. Niin mulla on vähän silleen hajanainen toi loppuviikko, minkä verran on sitten täällä. Ja sitten mä jatkan mun kesäloma vielä loppuun pari viikkoa. Ja sitten siinä elokuun alussa, kun koko kööri palaa mestoille, niin silloin sitten meikäläinenkin ihan silleen vakkaristi.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
0: Tosi kiva olla täällä. Tuntuu hyvältä ja en malta odottaa, että pääsee yhä silleen kunnolla takaisin. Tässä on juhannusyö. Pian tulossa muun muassa Robin Pakkaleinin tuttu.

0: Station Boys ja Kake Randelin juhannusyö Suomi Popilla. Kuuden uutiset siintää seuraavaksi horisontissa. Sieltä puututtaa sitten monikin niin kuin jo lähtökohtaisesti mielenkiintoinen asia, kuten Naton huippukokous, joka alkaa huomenna. Yle kertoo, että televisio-uutisissa on tänään häiriö, mutta omaan silmään ehkä kiinnostavin, jollain tasolla mahdollisesti myös kuumottavin on se, että Italiassa Etna-tulivuori on purkautunut. Ja tästä lisäinfoja sitten seuraavaksi noissa kuuden uutisissa. Tsekataan myös, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Sannin me ei olla enää me, Robin Pakkaleenin Tuut Tuut Tuut sekä Kuumaan ylivoimainen. Seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299, tuukko hakee?

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Naton huippukokous alkaa huomenna Turkin Ankarassa. Kokous käynnistyy puolustusteollisuusfoorumilla, kun taas varsinainen huippukokouspäivä on ylihuomenna keskiviikkona. Kokouksessa erityinen huomio kiinnittyy Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin, jota yritetään vakuuttaa siitä, että NATO-maat ovat tehneet tarpeeksi puolustusmenotavoitteiden eteen. Tänä iltapäivänä tiedotusvälineille puhunut Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi Naton viime vuoden huippukokouksessa sovittujen puolustusmenotavoitteiden edenneen hyvin. Suomesta kokoukseen osallistuvat tasavallan presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Ilta-Sanomat seuraa NATO-kokousta paikan päältä Turkista osoitteessa is.fi. Yle kertoo, että sen televisio-uutisissa on tänään häiriö. Teknisen vian vuoksi Yle ei näytä tänä iltana alueuutisia. Myöskään Uutis-Suomen lähetystä ei nähdä tänään teknisen vian vuoksi. Italiassa Etna-tulivuori on purkautunut. Euroopan suurin aktiivinen tulivuori päästi eilen suuren määrän tuhkapilviä, kertovat muun muassa CNN ja paikallislehti La Sicilia. Etna sijaitsee Sisilian saarella lähellä Katanian kaupunkia. Huonon näkyvyyden vuoksi lennot on peruttu Katanian lentoasemalta. Finnairin henkilöstöviestinnän johtajan Satu Haatajan mukaan lennot on tällä erää keskeytetty maanantaina ilta 6 saakka paikallista aikaa, Helsingin Sanomat kertoo.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Joo, kuumottavia tilanteita, mutta ilmeisesti Etna tuli vuorenkaan purkaus ei johda ainakaan toistaiseksi maailman loppuun. Ja sikäli mikäli ei johda, niin nähdään yhdessä huomenna vielä toi tiistai, joka on Suomessa aika tasapuolinen näin niin kuin sään näkökulmasta. Eli koko maa on 14-16 asteinen ja puolipilvinen.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: On olemassa sellaisia kestopuheenaiheita, joita radiossa niin kuin toistetaan siellä täällä. Ja toisinaan ehkä tälleen niin kuin alan ihmisen näkökulmasta, niin niistä sitten saattaa ajatella, että no emme tiedä, haluanko me sitten itse käydä enää sellaisia asioita läpi, kun niitä kerran kaikkialla muuallakin käydään. Mutta jotkut niistä kestoaiheista on kestoaiheita ihan syystä. Eli siis sen takia, että ne on katon niin mielenkiintoisia ja ehkä kuten tässä tapauksessa niin maukkaita. Vauva.fi:stä nimittäin löytyy puheenaihe, että mikä on paras jäätelö, mitä kaupasta juuri nyt löytyy. Mä poimin täältä parhaimpia vinkkejä, kerron totta kai omani, mutta kerron myös sinä, koska nyt me ollaan vielä tässä heinäkuun alkupuolella, niin me kaikki ehditään syödä iso kasa jätskiä, kunhan vaan saadaan vinkit asap.
6: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Radio Suomi Pop.
9: Sannin me ei olla enää me ja Robin Pakkaleeni tuut. Näiden jälkeen sitten jädevin.

Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: jätskeä, mitä tuolta löytyy, niin onko sulla?
1: Se on ilmanen. Se on tarjottu jäätelö. Niin. Ihan sama kuule. Voi olla vaikka sellainen lokin syömä, mutta jos sen saa ilmatteeksi kauniilla hymyllä, niin no sen niin otan.
0: No sitten ei ollut apua kenellekään, koska harva jätski siellä kaupassa sitten ilmanen on. Mutta
1: voi
0: jos
1: kokeilla
0: jostain löytyy,
1: jos niin, ei niin kysy, niin ei voita.
0: Niin, niin siis kyllä anteeksi on helpompi saada kuin lupa.
1: Nää on näitä.
0: Ilo
1: niin nähdä joo, sua, Juho, by the way.
0: Kiitos samoin. Kiitos.
1: Toivottavasti siellä on kuulijatkin viihtynyt yhtä paljon kuin me.
0: Kyllä täällä on tullut siis sillä aikaa, kun mä en ole ollut täällä vai nyt.
1: No älä nyt oikeesti. Kiva nähdä.
0: On tullut paljon kaikkea kivaa lämmintä viestiä tänne. Kyllä se, kyllä se sydäntä lämmittää. Paitsi siis WhatsAppiin, mutta Instagramiin myös. Mä heitän taas nopsaa. Mä en ole siis vielä heittänyt näitä mihinkään järjestykseen, mutta siis Marsjätski, ihan siis yksi maailman parhaista. Niitä voi vetää loputtomasti. Sitten Kingis, Minttu Kingis on paras. Siellä on semmoinen niinku suklaa sydän. Mm. Se on ihan sairaan hyvää.
1: Mulla on villikortti.
0: Okei.
1: Bounty-jäätelö.
0: Ei.
1: Hei.
0: Oikeesti.
1: Mä oon just se tyyppi, kun kattaa sen Bounty-suklaan myös. Ja oot sä nyt se kookosvihaaja?
0: Eli siis tavallinen ihminen, kyllä. Onko sinulla mitään muita tuommoisia niinku psykopaatin piirteitä?
1: No kyllä, mä tykkään lakritsista ja Bountista, vaikka sekasi. Kaikkea tällaista.
0: Psykopaatti.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen
1: niin
2: parhaat biisit iltapäivääsi.
1: Kiva nähdä sua. Kiva nähdä sua.
0: Tiedätkö,
1: kommenttia tulee.
0: Mä aion siis, mä teen sulle sellaisen psykopaattitestin.
1: Tehdään vaikka tämän biisin aikana.
0: Mä haluan, että kaikki kuulee ne kyssärit ja vastaukset.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötä.

0: Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
13: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
14: Kaikki kesän lempparit.
15: Sittari hoitaa.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
17: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
18: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
19: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
21: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
22: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
23: Munkin pitäis taas pestä auto.
24: Tarviikko apua?
23: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
24: Pois alta!
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
26: Motonet. Motonet.
27: Kärkkäiseltä löytyy.
28: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
29: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mirellan Timanteen Radio Suomi Popin maanantajalta päivässä. Kyllä vaan täytyy vielä vähän lykätä jätskipuheen aihetta, kun meidän täytyy nyt selvittää, että onko Alina Voronkova psykopaatti vai ei.
1: Tämä oli ihan hulluus. Mä sanoin, että Bounty-jäätelö ja Bounty-patukka on hyvää, niin yksi heti leimaa.
0: Ja sit sä tykkäät syödä niitä vaikka lakritsin kanssa samaan aikaan.
1: Kyllä.
0: Laitatko maitoa sun kahviin?
1: En mä juo kahvi.
0: No niin, kato, sieltä löytyy.
1: Kyllä mä syön puuroa nakeilla.
0: Mulla on täällä nyt, mitä oikeastikko?
1: Mikä sulla oli siellä?
0: 9 kysymystä, näissä on kaikissa tämmöinen. Mennään nopeeseen tahtiin.
1: No niin,
0: eli tässä on silleen, että täysin samaa mieltä, ei samaa mieltä, ei ole totta.
1: No niin, aloita jo.
0: En mä voi, kato, mun tietokoneesta loppu akku.
1: Juho on ihan käsittämätön. Tuli töihin ja sit alkoi tapahtumaan. No mitä, pitääkö sun nyt keksiä? Keksi 2 kysymystä.
0: Okei. Silloin, kun sun työkaveri tiputtaa puhelimensa lattialle, niin hymähdäksä vai tunnetsä empatiaa?
1: Mä kuvaan sen someen.
0: No niin, se oli siinä. Psykopaatti.
2: Radio Suomi Popia, Juho Keskitalo.
0: Tämä ja Pauli.
2: Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Kello on 18.32 ja studiossa Juho sekä Alina Voronkova.
1: Voitko aina juontaa
0: tänä kesänä
1: noin? On teemailta Radio Suomi Popin illoissa.
0: Niin, kerro tosiaan siis, että seiskasta eteenpäin Alina sitten puikoissa ja tänään on sitten jonkunnäköistä teemaa.
1: Uuden musiikin iltamaa vietetään. Ja mä, Juho, tosiaan kun sä oot ollut lomilla ja jatkatkin lomia, niin jatkossa maanantaisin kuunnellaan tämän vuoden puolella ilmestynyttä kotimaista parasta antia. Sitten tiistaisin rakkausbiisit ja mieti, siellä voi kuulijatkin toivoa niitä. Mm-hmm. Keskiviikko bilebiisit ja torstaina metsästetään heinäkuun hittiä. Mutta tämä maanantai, tämä on jotenkin ihana laskeutuminen, että minäkin tuun tänne aina töihin viikonlopun jälkeen ja sitten Suomen uusinta musiikkia. Niin, kyllä viihtyy.
0: Aivan, okei. Okay. No, pidän kyllä konseptista.
1: Kello 19 eteenpäin.
0: Kiitos.
2: Radio Suomi Popin ilta.

0: nyt enää kolme hyvää vinkkiä Suomi Popilla. Tässä on nyt tämmönen jätski-aihe vähän niin kuin vahingossa panttautunut ja lykkäytynyt koko ajan edemmäksi. Tässä tapahtui erilaisia psykopaattitestejä YMS Alina Voronkovan kanssa. Ja nyt sitten vielä tämän iltapäivälähetyksen loppuun, niin katsotaan, että mitä viestejä WhatsAppiin on tullut siitä, että mikä on paras jätski just nyt tällä hetkellä. Nyt on vielä tarpeeksi kesäjäljellä, että ehditään sitten ahmia jokaista näistä.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
1: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
2: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kuitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
3: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun paris eukonkantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
13: No, soitan ehkä itsekin.
15: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Linda ja Peten liekin heitin Suomi Popilla. Juho vie pienen hetken aikaa studiossa ja käydään nyt tosiaan loppuun tämä keskustelu jäätelöistä ja jäätelösuosituksista. Johanna tänne WhatsAppiin vinkkasi, että Magnumin Salted Caramel Cone. Se on kaikkein paras. Muita jätskejä, jotka on saanut täältä suosituksia, ovat Jymyn vadelma, tupla tuutit, ainoa on ihana maitosuklaa, mansikkapuikot, geisha tuutti. Ja sitten tämmönen, ootko nähnyt sen, mitä Jason Momoa mainostaa, eli siis tää, joka on vaikka Game of Thronesista tuttu, tai sitten Aquamanina tuttu näyttelijä, niin hänen mainostama Australia Macadamia tikku, miten ikinä tää lausutaankaan, niin tätä kantsiin testaa. Mä voin vaan kuvitella, että jokainen, joka tällä hetkellä kuuntelee radiota, niin on tietysti sille, että jokainen näistä jätskeistä meni niin kuin täysin ohi. Niin mä suosittelen, että meet vaan sinne jätskihyllylle tai kaapille, altaalle ja lähet siitä yksi kerrallaan testaamaan. Se on se parasta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja tämän myötä niin kiitos oikein paljon. Maanantaista ollaan huomenna taas kuulolla meikäläisen puolesta kello 15 alkaen. Tuossa 7 jälkeen Alina Vorokova pitää sulle seuraa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arvaa.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella

0: jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: biisit. Se on kuule maanantai-ilta täydessä vauhdissa ja studioon on läpsystä tullut sitten voronkovan Alina ihan sellainen käsiläpsystä päivää. Tuossa kun oli viikonloppu täynnä kaikenlaista, mä ainakin seurasin somesta Ruisrokin tapahtumia, jengillä oli siellä jalat aivan mudassa, sit oli tietenkin nämä MM-futis-uutiset, Taylor Swiftin upeat häät, niin kyllä riitti ihmeteltävää ihan puhelimenkin välityksellä. Itse olin ihan tuolla Landella vanhempien luona Savossa, niin vähän tässä meinaa väsyttää, kun selannut niin paljon sitä somea. Mut kerro mulle, miten siellä on viikko startannut 0403564556 ja miltä paikkakunnalta kuuntelet tänään Radio Suomen Poppia. Nimittäin tänään uuden musiikin iltama ja startataan saman tien kovalla uutuusbiisillä.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
0: Tästä tärähti käyntiin Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii. Tämän jälkeen jatketaan Arttu Viiskarin Suomi Finland perkele. Oikein mainiota maanantai-iltaa.

Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Jari laittaa Sumpovi WhatsAppiin. Seinäjoella kuuntelen ja pakataan perheen kanssa juuri asuntoautoa. 3 viikkoa olisi tarkoitus kiertää Suomea ilman sen kummempia suunnitelmia. Ai ai ai, olikohan toi Arttu Viskarin Suomi Finland perkele myös vähän sellainen inspiraatio, että kun on niin isänmaallista, niin lähdetään nyt myös ajelemaan pitkin Suomea. Ei vaan, on kysellyt, että miten siellä jengi on aloittanut viikon ja viestejä saa edelleen laittaa. Heidiltä tuli myös viesti, että tänään ensimmäinen työpäivä loman jälkeen ja oli hakemista tietokoneen salasanojen kanssa. Viikossa ehti jo unohtaa kaiken. Ymmärrän täysin. Välillä lähtee itsekin viikoksi jonnekin reissuun ja kun palaa, niin hyvä kun muistaa sen työosoitteen, etenkin jos on vaikka uusi työpaikka. Aamulla yritin käydä lenkillä ulkona, mutta sade yllätti ja nyt oli päivän toinen yritys, niin alkoi jyristä. Sinua kuuntelen ja odotan jotain voimabiisiä. Meeri laittaa. Siellä olisi kuule Meeri tulossa Vesalan ja Olavi Uusivirran kaunis kappale Kipeä uutta biisiä sekä Aisa Keliotin Ai että. Noiden jälkeen voitaisiin kurkata, mitä MM-jalkapallon historiallinen tapahtuma, kun tapahtui nyt viime yönä Norja ja Brasilia. Kun siellä kohtasi ja miten siinä kävi, niin tällainen lennonjohto meni myös asiasta täysin sekaisin ja lentäjät alkoi siellä myös soutelemaan, niin tällaisia aiheita pian Radio Suomen Popilla.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

0: Ai että. Aisa Keliot Radio Suomen Popin maanantaissa. Tämä kappale ihan varmasti sai nyt uuden merkityksen viime viikonlopulta, kun Turun Ruisrockissa mies esiintyi ja ilmoitti samaan hengenvetoon, että sai viime yönä, eli viikonloppuna, esikoislapsen tyttären ja seuraavana päivänä sitten esiintyikin jo Turun isoimmalla lavalla. Huhhuh, hieno vuosi ja onnea vielä Isaac Elliot ja koko perhe. Radio Suomen Popin maanantai-illassa Samuli Putroa viimeiseen kaukaloon, uusi kappale sekä Juha Tapion Puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Pitää taas

0: Ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Hei Persilja.
12: Moi Meirami.
11: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
12: No kerro ajatustesi salad.
11: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
12: Joka aterialle?
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Samuli Putrolta ilmestyi vähän aikaa sitten uusi kappale isien ja poikien välisestä suhteesta. Tämä on Viimeiseen kaukaloon.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: maisees puoliksi sun.
1: Puoliksi sun. Juha Tapion tuoreimpia kappaleita Radio Suomi Popilla. Hei, jos siellä on tänään vähän ollut väsynyttä ihmistä liikenteessä, niin ymmärrän täysin, nimittäin mekin valvottiin ja katsottiin sitä Norja-Brasilia-MM-futispeliä, joka siis päättyi ihan mielettömään yllätykseen, että Brasilia tippui MM-kisoista ja Norja teki sillä myös historiaa. Niin senhän jälkeen huomio kiinnittyi myös yhteen aika hulvattomaan aiheeseen, joka tapahtui jo ennen ottelua, nimittäin Dallasin lentokentällä. Siellä lennonjohto oli antamassa ihan normaalia lähtölupaa lentokoneelle, ennen kuin lennonjohtaja sitten vielä varmisti lentäjältä, että niin, että mikäs joukkue teillä on siellä lennolla kyseessä. Ja kun vastaus oli Norja, niin lennonjohtaja pyysi välittämään joukkueelle tällaiset terveiset. Että kertokaa heille, että mekin soudetaan täällä. Ja tämä siis viittaa siihen, kun Norjan joukkue aina voittopelin jälkeen kerääntyy semmoisen rummun ympärille, jossa sitten otetaan soutuasento. Ja yksi rummuttaa tahtia ja muut sitten fanien kanssa vetää sellaista soutuliikettä. Niin mä aloin miettimään, että voiko tämä nyt olla joku norjalaisten tapa lisätä sellaista soutuharrastuksen kiihtyvyyttä. Et nyt kun on ollut kaiken maailman hyroksit ja pilatekset, että seuraavana sitten soudusta tehdään sellainen mediaseksikäs laji.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: Jatketaan tätä maanantaita uudella musiikilla Olgalta ja Mirellalta. Kansallisaarre.

0: Uunituoretta musiikkia Radio Suomen Popin maanantai-illassa Olgalta ja Mirellalta Kansallisaare. Alina täällä sulle kymppiä seuraa pitämässä kohta Beemiä, Egezulua sekä Olli Halosta. Mutta mä oon ottanut tätä viikkoa niin paljon, nimittäin Suomi Pop-festarit, ne on täällä. Torstaina laitetaan ne korkkarit kattoon niin sanotusti. Ja toivottavasti mä näen sutki joko Jyväskylässä tai sitten jos sä oot menossa Ouluun, niin sielläkin on meidän Suomi Pop-juon. Niin tuu ihmeessä nykäseen meitä hihasta, mutta käydään läpi kohta vähän tarkempia aikatauluja, mitä sieltä Suomi Pop-festareilta oikein odottaa.
1: Kohta tulossa. Äiti

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
3: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
2: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
3: Sisi.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
5: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tarto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
12: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
13: Kaikki kesän lempparit.
14: Sittari hoitaa.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
18: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
17: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
18: Aioli.
17: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
18: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
17: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
18: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
19: Felix, herkkuja ruokapöytään.
20: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
21: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
22: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivä.

0: päivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeitä semmoset?
4: Niin, nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Radio Suomi.
9: Olli Halosta Vähän rahaa, paljon rakkautta sekä Beemin syntymäpäivä soi kohta. Tää on Egetsulu, nostetaan malja.

Saarisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Kyllä, nimittäin Suomen Pop-festarit starttaa tulevana torstaina sekä Jyväskylässä että Oulussa. Ja meikä mandoliino suuntaa sinne jo keskiviikkona. Eli Alina Voronkova siellä tekemässä sulle radiota sekä sitten lavajuontohommia. Eli jos oot paikan päällä ja toivottavasti kun olet paikan päällä, niin tuu nykäsee hihasta. Heitetään kesäkuulumiset siinä läpi. Mutta jos tänä vuonna et pääse paikan päälle, niin ei hätää. Me nimittäin tehdään suoraa radiolähetystä sekä sieltä Oulun popeelta että sitten Jyväskylän popeelta. Ja meitähän juontajia on ripoteltu sitten kumpaakin kaupunkiin. Eli on tuttuja naamoja tai ainakin tuttuja ääniä, mutta siellähän on tietenkin ensiluokkaiset artistit. Suomen ykköskenttä valikoituna. Ja parastahan on se, että kesäinen rentotunnelma. Ei tarvitse ottaa paineita yhtään mistään. Toivotaan hyvää keliä, mutta jos sataa, niin opittiin myös tuolta Ruisrockista, että vaikka on mutabileet, niin oikea varustus, niin sillä pärjää pitkälle. Jatketaan Alisa Syrjän, sen piti olla minä, mutta ennen sitä Cheek, Sillat.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Nyt mä näen sut vasta

0: Radio Suomen Popin uuden musiikin maanantai-illassa Aliisa Syrjä. Sen piti olla minä, kappaleen nimi. Aliina täällä toivottaa sulle oikein mukavaa viikon starttia, tai sehän on jo startannut aika hyvinkin. Varmaan katseet on jo siellä tiistaissa. Mutta tuossa tasan jälkeen käydään läpi, nyt kun eri puolilla Suomea on ollut ukkosta, niin mitä kaikkia laitteita pitää ottaa seinästä kiinni, eli mitkä töpselit pitää ottaa viimeistään pois seinästä, sekä musiikista tulossa Arttu Viskarin AAAA.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Älä huido. Ota Off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintola.

0: tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vihanneksenpohjaisena maku.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
9: Uuden musiikin iltamaa kuuntelet Radio Suomen Popilla. Ja Alina täällä. Terve, terve. Toivottavasti sun päivä alkaa olemaan jo paketissa, mutta mulla on sun kanssa yhteistä aikaa ihan kymppiin asti. Tässä kun Suomessa on ollut näitä ukkoskuuroja siellä täällä, niin sanoppa mulle rehellisesti, että ootko ottanut enää töpseliä seinästä pois, kun niitä jyrähtelyitä oot kuullut? Mä nimittäin muistan, kun itse olin pieni, niin meillähän oli perheessä ihan joukkohysteeria, että kun ukkonen jyrähti, niin kaikki juos aina ottaa kaikki laitteet pois seinästä. Ja se oli se juttu. Mulla on jäänyt siitä vähän traumoja, mutta käydään kohta läpi, että mitä laitteita oikeasti olisi hyvä ottaa pois sieltä seinästä, kun jyrähtelee. Portio Boysin tämän kesän viheltelen seuran soitossa sekä ahdin väärään aikaan.
7: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19.
3: Radio Suomi.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomi.

0: Maanantai-illassa ahti väärään aikaan. Hugo tässä myös fiittaamassa. Kuuntelet Radio Suomi Poppia Alinan kanssa. Ja kun mä kattelen näitä WhatsAppin viestejä 0403564556, että tarviiks vetää töpseli seinästä, kun ukkostaa vai ei, niin no sanotaan näin, että mielipiteitä on tullut erilaisia. Kerttu nimittäin ehdottomasti ottaa sähkövermeet seinästä heti pois, kun ukkostaa. Ja sitten oli yksi viesti, missä oltiin vähän silleen, että no, ennen kuin osuu omalle kohdalle, että se salama osuu ja lähtee sähköt, niin ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mä itse kerroin, että lapsena meillä oli vanhempien kanssa kunnon joukkohysteeria. Aina kun salamoi tai ukkosti eka jyrähdys, niin iskä huutaa, että nyt ne piuhat ulos sieltä seinästä. Niin mulla on jäänyt jonkunnäköiset traumat ja mä huomaan, että näin aikuisiällä mä en edes välitä siitä, että jos tuolla jytisee ulkona, niin kaikki sähkövehkeet on silti töpselit kiinni seinässä. Mutta oikeasti vanhemmat oli oikeassa, nimittäin vaikka olisi sähköt niin sanotusti sammutettu laitteesta, niin se ei suojaa sitä ukkoselta, koska johto on edelleen seinässä, niin mahdollinen jännitepiikki voi silti rikkoa laitteen. Eli jos ukkonen alkaa oikeasti lähestyä, niin ainakin telkkarin virtajohto, antennijohto kannattaa irrottaa, sitten myös tietokone, modeemi, pelikonsoli ja sellaiset laturit tai muut laitteet, joiden ei ole pakko olla kiinni sähkössä, niin ne ainakin pois. Eli aika ajankohtainen toi oli, koska nyt viime viikonloppuna Suomessa rikottiin tämän vuoden salamaennätys. Lauantaina rekisteröitiin jopa 2500 maasalamaa, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Eli voidaan jälleen kerran todeta, että vanhemmat oli jälleen kerran oikeassa. Eli töpselit pois seinästä, kun jytisee. Tää on Arttu Viskari ja AAAAA.

0: Iskari Arttu, Radio Suomen Popin maanantaissa. Uuden musiikki-iltaa jatketaan hetken päästä. Siellä on Mintun Maailma on mun kohta soitossa sekä Kaija K:n Kanarian lintu. Myös JVG rehellisesti mahtuu mukaan. Täällä Alina sun kanssa kymppiin asti ja käytiin läpi, että mitä laitteita pitää ukkosella ottaa pois. Mutta Suomen Popin WhatsAppiin oli tullut myös viestiä liittyen omiin kokemuksiin tällaisista jyrähtelyistä. Ja kerroinkin, että meillähän oli lapsena aina joukkohysteeria perheessä, että iskä huutaa sieltä yläkerrasta, että nyt ne kaikki sähköt irti sieltä seinästä. Ja sitten siitä on jäänyt pieni traumakokemus. Niin mä väitän, että tietyn ikäiset me ihmiset ollaan koettu tämä sama trauma. Tästä yhdestä viestistä voin sen myös lukea rivien välistä. Palataan siihenkin kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
7: HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Musta toi punkki!
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
18: Olen Vajana!
15: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
20: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No

0: Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suomi-Suom Vanhasen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

Kuuntelet maanantai-iltaa Radio Suomi Popilla Alinan kanssa. JVG rehellisesti soi siinä. Hetken päästä uutta minttua. Maailma on mun kappale, jonka jälkeen Kaija Koon Kanarian lintu. Sekin täysin uusi biisi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Maailmaa mun upealta Minttu-artistilta Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Uutta musiikkia myös seuraavana. Kaija Koolta, Kanarian lintu. Mutta ennen sitä Antti oli laittanut WhatsAppiin viestiä, että meillä vedetään edelleen kaikki mahdollinen seinästä ukkosen aikaan. Isä opetti niin jo 90-luvulla eikä tavasta ole luovuttu. Parempi minuutin vaiva kuin uusi telkkari. Täysin samaa mieltä Antti sun kanssa, mutta mä väitän, että me Ysärin lapset ollaan saatu joku ihme ukkosella kaikki seinästä irti kasvatus, koska mä just kerroin tuosta vähän aikaa sitten tarinan, miten oma iskä aina huusi eri kerroksesta meille lapsille, kun kuuli ensimmäisen jyminän ulkoa, että nyt ne kaikki johdot sieltä seinästä pois. Ja jotenkin siitä on jäänyt sellainen vähän kuin trauma, että nyt aikuisiellä mä osoitan mieltä ja nyt kun jytisee, niin en mä ota mitään tuolta töpseleitä seinästä pois, vaan otan sen riskin, että jos kolahtaa omalle osalle, niin sit saattaa talokin palaa, mutta ehkä mä nyt vähän ryhdistäydyn, se ei ole leikin asia, mikä on ukkonen, ja ryhdistäydy säkin, jos siellä jytisee, niin muista, että sähkö ja tulipalo, ne kulkee aika lähellä käsi kädessä.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme soitossa nyt Radio Suomi Popin uuden musiikin iltamassa. Kohta Apulannan Lokin päällä Lokki sekä Beemin Viimeinen tanssi. Lisäksi puhutaan tästä kansainvälisestä päivästä, joka on tänään, eli suutelemisen päivä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Hedin automotive.fi.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä. Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Poila, mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeitä semmoset?
10: Niin. Nötkötti säilyy.
9: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
9: 299. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule muu iloon.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Meittaani reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
14: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
18: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutor Housen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhouse.fi.
19: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
0: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa. Radio
8: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
4: Kohta fiilistellään Apulantaa. Lokin päällä lokki, mutta ennen sitä BM. Viimeinen tanssi.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen joo. siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä, minä joka pelkään kuollakseni, se varmaan haistoi, että taakka pelkää, niin. Että nyt otetaan niinku kaikki
2: voi. Se oli kuin suomalainen mies ajatteli, että sä flirttailet sille.

0: Lokin päällä lokki. Apulannan upea kappale Radio Suomen Popin maanantaissa. En malta oottaa, kun lauantaina Apulanta esiintyy tuolla Jyväskylän Suomen Pop-festareilla. Itse on siellä juontohommissa, niin toivottavasti tämä kappale kuullaan muun muassa. Halo Helsingin Gardenia kohta soitossa sekä Nelli Matulan, Olgan ja Senian Pet Shop. Mutta tiesitkö, että tänään kun vietetään kansainvälistä suutelemisen päivää, niin meidän heinälypsyn stunttimies Eetu Koho kävi jututtamassa ihmisiä kaduilta ja kysymässä, että mikä tekee suudelmasta huonon? Mä käsken suakin vähän miettimään, että mikä sun mielestä tekee suudelmasta huonon? Voitko samaistua näihin väittämiin?
1: Moikka, mä oon Annika. Huonon suudelmasta tekee se, että se loppuu liian nopeasti.
2: Limanen ja löysä.
3: Kolisevat hampaat.
4: Liian pieni, nopea.
5: Mulle ehdottomasti suudelmasta tekee huonon se, jos se on liian märkä.
6: Tässä Ville mielestäni huono suudelma on semmoinen kuiva, elokuvamainen, missä ei eritettä vaihdu juuri lainkaan.
7: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mun mielestä paras oli toi limanen ja löysä suudelma. Joo, mäkään en oikein tykkää sellaisesta. Tää on Halo Helsinkiä, Gardenia.

0: Nelli Matulan lemmikki alkuperäiskappale, joka on tuotu tähän vuoteen Pet Shop nimellä. Olga ja Senia tässä fiittaamassa. Kuuntelet Radio Suomen Popin maanantai-iltaa, jossa soitetaan uutta kotimaista musiikkia. Alina Voronkova täällä kymppiin asti sulle kapellimestarina. Ja Nelli Matula esiintyy tällä viikolla torstaina Oulun Suomen Pop-festareilla ja perjantaina odotetaan sitten Nelliä tonne Jyväskylään popeille. Tuossa tasan jälkeen uutta Elastista, uskomaton kappaleen nimi. Sitä ei kannata missata, siinä on voimaannuttavaa sanomaa. Ja tuossa kappaleessa on myös Sara B. fiittaamassa tätä hetken päästä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää oo edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
6: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan ite. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
12: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis masterillä?
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
22: Se on muuten ihan fine, jos tässä kohtaa iltaa alkaa vähän haukotuttamaan, kunhan et ole missään tien päällä. Mä laitan sulle kohta piristävää musiikkia Elastiselta, Uskomaton, siinä Sara B. fiittaamassa uusi kappale. Tänään on kuitenkin 6. päivä heinäkuuta. Mennään kohti tiistaita pikkuhiljaa, mutta tänään aamulla heinälypsyssä Janni Hussi sai melkeinpä oksennuksen suuhun, kun Mia Haataja nosti erään aiheen pöydälle. Siitäkin kuunnellaan kohta pientä klippiä.
23: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19.
24: Radio Suomi Pop.

0: Saarisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.
1: Hetki sitten kuunneltiin Elastisen uusi kappale Uskomaton, mutta tämä on myös uutta kuumaa. Tuun vielä himaan ja Kuuma esiintyy sitten Suomen Pop-festareilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. En malta odottaa.

0: Tuun vielä himaa kuumaa yhtyeeltä Radio Suomen Popin maanantaissa. Oikein mukavaa iltaa toivottaa sulle Alina. Tiesitkö sä muuten, että tänään 6. päivä heinäkuuta vietetään kansainvälistä suutelemisen päivää? Ja mun esihenkilö oli laittanut meidän WhatsApp-ryhmää, missä on useampi työntekijä, niin vähän sellaisen vitsi gallupin, jossa sai äänestää, että onko suuteleminen, silleen kielimoukarointi julkisella paikalla, onko se hot, not vai hankkikaa huone. Ja sit siihen saa laittaa oman äänensä. Heinälypsyssä tänään Mia Haataja ja Janni Hussi kävi tätä aihetta tarkemmin läpi.
1: Nyt sä avasit semmosen Pandoran lippaan.
2: No.
1: Kielisuudelmat on...
2: En mä... Tohtori Hussi.
1: No! Ei. Sä et siis saa sanaa suusta. Sä oot ihan tolleen niinku... Siis mä en tiedä, onko mulle oikeesti lapsena tapahtunut jotain. Että niinku jotain on ollut mun suussa, minkä ei siellä olisi kuulunut olla. En mä tiedä. Okei, nyt tää meni vähän outoon
2: niin
1: sävyyn. Tullaan takaisin tähän tilaan. Mutta siis ei, toi kielisuudelma. Mä voin ihan tämmöisen statementin tässä sanoa. Mm. Minun suuhun ei mene yksikään kieli.
2: Oikeesti?
1: Ei missään muodossa.
2: Mitä?
1: Ei, mä, siis tosi moni siis muu koskaan. Asia mieluummin kuin kieli. Ei, ei, ei.
2: Ei ikinä kielisuudelmia.
1: Ei, ei, ei. Ei yö, ei.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Harvinaisen selväksi teki Janni Hussi, ettei hänen suuhun kuulu muuta kuin se yksi oma kieli. Koko heinälypsyn koosteen kuulet tuolta suplasta. Tää on Anssi Kela puistossa.

0: Sydän on rikki. Aliisa Syrjä Radio Suomen Popin maanantaissa. Ja Aliisa Syrjä oli päivitellyt omaan Instagram-story-osuuteen, että siellä oltiin myös ruisrokissa viime viikonloppuna. En tiedä, oliko Aliisa Syrjän kenkävalinta yhtä fiksu kuin monella muulla, eli ihan vaan kumisaappaat jalassa. Mutta hetki sitten, tuossa muutama tunti sitten, Aliisa päivitteli tonne storeihin, että Eppu Normaaleja oli ainakin fiilistelemässä ja mainitsi, että oli iso päivä kyseessä. Olihan toi iso päivä ja Eppujen vikoja keikkoja kannattaa nyt ehdottomasti mennä katsomaan, koska kohta he lopettaa. Neli Matulan uusi ikuisuus kohta soitossa sekä uutta kappaletta Anilta, Tuhla ja poika.
1: Radio Suomi Pop.
2: Koalta, miten voi?
3: Yli viisikesäisen kaaran huolta. Ysi saanhan, jonka.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin,
6: sen oksasen, ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
0: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Ponnista, rakas. Ponnista.
4: Tuu, Jani, pois sieltä.
3: Ponnista, pää näkyy jo.
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
3: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö, mihin menit? Halo?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila. Mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
7: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
8: Niin, nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299, tuukko hakee?
8: En.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Tästä kesä voi alkaa.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteni lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Tänään heinälypsyssä puhuttiin ärsyttävistä linnuista. Siitä kohta lisää, mutta tää on Anin, Tuhlaajapoika. Uusi kappale.

0: niin, tuhlaaja poika, jossa Sara B. fiittaamassa. Ja kohta soitan sulle uutta Jenni Vartiaista, Joku johon nojat. Kaunis kappale sekin. Mut Heinälypsyssä siellä on tämän viikon aikana muun muassa Janni Hussi, Mia Haatajan vieraana. Ja Mimmit jutteli tänään aamulla siitä, kun Janni kurvaili oman mökin pihaa ja siellä olikin sitten sellainen vähän ärsyttävä lintu.
1: Aion kuule siihen mökin pihaa keväällä ensimmäistä kertaa ja just nimenomaan tuli tää tämmönen rauhoittava sielunmaisema, äänimaisema, ihana semmonen, ihan kuin äänimalja hoidossa olisi ollut. Linnut laulaa, käki kukkuu, oh yeah. No, ei siinä mitään. Sitten tiedätkö, mä puuhailen siinä päivän aikana mökillä ihan omia juttuja. Se käänkukunta vaan se niin kuin jatkuu siellä taustalla.
2: Joo.
1: Mä sitten, on tää nyt aika ahkeraan, se kyllä lauleskelee ja illalla menen nukkumaan. Jätän ikkunan auki mökillä, käki kukkuu edelleen.
2: Yes.
1: Kukkuu. Mä sitten, no, onpa rauhoittava, että saa nukahtaa tähän käänkukuntaan. Aamulla ensimmäinen asia, mihin mä herään, on edelleen kukkuu, kukkuu. Mä sitten, no, joo, nyt ehkä pikkuhiljaa voisi ruveta riitellä vähän niin kuin riittää tämä kukkuminen.
2: Joo.
1: Ja ei kuule, useamman kerran kun mä oon täällä mökillä käynyt, niin tämä käki vaan siis kukkuu kellon ympäri. Hän ei pidä todellakaan mitään taukoa, että hänellä ei ole kellokortti, että nyt tämä työpäivä on tässä pulkassa, vaan se kukkuu siellä ihan non-stop. Ja nyt tämä on saanut vielä uuden kierteen,
2: no,
1: tämä hänen kukkumisensa. Kato, tilanne on se, että kun ennen hän on pystynyt pysymään rytmissä, nyt se on hukannut se rytmissä. Sillä ei ole mitään rytmiä siinä kukkumisessa. Se unohtaa välillä, kun se pitäisi olla...
2: Miltä se kuulostaa?
1: No välillä se on ku. Ku. Kukkuu.
2: Hei, auttakaa tota lintua.
1: Ei, ihan oikeasti. Sitten sillä tulee semmoisia epävireisiä kukuntoja. Siinä kun yleensä menee kukkuu, sit voi tulla ku. Se on ihan oikeesti. Hän ei kuku enää rytmissä edes, mutta se kukkuu koko ajan.
2: No ei kai, jos sä nyt vuorokausi kaupalla niin putkeen siis vedät tota kukuntaa, niin kai siinä rupeaa tippumaan.
3: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
0: Heinälypsyn parhaat palat pääset kuuntelemaan Suplasta vaikka samaan tien, mutta tää on Jenni Vartiaisen Joku johon nojata.

0: Vesalan kaunis kappale Tequila soi Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa maanantai-iltaa täällä Alina sulle toivottaa. Elli Main ja Kaukuan tuoreen biisi, joka ilmestyy ihan tuossa viikko sitten. Voidaaks rikkoa hiljaisuus. Elli Main ja Kaukua kävi täällä Radio Suomi Popin Aksun Akseli Aholan vieraana, ja ton koko haastattelun pääset kuuntelemaan Suplasta, sekä klippejä löytyy myös Suompopin Instagramista, mutta toi Voidaanko rikkoa hiljaisuus kohta soitossa, lisäksi myös Robin Packalenin Tuut, tuut, tuut.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys.
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeitä semmoset?
10: Niin. Nötkötti säilyy.
9: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
9: 299. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule muu iloon.
12: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
1: Tuossa kuunneltiin hetki sitten Elimeen ja Kaukoan uusi biisi, Voidaan rikkoa hiljaisuus, joka on ihan viikon vanha kappale. Mutta tää on Robin Pakkaleeni, tuut, kappale ilmestyi alkuvuodesta. Ja sen jälkeen Tinnin kesäbiisi suositus.

0: Tuut. Robin Packalen ja Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Myöhäisillassa voisi sanoa jo tässä vaiheessa. Ilo, kun oot siellä kuulolla täällä Voronkovan Alina sulle kymppiä seuraa pitämässä. Ja seuraavana kuullaan kesäbiisi suositus ja tarina sen takaa meidän ihanalta aamulypsyjuontajalta Tiina Reetta Wikströmiltä.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: No niin, Tiina-Reetta täällä kesälomilta, terve. Mun piti oikein nyt miettiä, että mikähän olisi sellainen laulu, minkä mä haluaisin tähän päivään teille soittaa niin kuin kesätunnelmassa. Niin päädyin sitten sellaisen, mikä ei ollut ehkä, tai semmoinen, että sä lähdet ihan täysin autolla ajaa ja laitat bassot täysille ja nautiskelet sellaisesta äärimmäisen hyvästä meiningistä, vaan tää on vähän toisesta päädystä. Ja mä perustelen tämän sillä, että mun mielestä Anin laulut on hirveän hyviä. Ja samoin Viivin laulut on hirveän hyviä. Sitten kun laitetaan Ani ja Viivi samalle musiikkiraidalle, niin sitten tulee silleen mestariteosta. Ja tämä on mun mielestä mestariteos. Tämä on haikea. Tässä on tavallaan just semmoista luopumisen tuskaa, mutta sitten kuitenkin jotenkin sä silleen kivasti ajattelet toisesta ihmisestä, että jos sulla tulee semmoinen fiilis, niin please, että lupaa, että sä lähet, jotta sitten asiat ja elämä menisi paremmaksi. Ja en kiellä yhtään, ettenkö olisi muutamaan kertaan tämän kappaleen tahdissa tirattanut kyyneleenkin. Tiedätte sen tunteen, kun haluaa kuunnella jotain sellaista surullista musiikkia, mikä sopii hyvin siihen mielenmaisemaan ja sit tulee itku siitä. Ja sitten kun se itkun päästään ulos, niin olotila huomattavasti helpottuu, niin tämä on semmoinen. Tosiaan aivan superhyvä biisi, vaikka onkin vähän haikea. Suhtautukaa tähän niin. Tämä on siis Anilta ja Viiviltä lupaa, että sä lähet.

0: Kaksi upeata artistia, Ani ja Viivi, lupaa, että sä lähdet Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Kesäbiisi suositus Tinnieltä aamulypsyn porukasta. Ymmärrän täysin, miksi tässä voi vähän herkistyttää.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ennen kuin lähden täältä studiosta, niin haluan toivottaa sulle mukavaa maanantai-illan jatkoa. Ja tää on uutta Happoradiota. Tämä tässä nyt. Kuullaan taas huomenna 7:00 eteenpäin illalla. Nyt se on moi moi mun osalta.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tulosyy. Sijolta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Toiset päivät.

0: viikon hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka kyllä. Poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, hop, painaa, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet

0: käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parha.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Tus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
5: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mulla menee hermo!
8: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
7: Mikä Jobi?
8: J-O-B-I, Jobi.
9: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
10: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentää mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: I want to do one last job with you.
12: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
12: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
18: Kultaa, tuu syömään.
19: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
18: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Aha.
18: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
20: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
22: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
23: Meri tiesi, kenet valitsi.
24: Meen edeltä.
23: Pelastetaan maailma.
25: Älä Vajaana!
22: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
26: Tunteiden paloa mailan varressa.
27: Merkki päällä, siitä lävätään.
26: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
28: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
26: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
29: Huhhuh, sentään mitä peliä.
26: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Juuri nyt.
30: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
31: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Pop. Voit mulla nyt, oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Tapahtuipa lohtuun.

0: Kostajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Hei, älän armuta sun uusia matkalaukkuja.
13: Miksi nää on mun oven edessä?
12: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
13: No ei mulla mitään lomaa ole.
12: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
13: No nyt se taksikin tuli.
12: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Kärkkäiseltä löytyy
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
14: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Myrkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

0: Radio Suomi Pop
1: soittaa Suomen parhaat biisit.
2: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan, ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
3: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelin huollot pikana.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299, tuukko hakee?
3: En.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä kävin tuossa postilaatikolla ja täällä olikin tullut parikin eri postijuttua. Ensinnäkin kiitokset Ella ja Eki. He on laittanut mulle 24 sivua tämmösiä sananmuunnoksia.
2: Aha.
1: Niin kuin ihan tulostanut.
3: Oho.
1: Että tässä on sulle lisää pohdittavaa, että pistäytyä kampissa vakoileva hiiri YM. Mm. Niin tässä on 24 sivua on näitä nyt.

0: niin mä tutustun näin.
1: Joo, tossa on melkoinen tiitisen lista sulle kyllä perattu.
2: Pakko arvostaa, että joku on nähnyt tämän vaivan.
0: Täällä on muun muassa pellit kerääntyivät, eli...
1: Aa, no niin, katoppa vaan.
0: Kellit perääntyivät.
1: Ja näin.
0: Näin.
1: Näinhän se menee.
0: Ja äänisen kypärätteni kyynisen äpärät.
1: Joo.
2: Alkaa
0: Mä oon itse asiassa aika hyvä näissä. Paitsi tätä mä oon kyllä tajunnut, yksi kuha.
1: Aha, onhan se, kato. Edelleen tönköntsi.
0: No niin mä jätän sen hautumaan mutta kiitos vaan Ella jäikin hurjasti tästä. Mä tähän on ihan nähty vaivaa, niin arvosta hurjasti. Sitten on vähän tota eri sävyinen on toi toinen. Tää oli tullut Radio Suomi, Väli Pop, ja sitten on toimittaja Tuukka Ritokoski, suluissa Aamulypsy.
2: Noniin.
0: Ja sitten ihan alimmalla rivillä on vielä palaute.
1: Mutta toi on mahtavaa. Ennen kuin meet Tuukka siihen, niin mä vaan sanon, että mahtavaa, että on tämmöisiä fyysisiä kirjeitä. Mä pidän tästä sun postilaatikolla ohjelmaosiosta.
0: Joo.
1: Jossa käydään postilaatikolla, josta haetaan ihan oikeaa postia, koska eihän sähköpostit, saatikaan jotkut WhatsApp-viestit, niin eihän ne ole mitään oikeaa. Toi on oikeaa postia. Mä lupaan kyllä, että jos tänne jengi vielä posteja lähettää tuolla, että ne postilaatikot löytyy, niin ne kyllä ne käsitellään jatkossakin.
0: Joo, sen verran täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma, tätä tekstiä lukiessa, niin mä en ole ihan sata varma, onko tämä tullut oikealle henkilölle. Veikkaan kyllä, että on, koska Suomi Pop ja toimittaja Tuukka
1: on se oltava.
0: Osoite tosin tähän on laitettu kaapelitehtaalle, missä myöskin toimii radiokanavia, mutta ei meidän, mutta ehkä siinä on vaan vanhaa tietoa sitten.
1: Se voi olla näin.
0: Mutta tuota, no, niin Töylälahden katu 2 00 Helsinki on tämä oikea osoite, jos haluatte tähän ohjelmaosioon osallistua, eli postilaatikolla.
1: Joo.
0: Mutta tuota, no, niin tämä on vähän eri sävyinen nyt, niin kuin sanoinkin tuossa, toi viimeinen tuossa rivillä on tekstillä palaute. Niin palautehan tämä on. Ja mä otan tämän vähän nyt niin kuin, tiedättekö, kun tässäkin ohjelmassa on joutunut muutaman kerran näitä JSN:n näitä langettavia päätöksiä lukemaan, niin sehän menee sitten niin, kun ne tulee, langettavat päätökset, sun täytyy lukea se sanasta sanaan, ei vitsin vitsiä väliin ja sitten saman tien out.
1: Joo, ei mitään, loppuu, ei kommentointia, niin
0: ei kommentoida
1: muuttelua.
0: Mitään.
1: Kyllä.
0: Niin mä en kommentoi tätä tosin. Vähän mua ihmetyttää, että miksi just minä, koska mielestäni mä en ole syyllistynyt tämmöiseen rikokseen,
2: mistä
0: mua syytetään tässä näin.
2: Mutta no lue tuota, se noin, meille, niin mietitään.
0: Mä laitan tähän pienen taustamusiikin.
1: Totta kai
0: niin
1: se on hyvä laittaa pieni
0: niin
1: taustamusiikki
0: siihen. Hengessä mukana kuitenkin tässä näin. Niin... No niin, tää tulee. Mä en tiedä, että sanotaan Tapsaan tän. Okay. Ja tää on ihan käsinkirjoitettu.
1: Joo, mä näen.
2: Tää on hieno. En tiedä yhtään, mitä tulee.
1: No niin. Kaveri oikein asettaa.
0: Kyllä pitää olla golfin kiima aivan nyt pahoittunut ensinnäkin. Tästä tulee kirosana.
1: Lue sellaisenaan.
0: Niin, kyllä pitää olla golfin kiima aivan helvetillinen, kun pitää radiossa suluissa 5 kertaa viikossa golfista puhua. Kenen kanssa, missä, milloin, koska seuraavan kerran pelaat golfia. Hae jo saatana ammattiapua ja lähkitystä tuohon golfkiimaan. Luuletko sinä saatana, että kukaan jaksaa kuunnella tuota sun golfkiimapuhetta?

0: Hurmos ja kiima ja hulluus kuin Anna Kadia, suluissa Yle Puhe. Joulukiima ja hulluus, lähtölaskenta alkaa jo joulupäivänä. Ei 100 000–200 000 ihmistä jaksa loputtomiin kuunnella sun monologin golf-kiima-puhetta. Sitten on sivu 2. Tää on kirjoitettu sivu 2.
1: Yes. Joo, yes. Hyvä.
0: Kaikilla on intohimot, mutta rajansa kaikella. On eri asia vaahdota kavereiden kanssa ja NS-miljoona yleisön kanssa. Mm. Kaikki köyhät hän harrastaa golfia ja muita muotilajeja. Sitten tosiaan, ja sitten on ranskalaisia viivoja. Ensimmäinen ammattiapu, toinen lääkityskuntoon. Minä harrastan halpaa koko kansan avaruuslentämistä.
2: Yes.
0: Perkele, kun yhden tyhjän toimittajan elämä koostuu 4 tunnin lähetys golfkiiman parissa. Golfia, golfia, golfia, miljoona kertaa golfia. Ja sitten on allekirjoitettu ja suluissaan 60, että olisiko tullut sitten vanhemman koulukunnan edustajalta, mutta se oli siinä. Kiitoksia vaan palautteesta oikein paljon.
2: Kyllä se pistää miettimään.
1: Pistää se miettimään.
0: Mä en voi tietenkään ottaa kantaa tähän. Ei. Mietin vaan, että no en mä sano mitään.
1: Älä sano mitään.
0: Niin kuin asiallinen palaute.
1: Kyllä.
2: Kyllä vaan. Tämä oli postilaatikolla ja tämä palaa siinä kohtaa, kun palautetta tulee suoraan postilaatikkoon.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: K-Auto. Miten voi...
6: Yli viisi kesäisen kaadan huot. Ysi saanhan jonkun.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainsäädäntö.

0: asti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: patkellen vaan.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta, Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tämä kuukausi lopu ikinä ihan oikein.
3: Ei lopu vielä, eikä tänään lopukaan. Mä laitan just laskeen, että miten tämä, niin huomennahan on vielä lokakuussa on 31 päivää, eli marraskuulle siirrytään sitten lauantaina.
2: Mä näin just eilen.
3: Pyhäinmiesten päivä.
2: Mä olin Liison kanssa kävelyllä, niin sitten se olisi pikku.
3: Onko huominen pyhäinmiesten päivä?
2: Tää?
3: Mikä se pyhäinmiesten päivä nyt?
2: Lauantai. Ensimmäinen päivä.
3: Onko se aina ensimmäinen päivä?
2: On.
3: Vai onko se vaan se joku ensimmäinen lauantai?
2: Ensimmäinen jo, että näin mäkin uskaltaisin vettä. Yes. Niin sitten mä olin Liisan koiran kanssa pihalla, niin sitten siinä on sellaiset pikkutytöt, jotka kävi

0: sellaista juttua läpi, mitä mä en ole ikinä elämässäni oppinut. Se on varmaan kuin helppo kaava, mutta ei ole mennyt minun järkeeni. Osaatteko te sen, tiedättekö sen, mikä on aina pienessä asti hoettu, se, että laskette rystysistä, miten monta päivää on missäkin kuukaudessa?
1: Joo, tiedän.
2: Aina sitä oppinut ikinä.
0: En mäkään, jes, hyvä Tuukka, kiitos.
2: Siinä menee. On se joku erikois vielä silleen, niin, että sitten käydäänkin rystysen tuolla puolella ja joo, sitten niin, jos on helmikuu, niin siinä voi ollakin vähän mitä sattuu. Yes. Ja
1: tuleeko se,
0: kiitos, kiitos.
1: Mahtava toi, kun se hermo, kun se menee.
2: Eikö
1: se
2: toi aihe, mistä mä en enää jaksaisi keskustella, joo, kun toi, ei toi ole mikään, niin kun samalla kun sinä te selitätte logiikka mulle, että ei ole mikään planeettaloru, niin tää on, mulle, tää on mun planeettaloru.
1: Niin tää on sun planeettaloru, joo, okei. Okay. Mä luulen, että toi tosta mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että se helmikuun niin tämmönen karkauspäiväasia, niin mä en tiedä, jos se rystysistä jotenkin nähdään, niin sitä mä en tiedä, mutta siis joku siinä on se, että...
0: No ne pikkut, kävi joku, just tätä läpi.
1: Niin on, mutta joku siinä on, kun nämä kädet laitetaan siinä yhteen, niin jotainhan siinä oli just nimenomaan tossa, kun ne siinä yhdistymispisteessä on joku asia mun mielestä. Mutta voi olla, että mä muistan aivan väärin tämä homma. Mutta onneksi on esimerkiksi kalenteri iPhoneissa.
0: Mutta se on semmoinen
1: juttu, että mä väitän, että suurimmalla osalla ihmisistä, jos pitäisi tällainen, että Tuukka, monta päivää huhtikuussa? Niin tiedät, että sä et pysty sekunnissa. Se on jotain 15 ja 60 välillä.
2: Harmainta hajua, mistä kuusta niin, ja montako päivää. Ei minkään valtakunnan
1: juuri
2: hajua.
1: Näin. Pohdinnan kautta sen voi saada, mutta se, että olisi ihmisiä, aikuisia ihmisiä, jotka on elänyt kymmeniä vuosia tätä elämää, niin mä suurin osa silti, että jos pitäisi ihan tosta noin, että sulla on oikeasti sekuntiakaan vastata, niin ei tuu. Joo, ellei se ole sun oma synttärikuukausi.
0: Mä innosin aina joskus junnuna, kun olisi näin ja sitten oot silleen, että jotain, että mä oon kyllä käymätti kuukautta tai päivää tuossa kuukaudessa, niin sitten sieltä tulee joku Emilia on näin. Odot pieni hetki, että tämä mihin mä olisin siis,
3: tärrystynyt. Siis sen yläpintaan sivuun kierrät tästä. 30-31.
0: Joo,
3: 30,
0: joku kusinen loru siihen vielä. Ei mitään ajoa.
1: Joo, no niin.
0: Mutta joo, sitä ne tänä päivänäkin ne on ilmeisesti jossain opetetaan sitä, koska sitä ne pohdiskeli siinä ja mietin, että en ole 36 kuukautta vajaa sen 37 vuoteen oppinut tätä.
1: Rystys.
2: Petri sanoo, että kun rystyset yhdistyy, ei, niin on kaksi korkeaa vierekkään, eli 31 niin, päivää.
1: Se on se, kato,
2: niin
1: se
2: on sitä heinäkuun elokuun. Sitä kato on ihan selkeä, että jos rystyset yhdistyy, niin sitten totta kai siinä on kaksi korkeaa.
1: Niin, mutta jos sä laitat tällä, niin eihän sun rystyset, tännehän tulee Tuukka tohonkin kuoppa, kato tohon
2: niin,
1: väliin.
2: Niin
1: se on se ongelma siinä mun mielestä, että sitten ne rystyset pitää oikeasti ihan niin kuin laittaa, ihan niin kuin tällä.
0: Joo, antaa olla tällä.
2: Ja helppo muistaa Kesy Marhu, sanoo Kim.
1: Kesy Marhu.
0: Kesy Marhu.
2: Eli kesäkuu, syyskuu, marraskuu, huhtikuu, niin mitä nämä nyt sitten on nämä
1: Kesy Marhu? Mutta on helppo muistaa, kun ne lyhentää tuolla, niin sitten tulee Kesy Marhu.
2: Niissä on, okay, niissä on 30 päivää. No mutta mitäs se 31 päivää sitten?
0: Niin, ja se 28 ja karkausvuodet.
1: Ja se karkausvuosi on totta kai aina haastavampi.
2: Siis onks niin, että Kesy Marhussa on 30 päivää ja kaikissa muussa on 31? Onks toi se sääntö? Jos toi on se sääntö,
1: no,
2: niin
1: kato,
2: sit mä oon mukaan gameissa.
1: Tammikuussa on 31.
2: Sit mä oon in tässä gameissa. Ja mä kyllä varmaan, onks mä in tässä gameissa, koska mun täytyy myöntää, että mä joudun pikkusen niitä kuukausia laskemaan välillä sormilla, koska juh, huhti, touko, tammi, helmi, maali, just, no just.
0: Huhti, touko! Tuukka kalenterillä.
2: Huhti, touko, kesä, tammi, helmi, maalis. Kato nyt, mä joudun nytkin laskemaan sormilla. Tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä. No elokuun mä tiedän, että se on aina 8, koska silloin mun syntymäpäivä. Mä tiedän, että se on 8.
0: Mutta
2: jos joku kysyy mulle tälle, että monessa kuukausi on heinäkuun, niin ei se tule multa niin kuin tosta noin.
0: Okei, ton mä osaan vielä.
1: Oota, mä laitan vähän hetkis kädet taskuun.
2: Mulle snadisti vaikee. Snadisti vaikee.
1: Okei, mun pitää nyt selkeästi vähän antaa pienelle mestarille armoa, koska hänelle
2: tai milloin on juhannus? Se voi mun mielestä juhannus voi olla ihan hyvin touko, kesä, heinä, elo. Sijoittuu. Joku noista. Mm.
1: Sijoittuu kesäisille keleille sun päässä.
2: Niin, just näin. Joo. Kesän startti. Onko se kesän startti? Ei, kun se on keskikesä. Näin olikin.
1: Just näin. Mutta joo, pitää omalle pojalle antaa vähän armoa, koska mä hänelle vähän noista matikan. Mä huomaan, että matikas välillä niin alkaa sormet käymässä. Älä laske sormilla. Mutta...
0: Mä lasken aina sormilla ihan mitä vaan. Jos me pelataan vaikka jatsiin, niin mä lasken siis sormilla. Mutta ei se tee musta mitenkään mun mielestä huonompaa ihmistä. Toinen ei osaa kuukausia, mä lasken kaikki sormilla. Juuso, sulla on kyllä ihan jees pakattu tää sun reppu.
1: Nyt alkaa olemaan semmoinen duo. Nyt alkaa olemaan semmoinen duo meillä tässä liikenteessä, kun aina nälvitään tietysti poliisien semmoiset tutkapareille, että toinen osaa lukea ja toinen kirjoittaa, niin... Ai saakeli.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
5: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Puhuttiinko me, Tuukka, tästä jo tästä tämmöistä fitness-palkinnosta? Puhuinko mä sulle siitä maanantaina?
2: Fitness-palkinto.
1: Niin, kun kai tää täytyy käydä itse täältä läpi. Mä katsoin, että hetkinen, että eikö mä tätä nyt ollenkaan maininnut. Tää oli itse asiassa viikonloppuna tuolla iltapäivälehtien sivulla, Iltalehden sivulla. Oli vaan siis tämmöinen fitness-kisassa voitettu palkinto, joka oli herättänyt sitten kammoksuntaa, ja se oli haukuttu ihan pystyyn se palkinto. Eikä syyttä suotta, koska tosta te voitte nähdä tämän palkinnon. Tosta noin mä aloitan, Tuukka, susta. Siinä on siis tämmöinen, se on ensinnäkin aika valtavan kokoinen. Sitten siinä on tämmöinen fitness-urheilija nainen, joka hyppää haarat levällään. Tää on niin kuin näköispalkintopatsas. Haarat levällään, tukka pystyssä, monttu auki. Ja sitten nämä tämmöiset tukikepit, jotka sieltä lähtee sieltä pohjasta, niin nehän menee hänellä tuonne rektaalialueelle ja komeasti
2: mitä mä
1: nähdään, siitä.
2: Näytäs vielä.
1: No siinä siis ne vähän menee tuonne berberiin, kato mistä se pitää sitä tuolla ilmassa.
2: Mutta jos tää on fitness. Toi näyttää aerobikilta toi patsas.
3: Niin näyttää.
1: Mutta kato, fitnessessäkin on tässä jutussa, just kerrottiin sitä, että siellähän on näitä jotain tällaisia, tietsä, osa.
3: Talentti, niin on.
1: Fitness on laji, johon kuuluu näyttävä vapaa-ohjelma fysiikkakierroksen lisäksi. Ei se ole mikään, ei se talentti otti niin, että ei ne ala niin kuin, tietsä, laulaa esimerkiksi samalla käsittääkseni siellä.
3: No mutta joku tommonen tanssi.
1: Jos Rita Tainola, ei kun Rita Tainola, kun toi mikä Manninen.
2: Rita Tainola ja fitnesskisoja. Nyt mä ostan liput. Nyt mä ostan jo liput.
1: Sama.
3: Ja me lähdetään kaikki katsoa.
1: Siis Manninenhan, mikä se on, mikä hänen kokoinen, Rita Manninen Nieminen, mikä hän on?
3: Siis Akku Mannisen
2: siis
3: puoliso.
2: Rita.
1: Niin.
3: Ritaki.
1: Niin, eikö hän ole osallistunut näihin kisoihin? Mä oon nähnyt siis aikoinaan.
3: On, ja hän on pärjännytkin
1: niin
3: siellä tosi hyvin.
1: Niin sillä just, niin mä oon mielestäni nähnyt, että hän vetää semmoista aerobikin tyyppistä. En tiedä, laulaako
3: mut
1: niissä
3: oliko
1: kisoissa.
3: Oliko se fitness vai aerobik hänen lajinsa?
1: Aivan. Miten mulla on semmoinen? Mä luulin, että se on fitness, mutta voisi olla, että se on
3: sitten aerobik. Rita Niemi Manninen, aloitetaan siitä, että saa hänen oikean nimensä.
1: Eikö Rita Tainola sitten kuitenkaan ole?
3: Mistä me tiedetään?
1: No ei ainakaan sillä niin kuin kansa, niin kuin ei isosti, jos on
3: Niemi
1: arvostanut.
3: Niemi edusti Suomea FISAF-liiton alaisissa kilpa-aerobikin arvokilpailuissa.
1: Aa, hän oli aerobikka. No se selittää, miksi hän aerobikkasi jossain videolla.
3: Niin on.
1: No mitä fitness-ihmiset tekee vapaa-ohjelmassa? Mitä siinä tekee?

0: tehdään. No,
1: tätä mä tarkoitin, että jos heillä on joku tämmöinen stand-up-vitsin heitto-osio siellä. Ei
0: yhtäkkiä siis jonglöörataan siinä. Vedetään itsensä ihan kuiville, kun sä et niinku syö mitään siinä lopussa varmaan johonkin kuukauteen,
1: jep,
0: mikä on tietysti terveellistä.
1: Jep.
0: Ja sitten sä oot aivan semmoisessa kireiskunnossa ja sen jälkeen sä sitten yrität esittää siinä jonkun, niinku tommonen, mikä esimerkiksi vaatisi vähän sitä, että leikkaa tuolla yläkerrassa, niin se voi olla vähän haastavaa. Mutta seksi onkin varmaan vaikea laji.
1: Niin, kyllä.
0: Jos siinä täytyy vielä tehdä jotain temppuja siinä lopussa. Voiko siinä tehdä ihan, voit sä siinä, että ekaksi sä niin kuin näytät pikkasen, tiedät sä kireettä pakaraa siinä, niin kuin vaikka mä mieskilpailijana mietin, että mä tuun siihen, sitten mä vähän tiedät sä näytän siinä, että no niin, selässä tommosia muhkuroita versus ton näköinen, ja sitten kuka tuomaristosta, valitkaapa kortti.
1: Niin, nimenomaan, just
0: valitsepa näin. Kortti
1: siitä. Tuot sen pienen hatun ja sieltä tuot sä ihan pieni kani ja niin. Sitten vaan kaikki.
0: Miksi se pitää olla pieni?
1: En mä tiedä. Jotenkin siellä on kaikki, silloin on kaikki jotenkin niin pientä, kaikki
0: niin kuin
1: sulla
0: tuli mieleen, kun ne pikkarit on niin pienet, just, niin sen takia sä lait miettiä, että se pitää olla se hattu ja kani.
1: Sieltä.
0: Se on totta. Se, niin, aivan. Kani ilmestynyt tänne mun pikkupikkareihin tänne sisälle. Sehän sen selittäisi, nehän on ihan pulleita välillä ne etumukset siinä sitten.
1: Ai, että siellä on kaikilla joku pieni eläin.
0: Mutta onko se Tuukka fakta, sä tiedät vanhana salihirmuna, niin kun sä vedät noita steroideja, niin. Onko se niin, että sitten ei enää niin sanotusti mies kunnolla tee välttämättä niin hyvää painaa sitten piikittää pakaraan niin tuommoista, että saa lihasmassaa kasvatettua.
2: No en mä ymmärtänyt joo jostain, kun mä oon vahvasti pohtinut, että pitäisikö alkaa vetää steroideja.
1: Kesäloman jälkeen niin. Tuukka on semmoinen ihan kauhea kaappi, kun se tulee tuosta.
0: Mutta se ei haittaa
2: ihan
0: niin paljon.
2: Pommi varmasti olisin aloittanut, jos ei siinä olisi näitä niin. Haittavaikutuksia, että ei välttämättä sitä kautta eteen.
0: Mä en tiedä miten, mutta kato, siksi ne voi olla niin pienet miehilläkin ne semmoiset pikkuhousut, missä sitten mennään, koska jos se aiheuttaa tämmöisiä, niin sitten ei tule semmoista kiusallisuutta, että siinä alkaisi niinku tämmöiset asiat sitten häiritsemään suoritusta, koska sä oot niinku steroideilla sitten saanut. Eikö mä tiedä, tarviiko fitnessissä käyttää steroideja?
1: Tarviiks vai saaks siellä käyttää? Lähdetään siitä.
0: Tarviiks kehonrakennuksessa käyttää steroideja?
1: Ei kai siellä. Ei.
0: Kaurapuurolla hei. Kaurapuurolla.
1: Magnesiumia kaurapuuroa.
0: Niin no. Siis vitamiinilisä. Sen mä sanoisin.
2: Mm.
0: Vitamiinilisä, unta, puhdasta ruokaa. Mm. Siinä se on.
1: Terveelliset elämäntavat muutenkin.
2: Kannin steroidit vaikuttaa myöskin vähän tuohon pääkoppaan.
0: No aivan
1: varmasti. Ja sisäelimiin muutenkin. Ei se varmaan, että ei jotain eteen, niin varmaan tuskin se kaikista suurin ongelma niistä. Et eikö se aina kuole johonkin siihen, että serta vaan on rysähtänyt jossain
0: niin,
1: kakal käydessä, niin se
2: jotenkin
1: vaan
2: musta tuntuu, että ne on vähän arvaamattomia niin kuin ihmisiä.
0: Ai niin, että se tekee tämmöistä.
2: Jääkaappipakastimet. Tiedätkö, kun ne niin, alkaa. Niin,
0: semmoinen
2: se,
0: stereotyyppinen kuva ainakin on.
2: Niin, tai että sitten just näin, että sitten kun se niin kuin filmi tulee ulos sieltä VHS-naurista, niin sitten se oikeasti tulee ulos. Sitten alkaa tavaroit lentelee ja
0: kyllä.
2: Siinä niin kuin paremmin mennä suojaan.
0: On se varmaan sen arvosta.
1: Onko se?
2: Sitten no on se sen arvosta.
0: Sä voitat tuommoisen hienon palkinnon, mikä tässäkin oli. Siis tämä palkinto tosissaan vaan niin kuin rumuudessa oli herättänyt ihmiset. Ja siis tämän daami, joka voitti tämän palkinnon, hänen suoritustaan arvostettiin, mutta tätä palkintoa vaan arvosteltiin, että miksi pitää olla tuommoinen. Se muuten näyttää itse asiassa palkinto niin semmoiselta, että siinä on, että palkinnolle on annettu vähän steroidia.
1: Niin
0: on. Siltä se mun mielestä näyttää tossa, että se ei kieltämättä ole ihan.
2: Kyllä meidän kuulijat otti tästä jo ihan kiinni, joten sanoo täällä, että Tuke pieksee kaikki, kun tulee lomilta, että Tuke kun tulee pikkusen vielä kiukkusempana lomilta takaisin, niin loppuu se pikkusaunasta vittuun.
0: Aivan, kyllä.
2: Mä oikeasti, hei, näillä puheilla.
0: Painat kuurin lomalla.
2: Jos joku diilaa mulle nyt jotain semmosia, sanotaan semmosia niin kuin
0: laillisia vai?
2: No ei laillisia, eikä niitä laillisia
0: olekaan. No ei se tässä onkin se. Mut hei, heitä reissu johonkin Taimaahan.
2: Onko semmosia, mitä ei tarvitsisi piikittää, kun mä jaksas lähteä niin kuin noitten ruiskujen kapelleen?
0: On varmasti. Hei, varmaan tiedät sä, kyllä niitä varmaan saa semmosia poretabletteina, vähän niin kuin perokkaat.
2: No ei varmaan poretabletteina, mutta jos saisi tabletteina ylipäätään.
0: Niin se olisi helpompi.
2: Kyllä voisin jonkun, niin kuin, joo, pillereitä löytyy tänne, kirjoitetaan.
1: Mutta onko se hitaampaa niillä pillereillä, koska sulla ei ole kesäloma-aika, ei mulla aikaa koko elämää ottaa,
0: niin
1: sun
0: pitää käydä varmaan
1: kaappi.
0: Sun pitää myös käydä salilla sitten siinä niin kuin lisäksi.
2: Käydään.
0: Se sit muista, se vaikuttaa sun golfswingiin. Se meinaa sit, kun sä oot semmonen jääkaappipakasti, niin voisi ajatella,
1: lähtee lujaa ainakin.
2: Ei mulla sen jälkeen muutenkaan aikaa käydä golfaamassa, kun mä nakutan jengi turpaa.
0: No se on totta, sinne ei ehdi.
2: Mutta näillä puheilla. Nyt te kaksi hoidatte mulle jotkut pillerit tänne näin.
1: Yes.
2: Ja sitten kesäloman ajan. Niin katsotaan se, miten se äänensävy muuttuu, kun mä tuun.
1: Jos mä laitan sun pupiinsta, että etitään nyt kovin jotain steroideita.
0: WhatsAppiin Pasi keskusrikospoliisista viestiä, että no niin,

0: Kiitos. Tää me selvitetään helposti.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi-pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tartto.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: että...
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nyt sitten sananen aika elokuvatyylisestä ryöstöstä, mikä tapahtui Ranskassa tuolla Louvressa sunnuntai-aamuna kello 9.30 paikkeilla. Oletteko te se, että Inni ei ollut tästä kauheasti kuullut?
3: Siis mä kuulin vaan otsikotasolla
2: rikostoimittajana ja geokätköilijänä, niin varmasti lämmitti sun sydäntä tämmöinen niin kuin tyylipuhdas.
4: Joo, eli mulla tuli ihan samanlainen fiilis sulle, kun sulle tuli tossa, että joo, ryöstöhän ei ole mikään optimi juttu tietenkään, mutta jotenkin tämmöinen, kun mä en tiedä minkälaisia janareita nämä, jotka siltä on pöydän, mutta tuli tämmöinen herrasmiesryöstö. Heti tuli mieleen nämä Netflix-sarjat. Se Lupiin.
2: Joo, se on tullut monelle muullekin mieleen tästä.
4: Joo, ja sitten Netflixissä on myös semmoinen, kannattaa katsoa, mestarivaras Vieran Tomic.
2: Ah, tota mä en ole kattonut.
4: Kato, hän on Ranskassa 2010 tehnyt tämmöisen historian suurimman taideryöstin silloin Pariisin modernin taiteen museoon.
2: Okei, eli onko toi, niin. Toi niinku dokkari
4: joo,
2: vai?
4: Joo, se itse kertoo tässä näin. Omin sanoin, että miten se onnistui siinä.
2: Joku se Lupinhan on sitten ihan niin kuin fiktiivinen, mutta sitähän joku tuolla tai jotkut jo veikkaili, siis en tarkoita täällä, vaan jopa ihan maailmanlaajuisesti, niin veikkailtiin, että olisiko tämä niin kuin uuden Lupin kauden niin tämmöinen niin sanottu tiedotustilaisuus
4: startti. Se olisi muuten kaikkien aikojen.
2: Se olisikin ollut. Joo, se kannattaa se Lupin kyllä katsoa. Sitä 3 kautta löytyy Netflixistä ja se kertoo nimenomaan tämmöistä mestarivarkasta, joka tekee siinä ensimmäisen kauden, mun mielestä starttaa nimenomaan Louvresta, ryöstetään noita jotain jalokiviä sieltä ja hän menee sinne sitten mun mielestä siivoojaksi pukeutuneena, mutta nämä oikeat ryöstäjät nyt, jotka eilen siellä toimi

0: murehtivat, niin he on ensinnäkin murtautuneet sinne semmoisen kattoikkunan kautta, käyttäneet tämmöisiä niin kuin jotain rakennusnostureita, mitkä siellä on ollut, kun se on se Louvre on sieltä seinen puolelta, sieltä joen puolelta, niin sehän on rempassa. Niin siellä on sitten ilmeisesti ollut tämmöistä sopivaa niin kuin, kalustoa, jolla pääsee ikkunaan ja sieltä sisälle.
1: Niin ja heillä oli tämmöiset niin kuin heijastiliivit, ne oli pukeutunut työntekijöiksi, kyllä. Ihan täydellistä.
0: No. Ja oli pelit ja vehkeet. Sitten se on mielestäni hyvä, kun siinä ryöstössä kesti, nyt tästä on vähän erilaista tietoa, mutta 4-7 minuuttia.
1: Joo, mäkin luin sen nelosen.
0: Joo, ja niin että se on ollut nopea, niin sitten se johtopäätös on se, he ovat käyneet varmasti tutustumassa kohteeseen aikaisemmin. No näin, niin. Näin se on saattanut olla, se on ihan totta, että tuskin he on ihan vaan siitä, että hei jätkät, ennen kuin mennään baarista himaan, niin pitäisikö meidän käydä tuossa koputtelee vähän, niin että saisiko tuolta jotain mukaan. Että eiköhän se ole ihan tosissaan suunniteltu. Sieltä lähdettiin sitten moottoripyörillä karkuun.
1: Niin tässä kopilla, joo.
0: Joo, niin tässä kootterit taisi olla alla, joo.
1: Joo, ja ihan selkeästi he tiesi, miten he hakee. He otti vaan niin kuin tietyt jutut, eli näitä tämmöisiä koruja. Muun muassa kuningatar Marie Amelien ja kuningatar Hortensen korusarjan. Se on lähtenyt heidän mukaansa. Ja sitten jotain Napoleonin koruja kanssa.
0: No niitä, kato, Marie Ameli taitaa olla. Olisiko se just, kato, näitä Napoleonin rouvia? Kato, silläkin oli niitä siinä sitten. Muutamia vaimoja, niin näille hommattuja koruja.
1: Mutta tuossa mä just mietin sitä silleen, että kun nyt ne on siellä, ne pääsee käsiksi niihin koruihin, niin eikö kellää käy silleen mielessä, että hei, tossa olisi noit Da Vinci-juttuja kanssa. Mm. Niin pitäisikö meidän silleen, että kuinka suuri se houkutus on pölliä kaikki, mitä käsin saa.
0: Niin.
1: Mutta ehkä ne on ammattilaisia just niin, siitä syystä, että ne tietää, mitä ne hakee.
0: Ja sitten jos mietit, että sä jonkun Mona Lisan pöllit, niin se on pirun vaikea saada eteenpäin. Mm. Että näistä koruista sä saat kuitenkin irti sit varmaan niitä jalokiviä, koska niissä on smaragdeja ja muita. Tai sitten ehkä löytyy, mulla on pikkasen vieraat noin niin kuin tommosen niin kuin pimeän taiteen markkinat, mutta varmaan joku johonkin kokoelmaankin saattaa niin kuin haluta tämmöisen varastetun korun. Mutta yksi stiblu siellä mun mielestä oli, nimittäin luin Ilta-Sanomien juttua eilen illalla tästä, ja siellä kerrotaan tosissaan näistä tästä ryöstösaalista, että on näitä koruja, jotain tiaroita, korvakoruja, joo. Mutta sitten sieltä oli myöskin varastettu siis yksi esine, joka löydettiin hyvin nopeasti tämän ryöstön jälkeen, nimittäin yksi kruunu lähti matkaan. Ja se kuitenkin sitten löytyi vahingoittuneena Louvren ulkopuolelta. Niin nyt tässä on, nyt niin kuin kiinnostaisi tietää, ehkä tämä joskus sitten selviää, että oliko se kruunu, oliko se mukana suunnitelmassa? Vai kävikö siellä nyt jollekin näistä hepuista semmoinen, että perhana, että mä otan tuon vielä, ja sitten ne on päässyt siihen Louvren ulkopuolelle, tietysti skootterit ottaa siinä, sitten se tulee se yksi Jean-Pierre sieltä vielä, mä oletan, että nämä on ranskalaisia totta kai, niin että onko siinä käyty se keskustelu sillä, että mikä toi on? Mikä sulla on siellä selän takaa? Näytä, mikä se on. Ei mulla ole mitään. Ei kun näytä, mikä sulla on siellä.
2: Ei saanut ottaa.
0: Onko sä ottanut kruunun sieltä? Mihin? Nyt kerroppa mulle, Jean-Pierre. Mihin me myydään toi kruunu?
2: Yes.
0: Pikkasen hankala. Ei ihan perushattukaupassa mene tommonen. Nyt jätät sen siihen.
2: Eikö se saisi mopokypärää päähän, jos se laittaa sen kruunun? Niin tiedätkö, meillä on ihan hirveä ongelma.
0: Ja jos laitat pelkän kruunun, niin se on aika semmonen, niin kuin, se on semmonen, sen bongaa niin sieltä. Liikaa. Jos joku ajaa joku tämmönen kruunu päässään skootterilla karkuun. Vai onko käynyt niin, että kassi on falskannut ja se on tipahtanut sieltä kassista ja mennyt sitten rikki siinä kohtaa? Miksi se on sinne jätetty tipahtanut? Voi olla, että se on ihan hätäpäissään vaan sitten tipahtanut.
2: Tuukka, onko vastausta kysymykseen siis, minkä arvosta tätä kampetta on sieltä lähtenyt? Koska
0: on.
2: No kuulostaa siis ihan hirveän kalliilta.
0: On.
2: Mutta
0: on. Ja siis se summa on semmoinen kuin mittaamattoman
2: just
0: arvokas.
2: Näin. No niin, aivan tämä riittää.
0: Mutta tämä haluaisin, koska nyt siellä siis Ranskan presidenttikin on ottanut kantaa tähän ja sanonut, että tämä on niinku hyökkäys heidän historiallista perintöään niinku kohtaan, tämä tämmöistä kulttuurihistoriaa. Siksi tämä on niinku mittaamattoman arvokkaita. Tavallaan joo, mutta mä en ole nyt ihan varma, mistä se Napoleon aikoinaan nämä on rouvalle. Tuskin se on Tallinnan terminaalista, tiedätkö, konvehtirasiaa ja vähän smaragdikorua ottanut, vaan nehän on aikoinaan silloin jossain varmaan duunailtu. Mistä nämä jalokivet on? Käsittääkseni Ranskasta ei niin paljon löydy safireita
1: me
0: ja smaragdeja.
1: Me tutustuttiin vähän aiheeseen silloin tuolla, kun mä olin siellä harjoittelussa, koska oli just Napoleon.
2: Joo.
1: Niin kuin aiheena, niin nehän tuli sitten sit aurinkokuninkaat Ludvigilta tietysti sen vallankaappauksen jälkeen ne pöllittiin, mutta otettiin haltuun häneltä, koska tässä ollaan päällykäisiä. Ja mistä ne oli sitten taas sitten Ludvigille tullut, niin osa varmaan jo niitä

0: ristiretkiltäkin niin kuin väkivaltaisesti, mutta oli niitä tullut myös silleen niin kuin lahjoina ja kaupankäynnin, okay, että sä tuot jostain Aasiasta ja muualta.
1: Just.
0: Niin ei ne ole kaikki silleen pöllittyjä.
1: Tosi se aasialainen smaragdi, mistä se sitten, että jos niin, ihan lähdetään seuraamaan, no niin tuo kaikki on mahdollista, mutta et, mulle tulee sen takia tässä pienenä ihmisenä vähän sellainen, että paitsi kun se on hieno ryöstö, niin se on vähän enemmän sallittua. Ja sitten kun ne on tämmöisiä, mulla tulee kuitenkin se ajatus siitä, että okei, veritimantteja ja Afrikan smaragdeja, ne ei muuta kuin kiertoa vaan. Ei ne teidänkään ranskalaiset ollut.
2: Robin Hood.
1: Niin, ei ne teidänkään ollut.
0: Niin.
1: Toki et tiedä, että aikooko nämä käyttää nämä ryöstäjät näin johonkin tämmöiseen niin kuin köyhien avustamiseen vai ihan sitten omaan fikkaan. Mutta on heillä aika paha tilanne, siellä on koko Ranska meinaa nyt perässä. Ihan koko Ranska
0: niin
1: perässä.
2: Missähän ne jemmailee nyt tällä hetkellä niiden kamppeitten kaatia, että se semmoisessa
1: skotterilla ei kauhean pitkälle kassissa pääse sillä, että sitten jossain, että onko ne nyt mennyt johonkin. Tuukka, sä tiedät paremmin, kun sä oot näitä kaikkia seurannut, niin mikä on sun mielestä paras taktiikka, jos sä oot pöllinyt tommosia ja lähdet skotterilla karkuun?
0: Nyt mennään turvataloon,
1: joo, just,
0: mikä on tuossa aika lähellä itse asiassa, okay, tätä Louvrea.
1: Niin jopa yllättävän lähellä.
0: Joo, siellä, sinne joo on jo valmiiksi hankittu pariksi viikot sille, ettei ei kahteen viikkoon tarvitse liikkua yhtään mihinkään, koska jos te nyt yritätte tuot parista lähteä jonnekin, niin teette fuckia.
1: Yes.
0: Mutta pari-kolme viikkoa ollaan nyt ihan hissuksia ja pelataan poikien kanssa pleikkaria. Ei niinku pihaustakaan
2: mihinkään.
0: Niin, että me minnekään siinä vaiheessa. Yes. Sitten joo, pikkuhiljaa yksi kerrallaan kaikki lähtee eri suuntiin.
1: Okei, okay, eri suuntiin.
0: Niin tossa se on.
1: Joo, joo. Otetaanko ne korut, niin naputellaanko niistä esimerkiksi jalokivet irti ja kuljetetaan, mitä mielikuvituksellisissa paikoissa?
0: Ne on siirtynyt eteenpäin, Juuso, jo aikoi sitten.
1: Ai
0: ne
1: jaa
0: ei ole Euroopassa ollenkaan enää.
2: Ai nyt
0: ne
2: jo?
0: Ne on mennyt jo.
2: Jumakautta.
0: Ne on mennyt.
1: Eli se on joku hiasenpaku lähtenyt jumputtaa aikoi sieltä jo.
0: Aikoi sitten. No jossain Itä-Euroopassa.
1: Mielenkiintoista, että näin tämä tapahtuu. No, mutta tämä tätä varmasti seurataan medioissa, että nyt kun siellä tämä ajojahti on käynnissä, että kylmeneekö jäljet vai pysytäänkö siellä kiinni?
0: Ja mitä mä sanon, 3-4 vuotta, niin eikä dokkari tulee tuossa tulossa. 3-4 vuotta, sitä mä oottelen jo.
1: Kyllä se Netflixin aikajana on tommonen. Mä veikkaan, että siellä on Netflixin kuvaajat, on luultavasti yksi noista neljästä on ollut jo Netflixin kuvaajat.
0: Mutta onkohan oikeasti silleen, että niinku just käy vaikka näin ja sitten on Netflix, millä on hirveästi massia, niin heti kun tämä tapahtuu, niin heti aletaan tekemään sitä. Koska se dokkari tulee anyway, me tiedetään joo kaikki, että se dokkari tulee jossain vaiheessa, niin miksi sitä alettaisiin tekemään heti,
2: jep,
0: kun tämä on vielä kuuma? Ihan salee.
1: Ihan
0: salee. Jollekin tuli tänään maanantaina, että tuossa on sun seuraava dokkari. Kyllä. Lähes selvittää.
1: On, siellä ihan varmasti on meinaan.
2: Kuvausryhmä on nyt siellä.
1: On varmasti paikalla, että saadaan vähän autenttista materiaalia. Mutta tällainen herkkupala rikosmaailmassa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Ai. Älä huido.
7: Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
17: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
18: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kävi eilen he pyörähtää koulussa.
2: Aivan, mä näinkin, kun sä sinä olit sinne lähtöä tekemässä. Mitäs koulussa pitkästä aikaa?
1: Ei mitään, kävin siinä opon luona vähän juttelemassa jutuista. Käytiin vähän läpi tuota mun kurssisuorituksia ja suorittamattomia kursseja.
2: Eikö palaveri mitään pientä suolasta tai jotain pullaa siihen? Koska...
1: Ei, se oli aika intiimi, se oli yky se opon kanssa. No. Aika pienen pöydän ääressä oltiin, niin se olisi antanut väärän viesti.
2: Sano, mikä oli henki?
1: Erittäin hyvä. Mä mietin siinä matkalla, kun mä köpöttelin tonne tota Krunaa, että nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko siellä on semmoinen vähän työhönsä kyllästynyt ja semmoinen, joka olettaa, että mä tiedän kaikesta kaiken ja että mä oon ryhdikäs ihminen ylipäätään.
2: Okay,
1: ja sit hän suuttuu mulle, koska mulla on jäänyt jotain kursseja tekemättä ja mä en tiedä kaikesta kaikkea.
2: Joo.
1: Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että hän on tosi avulias ja ottaa mut niin kuin avosylin vastaan kuin tämmöisen kadonneen lintusen,
2: niin,
1: joka on vähän eksynyt nyt.
2: Joo, pikkasen siipirikko, sanotaanko
1: niin,
2: näin.
1: Niin. Ja onneksi oli tämä jälkimmäinen. Ei naureskellut mulle yhtään ja otti kaikki mun tyhmätkin kysymykset. Sano heti kärkeen, ei ole Tuukka tyhmiä kysymyksiä, just niin anna tulla vaan.
2: Hän niin kuin tunnisti sen, että sä oot vajaavainen ihmisenä ja opiskelijana, mutta semmosia me ollaan me ihmiset ylipäätään. Kaikilla meillä on omat haasteemme tossa ja sulla se on toi koulunkäynti ylipäätään, niin kuin koulun suhteen.
1: Thanks.
2: No se, eikö se ole? Eikö se ole näin, että pikkasen... Aikataulut niinku falskaa. Sehän siinä vähän on.
1: Joo. No mutta mulla oli kysymyksiä liittyen harjoitteluun ja sitten näihin valinnaisiin opintoihin ja muihin. Ja niin siinä ensin käytiin läpi näitä kursseja, mitä mä oon tehnyt ja mitä on vielä tekemättä ja saatiin aika hyvin taklattua ja sitten päästiin niihin valinnaisiin.
2: Sano sen verran, miten te siis taklaisitte tämän, koska tässä on kuitenkin luotu sellaista kuvaa, että sulla tosissaan on jonkin verran jäänyt roikkumaan asioita, niin miten ne tuolla yliopistomaailmassa niin kuin taklataan? Minkälaisen summan sä siitä niin kuin pöydän yli siirsit?
1: 70.
2: No, mä arvasin, että sillä se on nykyään 70, se oli meinaan jossain vaiheessa, se oli 50, mutta se on nykyään, se on tietysti...
1: Ei, kun me käytiin läpi, että missä vaiheessa mä käyn ne kurssit, ja sitten mulla oli jäänyt, mä toissapäivänä palautin yhden työn, Juuso.
2: Joo.
1: Se oli se oli, aiheena oli opetuksen suunnittelu ja arviointi.
2: Just.
1: Niin mä tosta otin kuvan, kun mä sen palautin, niin onko tää tilanne hyvä vai huono, jos mä näytän sulle, otapa nytte. Näytän sulle, että paljon se oli myöhässä, niin tossa on toi noin toi.
2: Mistäs menee? Tehtävän viimeinen palautusaika oli, 208 päivää ja 208 päivää ja 21 tuntia sitten, eli onhan se raikkaastihan se on myöhässä.
1: Ei se ihan ollut aikataulussa, joo, mutta laitoin sitten opettajalle semmoisen häntä koipien välissä olevan viestin, että oli jäänyt, kattelin tässä kurssisuorituksiin, niin tää oli jäänyt roikkumaan näköjään mulle, niin se on nyt tuolla palautetta, että onks mitään palaa päästä läpi, niin katsoppa mitä Risto vastasi.
2: Risto vastaa, hei, mikä? Viittaaminen on niukkaa luentojen osalta, kenen ryhmässä suoritit harjoitusryhmät? Voin viedä tämän rekisteriin arvosanalla 1 ja kiitos ravintolalahjakortista, muutan arvosanaksi 2. Joo.
1: No toi loppu oli sun lisäys, mutta kyllä mä ykkösen Riston kanssa tosta kättelet.
2: Joo, läpi meni, että paukahti.
1: Niin, justiinsa näin. Mutta eilen tosissaan olin sen opon kanssa siellä ja pääsin niin valinnaisiin. Ja sitten hän vähän kyseli, mutta no mitä sä haluaisit ottaa niin kuin valinnaiseksi? Niin. Kun siinähän me saadaan itse totta kai ne päättää ja sitten jos ottaa tarpeeksi opintopisteitä vaikka jostain, niin sitten sä saat sen niin kuin pätevyyden siihen, että sä pääset niin kuin myös opettaa sitä ainetta niin kuin yläasteikäisille.
2: Aha, eli sitä kannattaa miettiä aika tarkkaan.
1: Kannattaa miettiä aika tarkkaan, joo, ja mä heittelin sitten hänelle siinä niin kuin ihan out of my head, mikä mua kiinnostaa. Mm. Niin mä heitin hänelle, että no liikunta on totta kai yksi, no se käytti läpi, että se olisi sitten Jyväskylän keikka olisi sitten edessä, koska siellä on niitä aineopintoja. Sitten mitä Helsinki tarjoaa, niin mä sanoin, että no historia mua kiinnostaisi. Historia on hyvä. Sitten katsottiin, miten hissaa. Niin siinä olisi ihan uudet pääsykokeet sitten näihin valinnaisiin.
2: Aha.
1: Niin se olisi uusi pääsykoeurakka sitten niin kuin keväällä edessä, jos sitä hissaa haluaa lukea.
2: Okay.
1: Sitten mä livautin sieltä overraasta myös musiikin sinne sisään. Että musiikki, mua kiinnostaa, mä oon vaan rumpali ja näin.
2: Niin,
1: ja
2: niin.
1: Siinä vaiheessa alkoi pikkuinen semmoinen hampaiden kirjoista, että joo, katsotaan, ja miten täällä on näitä suorituksia, ja sit oltiin käyty ne muut läpi, niin sit tultiin siihen musiikkiin, ja sit se oli silleen, hän oli vähän vaikeana siinä silleen, että joo, toi musiikki, niin se on tuolla Sibelius Akatemiassa ja sinne on kans aika pienet ne kiintiöt.
2: Mä katson tästä Tuukka näitä sun papereita, niin sä oot siis muskari lopettanut aikoinaan 4-vuotiaana kesken. Niin
1: Et sinne on ihan muutamia näitä paikkoja, on. Niin mä miettisin sen kanssa, mä vähän miettisin vielä jotain Plan B:tä edes.
2: Joo, koska esimerkiksi luokkakaveri Pentti, niin hän on siis soittanut Tsaikovskia Itävallassa viimeiset 17 vuotta. Niin
1: mä sanoin silleen, että joo, että siinä vaiheessa kun sanoit Sibelius ja Akatemia, sanottiin unohdattiin, että saa joo, ei sun tarvi mulle enää esittää.
2: Kyllä. Mä lähden Jyväskylään, asia kunnossa. Keski-Suomi kutsuu, nähdään siellä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: alkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei,
2: päivikset
1: kohta, joo, mutta kerron nopeasti. Mä olin tässä yksi päivä, olin tuolla Tokmannilla. Sitten mulla oli mennyt, jotenkin näyttö oli mennyt tosi pimeäksi. Mä löysin tämmöisen niin kuin kaikkien aikojen jutun, niin kuin iPhone. Tämä nyt koskee vaan iPhonein käyttäjiä. Mä oon pahoillani kaikille Androidille ja muille. Mutta kaikki iPhonein käyttäjät, niin ottakaapa nyt iPhone käteen.
2: Yes.
3: Joo.
1: Ja menkää sinne asetuksiin.
3: Asetukset.
1: Ja sitten...
3: Mä teen tässä
1: nyt kaikki
3: mukana.
1: Tekee samaan aikaan.
3: Joo, tämän,
1: niin me ollaan kaikki yhdessä tässä näin. Asetukset, käyttöapu.
3: Ota.
1: Löytyy käyttöapu, löytyy siitä yleiset ohjauskeskus, näyttö,
2: kirkkaus. Siinä on sininen tuommoinen ukkeli tuolla sisällä, tuonne valkoinen ukkeli tuolla sisällä.
1: Ja sitten toka ylin siinä, mikä on tinni.
3: Zoomaus.
1: Joo, sitten painat sitä zoomausta ja sitten täppäät sen zoomauksen päälle.
3: Nyt painan.
1: Joo, paina. Ja kaikki muutkin saa painaa. Nyt sitten samaan aikaan.
2: Eli zoomausnappia.
1: Zoomausnappia ja pistäkää se päälle.
3: Joo. Sillä
2: se on niin kuin vihreällä.

0: pois.
1: Onks nyt, mikä sulla on Tinnin tilanne siellä? Mitä sulle kävi?
0: Ei, tää menee ihan piti poikittaa tässä paskassa. Ei tää tee mitään. Tää zoomaa niin paljon, että tästä ei pääse ikinä kuuna päivänä pois.
1: Mä voin näyttää. Viime viikolla, niin mä astuin tähän samaan, niin sä voit katsoa, miltä mun näyttö näyttää nykyään.
0: Niin sulla on nyt viikon.
1: Niin mulla on ollut tää satana viikon
0: tapa.
1: Tässä näin.
0: Ota, Juuso lukee tapa vaihtaa zoomausta jotain.
1: Siis
0: mun äitille on, nyt mä painoin jotain, tää soittaa, johon mä pystyn lopettamaan tämän pohjalla.
1: Tää semmonen tilanne vaan, että Tuukka teki tän tossa siis tossa meidän keittiössä viime viikolla, ja mä olin yksi uhreista, ja siinä oli vähän muitakin työkavereita, niin ihan hauska, meillä semmonen yksi Rämön Ville tossa noin, erittäin rauhallisen onnollinen kaveri, niin hän oli siinä kanssa mukana, niin kun tää tapahtui hänelle, niin mä en oo ikinä nähnyt niin väkivaltaista työpaikkakäyttöä. Otti mennään Tuukkaa saman tien raiveille sitäkin ja paiskas sohvalle sillä.
0: Mutta on ihan perseestä!
2: Miten tämä saa pois tästä? Kerro!
0: Mutta on epäreilu, mun äitille kävi tää.

0: Sä voisit kyllä oikeesti varmaan, mä luulen, että kun mä mietin, että jengi voisi laittaa viestiä, että meni, kukaan meni. Ei ne pysty laittaa, kun ne meni tähän, mutta
1: siis mulla kävi tää Tokmannilla.
0: Joo.
2: Kertokaa tän hyöty.
1: Siinä ei paljon googlailla myöskään vastausta siihen, kun sun...
0: Niin, se on vähän vaikea, kun mulla nyt niinku esimerkiksi tää näyttökuva tässä näin, niin on tällainen. Niin
1: siis Androidin käyttäjät ja kaikki muut, jotka ei osallistunut tähän kokeeseen, niin toi tekee silleen, että sun puhelin zoomaa sen 100-kertaiseksi ja sä et pysty tekemään sille mitään.
0: Sä et pääse mihinkään niinku valikkoon tästä eikä mitään, niin eipä mitään. Meillä on noin päivikset tulossa, niin meinaatko se niin kuin jossain
2: vaiheessa? Tää oli kun mä en pääse ikinä tästä loukusta. Mä en voi enää käyttää sen puhelinta.
0: Lupaatko sä tulla jossain kaikille kohtaa nyt päästään meidät tästä? Tiedätkö sä miten tästä pääsee? Miltä sun näyttö näyttää tälle? Vai teit se vaan?
2: Hei, mä sanon kaikille mun ystäville. Mä operoin tästä lähtien numerossa 0403564556. Verottajat, yhteistyökumppanit ja ystävät.
1: Mirsa-Liina laittoi tänne, että Tuukka, haista perse. Menin lankaan, mutta hakkeroin sen.
0: Aha, eli tää on hakkeroitavissa kuitenkin jotenkin.
2: Siis tää on satsa.
1: Kysykää Mirsa-Liina, mä en enää nimittäin muista itsekin.
2: Sä oot kyllä viheliäinen
0: paska! Oi. Mä en tiedä, mistä jengi on pystynyt näitä WhatsAppiin näitä viestejä laittaa, mutta Tuukkapoikalle heitti pikukivan källin tosta noin yläpeltiin. Niin nyt alkaa olla porukka. Nyt! Tää ei ollut hauskaa. Täällä raskaana oleva, jonka mies työmaa...

0: matkalla, eli ei apua saatelle. Menin tähän lankainen itku silmässä, panik päällä. Viikon HP, ehdottomasti tämä Tuukan kiva pikku zoomaus. Joo, Tuukka sanoi tuossa, kaikki, joilla oli Apple iPhone, niin seurasi Tuukan ohjeita ja kaikilla on nyt näyttö zoomattuna, eikä sillä pysty tekemään enää mitään. Siis täällä on Tinni aivan Tuukka, kyllä meinasi, votinuri.
1: No mä ymmärrän. Siis tiedätkö, miten pitkälle tämä homma nyt menee? Mulle tuli viesti, että Tinni Hankasalmen seurakunta hakee pappia sinne, kun hakee, niin saa uuden puhelimen. Mun pitää hakea Hankasalmen seurakunnan papiksi, että mä pääsen pois tästä.
2: Yksi puhelu meni jo ohi, onneksi siitä näkyy se tekstinä, miten sai pois. Mitä me...
1: Miettikää, Tuukka on etänäkin teille noin ärsyttävää tälleen hetkittäin. Miettikää tämän livenä.
3: Ai juuta, Tuukka. Vittu, mulla meinas palaa käämittäällä autossa tämän puhelimen kanssa.
0: Mutta ilmeisesti me kisataan päivikset kuitenkin nyt. Ei me nyt ehitä mitään, varmaan mitään tietoteknisiä ampuja antaa, mutta kuuntelemalla tätä lähetystä, niin jossain kohtaa toivottavasti. Ja totta kai me hommataan, tehdään niin, jos Tuukka ei tässä päivistä jälkeen siis ala paljastaa, mä hommaan Ville Rämön tänne studioon, sä tiedät.
1: Eikö sillä ole ihan, onko Ville Rämön ihan?
4: Mua säälittää nyt te ihmiset, jotka on siellä kännykät solmussa menossa töihin.
5: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
6: Kato itse, kato.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Nyt yksi tarina tähän vielä ennen kuin siirrytään tonne odottelemaan puolen uutisia. Siellä muuten varmaan tuosta Saksan vaaleista niin ainakin juttua. Mäkin juttelen teille sitä vielä myöhemmin tänä aamun aikana, mutta palataan Thaimaahan, jossa oli lomalla. Palataan sinne hierontoihin. Siellähän tosissaan tämmöiset rannoilta löytyy tämmöisiä hierontapaikkoja, jotka on siis todella, nehän on ihan upeita tämmöiselle suomalaiselle koska, ja kaikille vaikka pohjoismaalaisille, koska se on niin, meistä se on niin fantastista, että sä voit mennä niin kuin, sä oot ulkona semmoisella lavetilla siellä katoksen alla mukavasti varjossa keskellä päivää, on tosi lämmin ja sitten tämmöinen merituuli siinä puhaltelee samaan aikaan. Sehän on niin kuin fantastinen kokemus ja ne on aika edullisia siellä ne hieronnat. Jos Suomessa tunnin hieronta maksaa 60 euroa, siellä se maksaa semmoinen 12 euroa. Se on osa viehätystä, totta kai. Että sä voit niinku käydä useamman kerran ehkä siinä reissuaikana sitten myös hieronnassa. Minä kävin, puolisoni kävi, lapsetkin kävi, kato, halusi käydä testaamassa. Ja sekin onnistuu siellä, heitä lähinnä silitellään siinä sitten, että sehän ei mitään semmoista tai hieronta runttausta missään nimessä, vaan sen tyyppistä. No, mulla on ollut kaiken näköisiä omia semmoisia pikkuaksidenttejä siinä, mutta siitä huolimatta niin painelin sinne hierontaa. Ja mulla meni ihan hienosti. Oltiin jo niin sanotusti siinä loppufinaalissa, jossa mä istuin siinä sitten. Mä oon maannut siellä molemmin päin ja selkeen mut pyydetään istumaan siihen ja aletaan vielä lopuksi vähän hartioita hieroa. No samaan aikaan siihen vieressä, kun niitä lavetteja on siinä vieressä, niin siihen viereen sitten niin kapuaa härmäläinen kaveri. En siis tuntenut häntä, mutta murre oli sama kuin minulla, niin on sitten, jaha, Suomesta, eipä siinä mitään. En sanonut mitään, mutta hän kömpisi ja hänellä oli kanssa jälkikasvua mukana siinä. Tämmöinen pieni poika. Mä sanoin sitä aika lailla meikäläisen pienen mestarin ikäinen, eli nippanappa koulussa, tai ehkä ei vielä, ehkä eskari-ikäinen. Oli tullut siihen sitten kahdestaan varmaan kato sillä lailla, että no nyt sitten otetaan poika mukaan tähän näin, niin ehkä vaikka äiti saa samaan aikaan sitten vähän semmoista hengähdysaikaa siellä. Ja poika ei selvästikään ennen ollut hieronnassa käynyt, hän kyseli siinä kaiken näköistä sitten tältä isältänsä siinä, että joo, mitä tähän mennään ja onko toisin, mitä tässä niin kuin näytti jotain semmoisia puteleita siinä, että onko toisin, mitä laitetaan, kun laitetaan hierontaöljyä ja muuta. Ja. Ei mitään, mä siinä vaan sitten kuuntelin totta kai sivukorvalla, kun tuttua puheenpartta siinä ja sitten tämä pieni mestari niin veti ihan siinä ässän hihasta ja kyllä se reippaalla äänellä isäntä sillä, että mitä jos hieroo pippeliä?
3: No niin.
2: Jonka jälkeen mulla siis automaattinen semmoinen niin kuin tyrskähdys ja katse siihen suuntaan, jolloin tämä tietysti tajusi tämä isä, että jaha. Suomesta tässä porukka, että joku muunkin kuuli tänään. Sitten meidän kahden isän, tiedät, se katseet kohtaa siinä. Ja mä tiedän, että molemmat miettii siinä kohtaa, että mitä vastata ollenkaan. Se oli ihan aito. Ihan mä ymmärrän se, että tämmöinen 6-vuotias poika, että mitä jos tässä kerran kosketaan joka paikka, että mitä jos tosta noin hierastaa sillä tavalla.
3: Niin.
2: Ja sitten tämä isä olisikin vähänkaan hiljaa, hän on katsonut mua siinä, häntä tietysti itteekin se huvittaa, ja niin sitten sanoi sille pojalle vaan siinä, että toivot vaan. Toivot vaan. Ei tuu tapahtuu.
4: Siinä oli kokemuksen syvä rintaa.
2: Siinä oli
4: muutamassa taihieronassa käynyt.
2: Meikäläinen mua nakutetaan siellä viimeisiä kertaa siellä ja mä siinä nyökkä. Näinhän se on.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Veikkaus.
7: Hei Persilja, moi Meirami. Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
8: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
7: Ah, sisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
8: Sisi.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja ohjelmista puheen ollen, niin nyt on julkistettu sit uuden Selviytyjät -kauden kisaajat, jotka ovat lähteneet ilmeisesti, mikäli vanhat merkit paikkansa pitää, niin he ovat varmaan lähteneet tänään tai eilen illalla matkaa, ja sen jälkeenhän näistä sitten yleensä tiedotetaan. Ja Tuukka, sä et ilmeisesti tiedä tätä pakkaa vielä, pitääkö paikkansa?
2: En, paitsi äsken näin kaksi. Aha. Instagramissa, eli tiedän, että
1: ketkä
2: siellä
1: tiedät?
2: On Mika Parikka. Joo. Ja sitten siellä on Max Blomfeldt. Ja sitten tiedän myös, koska kiristin sen ulos tuossa juuri äsken. Niin kollegastamme Millu Haatajasta.
1: Joo, no niin, tämä on kaikki oikein, kyllä.
2: Monta sinne menee?
1: Sinne menee, eikö 16 yleensä ollut, mutta katsotaan
2: ja nyt täällä. Ne kuvaa sitten siellä, ne on nyt lentokoneessa.
1: Joo, 16 on tänäkin vuonna, 30 tonnia palkintona, 37 päivää on kisan mitta, ja katsotaan, onko tässä kohdekin vielä tarjolla. Katsotaan tuolta noin, että no kuka siellä?
2: Riku Rantala.
1: Halo, onko se Riku Rantala?
3: No, Kirsi täällä soittelee.
2: Terve Kirsi, mitä sydämellä muuta kuin kypärä?
3: No mulla on iso asia sydämellä, kun teoks, että mun talviloma loppuu.
2: Joo.
3: Ja mulla on semmoinen ongelma, kun teoks, mä haluaisin kuulla toi JVG:n tarkemmin. Ja mulla on eilen, niin kun, siis mä oon oikeasti mut tässä päästä Pirkanmaalle ja pikkuhiljaa, mutta niin mä oon täällä Helsingissä vielä. Meillä ei ole kukaan suostunut soittaa niin missään.
1: Onko sä soittanut moneen paikkaan? Eikö me oltu eka, jolle sä soitat?
3: Siis ei, kun mä oon ollut eilen ravintolassa, mä oon eilen soittanut kellekään.
1: Kirsi, okay. Eilen ravintolassa ja se...
2: Missä ravintolassa olit, Kirsi, saako uudella tämmöistä henkilökohtaisesti?
3: Kata-SS, sitten, mikä se Kontulan baari oli?
4: Kontula 94.
3: 94 ja Malmin joku Lucky Ladies.
2: Oho, teillähän on ollut oikein niin, tommonen nyt, kierros.
1: Nyt, Kirsi, kerropas, että millä rytmiryhmällä siellä on oltu liikenteessä? Siellä oli joku toinenkin viehättävä naisääni.
3: No, mun niin kuin hyvä ystäväni, ja niin kuin se haluaisi mut heittää jo helvettiin tätä Helsingistä kotiin Kangasalle. Joo. Niin kuin, teks, mä luovutan, ennen kuin mä kuulen sen tarkeneen.
2: Okei, kuinka juovuksissa se tällä hetkellä ootte?
3: Mä veikkaan, että joku 0,5 promilleen maks.
1: Siitä tuli rehellisesti.
2: Riittääks tää sulle? Riittääks toi?
3: No vähän riitti. Mä menen linnaan tästä tuolla.
2: No Juuso laittaa sulle.
1: Mä laitan sen sulle. Mä laitan sen tuolta soimaan. Hei, me käydään nopeasti noin Selviytyjät -kisat tuossa läpi, niin sen jälkeen se sopiiko sulle tämmöinen?

0: Mä
1: enkä muistatteko sitten siihen hommaan ollenkaan.
0: Etkö haluaisi lähteä vai jos tulisi paikka?
1: En mä usko, että niinku, Texas olisi ihan vittu, se on tuhoon tuomittu homma.
0: Okei, mihin lähtisit?
1: Mä pääsen täältä, kun mä kuulen sen tarkeneen, niin mä lähden ihan oikeasti niinku kotia kohti.
2: Joo.
0: Okei. Mä haluan vielä kysyä tähän loppuun, ennen kuin päästään sut jatkamaan juomista, niin mihin Tosi TV-ohjelmaan lähtisit, jos lähtisit?
1: Ai niin, Tosi TV-ohjelmaan? No mä lähtisin tietysti tuohon
2: temppareihin, sano Sanna siellä.
1: Sanna voisi lähteä, mä lähtisin johonkin 9 uutisiin tai johonkin.
2: 9 uutisia.
0: Se viimeis kun tsekkasin, ei tainnut olla Tosi TV, mutta ei se mitään. Temppareihin.
1: No, sitten mä lähtisin Maajussille vittu prinsse.
2: Maajussille vittu prinsessa. Sehän on tietysti yksi vaihtoehto. Sen verran Kirsi täytyy kysyä, että jos te Sannankaan lähtisitte temppareille, niin mitä luulet, niin menisikö se tönköntsi hommiin jossain kohtaa, että onko teillä sillä, että...
1: En voi palehdella.
2: Joo, että se on, teillä on semmoinen tapa, että jos lähdetään tuolla juhlimaan, niin sitten siinä kengät kevenee niin sanotusti.
1: Vähän niin kuin
2: joo,
1: kyllä.
2: Joo, näin se.
0: Mutta eihän me Kirsi mitään kevytkenkäsiä tietenkään olla.
1: Soittakaa mulle please, että mä pääsen kotiin.
2: No hei, soitetaan, niin päästään ylipäätään tästä tilanteesta eteenpäin. Niin laitetaan torvet soimaan ja pajatso laulattaa ja Kirsi ja Sanna jatkaa siellä Ofelian parissa. Ja nähdään Pirkanmaalla, sä olit sinne menossa, niin mä tuun perässä.
1: Kiitos.
0: Älä aja itse.
1: Kiitos, moi.
2: Moi. No nyt oli kyllä. Kaikkia aikoja. Hyvä Kirsi, tarkenee.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt nopeasti tämmönen juttu tässä. Eilen puhuttiin Tuukan kanssa mun ja Tuukan ystävyydestä ja viesteihin vastaamista ja tämmöisestä. Ja keskusteltiin asiasta. Ei mä mene sen verran. Joo, kaikkihan on hyvin. Sä vastasit mulle eilen. Reagoit mun viestiin ja näin. Mutta siis se kirvotti.
2: Oliko se muuten testi? Mulla tuli mieleen, että se oli ehkä testi.
1: Ei ollut testi. Se oli mä innostuin vain siitä okay, mikä oli tullut. Ei ollut testi. Mutta siis tästä on innottunut tästä meidän eilisestä pikku, mä en halua sanoa väännöstä, hyvästä keskustelusta.
2: Hyvää avointa pohdintaa.
1: Pallottelua. Joo. Niin siitä on jengi jotenkin...
2: Devaamista.
1: Jengi jotenkin kreaamista. Samaistunut tähän kreaamiseen, koska täällä laittoi yksi tämmöinen kaveri laittoi mulle viestiä sitten eilen, että moi Juuso, että tässä haluan sulle tämmöisen tsemppiviestin laittaa, haluan muistuttaa, että kun seuraan kerran jäät yksin Tuukan ystävyyden kanssa, et ole yksin. Mm-hmm. Meillä Tuken kanssa on ollut kivoja yhteisiä karkkipäiviä ja kalareissuja, joten kun kuulin hänen auto-ongelmasta, kerroin heti taidoistani ja pakkasin Tunkin hylsysarjan, jäin odottamaan. Eipä kuulunut, ei edes kertonut, mitä autossa oli. Poseerasi uusissa kuvissa ja lähti kesken kaiken taas hammaslääkäriin. Ehkä joku päivä kuullaan hänestä. Kovasti tsemppiä, kun pyörittelet siellä aamuja epäitsekkäästi, ylläpidät vaikeaa ystävyyssuhdetta. Niin tämmöistä tämä on nyt kirvottanut, eli ilmeisesti sun jotkut ystävät, joiden kanssa sulla on selkeästi jo pitkän linjan. Mä en tiedä, onko tämä joku lapsuuden kaveri tai muuta, mutta hän ei ole saanut yhteyttä, mutta mun kautta nyt sitten.
2: No, mutta joku kalakaveri. Te jaoitte Joonaksen kanssa eilen tuossa kanssa yhden hetken. Mä en tiedä, kerkesikö Joonas siinä niin paljon mauhoita, mutta voi olla, että ei. Hän on paininut semmojen ongelmien kanssa tässä kuin sinä. Mutta se syy on minussa, se ei ole teissä, niin. Se on minussa. Joo. Mä oon vastuuton ihminen ja ystävä ja seuramies.
1: No joo, tämmöisessä hetkissä, mutta oothan sä myös tosi hyvä
2: seuramies. Mä oon sitten, kun me ollaan läsnä.
1: Niin.
2: Mut kun en mä...
1: Sä et ole läsnä.
3: Et sä halua olla läsnä.
2: Ei, no en mä tiedä johtuuko siitäkään, mutta ei mulla aikaa, mulla ei aikaa koko ajan tää kännykädessä vartoa, niin. Että milloin te laitatte mulle viestiä.
3: Tämä mä ymmärrän, 100%.
2: Mä kerkeen vastata teille.
1: Joo. Tuleeko niitä niin paljon?
2: Jos teillä on asiaa, niin soittakaa. Mutta ihan lähimmät tutut saa soittaa. Jos on jotain hemmetin tärkeää asiaa, no niin silloin saa soittaa.
1: Joo, ja mä tajusin just, että mä en selvästi ole lähimpiä
2: et
1: tuttuja.
2: Sä siellä, koska... Et sä ole siellä top 3.
1: Juu, ei, en ole.
2: Ne koska... saa soittaa, ketkä on mun kännykän suosikeissa. Katsotaan. Täällä on Kake, Joonas, Pera, sitten mun pikkusisko, iskän työpuhelin, äiti, Vesku Ossian, Hautalan Anni. Tää on kyllä nyt paha, jos te ette ole. Okei, okay, täällä on Anni ja Jaa jo sen takia, koska ne suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla on, kun se voi laittaa se asetukseen, että suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla
3: no
2: on ääne.
3: No Jaa ja Anni sulle tuskin
2: niin,
3: soittaa
2: ne
3: nyt,
2: on
3: kun
2: jäänyt.
3: Se
1: on vittu, mikä farssi.
2: Siis. Ne on jäänyt siitä. Ne on jäänyt siitä. Sitten täällä on Peris.
1: Iskä työpuhelin.
3: Ota kuunnella, onko?
2: Peris, Janni. Hese, Ritsa, Antto, ai paha. Hei, kaksi siellä.
3: Onko?
2: Toka vika ja kolmas vika.
3: Ollaanko Juuso?
1: Siis mitä, siellä on Tinni.
2: Ja.
1: Ja Juha Perälä.
2: Ja
1: ei kun kato, Ilpo Larha en tunnistanut nimestä.
2: Sieltä te olette suosikeissa.
3: Niin on.
2: Eli te saatte soittaa.
3: Onko Juuso sun puhelimesi meillä Ilpo Larha?
1: On. Pojan, kiitos. Se on, okay. Se on ystävyyttä. Se on ystävyyttä.
2: Se.
3: Huh, tässä meinas kyllä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Vielä tuosta pitkistä puheista puheen ollen, niin nopea semmoinen kalluppi meidän WhatsAppiin numero 0403564556. Mikä on semmoinen pisin puhelu, minkä olette mummon tai äidin kanssa käyneet? Voi olla isä ja pappakin, mulla on semmoinen ajatus jotenkin omassa päässäni, että ne pisimmät puhelut vois olla niin kuin äidin tai sitten isoäidin kanssa käytyjä settejä. Mä en tiedä, ootte sitten kovia juttelemaan teidän äitien tai isoäitien kanssa, mutta se on vähän, monella on tämä, mulla on tämä esimerkiksi mun mummun kanssa, niin meillä on pitkiä ralleja välillä ollut.
2: Mä oon kyllä tosi huono puhua puhelimessa ylipäätään, mutta sen mä oon kyllä tiedän, että mun äidin ja sitten hänen äitinsä.
1: Joo, totta, meillä on muuten sama
2: niin
1: nyt, kun asetit tollain.
2: Heidän väliset puhelut on pitkiä kyllä.
1: Yes, yes.
2: Mutta en mä oman äitini kanssa kyllä, mun mielestä muutenkin semmoinen niinku turha jaarittelu. Mä oon niinku
1: niin
2: semmoista,
1: mä en ole semmoisesta,
2: mä en dikkaa ollenkaan. Sanotaan se asia ja sitten sanotaan, että morjesta ja nähdään.
1: Ja ehkä se
2: ja
1: on,
2: palataan.
1: Mutta siinä saattaa olla, niin mä en tiedä miten sitten tiedät sä sitten, kun
2: hey, body.
1: Sä oot niinku tommonen vanha tuukkapappa.
2: Ja heissan body.
1: Niin onko sit semmonen, että kun niitä omia lapsia tai lapsenlapsia ei näe niin usein, niin onko sit semmonen, että sit sulle kelpaa tiedätkö se jaarittelukin?
2: Ei, no miksi sit me, jos on mahdollisuus, mullakin on mahdollisuus mennä käymään.
1: Mutta jos ei olisi, mä tarkoitan, että jos sä oot tuukkapappa, sä oot seniili, sä oot jossain, tiedät sä vähän jossain hoivakodissa, ne on tunkenut sut sun
2: seniili.
1: Lapset jo sinne. Niin.
2: Tätkö termiä seniili? Niin lukitsetko vastauksen seniili?
1: Ding, ding, ding, ding, ding, siellä luukut käytyy ja Esa Nieminen tuulettaa. Niin siinä kohtaa se, että sit jos sulle soittaa tai sä saat sen sun lapsen tai lapsenlapsen kiinni sieltä, niin sä et välttämättä ole valmis päästään siitä puhelusta ihan nopeasti irti siinä kohtaa.
2: No, vaikea tässä nyt asettua tommoseen tilanteeseen, mutta varmaan näin, mutta mun mielestä muutenkin niin kun se puhelimessa puhuminen, kun siitä tulee aivan helposti niin kiusallista. Sitten kun se yksi aihe sitten jaaritellaan ja sitten myöhennetään loppuun asti, mitä sitten?
1: Niin se lopetushan on aina saattaa olla
2: niin
1: vähän semmoinen haastava.
2: Niin se lopetus ja sitten se aiheesta toiseen siirtyneen. Mun mielestä puhelimissa puhuminen pitäisi niinku lopettaa vaan käytännössä kokonaan.
1: Mutta sulla on toi hyvä tilanne, kun sulla kuitenkin niinku, äiti on lähellä
2: niin.
1: Sillä tavalla, että sä kuitenkin käsittääkseni vielä puoliksi asut kotona. Niin
2: mitä?
1: Sitä näkee sitä omaa äitiä. Mulla se on vähän kauempana, niin kyllä mä otan välillä ihan sellaisen ajan, että kun mä vaikka lähden töistä tästä ajeleen, mulla on puolisen tuntia toi kotimatka, niin se saattaa olla semmoinen, vaikka tällä perjantaina mä totesin, että no hei, enpä ole nyt äidin kanssa jutellut taas tässä pitkään aikaa, niin mä otan siihen samalle matkalle sitten. Ja sitten se on hyvä, kun tulee kotia, niin sitten se loppuu aina kato siihen, että hei, mä tulin nyt tähän kotipihaan, että nyt pitää lapsille sitä
2: niin
1: ja tätä.
2: Niin,
1: siitä pääsee sitten tolla, mutta sitten saa kuitenkin semmoisen puoli tuntia jutusteluaikaa, ehtii siinä tärkeimmät.
2: Yeah.
1: Tärkeimmät ehtii muutamassa minuutissa, mutta sitten tärkeimpiäkin jälkeen niitä mahtuu siihen. Hyvä, hei Arkki.
2: Mutta katso sitä WhatsAppia nyt, Juuso. Siellä on sulle niitä aikoja.
1: Onko siellä aikoja? No niin, koska mä luulen, että mun enkka on semmoinen pari tuntia on ton mummunkaan joskus tullut puhuttua, niin mä katson vaan, että onko jengillä.
2: No mutta entäs sulla, Juuso, jonkun miehen kanssa, ihan sama kenen miehen kanssa, niin enkat?
1: No, kenenköhän kanssa?
2: Minuutti 20.
1: Lasketaanko jos työpuheluita ei lasketa, niin on ne aika lyhkäisiä kyllä. On ne aika lyhkäisiä, sä oot ihan oikeassa siinä. Katsotaan täältä, nyt näitä paukkuu. Just eilen taisi tulla ennätys. Aha, nyt kun näitä tulee, näitä tulee ihan sikana tähän. Antas nyt. Mikä tää enkka? Just eilen taisi tulla ennätys ja täällä on ihan todistusaineistoa. Arvostan, äiskälle on puhuttu ja 4:21 on täällä laittanut Niina, hei. Asuu 5 kilsan päässä toisistaan.
2: Sä oot Niina sairas.
1: Joo, 3:27 tääkin on Minna kova suoritus ehdottomasti pääsee tänne. Systeri vetää 2 tunnin puhelu oloon, kun vetänyt maratonin sen jälkeen. Se on uuvuttava muuten semmoinen pitkä puhelu. Se on ihan totta. Siinä ei tiedä miten päin.
2: Täällä olisi nimimerkillä yksi äiti sanoi, että 26-vuotias poikani asuu 500 kilometrin päässä. Harvoin soittaa, mutta silloin kun soittaa, saattaa puhua kanssani jopa tunnin. Terveisin yksi äiti. Okei, nyt mulla tuli vähän sääli tässä. Okei, onneksi mä asun niin lähellä, että mä pääsin oikeasti käymään.
1: Sä menet tänään käymään, sen näki jo heti kyllä.
2: Niin, mutta nyt mä pääsin tähän mielen maisemaan, että jos se asuisikin kauempana nämä vanhemmat.
1: Se siinä on.
2: Niin sit se olisi ihan eri juttu.
1: No hei, näitä tulee nyt ihan mielettömästi viestejä, mutta Tiia laittoi tämmöisen, että ei ole äidin tai mummon kanssa käyty näitä puheluita, mutta erään Miekkosen kanssa tuli puhuttua puhelimessa 38 tuntia. Toki välissä oli muutama pissa ja röökitauko, mutta ei ne tauot kestänyt kuin muutaman minuutin. Mikä? Nyt tiiä vähän lisätietoa tähän. Miten 30? Siis sehän on jo valvomisen kannalta tuommoinen vajaa pari vuorokautta alkaa
2: lääkä. Juuso tekee silleen, että me nukahdetaan, varmaan Tinni tekee, kun hän niin, on tämä tuorepaisuuden. Niin. Mä itse asiassa kuulinkin näin, että näin tekeekin, että nukahdetaan sitten puhelussa.
3: No ei,
2: laitetaan FaceTimeen ja sitten mä voin katsoa.
1: Tinni, toi on yrjettävä tapa.
2: Mä voin katsoa, kun sä rakas nukut siinä, niin sitten mä voin nukahtaa hyvillä mielin. Mä oon kuullut, tämän sun meidän yhteiset kaverit, ja toi on Tinni ihan,
3: toi ei pidä
2: ihan tosi kipeätä.
3: Mä voisin sanoa, jos se olisi totta, niin mä voisin ihan helposti sen myöntää, mutta toi ei pidä paikkaansa.
1: Onko se sulla niinku siinä viereisellä tyynyllä se puhelin vai niinku korvalla? Vai onko se niinku
2: pitää paikkaansa? Älä kiellä,
3: mä voisin sanoa, jos se pitäisi paikkaansa, ei mulla olisi mitään ongelma.
2: Linda laittoi tänne,
3: ei tämä toinen osapuoli suostuisi edes tolla se, voin kertoa.
2: Linda sanoi, että mummun kanssa 4 tuntia 34 minsaa, siis mummu puhui. Ja sitten ystävän kanssa 6 tuntia 48 minuuttia. Wow. Mä ymmärsin tämä ehkä alussa väärin, mutta sitten kun mummut puhuu mummujen kanssa. Siitä on leikki kaukana.
3: Se on upeeta, se oli niin upeeta.
2: Se ei ole, amatööreille se touhu sitten enää.
1: Se on ihan totta.
3: Mummo, kun soitti lyylitätille, niin väistäkää ihan jokainen sillä
1: siis
3: aikoina.
1: Mummu soitti niin tämmöiselle yhdelle serkulle, joka myös on mummu. Niin se 2017 soitti ja mä en tiedä vielä, ne puhuu. Ainakin vielä, jouluna ne ainakin vielä puhuu.
2: Joo. Ja Pauliinalla hyvä nosto täällä, että miettikää, että kun silloin ennen oli se lankapuhelin, niin piti istua siinä puhelinpöydällä ja jutella. Että nykyään on helppo kuulokkeiden kanssa tehdä ruokaa ja koiralenkit kaikki muut. Mutta se on ollut aitoa grindaamista silloin lankapuhelin aikaa. Sitten sä istut siinä, sitten sä et mene mihinkään.
3: Meillä oli semmoinen nahkainen jakkara siinä ihan perspuutuneena aina juteltiin mummun kanssa.
1: Ja mun mummu edelleen, hänellä ei mitään AirPodsia päässä ole, vaan hän istuu kikkustuoliin siinä ja sen jälkeen lankapuhelin, jos on vielä se, sieltä löytyy lankapuhelin, siinä on rullalla se. Nice. Se, niin se tulee ja rulla venyy siitä ja sen jälkeen niin ei.
2: Siis puhuuko se nyt siitä puhelimen johdosta, vai siitä, millä pyöritään numeroita?
1: On siinä myös se kiekko.
2: Joo, mutta se puhelimen johto, mikä menee rullaan, niin sehän sitten rullataan käden ympäri.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja lopulta.
2: Kaikki on nähnyt niitä puhelimen rullia, mitkä on rullalla.
1: Niin.
2: Niin nehän ei oikeasti alun perin rulla, niin, nehän on suoriin johtoja.
1: Kyllä, sä oot aivan. Siinä joutuu siis Houdinille soittaa, että siellä puhelun päästyy päättämään, kun sä oot lopulta niin solmussa.
3: Mä lähden nyt, heppa.
1: Aha, hei hei.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
2: herkku ja ruokapöytä.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys.
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
8: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
7: Tätä se premiumi tietää.
8: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
7: Niin siis masterillä?
8: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
8: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja tälle yksi kling.
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Lakkoihin liittyen jotain. Lakkoihin ja ilmeisesti niin tämmöiseen puhallutusalkometriin liittyen jotain. Mä oon nyt vähän pihalla tästä keissistä, mutta Tuukka tietää.
2: No maanantainahan on väki palannut töihin muun muassa Outokummun terästehtaalla siellä Torniossa. Eikö se Torniossa ole Outokumpu? On. Mm. On se Kalpo, Tinni.
3: Joo. Mikä Outokumpu?
2: Niin. Terästehdas.
3: Outokumpu sijaitsee, on Suomen kaupunki Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Mm. Just. Niin mun mielestä Outokumpu on kanssa eri paikassa.
2: Se terästehdas on siellä Torniossa, siitä mä oon ihan varma.
1: No siellä se voi olla.
2: No selvitellään tämä. Olisi
3: ollut kiva tuossa kappaleen aikana, että mä oon sanonut ihan pienen. Tornion terästehdas. Tornion terästehdas on Outokumpu Oy:n omistama terästehdas. Niin. Torniossa, Pohjanlahden rannikolla lähellä Kemin kaimosta.
1: Outokumpu paikkana taas Pohjois-Karjalassa.
2: Joo, mutta täällä puhutaan Outokummun terästehtaasta.
3: No niin, eli me sijoitetaan Tornioon nyt tämä homma.
1: Siellä on porukka palannut maanantaina sorvinään.
2: Maanantaina duuni, joo. Ja siinä on nyt käynyt semmoinen juttu, että siellä on ollut sitten esimiehet pillien kanssa vastassa.
1: Ai jaa, on joutunut siis puhaltaan.
2: Sano Hugo.
3: Missä on luottamus?
1: Hugo. Ei kun tähän pilliin, Pasi.
4: Hugo.
1: Okei, me tarvitsisi katsoa lukemaan.
3: Ja hörppy siitä pillistä avattiin.
2: Joo, ja tästä on nyt sitten muun muassa työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen Turun yliopistosta ottanut kantaa ja sanonut suoraan, että kyseessä on laiton toimi.
1: Aha.
2: Puhalluttamiseen ei työnantajalla ole lainsäädännössä oikeutusta. Meillä ei ole tästä asiasta mitään lakia, joka antaisi työnantajalle oikeuden puhalluttaa.
1: Mutta saako sen tehdä vapaaehtoisesti sillä tavalla, että siellä on, niin kuin, tiedätkö, siellä on esimies pillinkaan ja sanoo, että tässä on nyt tämmöinen, että pakko teidän tähän puhaltaa, mutta
2: kivahan
1: vapaaehtoisesti, niin.
2: No mitä se hyödyttää?
3: Ne mitä jos sä kieltäydyt, niin se ei varmaan herätä mitään,
1: niin.
3: Mikä
1: epäilyksiä. On promilleraja terästehtaan toimissa noissa? Onko tietoa siitä?
2: 0,2.
1: Niin, että se on kuitenkin, että siinä jonkun sauna-alueen saattanut ehti aamulla ottaa, niin ei vielä sitten nasaha. Niin, ja voisi kuvitella, että siinä joku semmoinen on, että jos sä Pasi siihen sitten se Hugo hönkäsee ja se

0: 1,5, niin jos se on sama kuin lakkoon lähtiessä, niin se käsittääkseni sitten se on.
1: Sitten ei ole tilanne ei ole muuttunut, eli se niin. Ei ole hälyttävä, eli toimintatavat niin. Pysyy samoina.
0: Just, joku tämän tyyppinen juttu.
2: Joo, täällä tämä Seppo Koskinen, joka itsekin on vähän maistissa haastattelun aikaan. Niin.
0: Lauantai-iltana hänelle on soitettu 22.30. Hän on ihan rauha. Koskisen puhelimessa Seppo täällä.
2: Mä oon pikku biarussa, mutta kyllä tehdään juttu.
0: Olen minä asiantuntija.
2: Tehdään juttu, niin
0: mitä sä haluaisit tietää?
2: Hän kertoo täällä, että Suomi yritettiin vuonna 2004 saada aikaan laki, joka oikeuttaisi työntekijöiden puhallutukset. Lain valmistelu kaatui kuitenkin työnantajien ja työntekijöiden riitelyyn.
1: Anteeksi, saanko mä vaan sanoa tuosta, että just, että on mun mielestä niinku outoa, että miksei saisi, minkä takia se olisi kiellettyä. Siis lähtökohtaan pitäisi olla se, että mit viisarit eivät siellä värähdä, kun kukaan tulee niin. Töihin. Niin onko se sitten vaan tämmöinen epäluottamuslause sieltä esimiehen puolelta, ja tämän takia näitä ei saa järjestää. Vai niin. Ja loukkaako se jotain ihmisen yksityisyyttä, koska...
0: Minä haluan olla ihan tällä pienessä piirissä kännissä, että minä haluan, että se tämä on, niinku, tämä on tämmöinen pienen piirin juttu. Eihän se nyt niin voi
1: ei,
0: olla. Mä oon samaa miettiin niin tossa, että en tunne aihepiiriä tarkemmin, niin. Mutta jos mulla olisi terästehdas, jossa on luultavasti erilaisia esimerkiksi tietyllä tavalla vähän kuin vaarallisia välineistöä, millä näin. Tehdään töitä,
1: näin.
0: Niin sit se ajatus siitä, että sieltä jengi tulee voisi olla vaikka joka päivä mulla siellä niin kuin ajatuksen tasolla.
2: Mutta siis kyllähän näin. Esimerkiksi meidän koulutakseissa, kun mä ajoin taksia, niin siinähän oli
1: niin,
2: pilli.
1: Niinpä. Ja totta kai se
2: koska
1: pitää
2: siinä
1: olla.
2: On vaara läsnä ja siinä on ihmisiä vaarassa. Kyllähän yes. Terästehtaallakin on semmoisia. Voisi kuvitella, että siellä on vaara läsnä jonkin verran
0: niin.
2: Myöskin.
0: Just tämä.
1: Niin sitten vaan linjattu, että se ei ole ok. Näin ei saa tehdä. Niin syystä, että...
2: Niin siis ilmeisesti työsuojelupäälliköillä niin kuin... Olisiko niillä sitten niin kuin mahdollisuus puhaluttaa, mutta ei saa pakottaa. Ei saa pakottaa.
1: Eli ihan niin. Yhtä tyhjän kanssa periaatteessa.
2: Saa kieltäytyä puhaltamasta.
1: Just niin. Ja siitä ei voi nousta sen enempää hässäkkään sitten.
2: Niin täällä sanotaan, että täällä lueskellaan vaan Twitteristä, että jos on syytä epäillä, työnantaja voi estää työn tekemisen, kunnes on käynyt työterveydenhuollossa testissä.
0: Joo, ja sitten tämä mietin totta kai, että pitäähän se nyt hoitaa sillä, että se ei voi olla, että siinä porteilla jengi kokoontuu, tiettekö sillä, ja sitten no niin, ja Pasi sieltä tulee, ja sitten katsotaan, siellä on iso semmoinen valotaulu, missä no niin, Pasi sanoo huuko, ja siellä promillet nousee, ja 2,5, jee! Pohjat tehty, että ehkä se on pitää yksityisempänä se homma, mutta niin.
1: Sitten siellä on semmoinen wall of fame, tiedätkö?
0: Kyllä.
1: Sepi veti 3,1 ja oli 6 tuntia.
0: Näin, kyllä. Sinne listalle voi päästä.
2: Mutta vois sen kuvitella, että on niillä siellä terästehtaalla, kun ne on siinä jonossa menossa pillille. Niin, että on niillä muillakin semmoinen fiilis, että ihan kiva, jos Jape olisi selvinpäin.
0: Niin,
2: tässä, kun
0: niin. Jape on kuitenkin mun pari siinä murskaimella. Että
1: yes.
0: Se, että kun mä laitan sormia johonkin väliin siinä, niin Jape ei ole siellä silleen.
3: Onko sulle, kun mä painanko ja mä en sieltä ne? Hei, ootko kuullut tämän biisin? Tää on hyvä, että tiedät, käännet, saa. Me oltiin lakos, mä kuuntelin tätä koko ajan, tää on helvetin hyvä. Pitäis mennä Euroviisuihin tällä.
2: Pitäis mennä takas 70-luvulle, tiedätkö, kännissä saa tehdä, jos ei satu vahinkoja.
0: Oliko se tommonen silloin?
2: Oli.
0: Se pitäisi olla ihan laissa.
2: Linjaus. Oli.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: siitä urheilupyörimää.
1: Ja tikkarisuu.
0: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomipopin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelin huollot pikana.
7: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
8: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
2: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Go-Auto, miten voi...
4: Yli viisi kesäisen kaaran huot. Ysi saanhan, jaa.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä olin tuossa viikon loppuna, kuulkaa, näillä 5-vuotissynttäreillä sitten. Ja siinä tämmöinen pieni prinsessa niin availi sitten näitä paketteja, kun hän oli sieltä vieraalta lahjoja saanut. Ja tajusin vaan siinä sitten, että kun tosissaan sieltä erilaista juttua tuli, niin kansa kohahti ja ihasteli siinä. Oi, onpa hieno tämmöinen kiva mekko tuli sieltä ja ai, sieltä tuli Barbie tästä yhdestä paketista ja näin.
2: Joo. Niin, sä veit sen auton?
1: Mä vein sen auton joo niin sitten on. Ja tota, se oli semmoinen maltillisen kokoinen.
2: Joo.
3: Sillä niin siis tavalla. Kenen synttärit nämä oli? Sun
1: mun kummitytö.
3: Kummitytö, just.
1: Ja tota, sitten mä vaan huomasin, kun yksi lahja siinä avautui, niin sitten mun ja tämän perheen isän katseet niin kuin kohtasi siinä ja me oltiin ainoat, jotka ei taputtanut. Me oltiin ainoat, jotka ei taputtunut, kun me tiedettiin molemmat samaan aikaan, kun se lahja sieltä paljastui, että tästä tulee olemaan vaivaa. Ja mä tajusin siinä, että niin kun varsinkin perheen isät, niin me nähdään tämmöiset niin kun iloiset asiat, niin me nähdään niiden taakse. Me nähdään ne hyvin eri tavalla. Sieltä paketista mitään paljastui tämmöinen puhallettava yksisarvinen, tällainen niin kun, tämmöinen rantalelu.
3: Joo, joo.
1: Yes.
2: Aika
1: ison kokoinen.
2: Joo.
1: Ja kun se, niin kun, että sehän... Siinä esimerkiksi niin kuin äiti ja sitten tädit, jota siinä on kaikkea, että tämä onkin jo hei kesä tulossa ja uimarannalla ja näin. Sillä joo, kyllä, mutta perheen isä näkee sen sillä tavalla, että voi pörkele. Koska ensinnäkin tämmöinen puhallettava iso rantalelu, niin sehän on semmoinen, että sehän ei millään, siihen ei saa mitään kompressoria kiinni. Sä yrität laittaa siihen semmoisen kompressorin kiinni, mutta siinä käy sillä tavalla, että se menee rikki, kun sä painat sinne liian kovalla paineella, jolloin se on hajalla. Tulee paha mieli, jolloin sä joudut hommaamaan uuden tämmöisen rantalelu. No, niitä ei tietenkään ole siinä kaupassa, mistä sä kysyt, että mistä mummo tän osti. Mistä ostit rantalelu? Sitä ei ole siellä. Ja. Vaan sen jälkeen sä joudut netistä lähteen kahlaan, sitä löydät sen jostain, sä tilaat sen. Ja. Sä maksat hieman kalliin oloiset toimituskulut kuitenkin vaan tommosesta yhdestä rantalelusta, mutta sieltä se tulee. Mm-hmm. Okei, se tulee eri värisenä, vaikka siinä kuvassa sen piti olla sen värinen. Sen jälkeen, sit kun sä saat sen puhkuttua ja puhallettua niin, että sulla oikeasti toinen keuhko pettää, niin siinä kohtaa pieni sihinä alkaa kuulua, kun se on puhki. Ja. Se toinen versio, joka on vähän väärä värinen, se on puhki. Ja tää on se syy, minkä takia me nähdään ne vähän eri tavalla. Me nähdään aina ne miinat noissa.
2: Mutta sähän kätevänä korjaat sen sellaisella.
1: Just tätä, nimenomaan.
2: Aina
1: isi fiksaa.
2: Meillä iskä aina
1: korjaa. Älä itke, isi korjaa.
2: Kuuntele, mulla oli semmoinen oranssi, semmoinen virtaipo, mikä oli mulle maailman rakkain. Niin sitten aina se korjattiin siellä maailman rumimmalla, semmoisella mustalla jollakin pyörän kummin paikkaa.
3: Jotain sinisellä.
2: Joo, semmoinen ihan hirveän näköinen.
1: Sehän toimii kyllä.
2: Mutta siis ihan hirveän näköinen, et sä vois sitä siihen laittaa. Mua aina harmitti, kun aina kun sen tuli uusi reikä, kun se oli aivan kauheassa kondiksessa. Aina sitä yritettiin pelastaa, niin semmoisella mustalla. Semmoisella vähän sellainen mattatuntunen. Mä, niin kuin, mä muistan, miltä se tarra haisikin, kun mua harmitti se niin paljon.
1: Mutta
2: sä korjaat sen.
1: Niin, mutta oliko se sitten kuitenkin niin, että sä sitä tavallaan, että sä hyväksyit sen, että sait se ehjäksi? Vai menikö sulla fiilis?
2: Meni niin vähäksi aikaa, mutta sitten mä hyväksyin, että se oli saatu ehjäksi. Joo, mutta joo, se harmitti, näin. Kun se johonkin siihen sivuun sit se piti laittaa siihen. Mutta
1: jep.
2: Sä korjaat, Juuso, noita loppuelämää.